0: klasikinę muziką.
1: Kaip gerai, kad ne Bacho ir ne Beethoveno klausėsi, tiesa, ką tik. Dėl palėpės radinių išklausėjai mano pasiūlytą kūrinį, tikriausiai visiškai naują tau. Kiekvienas toks muzikos kūrinio klausimas yra tam tikra kelionė į garsus, į save. Kur klausydama šio kūrinio nukeliavai tu?
0: Aš buvau čia ir dabar. Aš taip apskritai galvoju, kad muzika suteikia turinį formai. Bet, kažiu, forma gali būti kokia tarsi kaip ir abstrakti, o muzika suteikia į nuotaiką ar kažkokį tai turinį. Tai tuo metu mano vaikai, vat kaip ir dabar jie čia aplinkui, ten kažkas nukrito, kažkas užsigavo, aš turėjau perdėti iš skalbyklės į džiovyklės skalbinius ir ta muzika suteikia tokio dramatiškumo ir reikšmės viskam, kas vyko mano būty. Tiesiog atrodė, kad čia viskas taip labai pasidarė sodriau ir dramatiškiau. Tai aš buvau grinai esamojų metu, viską dariau ir muziką grojau ir ten ta įtampa auga, paskui nutyla ir tada taip atrodė, kad gal kažkiek ir sutampa ten su vaikų nutylimu, paskui vėl, tai toks buvo patyriminis klausimas būtie.
1: Su šio kūrinio autoriumi ar autorė tave sieja ne vienas ir ne du bendri dalykai. Pirmiausiai, aistra kelionėms. Šį kūrinį autorius ar autorė pradėjo rašyti Balio saloje, o baigė Indonezijoje. Savo knygoje viena Indijoje itin vaizdingai aprašys savo įspūdžius iš gyvenimo pakeitusių kelionių į Indiją, kurią aplankė daugiau negu 5 kartus. Kaip manai, ar kokia nors tavo pačios ateities kelionė dar gali virsti dar viena tavo tokia stipria knyga?
0: Taip ir ne. Turbūt jau gal, kai vaikai išeis į koledžius, tada vėl kur nors viena keliaučiau, bet aš tikiuosi, kad mano vyras dar bus su manim ir gyvas, tai tada jau mes, jeigu kartu keliausim, tai vėl bus ne tas pats. Tai man atrodo, tas solo keliavimas gali įvykti tikrai, kol esi solo gyvenime, kol esi vienas, kai vat jau iš tėvų išeini, bet dar nesukūrei savo vaikų, ten žmonos, vyro, nesukūrei to savo šeiminio vieneto, tai yra tam savas atskiras laikas. Bet aš dabar rašau apie Havajus labai lietai, bet tai yra nebe kelionė, o gyvenimas čia, bet nu, visas gyvenimas irgi galima sakyti yra kelionė, ar ne? Tai galima, jeigu taip žiūrėsim. Nes lietuvių kalba apie Havajus niekas nėra rašęs, bent jau mano žiniomis. Tai kaip ir tokia didelė atsakomybė. Bet jau čia nebus klajonės, o bus toksai labiau kaip vat, baltosios imigrantės patyrimas saloje, kuri yra okupuota amerikiečių.
1: Dar vienas jų dviejų gyvenimo sutapimas, tai yra kūrinys buvo parašytas autoriui ar autoriai tuo metu gyvenant ir dėstant Havajuose. Kaip apibūdintum dabartinę kultūrinę muzikinę Havajų sceną? Ko tau joje galbūt trūksta, ką būtų smagu pasiskolinti iš Lietuvos be koncertų ir be teatrų?
0: Šiaip tai daug nežino apie Havajų muziką, bet man labai patinka Havajų pop muzika. Mano draugai tik atvažiuoja ten iš Lietuvos ar iš kažkur, tai jie nesupranta, ką aš čia klausau. Bet yra Havajų regis, tai atskiras žanras ir smagi muzika savita ir aš ten jau atpažįstu atlikėjų balsus, vardų tai nelabai žinau, nes nepauglė, kad ten videoklipus žiūrėčiau, bet atpažįstu, sakau, tai šitas man labai smagu yra ir aišku yra tos senovinės Havajų oli, tos giesmės, kurios yra, jos yra ir maldos, ir genealogija, ir istorija, ir užkalbėjimai viename. Tai gal netgi čia ne Havajai turėtų skolintis iš kitur, bet žmonės gali pasižiūrėti į Havajus, kaip viskas vyko. Nes mes lietuviai save vadinam paskutiniais Europos pagonim. Taip ir yra iš tikrųjų, ar ne? Mes paskutiniai pagonis. Bet tos pagonybės labai jau mažai yra rašytinių šaltinių, pavyzdžiui, kokių ten tų tikrųjų senųjų giesmių. Tai vat Havajuose tai yra dar labai labai gyva, nes jeigu Lietuva apsikrykščio, kada ten 1.3.9 ar 1.4 kažkur ten to laikotarpio, ne? Aš gal 1.3.9.2, bet gal ne tą, gal vėliau iš tikrųjų, čia kažkoks gal mūšis vykęs, nu jau istorijos pamokas praeity pas mane. Bet žodžiu, Lietuva apsikrykščio, vat kaip seniai ir nuo tada jau ėjo į tą krikščionybę. O į Havajus ir krikščionybė ir vakarų įtaka atėjo žymiai, žymiai vėliau. Ir nors jie neturėjo raštų iki misionierių atvykimo, bet kadangi buvo iš lūpų į lūpas perduodama visa kultūra ir istorija, tai tos giesmės, jos yra šiurpus keliančios. Ir nu, tikrai, vat, kai klausaisi arba kai giedi, jeigu tau leista giedoti, tai yra kažkas tokio. Ir man atrodo, kad pasaulis mažai suvokia, kad nu, vat, čia ir yra ta pagonybė, ta polinezija.

0: pagonybė, kuri yra dar gyva, dar iš lūpų į lūpas perdodama.
1: Jau išduodu kūrinio autorė yra moteris. Jinai ištekėjo du kart. Ir tekėdama pirmą kartą ji prisėmė savo vyro pavardę. Ir nepaisant skyrybų bei naujos santokos, pavardė liko su jai iki gyvenimo pabaigos. Ji tapo jai tam tikrų kūrybinių slapyvardžių, be kurio ji tiesiog nesijautė tą patį menininkę. Vaiva Rykštaitė taip pat kūrybinis slapyvardis. Sakyk, ar jauti skirtumą, kai žmonės tave kreipiasi Vaiva ir kai kreipiasi Justė? Ir ar kada nors norėjai pakeisti slapyvardį į kitą?
0: Ir jaučiu skirtumą, kai kreipiasi, tikrai. Ir iš tikrųjų labai jaučiu didelį norą pakeisti Vaivą į paso vardą. Tiesiog, nes ten Vaiva Rykštaitė, tai yra kaip ir slapyvardis. Ta Rykštaitė pavardė niekada niekur neegzistavo. Tai yra sąskambis Vaivorykštės ir man patinka. Bet, pavyzdžiui, mano šeima, mano draugai man jau daug metų vadina Vaiva, tiek kiek gyvenu Havajuose. Tai to bus 13 metų, aš visiems esu Vaiva. Ir mano pavardė yra Vinder. Tai man labai gražiai skamba Vaiva Vinder. Tiesiog. Tai aš ir visi mane žino, pavyzdžiui, ten kokiuose aš esu mokyklos valdyboje, taip toliau, tai visi žino kaip Vaiva Vinder. Ir staiga, kai atsiranda ta Justė Vinder, tai tada būna, kas ta Justė, iš kur čia atsirado, ar aš turiu sakyt, kad čia aš, bet tiesiog nesusitvarkiau dokumentų. Bet dokumentus tvarkyti vėl yra tiesiog labai labai praktinis nepatogumas, nes tam tada reikia keisti vaikų gimimo liudijimus, nuosavybės dokumentus, nu, tiesiog tarsi kaip ir neapsimoka, neverta. Tai va, tai taip ir gyvenu tokioj neapibrieštoj tų vardų tapatybei, bet aš slapyvardį keisti irgi, pavyzdžiui, pradedu jausti norą, bet galvoju čia iš kokios marketingo pusės, ar verta irgi ar apsimoka, nes aš tarsi jaučiuosi išaugusi tą tapatybę, kurią... Ta personažą, kurį aš bandžiau reprezentuoti viešumoje, tai aš jau jaučiuosi kažko kitų tapusi dar. Bet tarsi tas gal dar būtent vardas ir ryšo mane prie personažo. Ir va čia toks irgi gaunasi įdomus, nežinau.
1: Na taip, kalbėsi su žmogumi, kuris gyvena Vokietijoje 22 metus ir gyvena su pavarde Januševičius, kurios čia nieks negali ištarti. Galiausiai, išduodu, klausėsi amerikiečių kompozitorės Nancy Vandevates opuso Kelionės. Jei koks koncerto organizatorius dabar po to, kai perklausė šį kūrinį, paprašytų tave, žinoma, nuomonės formuotoje, pareklamuoti šį kūrinį būsimam klausytojui, nuo ko tu pradėtum?
0: Pradėčiau nuo klasikinės muzikos svarbos ir esmės. Nes yra žmonės, kurie neskaito jokių knygų, tai aš tada jau net nebejoju, kad jie turbūt ir klasikinės muzikos nesiklauso. Ir man jie tarsi taip snobiškai žiūrint yra nu, viena tokia visuomenės rūšis. Tada yra žmonės, kurie skaito knygas ir kalbasi apie literatūrą, ar ne, ar gal į teatrą nueina ir jau, vat, čia aš esu tam... Trinuosi tarptų, ar ne? Ne tiesioginė prasme, bet intelektinė prasme. Jau aš čia galiu ten diskutuoti, skaityti, taip toliau. Bet man atrodo, kad kažkokiam dar aukštesniam lygmeny yra žmonės, kurie ne tik klauso, bet ir supranta klasikinę muziką. Ir gal tai yra šiek tiek elitistinis požiūris, bet man atrodo, kad iš tikrųjų tai yra tam tikras intelektualinis elitas. Čia kaip, aš pavyzdžiui, kaip vintažo rūbais prekiaudavau, tai reikia atmuštakį, kad aš moktum atpažinti. Tai man atrodo, lygiai taip pat su klasikinė muzika, reikia atmuštausi tam tikriems ritmams ir visam kam. Tai man atrodo, kai bet koks jaunas žmogus, ar kad ir vyresnis, nori to, nu, vat, jau aukštuomenę, tą kažkokią tai abstrakciją, ar ne, ten, nu, vat, nori kažkokio, tai ten, nežinau, geresnio daikto, geresnio rankinuko, vat, kažkaip atrodyt, nežinau, mandresnis, krūtesnis, dabar, kaip ten sako, slay, ir taip toliau. Iš to noro, tai man atrodo, ne nuo to galo pradedama, nes finansiškai uždirbti didžiulės sumas pavyksta ne visiems, tikrai daug lengvesnis kelias į elitą yra per intelektualinius shortcutus. Ir tai yra būtent per literatūrą, per kiną ir per klasikinę muziką. Tai vat aš bandyčiau reklamuoti per tai, kad visų tų aukštos vertės meno kūrinių suvokimas ir pažinimas ir priartėjimas prie jų kelia ir pačio žmogaus vertę visuomenį.
1: Laidos pabaigai pasirinkau paklausyti dar vieną Nancy Vandevates opusą. 1987 metais, netrukus po katastrofos, sukurta monumentalųjį Černobylį. Anot kompozitorės, tai ir muzikinis paveikslas, ir asmeninė reakcija į pasaulį sukrėtusią tragediją.

tragedija, kurios padariniai jaučiami iki šių dienų. Pasitraukdamas nuo mikrofono primenu, kad visus likšiolinius Palėpės radinius rasi LRT radiotekoje, o aš, Gintaras Januševičius, jau sudėliojau mums įspūdingą kelionės planą kitai savaitei. Taigi palieku tave su Nancy Vandevatės Černobiliu, interpretuojamu Lietuvoje koncertavusiu dirigento Toshi Shimados bei Jeilio simfoninio orkestro. Iki kitų Palėpės radinių, lik su LRT klasika. Iki.

Ledi ir džentelmenai, Londono Devere Grand Connaught Rooms ceremonijų salėje su frakais, su dailiomis sukniomis ir brangiais gėrimais spalio 8 dieną įvyko kasmetiniai gramofono apdovanojimai. Kur tik buvo paskelbti šių metų artistas, metų klasikos įrašų kompanija, metų orkestras ir, aišku, svarbiausia, trokštamiausias metų įrašo prizas. Renginį beje buvo galima ir dar turbūt galima pasižiūrėti per Gramophone YouTube'ės kanalą. Bet kam jums YouTube, jeigu yra LRT klasika, jeigu yra kitas laikas ir aš, Domantas Razauskas, kuris netrukus jums trumpai pristatysiu visus šių metų Gramophone laureatus. Kodėl? Ogi todėl, kad Gramophone yra vieni svarbiausių, vieni prestižiškiausių klasikinės muzikos apdovanojimų. Jie imti teikti dar 77-aisiais praėjusio šimtmečio metais ir dabar, kaip niekas kitas, gerai atspindi būtent leidybinę klasikinės muzikos industriją. Kodėl? Ogi todėl, kad patys leidėjai, visos pagrindinės klasikinę muziką leidžiančios kompanijos nuo tų vadinamųjų didžiųjų leidybų,

tuos milžinų arba major labels, iki tų vadinamųjų nepriklausomų mažesnių kompanijų, dalyvauja šiuose apdovanojimuose lygiomis teisėmis ir apdovanojimus šiuos remia finansiškai. Tam tikra prasme jos ir yra apdovanojimus steigėjai. Taip pat skatina šiuos apdovanojimus ir jais visada labai didžiuojasi tą ženklelį, visada prie albumo prisilipina Gramophone laureatas. Kasmet šiuos laureatus išrenka deleguoti muzikos kritikai, kurios subūrė Gramophone muzikos žurnalas ir davęs apdovanojimams vardą. Šalia kritikų savo lygius balsus turi įvairūs industrijos žaidėjai. Tai ir leidėjai, kaip minėjau, bet taip pat ir pardavėjai, transliuotojai, tokie kaip pavyzdžiui trečioji BBC programa, įstaigų tokių kaip orkestrai, operos, didžiosios Europos salės vadovai, prodiuseriai ir pagaliau netgi patys muzikantų atstovai. Kasmet laureatai pristatomi spalio mėnesį iškilmingame renginyje Londone. Gramophone tam tikra prasme yra europiečių atsakymas arba ekvivalentas amerikietiškojo Grammy klasikinės muzikos kategorijoje ir man asmeniškai gerokai įdomesnis už Grammy, mat atspindi įvairesnį, gerokai įvairesnį lauką. Na gerai, gal ne visai europiečių atsakymas, britų. Britai dažnai savęs nevadina europiečiais. Europiečiai ten kontinente, o mes čia britai saloje supras. Bet tikrai stengiamasi apdovanojimuose pamatyti kur kas platesnį europietiškai klasikos leidinių lauką, ką rodo ir šių metų laureatai. Taigi pradėkime.

Metų įrašas taip pat triumfavęs ir geriausio instrumentinio įrašo kategorijoje. Šiemet yra senosios muzikos pavyzdys. Apskritai, džiaugiuosi, kad daugumą apdovanotų leidinių albumų mano radarai spėja per metus sugaudyti ir jums pristatyti, nepaisant to, kad ne visus aš pavadinu pats kito laiko metų albumais, na bet atrodo, kad vyksmą pristatau tikrai neblogai. Metų įrašas, irgi mano pristatytas, Louis Couperin'o The Complete Works, klavesinu skambina Žanas Rondo, išleido Erato, mes ir klausėmės ištraukos iš šio leidinio. Manau, kad Louis Couperin'o muzikoje yra kažkas, kas peržengia instrumento ribas ir įkvepia visiškai unikalių būdų. Sako, ir Vilniuje baroko muzikos savaitės valdovų rūmuose metu, kadaise koncertavęs klavesinininkas Žanas Rondo. Jis įrašė visus kompozitoriaus pripažįstamo pirmuoju svarbiu įtakingos Couperin'ų dinastijos nariu kūrinius. Louis arba Louisas, kaip sako anglakalbiai, kurio sūnėnas François yra turbūt geriausiai žinomas Couperin'ų giminės atstovas, gimė kažkada 1626 metais, tad rinkinio The Complete Works, kurį sudaro 10 CD ir papildomas DVD, išleidimas skelbė 400 Louis Couperin'o gimimo metinės.

Per savo trumpą gyvenimą, o mirė jis vos 35 sulaukęs, Louis Couperinas sukūrė gausybę kūrinių klavišiniams, iš viso apie 130 pjesių. Užpernai Rondo paskyrė 8 mėnesius šiam reikšmingam įrašų projektui, panaudojęs 3 skirtingus klavesinus ir porą bažnytinių vargonų. Jam talkina iškilus atlikėjų ansamblis, atliekantis papildomus vokalinius ir instrumentinius kūrinius sukurtus Louis Couperino ir kitų 17 amžiuje veikusių kompozitorių. Savo kūrybą Louis Couperinas klavesiną pavertė muzikinio gyvenimo šerdimi, aiškina Rondo. Jam pavyko priversti instrumentą skambėti taip, kaip niekam kitam, dėka turtingos polifonijos, dėka beribio išradingumo ir visa tai tradiciniuose šokių siuitų rėmuose. Jis mokėjo priversti šios instrumentus dainuoti, vibruoti taip, kaip niekas iki jo ir turbūt niekas po jo, tikina klavesinininkas Žanas Rondo. Taip, kaip sakiau, 10 CD, 10 kompaktinių plokštelių sudaro šį albumą. Tikrai ne visus juos įdėmiai perklausiau, prisipažinsiu, net ir tada, kai žiemą jums šį albumą pristatinėjau kitame laike. Bet akivaizdu, kad tai monumentalus, labai įdomus senosios muzikos leidinys, prie kurio galima grįžinėti arba grįžti patyrinėti jį kaip kokią enciklopediją. Gramofono apdovanojimuose tik atriumfavęs kaip metų įrašas ir geriausias instrumentinio įrašo kategorijoje.

Metų kamerinės muzikos įrašas. Martinų styginiai kvartetai antrasis, trečiasis, penktasis ir septintasis. Pavelo Haso kvartetas, leidykla Suprafon. Taip pat mano žiemą jau pristatytas jums leidinys, bet kiekvienas naujas Pavelo Haso kvarteto leidinys neišvengiamai kelia didelį lūkestį jau vien todėl, kad labai retai jie pasirodo. Neišimtis ir naujausias jų darbas skirtas keturiems styginių kvartetam, kuriuos sukūrė kvarteto narių tautietis Bohuslavas Martinų. Antrasis kvarteto smuikininkas Marikas Cvibelis pastebi, kad Martinų vis dar yra nepakankamai įvertintas kompozitorius, o jo kvartetai atliekami gana retai. Galima spėti, kad viena iš priežasčių yra jų fenomenalus sudėtingumas. Antrina jam pirmoji smuikininkė Veronika Jeruškova. Cituoju, visi Martinų

tinų tempai yra pragariškai greiti, o natų tiesiog begalė. Pavel Haas Quartet, viena ryškiausių kamerinės muzikos scenos pasaulio grupių, jau daugelį metų nuosekliai gilinasi į Martinų kūrybą, styginių kvartetams ypač, ir yra atlikusi visą jų ciklą įskaitant koncertų seriją Londono Wigmar Hall salėje. Gilus Martinų ryšys su kvarteto žanru juntamas visoje jo kūryboje. Negaliu apsakyti, kokį malonumą jaučiu dirbdamas su tais keturiais balsais, kažkaip jaučiuosi namuose, artimai, laimingai. Būdami nepriklausomi, laisvi jie daro, ką tik nori, bet vis dėlto sukuria dar nutarpusavio žaismą, naują vienovę ir harmoniją. Taip apie kvarteto formatą yra pasisakęs pats kompozitorius. Šiam įrašui ansamblis pasirinko, kaip sakiau, antrąjį, trečiąjį, penktąjį ir septintąjį kvartetus, keturis šiaip labai, labai skirtingus pasaulius, kurie kartu sudaro įspūdingą muzikinį ciklą, kelionę, aprėpiančią daugiau negu du 20 amžiaus dešimtmečius. Antrasis kvartetas tapo Martinų proveržiu, pelniusiu jam tarptautinį pripažinimą. Trečiajame jis drąsiai eksperimentavo. Penktasis sukurtas prieš pat antrą pasaulinį Paryžiuje kupinas emocijų ir vidinės įtampos. Na, o pokario septintajame jau parašytame emigravus į Niujorką 47 metais, Martinų regis sugrįžta prie dvoržakiškos romantinės lyrikos ir melodingumo. Pavelo Haaso kvarteto interpretacijose šie kūriniai įgauna naują, netikėtą intensyvumą. O kvartetą sudaro Veronika Jeruškova, pirmasis smuikas, Marekas Cvibelis, antrasis smuikas, Šimonas Truška, altas ir Peteris Jerušekas, violončelė.

Tas laikas LRT klasika, gramofono apdovanojimai tik ką išdalinti metų chorinės muzikos leidinys, kurį aš mačiau, klausiau, bet pasirinkau jums nepristatyti, matyt papuolėtomis savaitėmis, kai gerų leidinių buvo išties gausu. Tai Johano Ludvigo Bacho The Leipzig Cantatas, Leipzigo kantatos, kapela Solertija, Johana Soler vadovauja šiuo atveju šiai kapelai šiame įraše. Leipcigas, 1726, lygiai prieš 300 metų. Johanas Sebastianas Bachas jau trejus metus tuo metu ėjo kantoriaus pareigas Švento Tomo bažnyčioje. Ir tų metų vasarį jis pristabdė įprastą savo paties kantatų kūrimą, kad pagrindinėse miesto bažnyčiose atliktų 18 savo pusbrolio Johano Ludviko Bacho kantatų. Johanas Ludvigas tuo metu buvo Meiningeno dvaro kapelmeisteris. Šie kūriniai išliko tik Johano Sebastiano padarytų nuorašų dėka ir puikiai liudija, kaip aukštai garsiausias iš Bachų vertino savo pusbrolio kompozicijas. Dabargi ansamblis kapela Solertija ar Solertija, na, turbūt čia pagal Zoller pavardę tai bus Solertija, pristato pirmąjį istorijoje šių kūrinių įrašą. Beje, antrasis sąraše užleidęs vietą ir nelaimėjęs prizo irgi buvo Bacho įrašas, puikus ir mano pristatytas ansamblio Pygmalion Johano Sebastiano Bacho pasijos pagal Joną įrašas. Na, bet pasiklausykime, kad jau taip retai skamba Johano Ludviko Bacho muzika, gyvenusio beje tarp 1677 ir 1731. Dimit tränen sehen, denn ich halte es dafür. Dainuoja Richardas Rešas ir Miša Mateusas.

Geriausias koncerto įrašas – Ligetis. Koncertas smuikui arba violin koncerto, taip pat romaniškasis koncerto ir fortepijono koncerto. Izabelė Faust smuikas, Marcialis Gautier, Carol Roth ir Robinas Michaelas violončelės, Žanas Frederikas Neuburgeris fortepijonas, orkestras Le Siecle vadovauja François Xavier Rotas. Na, jeigu jums šis įrašas iki šiol buvo negirdėtas, tai netikiu, kad negirdėti šie vardai. Viena ryškiausių turbūt dabar ties smuikininkių. Vizionieriškasis Le Siecle arba šimtmečių orkestras su savo visus apdovanojimus skinančių vadovų François Xavier Rotu. Ligetis garsėjo tuo, kad iš atlikėjų reikalavo neįmanomo. Ir tai pratėsė, savotiškai pratėsė Bethoveno bei Listo virtuoziškumo liniją į moderniją 20 amžiaus erą. Kalbėti apie dviejų vengrų, Listo ir Ligečio giminystę, galbūt gali šiek tiek pritempta pasirodyti, tačiau pianistai Ligečio etiudus iš esmės ir priėmė kaip naujuosius transcendentinius etiudus. Taip pat ir smuiko bei fortepijono koncertuose Ligetis su savo muzikantais demonstruoja naująjį moderniosios muzikos sudėtingumą, vis pasidairant jos kraštutinumus. Ankstyvasis koncert romanesk nedideliam orkestrui padeda užčiuopti šį netikėtą ryšį, pasižymėdamas žemiškais folkloriniais ritmais tokia epizodinė listiška vengrų rapsodija primenančią formą. Partitūroje fortepijoninis koncertas reikalauja absoliučios mechaninės koordinacijos ir Žanas Frederikas Neuburgeris į tai atsako tokia džiazuojančią laisvę savo rankų miklumu ir kūjo smūgius primenančiais akcentais griaudamas romantinio koncerto konvencijas, panašiai kaip ir Stravinskio koncertiniuose kūriniuose fortepijonui. Tačiau apdovanojimas visų pirma priklauso Izabelei Faust. Iš jos mes visada tikimės aukštumų ir sutikite, ji niekada nenuvilia. Smuiko koncerto pradžia, išnyranti tarsi iš nieko, vis dar skamba kaip tikras koordinacijos stebuklas. Kiekvienas, kuriam artimi jos Mozarto, jos Bramso įrašai, tiesiog privalo įvertinti klasikinę pusiausvyrą ir gilų vėliau skambančios arijos jausmingumą nuspalvintą begalę vibrato atspalvių. Pasiklausykime, kaip ji griežia Ligetį, smuiko koncertas pirmoji dalis preliudijum. Kaip minėjau, geriausias koncerto arba koncerto įrašas Ligetis, smuiko koncertas, romaniškasis koncertas bei fortepijono koncertas.

LRT klasika, kitas laikas, prie mikrofono aš, Domantas Razauskas, pristatau jums tik ką išdalintus Gramophone apdovanojimus, vienus prestižiškiausių apdovanojimų klasikinės muzikos kontekstuose Europoje. Geriausias šiuolaikinės muzikos įrašas, mano prisipažinsiu, pražiopsotas, gal visų pirma todėl, kad vardas šio autoriaus nedaug ką man sakė ir tebesako, reikės pasidomėti. Havas Watkinsas. Fanfara, simfonija numeris 2 arba antroji simfonija ir koncerto orkestrui. Halle orkestras vadovauja diriguoja seras Markas Elderis ir patys Halle ir išleido šį albumą. Bet dabar albumą aš perklausiau ir rimtai netgi svarstau dabar pats jį įtraukti tarp metų geriausių. Pasirodė jis šių metų kovą. Havas Watkinsas yra valas kompozitorius ir pianistas, netoks jau ir, na, norėjau pasakyti senas, kažkaip negražu sakyti, praktiškai mano metų, 76-ųjų gimimo, keleriais vyresnis. Šis albumas liudija šiltą ir artimą muzikinį kompozitoriaus dirigento bei orkestro ryšio, kartu ir neįlinį COVID-o pandemijos poveikį Britanijos kultūriniam gyvenimui. Reikalas tas, kad seras Markas Elderis ir Halle orkestras albume skambančius kūrinius užsakė ir pirmą kartą atliko 2020 metais, vėliau tęsė ir vėlyvesniais metais, na, o Havas Watkinsas juos kūrė ir omeny turėdamas būtent unikalų šiam orkestrui būdingą skambesį. Antroji simfonija ir fanfara Halle orkestrui gimė iš pandemijos patirčių. Simfonija buvo sukurta COVID-o karantino metu ir, pasak Watkinso, tai paveikė kūrinio charakterį ir lėmė tvirtą apsisprendimą jį užbaigti šviesia gaida. Tai tokia pakylėjanti, turbūt simfoninė tradicija besiremanti harmoninga muzika, išsiskirianti gaivių skambesių, meistrišką instrumentuotę ir už šį atlikimą orkestras jau yra pelnęs 22 metų South Bank Sky Arts klasikinės muzikos apdovanojimą. Dabar prie paties įrašo, šių metų įrašo, dar pridėsime ir Gramophone geriausio šiuolaikinės muzikos įrašo apdovanojimą. Mes klausomės nuostabiosios antrosios simfonijos ištraukos Havas Watkinsas.

Geriausias senosios muzikos įrašas. Stravagante pensiero, Gesualdo ir Neapolis. Concerto italiano, diriguoja Rinaldo Alessandrini, išleido Naiv. Su stravagante pensiero, ar pensiero reiktų būt tarti, Rinaldo Alessandrinis ir jo ansamblio koncerto italiano vokalo solistai sugrįžta prie madrigalo žanro, prievdami plačią 17 amžiaus pradžios muzikinio Neapolio programą. Dėl laiko stokos ne visus įrašus šiandien galiu jums pagroti, susiraskite platformose šį įrašą senosios muzikos ir taip nemažai šiandien. Geriausio operos įrašo kategorijoje triumfavo Sarijago, Adriana Mater, Fleur Baron, Axel Fanio, Nikolasas Fanas ir kiti solistai, o groja San Francisco simfoninis ir dainuoja San Francisco simfoninio choras, diriguojant Esai Pekai Salonenui leidykla Deutsche Grammophon. Pasaulinė Kajo Sarijago antrosios operos premjera buvo įrašyta Deiviso simfoninėje salėje 23 birželį prabėgus vos kelioms dienoms po ankstyvos kompozitorės mirties. O štai lietuviškas pėdsakas, mano taipogi pastebėtas geriausias orkestrinės muzikos įrašas. Bacevič, arba taip norisi sakyti Bacevičiūtė, orkestriniai veikalai, antrasis tomas Orchestral Works Volume 2, antroji simfonija, fortepijono koncertas ir koncertas išplėstiniam arba didžiuliam simfoniniam orkestrui, BBC simfoninis orkestras, fortepijonu skambina Peteris Donahoe, na, o diriguoja Sakari Oramo. Dar visai neseniai daugelis Bacevičiūtės kompozicijų buvo įrašytos tik kartą, arba apskritai nebuvo įrašytos. Tačiau pastaraisiais metais džiugina tikrai aiškus tokių įrašų pagausėjimas. Bet turbūt reikšmingiausia ciklą dar 23-aisiais, 2023-aisiais, aišku, pradėjo dirigentas Sakari Oramo ir BBC simfoninis, išleisdami pirmąją Čandos leidyklos serijos orkestriniai kūriniai dalį, kurioje skambėjo 3-4 simfonijos. O praėjusiais metais sulaukėme ir antrosios dalies, tai yra antrosios simfonijos, fortepijono koncerto ir koncerto išplėstiniam orkestrui. Antrasis albumas pristato 3 labai retai įrašomus darbus. Na, šiaip, Bacevičiūtės kūryba bent asmeniškai man yra įdomi netgi tokiame platesniame muzikiniame kontekste. Ji jungia neoklasicizmo ir modernizmo elementus ir tuo pat metu išsiskiria preciziškumu ir meistriškumu. Nenorėdamas nieko įžeisti ar kažko ne taip šiais įsižydinėjančių laikais pasakyti, aš vis tiek pasakysiu, kad muzikos istorijoje aš nežinau antros tokios precizišką ir meistriškumą aukščiau emocijų statančios kompozitorės moters. Na, bent jau imant laikotarpį iki 20 amžiaus pabaigos. Na, gal dar anksčiau minėta Sarijago, bet ir tai. Koncertas fortepijonui ir orkestrui buvo sukurtas 49-aisiais praėjusio šimtmečio metais, reaguojant į Lenkijos kompozitorių sąjungos paskelbtą Federico Chopino kompozitorių konkursą, skirtą paminėti 100 metų sukaktį nuo Chopino mirties. Fortepijonui ir orkestrui skirtų kūrinių kategorijoje tas dar

Darbas anuomet pelnė antrąją vietą. Įdomu, kad pirmoji vieta apskritai nebuvo skirta. Antroji Bacevičiūtės simfonija, baigta 51-ųjų sausį, pirmą kartą nuskambėjo tais pačiais metais atidarant pirmąjį Lenkijos muzikos festivalį. Painoka ir keistoka, kad iš tiesų tai yra trečioji Bacevičiūtės simfonija, nes pirmąją ji atmetė jos atsisakiusi yra. O štai koncertą dideliam simfoniniam orkestrui arba vienam padidintam išplėstiniam orkestrui kompozitorė sukūrė praėjus dešimtmečiu 62 metais. Ji pati šį opusą laikė savo kūrybos evoliucijos natūralia dalimi, keliu į trečiąjį ir paskutinįjį jos kompozicinio kelio etapą. Jo ištraukos iš finalinės dalies ir pasiklausykime koncertas didžiuliam išplėstiniam simfoniniam orkestrui. Ketvirtoji dalis Allegro non troppo. Gražina Bacevičiūtė, priminsiu, kad jos leidinys orkestriniai veikalai antrasis tomas tik apdovanotas Gramophone prizu geriausio orkestrinės muzikos įrašo kategorijoje.

Geriausias fortepijoninės muzikos įrašas – Schubertas, Four Hands arba Keturios rankos, Bertranas Šamajų ir Leifas Ove Ansnesas prie fortepijonų leidikla Erato. Geriausias dainų įrašas – Belle Époque, Adele Charvet, mezzosopranas, Florianas Karubi, fortepijonas, leidikla Alfa. Geriausias vokalo su ansambliu įrašas – Gliuko Arijos, Ann Hallenberg, mezzosopranas, ansamblis The Mozartists, vadovaujamas Iano Peidžo, leidikla Signum. Metų artistė arba metų atlikėja, mano jau paminėta ir mūsų pasiklausyta labai pelnytai apdovanota smuikininkė Izabelė Faust. Metų jaunasis atlikėjas, aš tik paminėsiu, negrosiu jo ir nesiplėsiu dėl jau nekartą anksčiau išsakytų priežasčių. Aleksandras Malofejevas. Už viso gyvenimo nuopelnus gramofono apdovanojimu įvertinta dama Imogen Cooper 2021 metais Britanijos imperijos ordino

damos titulu. Apdovanota britų pianistė, gimusi 49-aisiais praėjusio šimtmečio metais, šių metų pradžioje paskelbė ketinantį baigti karjerą po 13 mėnesių truksiančio atsisveikinimo turo gastrolių Europoje. Metų leidykla, mane visada asmeniškai dominanti kategorija, neįtikėtina kiekį aukščiausios kokybės leidinių per pastaruosius metus paserviravusi Erato. Tai yra prancūzų leidybinis ženklas, deja priklausantis vienam iš trijų muzikos leidybos gigantų megakorporacijai Warner. Kodėl deja, na, visą laiką kažkiek liūdna, kad yra beprotiškai sunku europietiškam ženklui išlikti pačiam savo nepriklausomam nuo tų didžiųjų trijų globaliųjų korporacijų. Na ir pagaliau, šią laidą užbaigs metų orkestras, tai yra Bambergo simfoninis. Ryškiausias šių metų vokiečių orkestro, kuriam šiuo metu vadovauja čekų dirigentas Jakubas Hruša prie orkestro vairo stovintis jau dešimtmetį leidinys, tai puikus visų Bohuslavo Martinų simfonijų rinkinys, išleistas Deutsche Grammophon. Jis pelnė ir mano pagirės šiais metais, pagiras šiais metais ir jį įvardinau kaip kito laiko vieną pretendentų į metų albumų sąrašą klasikos kategorijoje. Šiemet dar išėjo dviejų Mozarto koncertų įrašas su kanadiečių pianistu Janu Liseckiu, lenkų kilmės ir garbės dirigentu Manfredu Honeku, o albumas, kurio ašis yra Viktoro Ulmano koncertas fortepijonui su solistu Janu Bartošu, įrašų kompanijos Suprafon bus išleistas jau šiomis savaitėmis, bet baikime laidą su Martinų simfonija, diriguojant Jakubui Hrušai. Kinematografiškoji antroji simfonijos Allegro dalis. Mėly bičiuliai, šį vakarą kitame laike, tik ką išdalinti vieni svarbiausių Europoje klasikinės muzikos apdovanojimų Gramophone. Juos ir pristačiau, apžvelgiau ir ką galėjau, tą ir pagrojau. Geriausi įrašai, geriausi orkestrai, lietuviški pėdsakai ir nemaža dozė senosios muzikos. Kitą laiką lengvai rasite LRT radiotekoje, na, o aš, DR, atsisveikinu su jumis, linkiu švelnaus laiko ir sakau sudiev.

0: LRT klasika. 6:02, žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Bendrovės SpaceX vadovas Ilonas Maskas pareiškė, kad už bet kokio Ukrainos Starshield sistemos veiklos sulėtėjimo slypi Jungtinių Valstijų vyriausybė, o ne jo įmonė. Masko teigimu, bet kokius greičio ar naudojimo apribojimus nustato Jungtinių Valstijų kariuomenė ir prezidentas. Ukrainos gynybos ministerija teigia, kad ryšys su Starlink tinklu pagerėjo, tačiau pabrėžia, kad bendrovėje SpaceX vis dar taiko greičio apribojimus dronams. Kyvas su Jungtinėmis Valstijomis ir NATO partneriais ieško sprendimų dėl Ukrainoje pastarąją parą pasitaikiusių karinio palydovinio ryšio Starlink sutrikimų. Rusijai šiąnakt surengus masinę oro ataką prieš centrinėje Ukrainoje esantį Kropivnickį žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 6 buvo sužeisti. Pasak Kirovohrado srities vadovo, smūgiai buvo nukreipti į logistikos, transporto ir pramonės įmonės. Tikslus žalos mastas kol kas neaiškus. Rumunijos gynybos ministerija praneša, kad užsidegė šalies teritoriniuose vandenyse inkaravęs komercinis laivas. Jo įgula buvo evakuota. Pasak rumunų gynybos ministro, neaišku, ar jį su Komorų vėliava plaukiojantį cheminių medžiagų ir naftos tanklaivį pataikė dronas. Tai dar vienas pastaruoju metu gana dažnas Juodojoje jūroje įvykęs incidentas, keliantis pavojų laivybai netoli rytinio NATO flango. Briuselyje prasideda Europos vadovų taryba. 2 dienų susitikimas šįsyk išsiskiria temų gausa – nuo Europos ekonomikos ir biudžeto iki paramos Ukrainai ir spaudimo Rusijai. Lietuvos prezidentas sako, kad taryboje laukia rimta diskusija dėl pastarosiomis dienomis stipriai paaštrėjusios geopolitinės situacijos.
1: Ukrainos karo kontekste Rusijos izoliaciją turime didinti. Štai kodėl tikiuosi, kad Europos vadovų taryboje turėsime labai rimtą diskusiją, ką Europa privalo padaryti šitoje padėtyje, nepavydėtinoje padėtyje, kad neatsirastų pagrindo pasakyti, kad žiūrėkite, jūs patys nesate visiškai sąžiningi, nes jūs perkate toliau rusiškas suskystintas dujas ir perkate rusišką naftą. Kalbu apie konkrečias ES valstybės, kurios visą tai daro. Ir po šiai dienai deja, Rusijai padeda finansuoti jos karo mašiną pirkdamos energetinius išteklius.
0: LRT televizijai sako prezidentas Gitanas Nausėda. Dalis koalicijos partnerių reiškia abejonės dėl Taurimo Valio tinkamumo eiti finansų ministro pareigas. Pasak Seimo demokratų frakcijos vardan Lietuvos nario Algirdo Butkevičiaus, Valiui trūksta kompetencijų, o ar jis galėtų toliau užimti šį postą, turėtų paaiškėti po to, kai Seimui bus pateiktas kitų metų biudžetas.
2: Trūksta finansų ministrui kompetencijos. Aš manau, kad tikriausiai po biudžeto pateikimų Seimui mes pamatysim tikriausiai ministro pirmininkui tam tikrus ryštingus politinius sprendimus. Dabar aš manau, pakeitimas būtų gana skausmingas, nes atsirastų diskusija vyriausybės kabinete, kad gal tada biudžeto projekto pateikimas Seimui reikėtų nukelti vėlesniam laikotarpiu, to ko neleidžia Seimo statutas.
0: Parlamentaras Algirdas Butkevičius, tuo metu kalbėdamas naujienų agentūrai BNS, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad pasitiki finansų ministru.
3: Visa kabineto sudėtimi pasitikiu. Finansų ministro rezumė biografiją žinau neblogai, kadangi rinkausi jį skirdamas. Tikrai įvairios darbo patirtis, net ir patirtis kalbant ir mokant studentus apie viešuosius finansus. Man atrodo, kad dar labai per ankstyvą kažkaip neigiamai susifokusuoti finansų ministrą. Įprasta, aišku, jisai gal dėl to, kad esam biudžeto turengimo laikotarpį, jisai sulaukia labai daug dėmesio. Bet aš noriu tikėti, kad visas procesas įvyks sklandus.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Bendrovė energijos skirstimo operatorius šiandien pradeda mokėti kompensacijas daugiau nei 76 tūkstančiams klientų už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimą po rugpjūtį šalį nusiaubusios didelės audros. Išmoka gaus visi ESO klientai, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Kompensacijos pagal valstybinės energetikos reguliavimo tarybos metodiką apskaičiuojamos automatiškai, todėl dėl jų papildomai kreiptis nereikia. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 80 laipsnių šilumo. Šiandien vietomis truputį palis, vėjas besikeičiančios krypties, silpnas, įdienojus bus 9-14 laipsnių. Dabar 6:07.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius sveiksta po antradienio vakarą atliktos chirurginės operacijos. Jau antradienio naktį gydytojai pranešė, kad buvo pašalintas auglys ir dalis dešiniojo plaučio. Baigėsi visą savaitę Vatikane vykęs susitikimas skirtas apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija 10-osioms metinėms. Baigiamasis mišias aukojo kardinolų kolegijos dekanas. Popiežius raštu padėkojo dalyviams. Susitikime dalyvavusių vyskupų komentarai. Trečiadienį popiet Vatikano valstybės sveikatos apsaugos tarnybos direktorius daktaras Luigi Carbone ir popiežių operavusių Agostino Gemelli ligoninės gydytojų komandai vadovavęs profesorius Stefano Margaritora paskelbė naują pranešimą apie popiežiaus sveikatos būklę. Jame informuojama, kad popiežiaus naktis po antradienio vakarą atliktos operacijos praėjo ramiai. Trečiadienio rytą popiežiui buvo atlikti, po operacijos numatyti kraujo tyrimai ir krūtinės ląstos rentgenografija. Tyrimų rezultatai patvirtina sklandžią po operacinę eigą. Rodiklė atitinka normą, būdinga laikotarpiui po tokio pobūdžio operacijos. Popiežiui taikyta kvėpavimo kinezioterapija. Jis pradėjo vaikščioti po palatą. Jis vėl įprastai maitinasi. Po operacinė eiga atitinka lūkesčius. Antradienį vėlai vakare paskelbtame pirmajame gydytojų komunikate buvo informuojama, kad popiežiui atliktos operacijos metu vaizdo torakoskopijos būdu pašalinta dešiniojo plaučio apatinės skiltis. Atliktas histologinis tyrimas patvirtino plaučių adenokarcinomos diagnozę, kuri buvo įtarta remiantis prieš operacinių tyrimų duomenimis. Popiežius operacinėje praleido apie 3 valandas, pati operacija truko apie 1,5 valandos. Operacija buvo sėkminga, komplikacijų nebuvo. Užbaigus operaciją, popiežius sklandžiai pabudo po anestezijos ir po trumpo stebėjimo grįžo į palatą. Trečiadienio spalio 14-osios rytą mišiomis Šventojo Petro aikštėje buvo užbaigtas visą savaitę Vatikane vykęs lotynų apeigų vyskupų konferencijų pirmininkų ir rytų bažnyčių vadovų susitikimas skirtas apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija paskelbimo 10-osioms metinėms. Mišioms turėjo vadovauti popiežius.

0: po operacijos ligoninėje sveikstantį Leoną 14-ąjį pavadavo kardinolų kolegijos dekanas Luisas Antonio Taglė. Jis perskaitė ir šiai progai parengtą popiežiaus homiliją.
1: Ora leggerò la omelia preparata dal Santo Padre Papa Leone XIV. La gioia dell'amore che si vive nelle famiglie e anche il giubilo della Chiesa.
0: Šeimose išgyvenamas meilės džiaugsmas yra bažnyčios džiaugsmas. Šiais žodžiais prieš 10 metų popiežius Pranciškus pradėjo apaštališkąjį paraginimą Amoris Leticija. Jie pakartoti ir popiežiaus Leono 14-ojo homilijos pradžioje. Šiandien švenčiame Eucharistiją, atnešdami viešpačiui vaisius darbo, kurį per šį laiką nuveikėme gilindamiesi į šį dokumentą, stengdamiesi perimti jo turtus ir įgyvendinti jo pastoracinės gairės. Toliau homilijoje pereinama prie mišių žodžio liturgijos. Pirmajame skaitinyje skambėjo Šventojo Pauliaus himnas meiliai. Apaštalas savo žodžius skyrė bendruomeniai apdovanotai įvairiomis dovanomis ir charizmomis, tačiau dar turinčiai brandinti meilę. Jis priminė korintiečiams, kad be meilės žmogus, net ir turėdamas visus gautus talentus, yra kaip žvangantis varis ir skambantys cimbolai. Žmogus yra sukurtas meiliai. Tai priminė ir per mišęs giedotą psalmę skelbinti, kad Dievo meilė mums yra amžina, o jo ištikimybė tęsiasi per kartų kartas. Jis yra viešpats, kuris myli, niekada neatsitraukdamas, nepaliaudamas mūsų ieškoti, mumis pasitikėti ir iš naujo siūlyti savo draugystę. Amoris Leticija ragina būtent ant tokios meilės pamato statyti mūsų šeimų gyvenimą. Konkreti meilė šeimoje, kuri, nors ir neišvengia sunkių akimirkų, klaidų ar nuopuolių, kartu yra nuostabi savo nenuspėjama kasdienybė. Yra pirmoji jausmų mokykla, pirmoji brangi ir nepakeičiama Amoris Leticija, meilės džiaugsmo mokykla. Mišių evangelijoje skambėjo paprastas ir aiškus priesakas, kurį Jėzus paliko savo žemiškojo gyvenimo pabaigoje. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jos mylėjau. Pasak popiežiaus, tai aiški ir paprasta taisyklė, kurios laikydamiesi galime augti kaip bažnyčia, kuri yra šeimų šeima. Šitaip kursime ir rūpinimosi vieni kitais aplinką, kurios reikia mums visiems. Jauniems sutuoktinėms, kurie pradeda santuokinį kelią, tėvams, kuriems reikia pagalbos, kad galėtų įveikti didelius iššūkius, susijusius su vaikų auginimu ir kasdieniu šeimos gyvenimu, vyresnio amžiaus žmonėms, kurių, kaip išminties ir dorybių liudytojų, vaidmuo turi būti pripažintas ir branginamas, net silpstant jų fizinėms jėgoms. Šioje meilės aplinkoje paramos ir paskatos ras ir silpnesnieji, ir tie, kurie išgyvena sunkias situacijas bei krizes. Popiežius savo homilijoje pridūrė ir tai, kad šioje meilėje, kuri yra esminis žmonių buvimo ir bendro gyvenimo pagrindas, taip pat glūdi atvirumas gyvybei ir pagarba jai nuo pradėjimo iki natūralios pabaigos. Šeima yra ypatinga šių vertybių sergėtoja. Galiausiai homilijoje atkreiptas dėmesys ir į tai, kad tikinti šeima yra ypatinga maldos vieta. Deja, tenka pripažinti, kardinolo perskaitytoje homilijoje rašo Leonas 14-asis, jog šiandien daugelyje pasaulio vietų įprotis melstis drauge namuose yra labai susilpnėjęs. Amoris Leticija primena, kad tai nepaprastai svarbu. Bendra malda ir sakramentai šeimos gyvenime atlieka labai svarbų vaidmenį, nes atverdami širdis Dievo veikimui, leidžia drauge pasiekti ir tai, ko vieni niekada nepasiektume. Jei yra dvasiai tvirtumą suteikiantis maistas ir sveikatą gražinantys vaistai. Baigdamas homiliją, kardinolas Luisas Antonio Taglė popiežiaus Leono 14-ojo vardu pripažino bažnytinę bendrystę su trečiadienio mišiose Šventojo Petro aikštėje dalyvavusiu, neseniai išrinktu naujuoju Bagdado chaldėjų patriarchu Poliu III Nona. Kreipdamasis į patriarchą, kardinolas sakė, jūsų dalyvavimas,

0: mums geriau suprasti, ką reiškia būti bažnyčia. Įvairių apeigų ir tradicijų bažnyčių bendrystė viešpatyje Kristuje, kurios vienybę regimai išreiškia bendrystė su Petro įpėdiniu. Jis taip pat patikino naująjį patriarchą, kad visa katalikų bažnyčia meldžiasi už jo pastoraciniai globai patikėtus tikinčiosius, kurie jau seniai patiria daug išmėginimų, tačiau tarp daugybės negandų tvirtai liudija tikėjimą Jėzų. Mišių homilija užbaigta ta pačia malda, kurią popiežius Pranciškus užbaigė prieš 10 metų paskelbtą apaštališkai paraginimą Amoris Leticija.
1: Santa Familia di Nazareth, rendi le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera.
0: Šventoji Nazareto šeima, padaryk ir mūsų šeimas bendrystės vietomis ir aukštutiniais maldos kambariais, tikromis Evangelijos mokyklomis ir mažomis namų bažnyčiomis. Ten nelieka niekada mūsų šeimose prievartos, užsisklendimo ar susiskaldimų. Įskaudintieji ar papiktintieji tuoj pat te patiria paguodą ir te būna išgydyti. Padėk visiems suvokti, kad šeima yra šventa ir labai graži Dievo sumanime. Jėzau, Marija ir Juozapai, išgirskite, išklausykite mūsų maldavimą. Amen. Trečiadienį po piet Vatikane įvyko apaštališkajam paraginimui Amoris Leticija skirto vyskupų susitikimo baigiamasis posėdis, per kurį popiežiui turėjo būti įteiktos visos savaitės diskusijų išvados, o popiežius pasakyti baigiamąją kalbą. Leonas XIV, negalėdamas dalyvauti, atsiuntė žinę, kurią išreiškė padėką visiems susitikimo dalyviams. Dalėjimasis patirtimi ir dėmesingas klausimasis iš tiesų yra dovana visai bažnyčiai, rašo popiežius. Jis dėkoja už maldas ir bendrą darbą visiems susitikimo dalyviams, rytų katalikų bažnyčių vadovams ir vyskupų konferencijų pirmininkams, o ypač šeimoms, kurios pasakojo apie savo džiaugsmus, sunkumus ir viltis. Leonas XIV pažymi, kad jis atidžiai perskaitys dalyvių darbo ir diskusijų išvadas, o savo apmąstymais pasidalys vėliau. Popiežius ragina susitikimo dalyvius savo šalyse dalytis tuo, ką jie per susitikimą patyrė ir gavo, bei toliau skelbti Evangeliją drauge su šeimomis ir semtis iš Amoris Leticija turtingumo. Grįžtančių namo susitikimo dalyvių popiežius prašo perduoti visiems savo bendruomenių nariams jo dvasinio artumo ir padrasinimo žodžius, visus paveda Nazareto šventosios šeimos globai, taip pat prašo melstis už jį. Vatikane vykusiame susitikime skirtame dokumento Amoris Leticija 10-osioms metinėms dalyvavo ir Lietuvos vyskupų konferencijos bei Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.
2: Iš tikrųjų, dokumentas paveikė mūsų bažnyčios žvilgsnį į šeimas. Jis padėjo perorganizuoti, jei nuo nepriklausomybės buvo suorganizuoti santuoką ir rengimo kursai mūsų šeimos centre. Po to, iš tikrųjų, tie rengimai pasikeitė, bandome, kad šeimos kartu pasidalintų tą patirtį. Matėme, kaip auga judėjimai šeimų, kurio užima savo vietą viens kitą paremti. Ir ypač manau, kad su sinodo pasikeitimais šeimos pradeda imtis kitą vaidmenį bažnyčios gyvenime, kad jinai nėra tik tai gavėja kažkokių programų, bet pati šeima aktyvi bažnyčios dalis, kuri pati evangelizuoja. Ir tą mes matom ypač judėjimuose, bet ir su Caritas veikla, su kitom veiklom, kad pačios šeimos aktyvesnį vaidmenį bažnyčioje turi.
0: Susitikimo pabaiga sutapo su žiniomis apie popiežiaus sveikatą. Kaip žinia buvo sutikta?
2: Žinia, kaip ir visai bažnyčiai, buvo netikėta. Skatino mus į maldą. Mes ir meldėmės už popiežių. Norim popiežiui, kad tikrai pasisektų ir kelionės artėjančios. Tai pasitaiko. Tai yra gyvenimas. Galim tik tai melstis, kad popiežius atsigautų ir kad mes iš tikrųjų turėtumėm ir tolesnį tą ėjimą kartu.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Baigėsi Amoris Leticia dešimtmečio minėjimo ir studijų savaitė Vatikane. Būdami krikščionis negalime atsisakyti skelbti santokos dėl to, kad tai prieštarauja šiandieniai pasaulėjutai, kad trokštame būti madingi ar jaučiamės nevisaverčiai moralinio ir žmogiškojo nuosmukio akivaizdoje. Rašė 2016 metų dokumente apie meilę šeimoje popiežius Pranciškus. Jame dar kartą konstatuojama Europoje ir kitose kraštuose plintanti šeimos ir santokos krizė. Kalbama apie jos priežastis. Apie kai kurias, kaip kad ekonominės sąlygos, kalbama jau seniai, kai kurios susijusios su dabartinė kultūra. Tačiau neprasminga apsiriboti dabartinių blogybių retorinių smerkimo, tarsi taip galėtume ką nors pakeisti. Kaip ir nenaudingas stengtis primetinėti taisyklės valdžios jėga. Iš mūsų reikalaujama atsakingesnių ir dosnesnių pastangų, pateikti priežastis ir motyvus, skatinančius apsispręsti santokos ir šeimos naudai, kad žmonės labiau linktų atsiliepti į Dievo jiems siūlomas malonės. Prieš 10 metų pažymėjo Pranciškus, pakvietęs bažnyčią savikritiškai pripažinti, jog būdai, kuriais pateikiame krikščioniškuosius įsitikinimus ir elgesį su žmonėmis, kartais prisidėdavo prie atsiradimo to, dėl ko šiandien dejuojame. Pabrėžė Pranciškus antrajame Amoris Leticija skyriuje. Tarp šio dokumento 10 metų pasirodymo, minėjimo ir studijų dalyvių buvo Luisas Arguello, Valladolido arkivyskupas ir Ispanijos viskupų konferencijos pirmininkas. Visai neseniai birželį priėmęs popiežių savo gimtinėje. Spalio 14-ąją katalikiškas vokiečių dienraštis Die Tagespost paskelbė interviu su ispanų ganytoju, pirmiausia klausdamas, ar ir kaip pasikeitė šeimų sielovada po Amoris Leticia pasirodymo. Anot arkivyskupo Arguello, 10 metų yra trumpas laikotarpis norinti vertinti, kaip bažnyčios gyvenimą paveikė šis popiežiaus dokumentas. Tačiau sielovadiniai iššūkiai ir tendencijos aprašytos Amoris Leticia antrajame skyriuje dar labiau išryškėjo. Ispanijoje kiek daugiau nei prieš 10 metų apie 30% santokų būdavo sudaromos bažnyčioje, o šiandien ši dalis siekia mažiau nei 17%. Tokia pati tendencija, kalbant ir apie civilinę santokas, gerokai sumažėjo gimstamumas. Vis dėlto priimant Amoris Leticia nuostatas gerokai pagerėjo pasirengimo santokai būdai ir išaugo supratimas, kad santoka yra pašaukimas, kurį reikia atitinkamai perteikti ir lydėti. Pridūrė ganytojas. Praėjus 5 metams po Amoris Leticia, Ispanijos viskupo konferencija parengė dokumentą Dievas ištikimai laikosi savo sandoros. Jame santokos ir šeimos tikrovės įjama su gilia antropologinė mūsų laikų revoliucija. Šiandienos kultūroje itin išaukštintas autonomiško individo idealas, o įsipareigojimai rodos riboja jo asmeninę laisvę. Taip pat minimos visuomeninės ir politinės sąlygos. Ar įmanomas visą gyvenimą trunkantis įsipareigojimas, kai darbo santykiai netvarūs, reikalauja mobilumo, kai susiduriama su būsto problemomis? Norėdami tinkamai reaguoti, turime santokos klausimą nagrinėti kultūrinių ir socialinių pokyčių kontekste. Arkivyskupas Arguello priminė Die Tagespost, diskusijose apie komunijos suteikimą nereguliarioje kanoninėje situacijoje esantiems tikintiesiems buvo pareiškęs, jog tai būtų leistina, jei jie tvirtai pasiryštų pakeisti savo gyvenimą. Pasak ispanų ganytojų, šiandien tai nėra pagrindinė tema ir ji neturėtų atitraukti dėmesį nuo to, kas nuostabiai siūloma Amoris Leticia. Šiandien svarbiau klausti, kaip perteikti pašaukimą santukai laikais, kai dauguma jaunų žmonių visai nebesvarsto apie santokos pasirinkimą, kai trūksta atvirumo gyvybei. Daug jaunų žmonių bijo, kad jų santoka gali iširti. Būtent tam, kad būtų galima įgyvendinti tai, ko trokšta žmogaus širdis, bažnyčia per sakramentą ir krikščionių bendruomenę siūlo Dievo malonės pagalbą, atsako arkivyskupas. Jauni žmonės savo širdyje trokšta mylėti ir būti mylimi. Jaučia šeimos poreikį. Bet vis dažniau abejojama, ar šis troškimas apskritai gali išsipildyti. Jei santuoka suprantama vien kaip iš išorės primesta

0: neišardomumo, ištikimybės ir vaisingumo taisyklė, jie atrodo kaip neįmanomas reikalavimas. Tačiau santuoka nėra palipimas, kurio neįmanoma išpildyti. Ją reikia suprasti kaip gyvenimo planą, kurį Viešpats mums dovanoja ir kurį remia jo malonė bei bendruomenė. Krikščioniškos poros turi būti pasirengusios priimti šią malonę ir puoselėti bendrystę su kitais tikėjimo broliais ir seserimis. Nuo bendruomenės atskirta krikščioniška santuoka pasmerkta žlugti.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Per naktinę Rusijos ataką Ukrainos Dnipropetrovsko srityje žuvo 2 žmonės. Pasak vietos pareigūnų, sugriautas gyvenamasis namas, dar keliose namuose kilo gaisrai. Tuo metu centrinėje Ukrainoje Kropivnickio mieste žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 6 sužeisti. Pasak Kirovohrado srities vadovo, smūgiai buvo nukreipti į logistikos, transporto ir pramonės įmonės. Bendrovės SpaceX vadovas Elonas Muskas pareiškė, kad už trikdžius naudojantis palydovinio ryšio sistema Starshield, apie kuriuos praneša Ukraina, yra atsakinga Jungtinių Valstijų vyriausybė, o ne jo įmonė. Musko teigimu, bet kokius greičio ar naudojimo apribojimus nustato Jungtinių Valstijų kariuomenė ir prezidentas. Ukrainos gynybos ministerija teigia, kad ryšys su Starlink tinklu pagerėjo, tačiau teigia, kad SpaceX vis dar taiko greičio apribojimus dronams. Kyjivas su Jungtinėmis Valstijomis ir NATO partneriais ieško

0: po sprendimų dėl Ukrainoje pastarąją parą pasitaikiusių palydovinio ryšio Starlink sutrikimų. Dėl jų nutrūko dalis Ukrainos kariuomenės dronų operacijų, įskaitant Rusijos bepiločių perėmimą. Ukrainos prezidentas pripažino pasijutęs išduotas, kai Amerikos lyderis Donaldas Trumpas paskelbė apie susitarimą dėl dyzelino tiekimo su Maskva. Visgi britų žurnalistui Pirsui Morganui Zelenskis pareiškė, kad viskas yra kiek sudėtingiau nei vien jo emocijos ar jausmai.
1: Tai sudėtinga. Jei laikaisi neutralios pozicijos, privalai jos ir laikytis, o ne atsidurti neteisingoje pusėje. Manau, kad jo patarėjai klysta. Nežinau, kas skatina jį rinktis neteisingą pusę. Žmonės žus, jei atakos tęsis, o Starlink neveiks. Tai tikrai nepadės.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Briuselyje prasideda Europos vadovų taryba. Dviejų dienų susitikimą šįsyk išsiskiria temų gausa – nuo Europos ekonomikos ir biudžeto iki paramos Ukrainai ir spaudimo Rusijai. Išsamiau LRT korespondentas Briuselyje Evaldas Labanauskas.
2: Europos konkurencingumo stiprinimas, energetikos iššūkiai, prekybos santykių su Kinija disbalansas, būsimas daugiametis ES biudžetas, plėtra, parama Ukrainai, Rusijos hibridiniai išpuoliai, padėtis artimuosiuose rytuose ir kova su nelegalia migracija. Tiek daug temų ES lyderiai ruošiasi apžvelgti per mažiau nei 48 valandas. Tačiau daugeliu klausimų šalis turi skirtingą požiūrį, todėl mažai kas tikisi lemiamų sprendimų. Diplomatai sako, kad šioje vadovų taryboje bus tik kuriamas kelias sprendimams. Išaugus įtampai tarp Vašingtono ir Kyjevo, su ES lyderiais Briuselyje penktadienį susitiks ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
0: Dujų kainos Europoje yra didžiausios per pastaruosius 4 metus, rinkoms nerimaujant dėl permenkų rezervų ir neramumų artimuosiuose rytuose. Dujų kaina ateities sandoriams lapkritį pakilo iki 87 eurų už megavatvalandę, kai praėjusį vasarį buvo 32 eurai. Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiutė.
3: Kainų didėjimą iš esmės lėmė įtempta geopolitinė situacija artimuosiuose rytuose. Konkrečiau tai padažnėja išpoliai prieš tanklaivius Hormūzo sąsiauryje ir didėjant įtampa regione dėl tiekimo saugumo.
0: Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiutė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kartu su Vilniaus meru Valdu Benkunsku šiandien apžiūrės tautos namų bei nacionalinio stadiono komplekso statybas. Nacionalinė koncertų salė, dar vadinama tautos namai, statoma Vilniuje ant Tauro kalno. Ją baigti statyti planuojama 2028 pabaigoje. Daugia funkcijai sporto kompleksą Šeškinėje nekilnojamojo turto bendrovė Haner yra įsipareigojusi užbaigti iki 2028 metų pavasario. Šiuo metu Lietuvoje nuo 8 iki 10 laipsnių. Šiandien vietomis truputį palis, rytą kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, tik vakariniame pakraštyje, vakarinių krypčių ir vidutinio stiprumo. Temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių. 5:07.
4: Intermezzo.

0: Kas šiandien skamba pasaulyje? Nacionalinėje filharmonijoje išgirs ir šiuolaikinės muzikos festivalio gaida publika. Smuiko žvaigždė Ilja Gringols, 20-metį švenčiantis trio Fortvio, Modestas Pitrėnas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Festivalio pradžios koncerte Kristupo Bubnelio jubilysima, pasaulinė premjera ir pirmą kartą Lietuvoje skambėsiantys Breto Dino, Džono Adamso ir Kristo Auznieko kūriniai filharmonijoje spalio 16-ąją.
1: Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose. Per teatro rudenį eikime kartu. Organizatorius Anykščių kultūros centras, partneris LRT, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė.
2: Spalio 16 ir 17 dieną Druskininkų Snow arenoje vyks 26-asis pasaulio dainininkų konkursas Žvaigždžių sonata Ex Kaunas Talent. Dainininkai iš 12 šalių varžysis dėl didžiojo prizo. Informacinis konkurso partneris LRT.
3: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
4: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
5: LRT klasika.

0: Ryto Allegro.
1: Labas rytas visiems, kurie šį ketvirtadienį pradedate su kultūra. Šiandien yra spalio 15-oji, laikrodis rodo 7:30. Na, prie mikrofono aš Justė Krikščiūnė ir kartu būsime iki 9 valandos. Pirmiausia, trumpai apie tai, kas jūsų laukia laidoje. Šiandien Vilniuje duris atveria festivalio Nepatogus kinas interaktyvių patirčių paroda NK Interactive. Virtualios realybės kūriniai, žaidimai ir instaliacijos čia leidžia patirti kitų žmonių išgyvenimus, tyrinėti sudėtingas socialinės temas, ar net pažvelgti savo emocijas iš šalies. Tad kuo skiriasi istorija, kurią stebime ekrane nuo tos, kurią tarsi išgyvename patys ir kokią vietą sparčiai besivystančiame interaktyvaus meno pasaulyje užima Lietuvos kūrėjai bei žiūrovai, domėsimės laidos pabaigoje. Na, o šiandien taip pat minima Baltosios lazdelės diena, primenanti apie regos negalę turinčių žmonių savarankiškumą ir galimybės visą vertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime. Viena iš sričių, kuriuose šios galimybės atsiskleidžia, tai kelionės, kaip pasaulį atranda tie, kurie jo nemato, domėsimės ir su regos negalę turinčiais keliautojais kalbėsime po 8 valandos žinių, na ir taip pat keliausime po dvarus. Ukmergės rajone, Vepriuose, tiesiami archeologiniai tyrimai, leidžiantis vis daugiau sužinoti apie čia stovėjusią 16 amžiaus rezidencinę pilį, o po renovacijos naujam gyvenimui atgimsta ir Kelmės dvaras. Taip pat bus ir dar daugiau įdomių temų, tad likite su laida Ryto Allegro iki pat pabaigos.

0: 7 valandos ir beveik 35 minutės tęsiame laidą. Nacionalinis Kauno dramos teatras kviečia į romantinės komedijos Lietaus pardavėjas premjerą. Spektaklio režisierius Ridas Žirgulis sako, kad pjesė yra apie tai, kad visuomenės primetamos normos ir įvaizdžiai mus įkalina sausroje, iš kurios galima ištrūkti tik pasitikėjus savimi ir savo gebėjimu pačiam keisti savo likimą. Spektaklis sukūręs 6 naivių ir šviesių personažų tarpusavio ryšį akcentuoja, kad tikroji magija slypi žmogaus viduje. Spektaklio repeticijoje apsilankė kolega Andrius Baranovas.
1: Čia aš esu pradavai, kad mokau geografiją.
2: Neužkelk pykčio, nes ir čia.
1: Jo.
2: Jau pykai. Neužkelk pykčio, tada
3: Pažintis su Richardo Nešo pjese Lietaus pardavėjas aktoriui Ridui Žirguliui prasidėjo dar prieš kurį laiką. Su šiuo kūriniu jis susitinka ir šiandien.
4: Šita medžiaga taip yra, kad, kaip sako, aš pradėjau 94-ais tam kontekste, kaip sakė, kad vaidinau tą berniuką Jimmy, kur dabar Adomas vaidina, o dabar praėjus tiek metų, dar kažkada tai stačiau be šitą pjesę ir KTU, kada vadovavau studijoje, tai prieš 10 metų, 16 metais stačiau dar su studentais, tai aš, kaip sako, toj medžiagoje gyvenu. Pjesė yra labai graži, yra būtinis realizmas, romantizmas, ir romantizmo be galo daug, tekstai yra gražus, tiesiog, kaip aš sakau, hebra, išmokstam, Ir visą tai gyvendinam ir pasakom tai

0: gyvai publikai to užtenka jau praktiškai. O visą kitą čia dar apsidalinsim, pasižiūrėsim, kaip tas vaikšto, kaip kas.
1: Pavinam dar kartę, pasivažiuoti lyzį visą šitą, iki tos pačios vietos, gerai, kur tėvas pasako ir jis nesuklyto, gerai?
2: Į nacionalinio

0: va mano. O dabar jau aš sėdžiu to tėvo vietoje ir žiūriu į Adomą, kuris laksto berniuku. Šiaip tai faina vat, išbandyti, kaip sako, nuo to iki to, daugti iki to.
1: Spektaklis Lietaus pardavėjas nukelia į kraštą, kuriame gyvenantys žmonės kenčia nuo didžiulės sausros. Netikėtai atklydęs Lietaus pardavėjas pažada prišaukti lietų, tačiau vietoje to gražina šeimai pasitikėjimą ir meilę.
0: Gyvenu kartą, labai faina šeima, buvo sesuo, kuri niekaip negalėjo rasti vyro, nes buvo per protinga. Ten ir sako tokį tekstą, sako, per protinga, negalės būti laiminga dėl to, kad per protinga. Bet esmė yra turbūt viso šito pjesės, kas ir yra ta sausra, tai ne tiek, kad pati sausra kaip gamtos reiškinys, sausra čia, širdy, sausra ir užtenka vat, kažkaip atvert, kad jinai gautų kažkokias drėgmės ir susikalbėti žmonės pradeda. Ta sausra yra nu, vat, kaip daugiau žmogaus vidus. Mes išdžiūstam, mes neišdrįstam pasakyti, mes bijom kažko pasakyti. Ir vat, tada yra sausra. Tada jinai atsiranda tarp tų žmonių sausra. Tai vat, o šiaip fabula, kad viskas bus gerai. Tai reikia svajoti, tai reikia tikėti ir surasti tą žmogų, kuris galbūt vienu žodžiu gali prikelt viską.
2: Na, bet jis tikriausiai neturite laiko knygoms, ar ne? Nes jūs toks užimtas žmogus.
1: Pagrindinę heroją Lizę vaidina aktorė Goda Petkutė.
3: Lizės personažas, jeigu galim taip sakyti, šitoj visoj pjesėj yra pagrindinis emocinis fonas. Lizė ir yra, sakykim, ta išdžiūvusi žemė, nes toj aplinkoj, kurin auga, jai nuolatos yra kartojama, kad ji yra negraži ir, kitaip tariant, kompleksuota moteris, kuri negali susirasti vyro, kuri negali ištekėti, kuri negali sukurti šeimos. Nors Lizė iš esmės yra labai protinga moteris, labai savarankiška moteris, bet ji yra įtikėjusi, kad na, iš tikrųjų kažkas yra su jie negerai. Ji neleidžia savo patikėti, kad jinai gali turėti tą vyrą ir kad jinai gali kurti pilnavertį santykį ir gyvenimą. Ir tas Lietaus pardavėjas, kuris ateina, pasirodo pjesėje, jai sukelia nesaugumo jausmą, nes ji pajaučia, kad jis gali ją atrakinti kaip moterį ir pasižiūrėti ir pamatyti ją, kokia yra iš tikrųjų, kur iš tikrųjų ir įvyksta jos esminis lūžis. Tai yra scena su Lietaus pardavėjo, kurį pradeda tikėti, kad aš galiu turėti pilnavertį santykį, aš galiu turėti vyrą, aš galiu būti mylima.
4: Aš nenoriu būti niekam skolingas, metė mane žmona, aš pripažįstu, aš dabar eisiu visiems išėjęs ir tvirtinsiu, kad tai yra tiesa. Ir niekas ateity, kad nedrįsta mano rodinėti, kaip aš turiu gyventi.
1: Lietaus pardavėjo Starbako vaidmenį kuria aktorius Saulius Čiučelis.
5: Čia gal sudėtingesnis toks dalykas, nes mes į spektaklį aišku matom kaip žmogų, kaip personažą, kaip gyvą objektą, bet iš esmės traktuojam truputį kaip idėją, kaip mintį, kaip patį lietų galbūt, kurį aš dar sau traktuojuosi kaip būtent konkrečios va šitos šeimos apiplovimą ir suteikimą šanso pradėti kažkaip nuo nulio, pradėti savo santykius kurti nuo nulio, pradėti matyti vienas kitą naujai, ir domėtis vienas kitu, tarytum iš naujo jį pažint norėtum. Tai man tas Lietaus pardavėjas yra toks labiau gal kaip, na, sakykime, metafora, kuri atneša tą žmogaus apiplovimą.
2: O jūs, na, mėgstate rimtai kalbėtis, failai?
1: Anot spektaklio kūrėjų, nors pjesė parašyta daugiau nei prieš 70 metus, tačiau joje skleidžiasi temos aktualios visais laikais.
2: Ir toje knygoje rašo, kad jis yra mūsų tėvas.
1: Goda Petkutė, aktorė.
3: Apskritai šitą pjesę, kodėl nėra aktuali šiandien, apie tą va, pamestą gal tikėjimą. Žmonių, kai mes prarandam tikėjimą savim, kad mes galim kažką padaryti, kad mes galim turėti, kad mes galim mylėti, kad mes galim galų gale būti verti meilės. Ko Lizė va, neturi ilgą laiką, jinai netiki, kad jinai yra verta meilės, jinai jaučiasi nepakankama. Kažkuria prasme, iš tikrųjų, šitas personažas labai artimas ir man, ir aš manau, kad tikrai rezonuos ne vienai moteriai.
1: Ridas Žirgulis, aktorius ir režisierius.
0: Pjesė aktuali visą gyvenimą, apie žmonių gyvenimą, apie nesusikalbėjimą, apie meilę, kada bijo pasakyti, paskui kartais būna per vėlu, bijo kažką daryti ir kartais užtenka postumę, kad žmogų pastumki, jisai paims padarys ir paskui pasirodo, kad tai buvo labai paprasta. Arba kažkokios kibirkšties mažos, nu, čia bus finalinis truputėlį toksai, kaip sako, sprendimas, aiškiai, kaip sako, mažos kibirkšties, kad pasaulyje kažkas pasikeistų, tai reikia būti žmogu.

0: Nes kartais mes užmirštam tą žmogiškumą. Bet apie tai mes ir darom.
1: Žodžiu, visi miestelė galvoja, kad mano žmona yra mirusi. Ir aš esu našlys, tai aš atėjau pasakyti, kad tai nėra tiesa, mano žmona mane paliko.
2: Žinau.
1: Tai visi žino, bet man reikia, kad jūs žinotumėt iš manęs.
3: Premjeros Lietaus pardavėjas kūrėjai tikina siekiantį sudominti klasikinio teatro išsiilgusius žiūrovus. Ridas Žirgulis, aktorius ir režisierius.
0: Aš esu giliai už klasiką, giliai už paprasto turinio pateikimą. Taip, gali būti tie filosofiniai, aš sutinku, visokie spektakliai gali būti, režisieriai ten turi tų kralikų galvoje ir jie ten prisigalvoja. Čia, kaip sakau, mes kiekvienas su savo problemom. Bet man yra daug artimesnis būtent klasikinis teatras, būtent, kada žmogus sėdi, atpažįsta save, kada jis išgirsta kažką, ko galbūt irgi kažkur nepasakė, kada jis atpažįsta. Vat yra fainiausia, turbūt, aš įsivaizduoju, vat, tu esu turėjęs tokių spektaklių, kada tu vaidini po spektaklio prieina, sako, nu bliamba, mano kaimynas lygi toks. Tada yra, reiškia, pasiektas rezultatas ir tu pasiekė tą žiūrovą ir jisai gavo kažkokį, ir tada tu gauni atgal. Tai, nu, tai yra pirmin atgal tas, kaip sako, ping-pongas turi būti. Aš manau, kad žmonės yra pasilgę tokių dalykų, kada ne taip, o taip. Ta prasme, kada žiūrovui. Darykim teatrą žmonėms. O ne, kaip sako, pridaro dabar tų menų, tokių kartais aš seku, kas vyksta, nueini, pasižiūri ir galvoju, velnės, gaila kolegų laiko, gaila žiūrovų. Kažkaip norisi turėti tokį daiktą, į kurį nebūtų gėda ir nebūtų gaila pasikviesti draugų ir jie nesakytų, kad be reikalo praleidai laiką ir daugiau neįsim pas tavę. Tai va, tai aš noriu padaryti gražų kažkokį dalyką, kuris, nu, paimtų už širdies.
3: Nacionalinio Kauno dramos teatro premjera Lietaus pardavėjas spalio 16-ąją bus pristatyta Raudondvario kultūros centre. Iš Kauno Andrius Baranovas.

0: Ryto Allegro.
1: Ukmergės rajone Vepriuose tęsiami archeologiniai tyrimai, leidžiantis vis daugiau sužinoti apie čia stovėjusią 16 amžiaus rezidencinę pilį. Šiemet archeologai tyrinėja šiaurinį pilies bokštą ir siekia išsiaiškinti, kaip pilis atrodė, kokią paskirtį atliko ir kodėl ilgainiui sunyko, tad apie tai dabar ir pasikalbėsime su archeologe Ingrida Čičiurkaitė. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Tai Ingrida, pradėkime nuo to, kas Vepriuose vyksta šiemet. Archeologai tyrinėja tą šiaurinį pilies bokštą. Tai ką jau pavyko atidengti ir kokių galbūt naujų žinių šie tyrimai jau suteikia?
2: Taip, tai šiemet mūsų tyrimų planas buvo būtent atidengti jūsų minėtą šiaurinį bokštą. Reikia gal grįžti šiek tiek... Kalbant apie mūsų turimus duomenis į 2025 metus, nes iš esmės taip vadinama Veprių dvarvietė iki tol nebuvo tyrinėta ir mums atlikus tyrimus georadaru paaiškėjo, kad tai yra ne dvaras, o dvaras, kuris vėliau rekonstruotas renesansiniu stiliumi su dviem gynybai pritaikytais bokštais. Kas Lietuvos archeologijoje yra retesnis atvejis ir būtent remiantis tais pirmų metų tyrimais, kadangi pasirodė unikalus objektas rečiau sutinkantis, buvo nutarta šiemet atidengti būtent tą šiaurinį bokštą ir taip bandyti suprasti visą tą dvaro statybos ir gyvavimo eigą, bet irgi reikėtų pažymėti, kad šiaurinis bokštas yra tik labai nedidelė visos rezidencinės pilies dalis, todėl labai daug konkrečių duomenų kol kas negalim pasakyti, bet iš šių metų tyrimų matom, kad bokštas yra prie dvaro rūmų pastatytas, pristatytas vėlesniu etapu, tikėtina šiame toms 16 amžiuje perimus dvaro valdymą.
1: Mhm. Na ir kaip suprantu, paaiškėjo, kad šiaurinio bokšto pamatai yra šešiakampio formos plano. Ką na, tokia ir neįprasta, galima sakyti, forma pasako apie tą pilies architektūrą, galbūt statytojų sumanimus?
2: Na, apie architektūrą turbūt turėtų kalbėti labiau architektai. Mes matome, kad bokštas buvo pritaikytas gynybai ir tai taip pat bylojo, ką aš iš tyrimų šiandien galiu pasakyti, kad vakarinėje sienoje buvo įsmygęs strėlgalis, tai matyt, bokštai buvo sumanyti ir pastatyti nebe priežasties.
1: Na, dar kalbant apie išvaizdą, kokių dar yra tų atradimų ir na, ar aiškėja, kaip ta pilis galėjo atrodyti?
2: Iš esmės, nors kaip minėjau, labai nedaug tyrimų kol kas yra atlikta. Mes žinom, kad pilis stengiasi būti kaip piliai, rezidenciniai piliai ir priklauso. Itin puošta turėjo pagal išdo duomenis 5 koklinės krosnis, kurios savo koklių ornamentiką prilygsta valdovų rūmų madoms. Na, o pats bokštas, taip pat iš vakarinės sienos likučio, kuris buvo įkritęs ar įverstas į bokšto vidų, kur mes šiandien jį radom, tai matosi, kad ir pats bokštas buvo taip pat puoštas, tinku jo sienos buvo dengtos, o iš tinko formuoti tokie karnizai dekoracijos sienų.
1: Mhm. Na, Lietuvoje galim matyti ir daugiau panašaus laikotarpio statytų pilių dvarų, tai pavyzdžiui, Sisikose, Raudonėje, Panemunėje. Kuo Veprių pilis yra panaši ir kuo galbūt skiriasi, galbūt jau čia matoma skirtumų?
2: Tai iš esmės artimiausias, gal net beveik identiškas atvejis yra Sisikų pilis. Bet kiek kalbėjau su ir Siesikus tyrusiu kolega archeologu, Vepriuose yra ankstyvesnė archeologinė medžiaga, tai iš esmės Vepriai turėjo būti pastatyti pirmiau ir čia šiek tiek mums antrina ir istoriniai duomenys, nes šiame tos dukra nuteka į Siesikus, tai tokios pirminės išvados grindžiamos archeologiniais radiniais, kad Vepriai galėtų būti pirmiau negu Siesikai, bet iš esmės, jeigu norit pažiūrėti, kaip atrodė Vepriai, tai nuvykite į Siesikus.
1: tai kažkas panašaus bus, ar ne?
2: Skiriasi tuo, kad Vepriuose mes matome abu bokštus apvalaus plano, kaip dabar tyrimų metu atidengiam šešiakampis, bet apvalus, o Siesikuose yra vienas bokštas kvadrato formos. Kvadratinis.
1: Na, taip pat, kiek domėjausi, tai manoma, kad ir 18 amžiui galėjo nukentėti pilis per Šiaurės karą. Ar nepavyko tų sunaikinimo pėdsakų aptikti, kaip minėjot, kad galbūt gynybinę paskirtį turėjo, tai ar būtent šiuo laikotarpiu ta gynybinė paskirtis ir buvo išnaudota?
2: Kad Vepriai stipriai nukentėjo būtent 18 amžiaus pradžioje, šiek tiek skiriasi istoriniuose duomenyse, kuriuo metu, ar 1703 ar 6, bet būtent tuo metu, Šiaurės karo metu, nuniokotos buvo ir aplinkinės vietovės, tai labiausiai tikėtina, kad ir Vepriai tuo metu buvo stipriai apgriauti, bet kaip minėjau, kol kas mes neturime labai daug archeologinių duomenų, kad būtų galima patvirtinti, nes mes žinom, kad po to, kai dvaras, rezidencinė pilis buvo apniokota po karo, jos buvo išrinkta tiesiog plytos panaudotos, ką galima panaudoti kitų pastatų statyboms. Tai didelė dalis informacijos jau mums ir archeologinių tyrimų metu bus sunaikinta būtent ardant apniokoto pastato žodžiu griuvėsius.
1: Bet vis tik Veprių pilies atradimas vadinamas rytų atveju Lietuvos archeologijai, tai na, kuo jis vertinamas kaip reikšmingas ir na, vat, ką galbūt gali naujo atnešti į tą lauką pilių analizavimo tyrinėjimų?
2: Na, labai daug dvarų ir pilių, kurie šiandien yra išlikę, jų visas interjeras ir tai, kas ir sienas, viskas buvo kelis kartus perstatyta, sunaikinta, o čia mes turime paskutinės pilies gyvavimo etapą, kuris iš esmės buvo užkonservuotas. Tai, pavyzdžiui, pernai mes tik pradėję tyrimus, bet suradome vieną iš pastato rūsių, kuriame buvo, na, ardant tą pastatą, ardant pilį, suverstos statybinės griuvenos, ir tos griuvenos yra mažiausiai trijų krosnių kokliai. Tai mes po detalės surinksime to interjero, mitybos elementus ir galima bus atkurti tą paskutinių valdovų, kaip dabar mes matom, Tyzenhauzų pėdsakus toj pilyje.
1: Ir kasdienybę matyti. Atrodė
2: valdant Tyzenhauzams, ir kasdienybę.
1: Na ir paskutinis klausimas apie tai, kas gi dar jūsų laukia, kokie dar tyrimai laukia, ką bandysit atrasti ir kas galbūt jau žinoma, kad laukia, bet tiesiog laukia to savo eilės laiko, kada tam bus laiko.
2: Tai šiais metais mes pabaigsime tirti tą šiaurinį bokštą, kol kas planas tik tai toks, bet iš surinktos medžiagos turėsime zoarcheologinę analizę, kuri leis papasakoti apie pilyje gyvenusių asmenų mitybą, taip pat įvairių radinių, tai yra geležinių dirbinių, tai kažkokių tai langų papuošimų ar kitų, ar durų papuošimo elementai, taip pat būtinė keramika, dabar yra įvairiausių laboratorinių tyrimų, kuriuos po truputį bandysim, kurių pagalbą ir bandysime kuo plačiau ir detaliau papasakoti, kaipgi gyveno tie paskutiniai šioje pilyje asmenys.
1: Taip. Ačiū už pokalbį. Klausytoms dar kartelį priminsiu, kad Ukmergės rajone Vepriuose tęsiami archeologiniai tyrimai, leidžiantis vis daugiau sužinoti apie čia stovėjusią 16 amžiaus rezidencinę pilį. Apie ją ir pasikalbėjome su archeologe Ingrida Čičiurkaite. Na, o netrukus LRT klasikos eteryje skambės 8 valandos žinios. Po jų mūsų laukia dar viena valanda kultūros aktualijų, tai minėsime ir pasaulinę baltosios lazdelės dieną ir domėsimės virtualią realybę, tad kviečiu likti iki galo.

0: LRT klasika.
1: 8:00 studijoje Aistė Plaipaitė. Bendrovės SpaceX vadovas Elonas Muskas pareiškė, kad už trikdžius naudojantis palydovinio ryšio sistema Starshield, apie kuriuos praneša Ukraina, gali būti atsakinga Jungtinių Valstijų vyriausybė, o ne jo įmonė. Musko teigimu, bet kokius greičio ar naudojimo apribojimus nustato Jungtinių Valstijų kariuomenė ir prezidentas. Ukrainos gynybos ministerija teigia, kad ryšys su Starlink tinklu pagerėjo, tačiau teigia, kad SpaceX vis dar taiko greičio apribojimus dronų. Kyjivas su Jungtinėmis Valstijomis ir NATO partneriais ieško sprendimų dėl Ukrainoje pastarąją parą pasitaikiusių palydovinio ryšio Starlink sutrikimų. Dėl jų nutrūko dalis Ukrainos kariuomenės dronų operacijų, įskaitant Rusijos bepiločių perėmimą. Tuo metu, kaip skelbė leidinys The Washington Post, Jungtinių Valstijų žvalgybos pareigūnai dar pirmadienį įspėjo Ukrainos ambasadą Vašingtone, kad jei atakos prieš Rusijos energetikos objektus tęsis, Amerika nedelsiant nustos dalytis žvalgybinę informaciją. Ukrainos prezidentas pripažino pasijutęs išduotas, kai Amerikos lyderis Donaldas Trumpas paskelbė apie susitarimą dėl dyzelino tiekimo su Maskva. Visgi britų žurnalistui Pirsui Morganui Zelenskis pareiškė, kad viskas yra kiek sudėtingiau nei vien jo emocijos ar jausmai.
2: Tai sudėtinga. Jei laikaisi neutralios pozicijos, privalai jos ir laikytis, o ne atsidurti neteisingoje pusėje. Manau, kad jo patarėjai klysta. Nežinau, kas skatina jį rinkti.

0: Net į Singapūrą. Žmonės žus, jei atakos tęsis, o Starlink neveiks. Tai tikrai nepadės.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Rumunijos pareigūnai aiškinasi galimą naują drono ataką prieš tanklaivį Juodojoje jūroje prie šio šalies krantų. Vakar vakare netoli sienos su Ukraina Rumunijos tarnybos skubėjo į pagalbą su Komorų vėliava plaukiojančiam tanklaiviui. Pasak Rumunijos gynybos ministro, laivo įgulos nariams patiems pavyko užgesinti gaisrą. Atliekamas tyrimas, ar į laivą pataikė dronas. Nuo praėjusios savaitės dronai, kaip įtariama Rusijos, kliudė keletą laivų prie Rumunijos ir kaimininės Bulgarijos krantų. Briuselyje prasideda Europos vadovų taryba. Dviejų dienų susitikimą šįsyk išsiskiria temų gausa – nuo Europos ekonomikos ir biudžeto iki paramos Ukrainai ir spaudimo Rusijai. Lietuvos prezidentas sako, kad taryboje laukia rimta diskusija dėl pastarosiomis dienomis stipriai paaštrėjusios geopolitinės situacijos. Pasak Gitano Nausėdos, Europa turi pati sau sąžiningai atsakyti į kai kuriuos įsisenėjusius klausimus.
2: Ukrainos karo kontekste Rusijos izoliaciją turime didinti. Štai kodėl tikiuosi, kad Europos vadovų taryboje turėsime labai rimtą diskusiją, ką Europa privalo padaryti šitoje padėtyje, nepavydėtinoje padėtyje, kad neatsirastų pagrindo pasakyti, kad žiūrėkite, jūs patys nesate visiškai sąžiningi, nes jūs perkate toliau rusiškas suskystintas dujas ir perkate rusišką naftą. Kalbu apie konkrečias ES valstybės, kurios visą tai daro. Ir po šiai dienai deja, Rusijai padeda finansuoti jos karo mašiną pirkdamos energetinius išteklius.
1: LRT televizijai sakė prezidentas Gitanas Nausėda. Bendrovė energijos skirstymo operatorių šiandien pradeda mokėti kompensacijas daugiau nei 76 tūkstančiams klientų už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimą po rugpjūtį šalyje praūžusios audros. Išmoka gaus visi ESO klientai, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Kompensacijos apskaičiuojamos automatiškai, todėl dėl jų papildomai kreiptis nereikia. Klientai apie jiems priklausančią kompensaciją bus informuoti asmeniškai. Lėšos bus išmokamos per 30 dienų gavus sąskaitos numerį. Finansų ministerija yra sakiusi, kad tam reikės apie 6 milijonų eurų. Šiandien laidojamas žurnalistas Henrikas Vaitiekūnas. Atsisveikinti su juo galima iki 13 valandos Olandų laidojimo namuose. Laidotuvės Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje. Artimieji kviečia pagerbti mirusįjį vienu baltu gėlės žiedu. Henrikas Vaitiekūnas mirė sekmadienį eidamas 78-uosius. Šiuo metu didžiojoje Lietuvos dalyje apie 8 laipsnius, Klaipėdoje kiek šilčiau, čia 11. Šiandien vietomis truputį palis, rytą kai kur rūkas, temperatūra įdienojus nuo 9 iki 14 laipsnių. 5 minutės po 8.
3: Ryto Allegro.
4: Labas rytas, turiu neseniai prisijungusiems. Prie mikrofoną iki 9 valandos būsiu aš Justė Krikščiūnė. Na, o šiandien minimo pasaulinė baltosios lazdelės diena, primenanti apie regos negalę turinčių žmonių savarankiškumą ir galimybės visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime. Viena iš sričių, kuriuose šios galimybės atsiskleidžia – kelionės. Kaip pasaulį atranda tie, kurie jo nemato, kokius įspūdžius jiems palieka naujos vietos ir su kokiais iššūkiais tenka susidurti dabar apie tai ir pasikalbėsime su keliautojais turinčiais regos negalę, tai Povilu Krapiku, labas rytas.
5: Sveiki, labas rytas.
4: Ir taip pat Irma Jokšytė Stanevičienė, sveiki.
6: Labas rytas.
4: Tai Povilai, esate nemažai keliavęs pėsčiomis, dalyvavęs Kamino Lituano žygiuose, įveikęs ir sudėtingus kalnų maršrutus, tai keliaudami atrodo dažnai norime kuo daugiau pamatyti. Kas svarbiausia jums atsidūrus naujoje vietoje ir iš ko tas susideda kelionės įspūdžių paketas?
5: Na, tai aišku, kaip jūs paminėjote, priklauso, kokio pobūdžio yra kelionės, ar tai yra turistinės, ar galbūt kažkokios yra pažintinės lankomi miesto kažkokie statiniai ir taip toliau. Tai čia galbūt galima skirstyti keletą tokių skirtingų kategorijų. bet iš tikrųjų tai visuomet turbūt yra pats svarbiausias dalykas. Vėlgi galime galvoti, kaip keliaujame, ar vieni savarankiškai, ar galbūt kažkokioje draugų kompanijoje. Tai turbūt aš sakyčiau, kad toks vienas yra svarbiausias ir pagrindinis į tą paketą, kas susideda, tai žmogiškasis faktorius, nes visuomet nesvarbu, ar tai pažintinė kelionė ar kažkokia turistinė, visuomet galima sulaukti žmogaus pagalbos, patarimų, pasiūlymų kažkokių. O antroje vietoje tai turim, dabar žinom, kad gyvenam 21 amžiuje ir turim išmaniasias technologijas, visus kitus prietaisus, kurie tikrai labai sparčiai palengvina ir padeda tiek savarankiškai, tiek draugų kompanijoje keliauti ir pažinti tam tikrus dalykus. O keliaujant konkrečiai man kaip žmogus regėjimo negalia, tai aš visuomet vertinu tuos dalykus, kurie yra ne vizualus, bet jaučiami kitais pojūčiais. Tai būtų lytėjimas, klausa, uoslė ir panašiai.
4: Irma, jūs esate apkeliavusi nemažai ir pasaulio šalių, tarp jų Indija, Egiptą, Turkiją. Kas jūs labiausiai skatina keliauti ir pažinti tas naujas vietas, nes va, kaip Povilas mini, galima ir kitomis jūslėmis patirti keliavimą, tai kas jum atrodo svarbiausia?
6: Manau, kad keliavimas apskritai yra ne tik apie matymą ar nematymą, ar apie sensorinius kažkokius tai pojūčius. Mūsų keliavimas yra nulemtas mūsų troškimo pažinti arba troškimo kažką nuveikti. Povilas irgi sakė, kad būna labai skirtingų priežasčių, tai kartais keliaujam tiesiog, kad susitiktumėm su žmonėm, ar ne, arba kad išgyventumėm kažkokius tai dalykus. Tai man atrodo, kad kelionės yra lygiai tokia pati natūrali žmogaus gyvenimo dalis, kaip pavyzdžiui draugystė, partnerystė, kaip šeima. Ir mes juk nuo pat amžių senųjų esam keliautojai. Ir nematymas, čia yra labai svarbu suprasti, kad jis neišjungia kažkokio vieno polėkio. Gali kažkiek galimybių sumažėti dėl nematymo arba dėl kitos negalios. Bet noro, troškimo pažinti, sužinoti, kas yra labai žmogui būdinga, tai jis neišjungia. Tai aišku, kad vis tiek keliaujant, man atrodo, labai svarbu yra justi saugumo jausmą. Saugumas turbūt yra viena dažniausių priežasčių, dėl ko nematantys žmonės apskritai nekeliauja, arba dėl ko atsisako savo šito troškimo vidinio. Tai tą saugumo jausmą užtikrina kartais technologijos, kartais žinojimas, kartais tai, kad mes pažįstam kažkokią vietą. Ir aš manau, kad svarbiausia yra, na vis tiek, jog mes turime šiais laikais, tikrai galime pagalvoti, kad nematymas negali sutrukdyti nukeliauti net ir labai tolimą pasaulio šalį.
4: Tai va, čia ir tas esminis klausimas, na, kaip įveikti tas baimės, nes vakar irgi teko bendrauti su organizacijom, kurios, na, sako, kad bijo keliauti net Lietuvoje su autobusais, dėl to, kad nuvykęs tu nežinosi nei kas ten laukia, nei ar pritaikyt. Tai yra dalykai, pavyzdžiui, kur tu gali apsilankyti, kas tave pasitiks ir panašiai. Kaip, na, vadi, veikti tą baimę ir leisti savo keliauti?
6: Aš manau, kad čia gali padėti kiekvienam labai skirtingi būdai. Tai aišku, visada padeda informacija. Kuo daugiau informacijos turiu, tuo mažiau bijau. Ar ne? Nes mes bijom dažniausiai vėlgi nežinojimo. Kažkas neaišku, nuvažiuosiu, nebus, nežinosiu, kur eiti ir panašiai. Tai jeigu išsiaiškini, jeigu turi, kaip Povilas minėjo, programėlę, kuri tau padeda susirasti, pavyzdžiui, žemėlapyje esantį tašką. Jeigu turi kitas priemonės, pavyzdžiui, kokią nors ten Be My Eyes programėlę, kur tu žinai, kad įsijungsi ir su tavimi pakalbės savanoris. Tai daug labai dalykų. Kitas dalykas, man, pavyzdžiui, labai gyvenime padeda logika. Aš labai aiškiai savo įsivardiju ir pasistengiu pažiūrėti, kiek racionalus yra tas mano bijojimas. Ir dažniausiai suprantu, kad ta baimė, jinai racionalumo turi labai labai mažai. Ir kai iš loginės perspektyvos pažiūri, na, pavyzdžiui, ko galima bijoti vykstant į miestą, ar ne? Juk būsi tarp žmonių, juk vis tiek galima bus paklausti informacijos, juk aš žinau, kur aš noriu nukeliauti, aš esu tau susigalvojusi tašką. Tai logika, pozityvus, aišku, požiūris. Aš suprantu, kad mano kelionėje gali kažkas įvykti ne pagal planą, nes aš ne viską kontroliuoju. Tai yra, ne visa informacija priklauso nuo mano gebėjimo ją susirasti, o kartais man reikia ir aplinkinių pagalbos. Tai vadinasi, gali tai būti, kad kažkas na, atsitiks ne pagal planą, bet aš tada į tai žiūriu pozityviai ir galvoju, kad na, iš to bus galima papasakoti

0: juokinga istorija.
1: Taip.
0: Tai humoras, logika ir informacija mano yra raktai.
1: Povilai, na, matyt, kelionėse susiduriama ir ne tik na, su ta skirtinga infrastruktūra, bet ir skirtingų žmonių požiūrių. Ar pastebėjot, kad na, įvairiose šalyse požiūris į neregius ir jų savarankiškumą labai skiriasi?
2: Tai turbūt būtų galima su jumis sutikti. Aišku, čia vėlgi, kaip turbūt pritarsiu Irmai, viskas labai priklauso nuo paties keliautojo, nesvarbu, ar tai būtų žmogus turintis negalę ar neturintis negalios. Priklauso nuo požiūrio, kaip žmogus pats į visą šitą situaciją pažiūrės ir kaip jisai pažiūrės į aplinkinius, tai vertinant tai, kad skirtingos šalys yra skirtingos kultūros, tai turbūt atsakant jūsų klausimą, tai taip, tai tas požiūris, galbūt matymas, bendravimas yra kitoks, bet tai sakau, kaip minėjau, reikia vertinti, kad tai yra, mes esam skirtingi žmonės, yra skirtingos kultūros.
1: Tai kas labiausiai galbūt jūs nustebino?
2: Labiausiai tai turbūt, jeigu kalbant apie Europos pietų šalis, nes turbūt, kaip žinom, jų temperamentas yra, jie tokie galbūt emocingesni žmonės, jeigu galima taip išsireikšti karštesni, kad labiau mėgsta parodyti tas emocijas, labiau jas išreikšti, tai jų tas, nes mes lietuviai turbūt esam žmonės tokie labiau santūrus, tai keliaujant kaip pozis Lietuvoje, į žmogaus kažkokių tokių ryškių, aiškių emocijų kartais galbūt būna sudėtingiau išgirsti, sulaukti, bet vat, pietų šalyse labiau tos emocijos turbūt žmonių išsiskiria.
1: Kokiose situacijose dažniausiai prireikia pagalbos keliaujant?
2: Tai kaip pirma minėjo, tai turbūt dažniausiai, jeigu kažkas vyksta ne pagal planą, kažkurio metu galbūt ar tai yra nerandamas vienas ar kitas objektas, kartais galbūt nėra kažkokios papildomos informacijos, kuri galėtų padėti susirasti norimą kažkokį tašką ar kažkokio orientyrą, tai turbūt kažkokie tokie dalykai, kurie nėra tuo metu kontroliuojami ir nėra galbūt taip pasiekimi, ar tai būtų telefonas ar kažkokiamis kitomis priemonėmis.
1: Ar Lietuvoje iš dalies ir sudėtingiau yra keliauti negu tarkim užsienyje dėl tos pačios infrastruktūros išvystymo?
2: Čia iš tikrųjų labai diskusinis klausimas, nes tikrai lyginant, jeigu Lietuvos šalį ir kitas šalis, tai daugelį aspektų mes tikrai turim kuo pasigirti ir pasididžiuoti, ko neturi kitos šalis, bet žiūrint iš kitų šalių perspektyvų, tai tam tikrų dalykų mes galėtume iš jų pasisemti, pasimokyti, tai čia turbūt toks yra lyginimo ir diskusijų klausimas, kur turbūt vienareikšmiško tokio atsakymo, kur yra geriau, kur yra blogiau, turbūt būtų sudėtinga atsakyti.
1: Irma, kaip jūs matote, ar Lietuva kaip turistinė šalis, ar pakankamai yra atvira keliautojams su regos negale?
0: Čia turbūt yra du aspektai. Vienas tai yra infrastruktūra. Tai Lietuva yra maža šalis. Visada nematančiam žmogui, kuo mažesnė šalis, kuo mažiau vietos, tuo aiškiau, ar ne? Mes turim tik tai autobusus ir kai kuriuose miestuose troleibusus, na, traukinius. Tuo tarpu, kai kitose šalise tenka susigaudyti visokiose metro ir kitose dar transporto mazguose. Tai tikrai Lietuva dėl dydžio, dėl savo išdėstymo mes turime ir pėsčiųjų infrastruktūrą pakankamai gerai išvystyti, aišku, čia labiausiai kalbant apie miestus, ar ne, tai pas mus yra pakankamai saugu, yra šaligatviai, yra gatvės, yra sistema ir yra nedidelė šalis. Tai čia yra tikrai labai geras dalykas. Dėl žmonių požiūrio, tai čia dar galbūt galima žengti kokį žingsnelį gerai į priekį, nors tikrai jis keičiasi, tikrai žmonės kur kas mažiau stebisi. Dar kartais būna, kad sulaukia kokių nors keistų klausimų, kaip, o kodėl tu, pavyzdžiui, nematai ir jautiesi priverstas gatvėje atsakinėti į tokį klausimą viešai, kas man kuo toliau tuo atrodo nepriimtinesnis dalykas, aš kažkaip nelinkusi, nors anksčiau labai nuoširdžiai atsakinėdavau tos klausimus, bet kartais tiesiog pavargsti nuo jų. Tai Lietuvoje tų klausimų turbūt dar pakankamai daug žmonės užduoda asmeninio pobūdžio ir šiaip gal tiesiog yra

0: Nejaučiam mes tokio, neturim kultūriškai turbūt išreikštų asmeninių erdvių, kai kalbam apie negalę. Kažkaip prieiti, paklausti žmogaus, o kiek tu uždirbi, niekas neišdrįsto, ar ne, bet prie negalę turinčio žmogaus su lazdele prieiti ir paklausti, klausyko tavo šeimoje visi nemato. Kažkodėl mes savo tą leidžiame, tai yra mūsų kultūrinis va toks pasirinkimas. Tai aš manau, kad infrastruktūros prasme ir Lietuvoje labai daug dirba muziejai, labai daug kultūros įstaigų tampa atviresni ir jie sukuria beprotiškai įdomių edukacijų ir yra ką patirti, yra ką parodyti. Aš visada sakau savo užsieniečiam draugam, kurie nemato, kad atvykite į Lietuvą ir jūs čia rasit pilną, ko patirti, kur nueiti, bet aišku, kartais ta žmonių požiūris, kaip vis išgirstu informacijos, kad tokių istorijų, kad kažkas kažko nenorėjo vandens parke leisti čiuošti nuo čiažyklos dėl to, kad nemato, arba kažkas kažko nenorėjo leisti ant karuselės. Na tai čia vat, tie požiūrio dalykai keičiasi lėčiau, aišku.
1: Na, kalbant apie požiūrį, tai kur ta geriausia situacija, kur jums teko patirti, kad na, žmonės su regos negalia ir priema, ir supranta, ir tų galbūt nereikalingų klausimų neklausia?
0: Tai aišku, kad labai daug tokių būna situacijų. Dabar aš vis tiek, kadangi daugiausia būnu Vilniuje, tai čia žmonės tikrai labai daug visko matė, man atrodo. Ir tikrai vis rečiau Bolt vairuotojai paklausė, o kaip jūs čia dabar nematydama važiuojat. Vis rečiau sulaukiu tokio klausimo apsilankiusi kokioje nors įstaigoje. Ir tikrai tų situacijų daugėja, kur akivaizdžiose situacijose nekyla nesusipratimų. Bet lygiai taip pat manau, kad dar turime, sakau, čia priklauso turbūt ir nuo sektoriaus. Pavyzdžiui, man tikrai, ko dar norėtųsi, tai tokiam medicinos sektoriui pasigendu daugiau sveiko proto, ar ne, kažkaip labai dažnai iš medikų sulaukia keistų klausimų dėl nematymo. Bet kita vertus, čia turbūt yra labai sunku, mes esam labai labai skirtingi ir labai skirtingus dalykus atkreipiame dėmesį. Aš manau, kad visur dar galima kalbėtis, bendrauti ir suprasti, kad žmonės yra skirtingi, jie skirtingai mato ir gyvena ir skirtingumas yra mūsų siekiamybė visuomenės.
1: Taip, na ir Povilai, pabaigai ir Moziau klausiu šito, paklausiu ir jūsų, kaip jūs pats veikiate tą baimę keliauti ir kokį patarimą galbūt duotumėt žmogui, kuris nemato ir norėtų pakeliauti, bet galbūt na, va, tos baimės pripildytas ir nežinojimo nedrįsta to padaryti.
2: Tai aš turbūt paantrinsiu Irmai, aš visuomet taip pat vadovaujuosi, jeigu kažkurioje situacijoje kažkas nutiks ir kažkoks nutikimas, tai tuo metu gal ir būna truputį nesmagu, kažkoks nerimas, tų emocijų tokių gal būna labiau neigiamų, bet grįžus į namus visuomet tada atsiranda istorijos, kuriomis gali dalinti su šeimos nariais, draugais ir aplinkiniais. Kalbant ar tai tiesioginėme eteryje, o mano turbūt keliavimo moto, kas man labiausiai veža, mane skatina keliauti, tai turbūt smalsumas, nes man yra labai įdomus smalsu, kaip jis yra kitose šalyse, kaip kitos kultūros, kokie yra papročiai, kokie maisto patiekalai ir taip toliau. Ir kitas dalykas turbūt toks galbūt labiausiai varantis, bet kurioje gyvenimo srityje, tai yra žmogaus galimybės, kiek iš tikrųjų mes galime, nes mes dažnai galvojame, kad čia jau yra viskas, tai yra mūsų maksimumas, pasiekiau, ką galėjau, bet iš tikrųjų tai yra tik tai mūsų galvojimas, bet žmogus iš tikrųjų gali labai labai daug ir tos galimybių ribos niekas turbūt nežino, labai sunku yra sužinoti, kiek iš tikrųjų mes galim, tai vat, bet koks keliavimas, ar tai būtų kalnai ar kažkas kitas, man visuomet yra įdomu patirti, kiek aš iš tikrųjų galiu, ar aš galiu užlipti kalną, ar aš galiu vienas savarankiškai nukeliauti į muziejų ir taip toliau, o visiems norintiems ir nedrįstantiems keliauti, tai turbūt vienas pagrindinis patarimas būtų, jeigu norit, bandykit, nes jeigu yra baimė didesnė už norą, vadinasi, per mažai yra norima, aš taip galvoju.
1: Tai ačiū Jums už pokalbį, linkiu įdomių kelionių dar ateityje, klausytojams priminsiu, kad šiandien minima pasaulinė Baltosios lazdelės diena ir tą progą pasikalbėjome apie keliones, pokalbyje dalyvavo keliautojai turintis regos negalę, tai Povilas Krapikas ir Irma Jokštytė Stanevičienė, na, netrukus pratęsime laidą.

0: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą, spalio 15-ą dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
1: Choras Jauna muzika ir Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras kviečia į koncertą ir išvydau iš jūros kylantį žvėrį. Spalio 29 dieną, 19 valandą Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje įvyks Vaclovo Augustino kūrinio Moteris ant raudono žvėries premjera. Skambės Eislerio Tansmano Vasko opusai. Įėjimas nemokamas.
2: Spalio 16 ir 17 dieną Druskininkus Nau arenoje vyks 26-asis pasaulio dainininkų konkursas Žvaigždžių sonata Ex Kaunas Talent. Dainininkai iš 12 šalių varžysis dėl didžiojo prizo. Informacinis konkurso partneris LRT.
3: Šiandien 21 val. 30 minučių per LRT klasiką klausykitės garso pasakojimo apie moterį iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės – Konstanciją Habsburgaitę. Laidoje atsivers išskirtinė jos gyvenimo istorija, likimą veikia to meto papročiai ir paradoksai. Čia muzikologė Aleksandra Pister kviečiu drauge į istoriją pažvelgti šios moters žvilgsnių.
4: Ryto Allegro.
5: Po renovacijos naujam gyvenimui atgimsta Kelmės dvaras. Jame jau rengiamos parodos, kartu su paties dvaro istorija pasakojama ir Žemaitijos krašto istorija. Barokinis provincijos dvaras vienas įspūdingiausių krašto objektų. Lankytojus domina ir už pačius rūmus senesni dviaukščio bokšto tipo vartai. Skirtingais istorijos tarpsniais dvare už įspūdingų vartų buvo įrengtas ir baudžiaunininkų kalėjimas ir biblioteka. Be to Kelmės dvaras mena ir 1831 metų sukilimo pradžią. Iš Kelmės pasakoja kolega Tomas Misgirdas.
6: Kelmės dvaras buvo restauruojamas 3 metus. Nors nedideli tvarkymo darbai dar vyksta, dvaras jau atveriamas visuomeniai. Apie vieną žymiausių rajono ansamblių pasikalbėsiu su Kelmės krašto muziejaus vadove Danute Žalpienė. Direktore, kas sudaro dvaro ansamblį?
7: Dvaro ansamblį sudaro patys dvaro

0: rūmai, dvaro vartai ir dvaro svirnas. Ir aišku, taip pat dvaro parkas ir visa sodyba, pats tas sodybos susiformavimas.
1: Išskirtiniai yra vartai. Kokia yra jų funkcija? Kokia buvo jų funkcija? Kalbama, kad čia buvo kalėjimas ir biblioteka.
0: Šie vartai turi trejopą funkciją. Tai yra reprezentacinis įvažiavimas į Kelmės dvarą, tai yra buvęs baudžiavinis kalėjimas ir taip pat tai yra biblioteka. Aišku, skirtingų laikotarpių. Kai kas persidengė, bet kalėjimu jisai tapo vos tik tai buvo pastatyti vartai. Tai jie buvo pastatyti 1680 metais. Ir tada jie buvo pastatyti kaip kalėjimas politiniams priešininkams, politinių kalėjimų vadino, nes Gruševskiai buvo reformatai, o Kelmėje tuo momentu buvo katalikų bažnyčia ir tarpusavį vyko kovos ir tokio reprezentacinio, tokio įspūdingo statinio pastatymas turėjo gazdinti politinius priešininkus ir rodyti Gruževskių stiprumą. Politinis kalėjimas buvo numatytas pagrindinėje salėje, kuri buvo antrame aukšte, o apačioje buvo baudžiavinis kalėjimas nedidelės patalpikės. Laikui bėgant, nurimus koncesiniams ginčams, šitas kalėjimas nebebuvo reikalingas ir tenai 19 amžiaus jau pradžioje įsikūrė biblioteka, kuri buvo gana turtinga, joje buvo saugoma 5000 knygų, tos knygos numizmatikos taip pat kolekcija buvo, monetų kolekcija, visi tie dalykai buvo iki pat Pirmo pasaulinio karo ir kaip paskui Gruževskiai, pačios geriausios knygos jos buvo išvežtos į Petrapilį prieš Pirmą pasaulinį karą. Vėliau kažkiek tai dar kurį laiką buvo ten kaip sandėlis tarpukarių. Na, o šiaip ta reprezentacinė dalį sudarė ir tas dalykas, kad ten yra puikia arkada, kurioje grodavo muzikantai, kada pas Gruševskius atvykdavo svečiai.
1: O kokio stiliaus yra dvaro pastatas? Kuo jis įdomus?
0: Kelmės dvaro sodyba yra vertinama kaip retas baroko stiliaus provincijos dvaras. Pagal savo senumą tai buvo trečias mūrinis statinys, mūriniai rūmai Žemaitijoje ir kurie yra išlikę.
1: Garsiausias šeimininkas, kaip ir jūs jau minėjote, Julius Gruževskis, kuris pradėjo 31 metų sukilimą. Kodėl jis prasidėjo šiame dvare? Ir kiek šis istorinis faktas yra svarbus, na, Kelmės kraštui?
0: Nebuvo planuota, kad sukilimas turi prasidėti Kelmės dvare. Bet taip jau atsitiko, kad Žemaitijos krašto bajorai nebenorėjo laukti, kol bus iš centrinės vyriausybės paskelbta apie sukilimo pradžią. Jie susirinko tituvenus pas Adolfą Pšeševskį, tame tarpe ir Julius Gruževskis, ir jie tarėsi, kada sukilimą pradėti. Ir tada buvo nuspręsta, kad sukilimą reikia pradėti kovo 26 dieną Raseiniuose. Na, bet atsitiko taip, kada jau Gruževskis, kai grįžo į savo dvarą, Julius Gruževskis, jisai liepė lieti kulkas, amuniciją ruošti, ginklus daryti. Ir visai netikėtai pas juos užvažiavo caro valdininkas Paplonskis ir jisai pamatė, kas čia vyksta. Ir tada Julius Gruževskis kreipėsi į komitetą ir sako, ką daryt, mumis užfiksavo, kad mes darom ginklus. Na ir tada vieningai komitetas nusprendė, kad lukuriuoti nebegalima, reikia sukilimą pradėti čia ir dabar. Ir tada Kelmiai kovo 25 dieną apsiginklavo Juliaus matininko Jautoko vadovaujami ir Juliaus Gruževskio nukeliavo į Kelmės centrą, susikvietė miestelėnus, prieš tai dar išvaikė caro valdininkus, paėmė nelaisvę ten buvusius, susikvietė miestelėnus ir paskelbė viskas. Mes pradedam sukilimą, kad nebenorim rusų matyti, caro kareivių nebenorim. Net tą pačią dieną nužygiavo iki Ventos kanalo, kur buvo atliekami darbai ir išvaikė ten dirbusius kareivius, o kai kurios dar paėmė nelaisvę. Na, o 26 dieną jau organizuotos pajėgos nuo Ariogalos, nuo Dubysos, nuo Kelmės, iš visų pusių patraukė į Raseinius ir užėmė Raseiniuose valdžią ir paskelbė apie sukilimą visoje Lietuvoje.
1: Vyko dvaro restauracija. Papasakokite, kas sutvarkyta, kas atnaujinta?
0: Visą laiką dvaras, kiek ten bebuvo laikotarpį, per nepriklausomybės laikotarpį, pagrindiniai darbai vyko dvaro išorės. Nuvyko tie darbai, kur buvo avarinės būklės, stogas, sienos ir taip pat buvo tvarkoma teritorija. O viduj iš visų darbų buvo tik tai atliktas geoterminis šildymas taip pat, nes kadangi nebuvo kaip dvaro normaliai apšildinti,

0: tik kad ekonomiškesnis buvo įrengtas. Na, o 23 metais ir iki pat 26 metų jie buvo atliekama Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauracija ir pritaikymas muziejinėms reikmėms. Tai pirmiausia, aišku, buvo sutvarkyti visiškai iš naujo visi inžineriniai tinklai. Toliau buvo sutvarkytos perdangos, sienų tinkas, lubos. Gana stipriai pasikeitė priestatas, kuris nebeturėjo tokių detalių, kurios būtų išlikusios iš to buvusio laikotarpio. Tai vidus pritaikytas ten veiklai, yra įrengta puiki salė, kurioje galima rengti parodas ir ekspozicijas.
1: O dabar keliaujame į dvaro vidų, kur vyksta kelios parodos. Apie jas pasikalbėsiu su muziejininku Vygantu Mažonu. Pradėsime pokalbį nuo parodos apie Kelmės dvarus. Kas eksponuojama šioje parodoje, Vygantai?
2: Mat, Kelmės rajone ganėtinai daug buvę dvarų, tik tai ne visiems pavyko sulaukti šių dienų. Apie tokius būtų galima išskirti ko gero Padubysio dvarą, kurio savininkės palikuonys atsiuntė dar praeitą savaitę porą reliktų mums į muziejų, tai būtų skara ir valgomieji įrankiai.
1: O kiek Kelmės krašte iš viso buvo dvarų ir kiek yra dabar nuo realiai išlikusių?
2: Kiek teko skaičiuoti, tų dvarų būta gerokai per 70, fiziškai išlikusių galbūt apie 20, bet taip, kad būtų, sakykim, dvaras, pavadinimas ir bent statinys kažkoks.
1: O ar daug vertybių yra išsaugota iš rajono dvarų?
2: Vertybių išsaugojimui didžiausią žalą, ko gero, padarė sovietinė okupacija, kada dvarų turtas nacionalizuotas ir vertingiausi daiktai suvežami į saugyklas, na ir iš ten, kas galėjo, papuolė į muziejus, kai kas greičiausiai buvo ir nusavinta, tai tų vertybių, na, sąlyginai nėra tiek ir daug, bet ikonografinis, fotografinis palikimas yra ganėtinai pakankamas.
1: Na ir dabar apžvelkime parodą. Galime prieiti prie Pakievio dvaro, Kelmės rajonas, Vaiguvos seniūnyje.
2: Pakievio dvaro, sakykime taip, žinomiausias žmogus būtų Liudvikas Adomas Jucevičius, kurio tėvai valdė, buvo išsinuomavę dvarą ir jis ten gimęs, sėjęs mokslus Kražių gimnazijoje, vėliau tapęs kunigu ir leidęs knygeles etnografijos tema. Tai ir Žemaitijos aprašymas, Lietuvos aprašymas ir panašiai.
1: Sekanti ekspozicija iš Užvenčio dvaro.
2: Užvenčio pats dvaras šiandien avarinės būklės, bet jo istorija išsiskiria tuom, kad 1922 metais šį dvarą buvo įsigijęs nepriklausomybės akto signataras Jonas Smilgevičius ir šį dvarą buvo pavertęs tokiu kaip ir kultūriniu dvaru. Augino kanapes, veisė kultūrinius gyvulius, stengėsi kiek įmanydamas išsilaikyti kiek įmanoma didesnį žemės sklypą, nes dvaram buvo įvesta 80 hektarų riba ir jos viršyti nebuvo galima.
1: Čia yra stendas apie Kelmės krašto kasdienybę.
2: Taip, dvarų kasdienybė, tai tiesiog dominuoja portretinės fotografijos, šventės ar sutikimai svečių ir panašiai. Aišku, fotografijos darytos dvaro aplinkoj, kas išsiskiria labiausiai, tai pati apranga, kaip kilmingesni žmonės rengiasi ir kaip jie leido laisvalaikį.
1: Iš Kelmės dvaro Tomas Mizgirdas.

0: kviečianti ne tik stebėti istorijas, bet ir pačiam tapti jų dalimi. Virtualios realybės kūriniai, žaidimai ir instaliacijos čia leidžia patirti kitų žmonių išgyvenimus, tyrinėti sudėtingas socialinės temas ar net pažvelgti savo emocijas iš šalies. Interaktyvus menas vis labiau įsitvirtina kaip savarankiška kūrybos forma, leidžianti naujai kalbėti apie žmogaus teisės, atmintį, tapatybę ar mūsų santykį su aplinka. Tad kuo skiriasi istorija, kurią stebime ekrane nuo tos, kurią tarsi išgyvename patys ir kokią vietą sparčiai besivystančiame interaktyvaus meno pasaulyje užima Lietuvos kūrėjai bei žiūrovai. Apie tai dabar ir pasikalbėsime. Pokalbyje dalyvauja parodos programos sudarytoja Judita Ragauskaitė. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ir taip pat kūrinio Rūdis autorė Aistė Ambrazevičiūtė. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Tai mus galite ne tik girdėti, bet ir matyti, jeigu portale lrt.lt įsijungsite LRT klasikos transliaciją. Ir Judita, pradėkime nuo parodos. Šiemet pristatote 10 labai skirtingų kūrinių, tai nuo jautrių ir asmeninių istorijų iki humoristinių žaidimų. Kuo vadovaudamiesi atrinkote tuos kūrinius ir kas jums buvo pirmiausia svarbu, ar tos technologinės kažkokios naujovės, ar istorija, tai kaip atrinkote programą?
1: Iš tikrųjų, kiekvienais metais sudarinėdami programą stengiamės padaryti ją labai įvairią, kad jinai šiek tiek iš vienos pusės būtų ir tematiškai labai įvairi, bet kartu ir technologiškai labai įvairi. Tai taip nuo širdžiai pirmas kriterijus yra, kad viskas veiktų, kad galėtumėm pristatyti, kad būtų galima patirti Lietuvoje. Stengiamės atrinkti kūrinius, kurie galbūt dar nematyti, išsiskiria savo formą, išsiskiria savo turinio. Ir kaip mes atrenkame šitus kūrinius, tai kadangi interaktyvi paroda NK Interactive yra dokumentinio kino festivalio nepatogus kinas dalis, tai mes juos renkame iš tarptautinių kino festivalių, kurie turi tokias pat programas kaip ir mes. Tai bandome atrinkti tokius kūrinius, kurie tikrai išsiskyrė tais metais, buvo žiūrovam labai patiko, pelnė kažkokius apdovanojimus, tai stengiamės į Lietuvą atvežti kūrinius, kurie jau tikrai yra įvertinti ir tarptautiniu mastu ir suteikti galimybę juos pamatyti ir Lietuvoje. Ir taip pat tematiškai, kadangi esame nepatogaus kino dalis, tai stengiamės kalbėti apie tai, kas aktualu, pasižiūrėti, atrasti mažas istorijas, kurios gal ne visada mums yra prieinamos ar artimos ir kartu ieškoti kūrinių, kurie yra dokumentika, galbūt kažkuria netiesioginė forma, bet tokia nauja forma. Tai, žodžiu, tokia programa labai įvairi. Šiais metais taip pat gavosi labai visko ten bus, tai tikiuosi, kad lankytojam patiks.
0: Tai apie vieną temą galim šiek tiek plačiau pasikalbėti, nes turim ir kūrėją, tai Aistė, jūsų kūrinys Rūdis tyrinėja augalų ir rūdžių simbiozę, lėtą virsmą tarp gyvybės ir irimo. Tai kodėl pasirinkote, kad būtent šiai temai reikia to audiovizualinio, interaktyvaus formato, ką galbūt jis geriau perteikia jūsų temoje ir geriau įtikina stebėtoją, lankytoją?
2: Man visą laiką labai įdomu kūryboje žaisti su įvairiais masteliais ir medijom ir būtent, kadangi augalinės rūdys, tie grybeliai yra be galo maži, beveik dažnai nepastebimi plika akimi, juos kūrybiniais metodais aš išdidinu ir toks formatas, kai tai, kas nematoma, tampa labai didelio formato, apčiuopiama, beveik liečiama, erdviniu formatu, man atrodo, labai paveiku, tai sukuria tam tikrą konfrontaciją ir tam tikrą pažinimo jausmą, stebėjimą, nebūtinai gal kartai steigiamą. Tai toks formatas, kuriant būtent su judesiu, su garsu, sukuria tokį erdvinį pojūtį, kuris, man atrodo, labai svarbus kūryboje pažinti, edukuoti, pritaikyti.
0: Tai, kokio to jausmo siekiate, ar va, būtent to ir neigiamo, kurį įvardinote, tos kažkokios neigiamos emocijos, kad žmogus susimastytų apie ekologiją, tarkim, kokios emocijos ieškote?
2: Man atrodo, man asmeniškai pagrindinė tema yra neįtikėtinos įvairovės ir formų įvairovė, būtent ta

0: vizualinė kalba, kuri gamtininkams, sodininkams, ekologams turbūt nėra teigiama būtent iš to, kad tai naikina auginamus vaismedžius, kitus augalus ir galiausiai naikina tą aplinką mūsų žmonių kuriamą, o augalams tai yra tik vienas iš procesų gamtinių, kuris skatina kažkokių naujų rūšių plitimą. Tai tą turėjau omeny, kad būtent gal kultūrinis aspektas, kad žmonėms gal net yra neigiama, bet kitoms rūšims tai nieko tokio.
1: Taip. Judita, grįžkime prie programos ir berods du kūriniai bus pristatyti parodoje, pataisykite, jeigu klystu, bet na, kaip tas lietuviškas interaktyvus menas atrodo būtent tarptautinėme kūrinyje, ar jau turime tą ryškę kūrėjų bendruomenę ir na, galim konkuruoti su užsienio galbūt išmanesnėm technologijom ir panašiai.
2: Tai taip, tai turėsime parodoje šiais metais du lietuvių kūrėjų darbus, tai vienas iš jų yra Aistės Rūdis, kurias ką tik pristatė, ir kitas yra Tomo Tamoševičiaus Gėdos akis, virtualios realybės filmas, kuris į parodą atkeliauja tiesiai iš Venecijos kino festivalio, tai irgi didelis pasiekimas, kad jisai buvo pristatytas ten. Labai džiaugiamės galėdami jį premieruoti Lietuvoje. Iš tikrųjų, bendruomenė kol kas yra labai maža, bet kažkokių technologinių, gal labai didelių iššūkių mes ir neturime. Čia labiau gal finansai, patirtis, bet kartu ir tas interaktyvus laukas šiuo metu vystosi. Jis yra labai, labai naujas. Mes jį kuriame visi kartu ir mes irgi labai norime prisidėti prie jo vystymosi Lietuvoje, tai organizuojame ir tokią konferenciją, kuri vyks parodos metu kūrėjams, kur bus galima dalintis patirtimis, papasakoti, kaip buvo kuriami įvairūs projektai. Tai tikrai Lietuvoje yra kūrenčių žmonių, gal nebūtinai visi vieni kitus jau pažįsta ar atrado, yra daug kurie iš Lietuvos, kurie gyvena užsienyje, kurie daro labai įdomius dalykus, tai mes irgi tų menininkų ieškome. Tai vienas iš būdų jų ieškoti, tai turime pavasarį tokią atvirą kvietimą ir kartu patys dairomės, žiūrime į festivalius, į programas, kur kas ką pristatinėjo ir ieškome jų patys. Tai žodžiu, ta bendruomenė yra besiformuojanti, bet tikrai manau, kad ateityje bus vis daugiau tų kūrinių, kurias mes mielai pristatysime savo parodoje, nes labai norim suteikti galimybę žiūrovam tos kūrinius atrasti. Ypatingai, kai eina kalba apie virtualios realybės technologijas, tai na, reikia turėti akinius, reikia mokėtis jais naudotis ir tos kūrinius nėra, kad gali tiesiog imti ir pasižiūrėti ar nusipirkti kažkur. Jie yra festivaliuose dažniausiai rodomi, tai kartais jie yra labai mažai prieinami. Tai norim, kad kuo daugiau žmonių turėtų galimybę pamatyti, bet kartu ir mūsų paroda dėl tų tam tikrų technologinių limitų turi labai mažai vietų. Tai joje irgi gali apsilankyti ne tiek ir daug tų žmonių, bet tikiuosi, kad jo, kiek įmanoma, visi pamatys ir apsilankys.
1: Ar dėl tų visų ribojimų nėra taip, kad na, mažiau lankytojų domisi virtualia realybė ir parodo ir kūriniais, nes na, kalbant apie tai, kad gali kilti ir sunkumų patekti, tarkim, į tokią parodą, pamatyti vieną ar kitą kūrinį, tai ar nėra, kad na, galbūt lankytojai ir atsargiau žiūri, kad na, geriau nueisi filmą, kur daugiau vietų pritaikyta?
2: Nesu tikra, turbūt priklauso nuo lankytojų, bet yra žmonių, kurie yra tiesiog smalsus, domisi. Labai sunku, su kuo mes susidurėm, kad mums sunku paaiškinti, kas ta paroda yra. Tai dėl to reikia, kad žmonės ateitų ir pamatytų ir patirtų ir iš tikrųjų jinai dabar jau vyks ketvirtus metus. Tai labai smagu, kad iš pirmų metų jinai buvo daug mažesnė, bet labai daug žmonių vis sugrįžta, keliauja per metus ir tada mes jau kalbam apie tos kūrinius, kas patiko, kas nepatiko. Tai šiaip man atrodo privalumas šitos parodos palyginus su kino seansu yra tai, kad jinai yra labai individuali. Kol kino seansą tai yra bendruomeninė patirtis, mes žiūrime visi kartu, tai vat, mūsų parodoje tai yra labai individualu, tu gali pasinerti kiekvieną kūrinį pats su savimi, įsikūnyti į kito žmogaus patirtis, į kito žmogaus kūnus ir kartu yra laiko reflektuoti su žmonėmis, kurie irgi lankosi parodoje. Mes, kadangi aptarnaujam su savanoriais kiekvieną žmogų, padedam užsidėti akinius, paaiškinam, kaip viskas veikia, tai jinai yra tokia ir gana intimi ir mes kartu daug kalbame, reflektuojam iš karto žiūrėdami, tai tokia kitokia patirtis

0: Mums asmeniškai visą laiką būna labai smagu, nes tikrai ateina žiūrovų, kurie pirmą kartą išbando įvairias technologijas arba yra bandę, bet juos nustebina, nes yra iš tikrųjų daug galimybių, kurias ne visą laiką mus pasiekia. Tai tikrai būna daug teigiamų įspūdžių, o kartu ir neigiamų, kai kurie kūriniai supykdo, nuliūdina, tekia iš vėro akinių valyti ir ašaras. Tai tikrai labai individualu, sunku atsakyti, bet mes tikim, bandome sukurti tą erdvę, tiesiog pabūti, patirti, pasidalinti tą patirtimį.
1: Taip. Aiste, dar na, kalbant apie tuos iššūkius ir tą rinką Lietuvoje, jūs kaip kurie, na, su kokiais didžiausiais iššūkiais susidurėt kurdama Lietuvoje ir kultūros laukia pakanka erdvės tokiam eksperimentam ir ar gali kurijas leisti savo taip eksperimentuoti?
2: Man atrodo, jūs jau puikiai paminėjote, kad iš tikrųjų tai turbūt biudžetai, nes kur rodyti kūrinius, tai visą laiką atsiranda, renginių, parodų ir taip toliau, ar pačių inicijuotų, ar pakvestų, bet patiems kūriniams sukurti dažniausiai menininkui būna labai sunku gauti biudžetą. Aš dirbu su įvairiais masteliais, įvairiom medijom, tai tas išsivysto norint save kažkaip pritaikyti, keisti, pasiūlyti įvairias kūrybos formas, kurios, vat, tarkim, mano atveju video formatas atsirado dėl to, kad nereikėtų siūsti kūrinių, nes tai tapo kliūtim kart ir tampa kliūtimi ir taip yra sumažinami kaštai tiesiog transportavimo. Tai taip, man atrodo, dar Lietuvoje pas mus labai sunku ir kartais be galo limituotas ir juokingas yra biudžetas skiriamas pačio kūrėjo kūrybai, nes tai jinai yra nemonetizuojama. Kūrėjas pats turi susigalvoti, iš kur jisai gaustų pinigų. Tai va.
1: Na ir kaip būtų galima spręsti šiuos iššūkius ir kaip na, menininkai sprendžia dažniausiai?
2: Man atrodo, kalbėti viešai.
1: Mm-hmm.
2: Kaip iš tikrųjų yra, kad kūryba labai dažnai yra tiesiog kažkoks privilegijuotas laukas ir, nieks, ir tai yra kaip slapta, neaiški riba, informacija, paslaptis, yra sukuriamas tam tikras toksai mistinis emocinis aspektas, bet realybė tai tikrai yra sudėtinga, aišku, irgi įvairi, visiems skirtinga, bet daugumai tai, man atrodo, kelia visą laiką labai daug iššūkių, ne tik ta kūrybinė dalis konceptualioji dažniausiai būna labai maža procentaliai.
1: Mhm. Tai Judita, klausimas jums, kodėl konferenciją darot uždarą kūrėjam, o ne atvirą visuomeniai, kad na, kūrėjai galėtų pasisakyti ir išgirsti, galėtume jų nuomonę ir iššūkius tuos?
0: Tai, manau, jinai auks. Šita konferencija irgi vyksta pirmą kartą, tai toks pabandymas. Pasižiūrėsim, kaip mums seksis. Smagu, kad turėsim atsvečių ir iš kitų šalių, kurie pristato savo kūrinius parodoje. Tai tikrai bandysime aukti ir tikiuosi ateityje jau pakviesti, žinoma, visus, kam tik įdomu, kas tik nori. Mes kviečiam ir universitetų studentus atkeliauti, tai vat, bandom bendradarbiauti gal taip labai su ta bendruomenė, kuri kūrė, kad jie turėtų galimybę pamatyti, įsikvėpti, susipažinti, užmėgsti pažintis, nes daugeliu atveju ypatingai vat, kažkokie interaktyvūs kūriniai būna kūrimi ir bendradarbiaujant su kitomis šalimis, su kitų šalių produkcijos kompanijomis, tai bandom sukurti galimybę užmėgsti tuos ryšius ir galbūt kažką kurti drauge ateityje.
1: Mhm. Na dar kalbant apie tas galimybės išplėtimą, kaip paminėjot, na, kad tokiai patirčiai reikia ir individualios priežiūros, ir daugiau resursų, mažesnės grupelės žmonių galite priimti, tai na, matom, kad virtuali realybė dabar yra naudojama ne tik mene, bet tarkim edukacijoje, istorijos pažinime, įvairiuose mokymuose galima ją pritaikyti, tai kur matote na, didžiausia tokių patirčių potencialą už muziejų ir festivalių ribų, kur na, vat būtų galima panaudoti, kad galbūt ir apie tos kūrėjus būtų sužinoma plačiau ir galbūt ir finansavimo daugiau atsirastų.
0: Šiaip jeigu taip koncentruojantis į virtualią realybę, tai virtuali realybė, kai jinai atsirado, tai buvo vadinama empatijos mašina, tie virtualios realybės akiniai, dėl to, kad tu gali patirti, ko nepatiria kitas, o kai tu taip tampa tavo asmeniškai.

0: asmeninė patirtimi, kažkino kito patirtis ir dėl to savaime mes su ja daug labiau rezonuojame. Tai iš to požiūrio ją galima naudoti labai daug kur. Tai pavyzdžiui, ir mes organizuojame edukacinius sensus mokyklose, kada kalbame su jaunuoliais apie ekologijos temas, autizmą, moterų teisės. Tai tikrai edukacijų, kaip ir minėjot, turi labai didelį potencialą. Čia galbūt labiau iš mūsų perspektyvos. Technologiškai, žinoma, čia jau daug kas pritaiko įvairiais būdais. Tai čia turbūt tik mūsų fantazijos ribos. Ir žinoma, kaip tą technologiją padaryti prieinamesne, tai čia yra ir kažkokios tokios medijos edukacijos galbūt klausimas, tai mes kaip paroda ir turime tą tokį tikslą tiesiog supažindinti žiūrovus, parodyti, kas tai yra, kaip tai galima naudoti ir tada viliamės, kad rasis daugiau kažkokių iniciatyvų ar žmonės savo bendruomenėse pradės naudoti tas technologijas savo poreikiams ir taip pat kurti. Tai vat labai Dėl to ar norime bendradarbiauti su jaunais pradedančiaisiais kūrėjais ir patyrusiais kūrėjais, tiesiog parodyti, kad galbūt galima ir taip, ir taip, ir tiesiog įsikvėpti, nes yra taip pasitaiko ir galimybė, ne visi gali nukeliauti į didesnius festivalius, atrasti tos kūrinius. O mums tai be galo smagu juos atvežti ir irgi nėra lengva, daug mokomės, nes ir techniškai juos pristatyti tenka su kiekvienu kūriniu padirbėti visai nemažai, kad suprasti, kaip jis veikia, kaip jį parodyti. Bet atrodo tikrai verta ir aš kažkaip matau labai tokį gražią ateitį šitam visam laukui ir tikiuosi, kad ir mūsų renginys auks kartu.
1: Aiste, kaip jūs atsakytumėte šį klausimą ir galbūt kalbant apie jūsų kūrinį, kurį būtų galima dar panaudoti, jeigu ne festivaliuose, tarkim, ne muziejuose, ne parodose?
2: Tai, man atrodo, pritaikomumas yra be galo platus, tai video formatas iš tikrųjų labai jo, pritaikomas. Gali tapti kitos parodos formatu ar prezentacija, pokalbių, fragmentu ir erdvė ir taip toliau, bet man atrodo, ką ir Judita paminėjo, kad labai svarbus ir tas edukacinis momentas ir tematiškai, ir technologiškai, ir labai įdomu būti labai, labai netgi, man atrodo, tinkama platforma tam jo, plėsti akiratį, pažinti kitus kūrėjus, dalintis ir jo, plėsti tas temas turbūt ir žinomumą temų.
1: Tai kokių temų galbūt labiausiai trūksta šiame lauke, nes na, tikrai paveikia ta virtuali realybė labai giliai ir galbūt dar kai kurios temas nėra iki galo atskleistos.
2: Tai man atrodo, Judita čia atsakytų geriau.
0: Aš galiu pasidalinti, šiaip nežinau, kokių trūksta, nemanau, kad jų trūksta, nes jų yra daug ir labai įvairių. Čia kažkas dalinasi iš kolegų sutiktų kitose festivaliuose, kad labai yra įdomi būtent interaktyvių kūrinių bendruomenė. Dažnai tai būna žmonės iš labai kitokių kontekstų, kurie tiesiog nori pasidalinti savo patirtimi ar savo žiniomis. Tai dažnai būna labai netikėtų. Tai vat, pavyzdžiui, sugrįžtant prie Gėdos akis virtualios realybės kito filmo, tai jo kūrėjas Tomas, jisai yra teatro režisierius ir tiesiog perėjo į šį lauką, bet kartu esame turėję kūrinių ir šiais metais bus kūrinių, pavyzdžiui, Lesbian Simulator yra tiesiog mergina, kuri norėjo pasidalinti savo patirtimi, ką reiškia būti lesbietė šiandien ir kokios jos yra patirtis. Turėsim ir tokią instaliaciją It's All Right, tai ten irgi yra apie klimato kaitą ir apie muziką ir koks tas santykis, kaip mes įsivaizduojam ir kas vyksta iš tikrųjų ir tai yra tiesiog kažkieno refleksija, kurie refleksija apie tai ir noras pasidalinti, bet kartu turėsime ir tokį kūrinį kaip Soul Pain, kuriame kūrėjai pakvies reflektuoti, kaip mes jaučiamės šiandien ir patiem pabūti su savimi, skirti laiko, tai kūriniai labai skirtingi, kūrėjai labai irgi skirtingi, tai čia turbūt dar atsiras, kaip mūsų patirtis keičiasi, taip keisis ir kūriniai, ir jų kūrėjai.
1: Tai galėsim stebėti, kas iš viso šio meno lauko dar užauks ir kokių dar temų galėsime patirti. Tai ačiū jums abiem už pokalbį klausytojams. Priminsiu, kad šiandien Vilniuje duris atveria festivalio Nepatogus kinas interaktyvių patirčių paroda NK Interactive. Virtualios realybės kūriniai, žaidimai ir instaliacijos čia leidžia patirti kitų žmonių išgyvenimus, tyrinėti sudėtingas socialinės temas ir net pažvelgti savo emocijas iš šalies. tai apie tai pasikalbėjome su parodos programos

darytoja Judita Ragauskaitė ir kūrinio Rūdis autorė Aistė Ambrazevičiūtė. Ačiū buvusiems kartu šio ryto laidoje tiek. Visai netrukus eteryje skambės 9 valandos žinios su naujausia informacija iš Lietuvos bei pasaulio. Jei nespėjote išgirsti visų eteryje skambėjusių temų, netrukus jas galėsite rasti ir LRT radiotekoje. Na, ketvirtadienio ryto nuo 7:30 iki 9:00 draugė su jumis buvau aš Justė Krikščiūnė, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Kviečiu dieną ir toliau leisti su LRT klasika ir atsisveikinu iki kitų kartų.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Per naktinę Rusijos ataką Ukrainos Dnipropetrovsko srityje žuvo 2 žmonės. Pasak vietos pareigūnų, sugriautas gyvenamasis namas, dar keliuose kilo gaisras. Tuo metu centrinėje Ukrainoje, Kropivnickio mieste, žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 6 sužeisti. Pasak Kirovohrado srities vadovo, smūgiai buvo nukreipti į logistikos, transporto ir pramonės įmonės. Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia, kad nuo vakar vakaro Rusija į Ukrainą iš viso paleido beveik 600 dronų. Rusijai ignoruojant Donaldo Trumpo skelbtas energetikos paliaubas ir toliau atakuojant Ukrainos miestus, Kyjevo gyventojai ruošiasi sunkiai žiemai. Dalis jų planuoja išvykti į gyvenvietes, kur yra krosninis ar dujinis šildymas. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
2: Dėl smūgių į Kyjivo elektrines šiomis dienomis buvo sutrikęs elektros ir vandens tiekimas. Dalis gyventojų nerimauja, kad atšalus gali būti nutrauktas ir šildymas. Kad galėtų toliau dirbti su kompiuteriu, kai dingsta elektra, Katerina nusipirko nešiojamą elektros stotelę.
3: Kaip matote, čia viskas veikia su elektros energija, todėl bus labai sudėtinga. Kol kas planuoju pasilikti mieste, todėl nusipirkau šį naują prietaisą. Pažiūrėsime, kiek laiko išsilaikys mano nervai ir kantrybė.
2: Moteris pasakoja jau susikrovusi lagaminus, kad prireikus galėtų persikelti į mamos namus kaime, kur yra dujos, krosnis ir šulinys.
4: Namai su dujiniu šildymu šiuo metu nuomojami labai greitai. Visi namai su dujiniu šildymu, kuriuos turėjau už Kyjivo ribų, jau yra išnuomoti.
2: Teigia nekilnojamojo turto agentūros savininkas Romanas Lavuckis. Kiti ekspertai nepastebi, kad nuomininkai masiškai kraustytųsi iš Ukrainos sostinės. Anot jų, kai kurie gyventojai persikelia į saugesnius rajonus pačiame Kyjive.
1: Dalis koalicijos partnerių reiškia abejones dėl Taurimo Valio tinkamumo eiti finansų ministro pareigas. Pasak Seimo demokratų frakcijos vardan Lietuvos nario Algirdo Butkevičiaus, Valiui trūksta kompetencijų, o ar jis galėtų toliau eiti finansų ministro pareigas, turėtų paaiškėti po to, kai Seimui bus pateiktas kitų metų biudžetas.
5: Trūksta finansų

0: ministrui kompetencijos. Aš manau, kad tikriausiai po biudžeto pateikimų Seimui mes pamatysim tikriausiai ministro pirmininkui tam tikrus ryštingus politinius sprendimus. Dabar aš manau, pakeitimas būtų gana skausmingas, nes atsirastų diskusija vyriausybės kabinete, kad gal tada biudžeto projekto pateikimas Seimui reikėtų nukelti vėlesniam laikotarpiu, to ko neleidžia Seimo statutas.
1: Parlamentaras Algirdas Butkevičius. Tuo metu kalbėdamas naujienų agentūrai BNS, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad pasitiki finansų ministru.
2: Visa kabineto sudėtimi pasitikiu. Finansų ministro rezumė biografiją žinau neblogai, kadangi rinkausi jį skirdamas. Tikrai įvairios darbo patirtis, net ir patirtis kalbant ir mokant studentus apie viešuosius finansus. Man atrodo, kad dar labai per ankstyvą kažkaip neigiamai susifokusuoti finansų ministrai. Įprastai, aišku, jisai gal dėl to, kad esam biudžeto rengimo laikotarpį, jisai sulaukia labai daug dėmesio. Bet aš noriu tikėti, kad visas procesas įvyks sklandus.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Kaip planuojama, ateinančių metų biudžetas vyriausybėje turėtų būti tvirtinamas rytoj. Seimui jis būtų pristatytas kitą savaitę. Dujų kainos Europoje yra didžiausios per pastaruosius 4 metus, rinkoms nerimaujant dėl permenkų rezervų ir neramumų artimuosiuose rytuose. Dujų kaina ateities sandoriams lapkritį pakilo iki 87 eurų už megavatvalandę, kai praėjusį vasarį buvo 32 eurai. Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiutė.
3: Kainų didėjimą iš esmės lėmė įtempta geopolitinė situacija artimuosiuose rytuose. Konkrečiau tai padažnėja išpoliai prieš tanklaivius Hormūzo sąsiauryje ir didėjant įtampa regione dėl tiekimo saugumo.
1: Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiutė. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Alytuje 8 laipsniai, Šiauliuose 9, Klaipėdoje 11. Šiandien vietomis truputį palis, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, vakariniame pakraštyje vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 9-14 laipsnių. 9:05.
4: Intermezzo.

0: Laidoje garso gėlės, dar giliau link roko muzikos ištakų. Prisiminsime brandos ir pokyčių eros 1966 metų plokšteles. Nuo byto link spalvingos psichedelikos, popmeno bei hipizmo pradžios. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu pasitikti laidą garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.
1: Šiandien 21:30 per LRT klasiką klausykitės garso pasakojimo apie moterį iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės – Konstanciją Habsburgaitę. Laidoje atsivers išskirtinė jos gyvenimo istorija, likimą veikia to meto papročiai ir paradoksai. Čia muzikologė Aleksandra Pister kviečiu drauge į istoriją pažvelgti šios moters žvilgsniu.
2: Klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Briuselyje prasideda Europos vadovų taryba. 2 dienų susitikimas šįsyk išsiskiria temų gausa – nuo Europos ekonomikos ir biudžeto iki paramos Ukrainai ir spaudimo Rusijai. Išsamiau LRT korespondentas Briuselyje Evaldas Labanauskas.
2: Europos konkurencingumo stiprinimas, energetikos iššūkiai, prekybos santykių su Kinija disbalansas, būsimas daugiametis ES biudžetas, plėtra, parama Ukrainai, Rusijos hibridiniai išpuoliai, padėtis artimuosiuose rytuose ir kova su nelegalia migracija. Tiek daug temų ES lyderiai ruošiasi apžvelgti per mažiau nei 48 valandas. Tačiau daugeliu klausimų šalis turi skirtingą požiūrį, todėl mažai kas tikisi lemiamų sprendimų. Diplomatai sako, kad šioje vadovų taryboje bus tik kuriamas kelias sprendimams. Išaugus įtampai tarp Vašingtono ir Kyjevo, su ES lyderiais Briuselyje penktadienį susitiks ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
1: Jungtinių valstijų federalinis tyrimų biuras paneigė žiniasklaidos pranešimus, kad direktorius Kešas Patelis lankosi Rusijoje ir patikino, kad jis dalyvauja renginyje viename Virdžinijos valstijos universitete. Amerikos naujienų kanalas MC Now paskelbė, kad Patelis neva atvyko į Rusiją iš anksto suplanuoto susitikimo. Šie prieštaringi pranešimai pasirodė praėjus kelioms dienoms po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vladimiras Putinas nori susitarti dėl karo Ukrainoje užbaigimo ir apkaltino Zelenskį priešinantis kompromisui. Sodros rezervą šių metų pabaigoje turėtų viršyti 7 milijardus eurų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo viceministro Tado Vinokuro, kitų metų pabaigoje sodros rezervas turėtų viršyti 8,5 milijardo arba beveik 97% sodros praėjusių metų lėšų. Tokius skaičius jis pateikė Seimo liberalų frakcijoje. Tai esą susiję su tuo, kad pinigai ateina ne tik iš sodros biudžeto, bet ir iš antrosios pakopos grįžtančių lėšų. O rezervo tikslas pasiruošti galimai krizei. Viceministro teigimu, didžioji dalis rezervo lėšų investuota į vertybinius popierius, apie 2 milijardus į terminuotus indėlius, kiek mažiau nei milijardas eurų laikoma sąskaitoje. Mokinių padėjėjai skundžiasi prastomis darbo sąlygomis. Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos solidarumas pirmininkė Aldona Kindurienė sako, kad atlyginimai per maži, neaiškiai apibrėžtos funkcijos, tuo metu mokinių padėjėjų apskritai trūksta. Ji neatmeta galimybės rengti piketą.
3: Mokiniams reikalingi tie mokinio padėjėjai, jie dirba iš tikrųjų be galo sudėtingom sąlygom, bet jiems patiems irgi reikia saugumo, pastovumo, pasitikėjimo, nes ką mes matom šiai dienai, tai yra be galo žemas jų atlyginimas, funkcijos lyg ir apibrėžtos yra, tačiau funkcijos šitos yra išplėstos ir šiai dienai net iki galo neaišku, kągi jie iš tikrųjų turi daryti.
1: Profesinės sąjungos solidarumas pirmininkė Aldona Kindurienė. Viceministras Jonas Petkevičius pripažįsta, kad mokinių padėjėjų funkcijos ne iki galo apibrėžtos, todėl sudaryta darbo grupė bandys šią problemą spręsti. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad atlyginimai priklauso ir nuo savivaldybių.
4: Viena iš tokių problemų yra, kad mokinio padėjėjai šiuo metu pagal galiojantį reguliavimą yra savivaldybei priklauso. Koeficientų rėžiai yra nustatyti, bet finansavimą tam turi skirti savivaldybės. Žinoma, kai mes kalbame apie kvalifikacijos reikalavimus, standartą profesinį, šitai darbuotojų kategorijai pabandysime įdėti ir didesnius rėžius, kurių savivaldybė gali pasirinkti, nes skirtingose savivaldybėse jų atlyginimai yra skirtingi.
1: Švietimo viceministras Jonas Petkevičius. Anykščių valdžios sprendimas piniginėmis premijomis skatinti policijos pareigūnus už rezultatus kovojant su narkotikais sulaukė skirtingų vertinimų. Daugiau apie tai Vesta Silantjevienė.
5: Už reikšmingą indėlį mažinant narkotinių medžiagų prieinamumą rajone, Anykščių meras Kęstutis Tubis 2 policijos pareigūnams įteikė 500 eurų pinigines premijas. Anykščių savivaldybė pirmoji šalyje skatinanti pareigūnus už veiklos rezultatus. Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė idėją sveikina ir tikisi, kad Anykščių pavyzdžių paseks ir kitos savivaldybės. Anykštėnai skirtingai vertina sprendimą skirti premijas policijos pareigūnams. Vieni idėja giria, kiti priešingai nesupranta, kodėl skiriamos premijos už tiesioginį darbą.
1: Šiuo metu Lietuvoje apie 8-9 laipsnius, Klaipėdoje kiek šilčiau, čia 12. Šiandien vietomis truputį palis, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių. 10:05.

0: LRT klasikos ir LRT plus eteryje laida Kultūros rengenas. Su jumis Marius Eidukonis. Seimo švietimo ir mokslo komitetas pritarė Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo ir papildymo projektui. Juo švietimo įstatyme įtvirtinama kultūros paso sąvoka, paskirtis, veikimo principai, administravimo tvarka bei finansavimo pagrindai. Projektu taip pat numatoma nuo 2027 kultūros paso paslaugas teikti visiems prieš mokyklinio ir bendrojo ugdymo programas lankantiems mokiniams, nuo 2028 šią galimybę išplėsti ir iki mokyklinio ugdymo programose ugdomiems vaikams, o nuo 2029 kultūros paso paslaugomis galėtų naudotis ir lituanistinio švietimo įstaigų užsienyje mokiniai. Taigi, kokios kultūros paso raidos norime ir kaip padaryti šį instrumentą dar patrauklesnį ir jo įtaką ugdymo procese dar didesnę, apie tai ir pasikalbėsime. Pirmoje pokalbio dalyje su mumis Seimo švietimo ir mokslo komiteto narys Liutauras Kazlauskas. Liutaurai, laba diena.
1: Laba diena.
0: Taip pat Teatrų vaikams ir jaunimo asociacijos prezidentė Ieva Brikė studijoje su mumis. Ieva, laba diena ir jums.
2: Laba diena.
0: Liutaurai, galbūt pradėkime nuo jūsų, kas keistųsi kultūros pasą įrašius į švietimo įstatymą.
1: Kalbant apie tai, kas keistųsi įrašius kultūros pasą į įstatymą, tai pirmiausiai įsitampa nebe projektas. Nes iki šiol buvo dviejų ministrų projektas, pasiteisinęs projektas. Ir matom, kad po tokio startavimo, kaip išbandymas priemonės pasibaigė sėkmingai. Ir jeigu mes dabar įkeliame jį į įstatymą, mes tiesiog aiškiai pasakom, kad jis tampa labai svarbiu elementu ugdant mūsų vaikų kultūrinį ugdymą. Ir stipriname tarp ministerijų įstatymų tam tikrą suderinamumą, kad švietimo ministerija ir kultūros ministerija turėtų daugiau derintis ir tą kultūros pasą labiau susieti su ugdymo turiniu, ypatingai, kai mes ugdymo turinį esame atnaujinę ir dabar pereidinėjame vis dar prie kompetencijomis grįsto ugdymo. Tai viena iš tų kompetencijų yra kultūrinė kompetencija pas mus įrašyta, kurie eina nuo pirmos klasės iki 12. Tai kultūros pasas ateina kaip instrumentas padėti mokyklai išpildyti tų kompetencijomis grįsto ugdymo kultūrinės kompetencijos.

0: Rusijos temos. Ir ką norėtųsi dabar tikėtis, to augimo, kokio augimo tikime, tai pirmiausia, kad kultūros pasas taptų integruota dalimi, mokyklos pradėtų labiau koordinuoti jo įgyvendinimą, jį išplėstų, nes jeigu iki šiol buvo, kad kultūros pasą naudodavo tik porai veiklų nusipirkti, jame yra sukurtas modelis, kuris leidžia pažinti įvairias kultūrinės edukacijas ir per jas ugdyti tą kultūrinę kompetenciją. Tai yra pradedant, tai plačiau bus galima apie tai dar pakalbėti, bet yra noras, kad mokyklos vadovas aiškiai formuluotų užduoti savo atsakomybę esantiems mokytojams, kad kultūrinė kompetencija yra svarbi mokyklai ir ugdymo dalis.
1: Jeva, aha, kol kas dėkoju ponui Liutaurui Kvasalvickui. Jeva, jūs na, dirbate su, irgi su, su mokyklomis, su mokytojais, užsakančiais paslaugas, įvardinkime taip, iš kultūros operatorių per kultūros paso programą. Tai, kad tai nebe projektas, kaip sakė Liutauras Kvasalvickas, o na, įtvirtinta nuostata net švietimo įstatyme, kiek galvojat, na, tinkamas žingsnis, žvelgiant apie tą kultūros paso ilgalaikiškumą ir išlikimą.
2: Aš manau, kad tai vienareikšmiškai yra sveikintinas žingsnis, kad jis yra įtrauktas dabar ne tik tai į kultūros ministerijos, bet kartu ir į švietimo ministerijos darbotvarkę. Žinoma, tame yra ir šiokių tokių, kaip pasakyti, rizikos aspektų, nes vis dėlto kultūros pasas pirmiausia, jo tikslas tai yra, ne tik profesionalių, bet kiek svarbiau kokybiškų kultūrinių paslaugų teikimas ir prieinamumas visiems Lietuvos vaikams. Ir čia norėtųsi, kad va, būtent ta paminėta kultūrinė kompetencija ir liktų fokuso laukas. Tai gal taip bendrai kalbant, galiu pasakyti tiesiog, kaip asitežas yra susijęs su kultūros paso sistema, kadangi mes esame asociacija, kuri vienyje 37 skirtingus kultūros operatorius, tarp jų yra valstybiniai, nacionaliniai, savivaldybės teatrai, kartu nepriklausomi teatrai ir nepriklausomi menininkai, tai spektras yra labai platus. Ir taip visi beveik mūsų asociacijos nariai teikia kultūros paso paslaugas. Kartu mes konsultuojame ir kultūros paso administratorius ir laikas nuo laiko vis priminame ir galbūt dabar taip pat būtų labai puikus metas atsigręžti ir pasižiūrėti į kultūros paso paslaugų kokybę, nes vis dėlto mes turime nuostabią programą, kuri gali užtikrinti kultūros prieinamumą visiems Lietuvos vaikams, kuri integruota dabar jau bus su kultūros ir švietimo ministerija, bet jos kokybinis įgyvendinimas tikrai nėra aukštam lygiai.
1: Ko trūksta tam na, kokybiškam įgyvendinimui, jūs mano sakytumėt, nes na, skaičiuojama, kad apie 6000 paslaugų kultūros paso tame krepšelyje arba pasiūloje yra. Ar tuomet na, čia žaidžiame kiekybę ir pamirštam kokybę?
2: Aš tai manau, kad vienareikšmiškai žiūrint į kultūros paso veiklos tą visą stebėsiną, tai kol kas mes girdime vien tik tai kiekybinius kriterijus, kurie šiaip yra pakankamai geri, na pavyzdžiui, ten kiek jie dengia vaikų, kurie pasinaudojo kultūros paso programą, kiek yra išleidžiama lėšų, kiek mes turime edukacijų, bet kokybinis šios programos vertinimas, jisai nebuvo atliktas. Tai aš manau, kad tikrai reikėtų čia politinės valios, kad būtų atlikta kokybinė peržiūra šios programos, kaip jinai veikia, ko mes norime pasiekti, ko mes pasiekėme ją, o jau pačiame įgyvendinime tai yra turbūt du tokie, kaip pasakyti, kokybiniai slenkščiai, tai vienas, žinoma, yra programų priėmimas į kultūros pasą ir kokie turėtų būti kriterijai, pagal kurios priėmamos programos, nes dabar jie yra tikrai per platus ir per laisvi. Žiūrint į tai, tiesiog nuėkite, pasižiūrėkite, kokios yra programos, na ir patys įsivertinkite, ar jos tikrai atitinka kokybiškos kultūrinės paslaugos kriterijų. Mano požiūriu, tikrai ne. Ir tada kitas aspektas yra, kaip užtikrinti, kad taip, kaip yra įrašyta programa, taip jinai yra ir įgyvendinama. Aš žinau tikrai atvejų, kada vienaip jinai yra aprašoma, o visiškai kitaip atliekama, tada jau suteikiant paslaugą moksleiviams. Ir čia yra labai svarbu tai, kad kada aplikuoja aplikantas su savo programa, vienas iš aspektų, kaip vertinama

0: veiklos kokybė, tai yra žmogaus, kuris teikia edukacinę paslaugą, išsilavinimas. Bet nėra užtikrinama, kad tas pats žmogus, kuris teikia edukacinę paslaugą, į sistemą ją ir teikia tam tikrai mokyklai arba klasiai. Tai man atrodo, šito vietoje aš matau labai didelį tiesiog tokį nekokybės dalyką ir yra gaila, kad taip yra leidžiami tie pinigai, kurie galėtų nueiti visai kitur.
1: Liutaurai, tai ką dabar išsakė Ieva Brikė, kad iš principo pats žingsnis įtraukti kultūros pasą į švietimo įstatymą yra sveikintinas, bet kartu tuomet kyla ir daug klausimų apie kultūros paso kaip instrumento arba kaip įrankio švietimo sistemoje kokybę. Kiek jūs galvojat, kad na, ir nuo 2024, ar ne, jūs Seimo komitete čia laukiat vyriausybės išvados, kaip užtikrinti kokybę? Ir čia akcentus Ieva Brikė labai teisingai sudėliojo ir tiksliai sudėliojo, kur mato tos tokius prasilenkimus su kokybė sąvoka.
2: Kad kokybė turėtų būti gerinama, tai tikriausiai niekas neprieštarautų. Mes kalbėjome ir apie tai, jog turėtų atsirasti daugiau prieinamumo regionuose profesionaliam menui. Čia irgi neįspręstas klausimas, čia kaip matom savo rekomendacijose irgi atkreipiam dėmesį, kad kultūros ministerija, vertindama ataskaitas, kaip vyksta kultūros paso įgyvendinimas, pateikinėtų kiekvienais metais, kiek aukštos vertės kultūra irgi yra prieinama regionų vaikams. Ir ar nereikėtų diskusijose, buvom išsidiskutavę, nereikėtų kažkokios atskiros priemonės būtent aukštos vertės kultūros atvežimui arba bent jau vaikams iš regionų atvykimui iki didelių miestų tos kultūros patirčių pasisemti. Tai čia yra jau to tobulinimo momentai, bet juos irgi matome ir girdime. Galbūt dar kalbant apie tą paslaugų paketą, jis tikrai yra labai didelis. Bet čia buvo prieš tai taikoma viena iš esminių tokių prielaidų, kad turi jis būti pakankamai atviras įvairiems tiekėjams. Dabar norėtųsi tikėtis, kad pradėjus dviem ministerijom glaudžiau bendradarbiauti ir aktyviau įsitraukiant mokykloms ir mokyklų vadovams, atliekant tą stebėsiną, kokiam paslaugom naudojamas, kokias kompetencijas pavyksta, arba kokias edukacijas labiausiai pavyksta užsisakyti ir geriausias grįžtamasis ryšys, ta kokybė atsiras.
1: Bet tai, ką įvardijo ar ne Ieva Brikė, kad mes na, turime tokius vienas dalykas, kaip atrodo programų priėmimas, tai taip mes turime tą programų krepšelį, bet tada iš principo turėtume galvoti ir apie tų programų patrauklumą, nes galbūt yra didžiulis skaičius, kuris palieka įspūdį, bet kas lemtų, kad na, programa vertinama gerai, ar ne, čia galėtume lyginti ir su aukštųjų universitetinių mokyklų programomis, kur na, nėra surenkami studentai, tai tada keliame klausimą, tai kodėl ta programa yra, tai ar apie kultūros pasą mes negalėtume kelti to paties klausimo. Kam ta kiekybė, jeigu galėtume orientuotis į kokybę?
2: Pritariu, kad prioritetas turėtų būti kokybė, o ne kiekybė. Ir čia yra jau įgyvendinimo klausimas, kurį mes kažkaip bent jau įsitraukę esame kitame etape parlamentinės kontrolės, kaip visą tai vyksta, nes mes turim suprasti, kad mes labai sunkiai tą paso įteikimą netgi į įstatymą tokį ilgą kelią turėjome, nes ministerijos buvo linkusios įlaikyti tiesiog tokių projektų, projektiniame valdyme ir buvo atsakingos pačios už tą visą kokybę arba atrankos mechanizmus. Įtraukimas į įstatymą jau parodė, kad mes vis dėlto manom, kad tai yra rimtas švietimo instrumentas. Mes norime jį matyti kaip rimtą švietimo instrumentą ir kultūros ministerijos jau turėtų atidžiau ateiti švietimo ministerijos su savo lūkesčiais ir savo ugdymo kokybės reikalavimais. Ypatingai, kai kalbame, kad čia turi būti, atsirado vienas iš principų, dermės su ugdymo turiniu principas, tai reiškia, turi derėti ir papildyti mūsų ugdymo programas. Ir čia jau atsiranda nebe tai, kad tai yra tiesiog kažkoks pramoginis veikimas ar kažkokia pramoga vaikams pasiūloma, bet tai turi būti ugdymo turinį papildanti patirtis. Ir kiek ta ugdymo turinį papildanti patirtis yra pasiekiama, jau mokyklų vadovai ir patys mokytojai galės vertinti. Ar tikrai išklaidai patirtis yra kokybiška.
1: Ieva, kiek tai yra, man atrodo, irgi labai svarbus akcentas, nes na, tai, ką Liutauras Kazlavickas sako, kad galbūt kultūros paso toksai dabar panaudojimas būdavo, na, kaip pramo.

0: saugos suteikimo. Čia visi juokauja, kad prieš šventes tada mokyklos urmu važiuoja kepti kučiukų arba, nežinau, virti kokio nors aguonpienio spausti. Vasaros pradžioje prasidėjus artėjant atostogų metų vėl kažkokios tai edukacijos laukia, bet apie tai, ką dabar pabrėžė Liutauras Kazlavickas, kad kultūrinės patirtys turėtų derėti su ugdymo programa. Kiek jūs matot, kad tai buvo iššūkis likšiolinėme kultūros paso veikime, kad na, tai būdavo labai atskiras instrumentas?
1: Man atrodo, kad kultūros paso sistema labai skirtingai tvarkėsi, skirtingais laikotarpiais su šitu iššūkiu. Vienu metu, nes jie irgi reikia suprasti, kad ta pati administravimo sistema jinai yra nuolat reflektuojama ir keičiama, bet jie tikrai reikia dar didesnio pokyčio. Šiaip nesinori reflektuojant sumenkinti to, kas yra padaryta, nes darbas yra padarytas žvėriškas ir jis yra labai svarbus, tiesiog dabar norėtųsi pereiti prie kokybės. Ir čia, kalbant apie ugdymo programas, man atrodo raktinis žodis, kuris jau viską nurodo, kaip čia turėtų santykiauti kultūros pasas būtent su švietimo visa sistema, tai yra kultūrinė kompetencija. Pagal dabartinės bendrojo ugdymo programas yra išgrynintos 7 kompetencijos, kurios taip pat yra visose ugdymo dalykuose, ir kultūrinė kompetencija kaip po tokia, jinai labai gražiai yra aprašyta, jinai labai gražiai atsidaro ir yra paaiškinta, kas tai yra. Ir jeigu mes tiesiog elementariai koncentruosimės į kultūros pasą, kaip į kultūrinės kompetencijos tam tikrą, kaip čia, centrą, kuris keltų kultūrinę kompetenciją, to ir užteks, kad jis iš principo veiktų kokybiškai. Todėl, kad pavyzdžiui, vienas iš kultūrinės kompetencijos aspektų yra kritiškai vertinti populiariąją kultūrą, ar ne? Tai tada, jeigu mes iš tikrųjų rimtai į tai žiūrime, tai visokie tokie pramoginiai turiniai, jie ir atsiduria to kritiško vertinimo, kaip pasakyti, vaizde. Tai man atrodo, kad raktinis žodis kultūrinis ugdymas, tada kitas raktinis žodis kokybiškos kultūros paslaugos, kas visada buvo įrašyta į kultūros paso apibrėžimą ir dabar yra perkelta į švietimo įstatymą. Tai čia nėra, kad profesionalus menas yra dalis kultūros paso. Ne, visame absoliučiai kultūros pose turi būti pagal jo apibrėžimą tik kokybiškos kultūrinės paslaugos. Ir jeigu yra neaišku, kas yra kultūriškos kokybinės paslaugos, tai mes susieskim ir kalbėkim. Nes man, pavyzdžiui, tolerancija nekokybiškom kultūriniam paslaugom labai aukšto lygio mane asmeniškai žaidžia ir pykdo ir visą mūsų lauką, nes kažkodėl kitų sričių nekokybiškom paslaugom, na, tarkim, maitinimo paslaugom, kuri irgi gauna visi vaikai, ar ne, tai mes labai jautriai tai žiūrim. Na, tarkim, jeigu vat vaikui prie kotletuko, ten šalia kokių vietų ten grikių ar kokių ryžių dar mes duotume ten traškučių, ar ne, pasirinkti kaip garnyrą, na, tikriausiai nebūtų patenkinti nei mokiniai, nei mokyklos administracijos, nei tėveliai. O dabar, kada kultūros pase mes matome edukacijos, kurios atitinka traškučių lygį, kažkodėl visiems yra su tuo okei. Okay. Arba bent jau iš dalies okei. Tai man atrodo, kad geranoriškas visų tikslas būtų suremti pečius ir iš tikrųjų, iš esmės pažiūrėti, kas būtų tos kokybiškos kultūrinės paslaugos, kurias mes norim teikti visiems Lietuvos vaikams be išimties.
0: Jema, kiek, na, vėlgi, kadangi tai neišvengiamai, ką ir sakė Liutauras Kazlavickas, turėtų būti tas kultūrinio paso paslauga labiau siejama su ta bendrojo ugdymo programa ar su tomis naujomis programomis, kiek jūs matote ir jaučiate iš to, kaip dabar veikia kultūros pasas, kad kultūros operatoriai geba atliepti tą, kas yra įrašyta programoje?
1: Kultūros operatoriai geba atliepti tai, kas yra įrašyta programoje. Tikrai yra puikių, nuostabių programų. Man atrodo, vienas iš tokių galbūt sudėtingesnių momentų yra, kad visa programos kokybė ir jos kokybinis įgyvendinimas dabar yra ant mokytojų. Čia geriausiu atveju, blogiausiu atveju ant mokyklos administracijos pečių. Ir tada kokią kultūros paso programą gauna vaikai, priklauso nuo tų žmonių kultūrinių kompetencijų. Tai kitaip tariant, kokie yra mokytojo arba administracijos įgūdžiai vartojant kultūrą, ką jie mėgsta, ko jie nemėgsta, tą gauna ir vaikai. Ir jau yra tikrai ne viena ir ne dvi institucijos ir dėl to yra labai svarbu atlikti kokybinį tyrimą, kurie metai iš metų užsisako paslaugas

0: iš tų pačių tiekėjų, kurie nebūtinai teikia kokybiškas kultūrinės paslaugas. Ir dėl to mum, kaip dirbam ten slauke, kai mes tai stebim, iš tikrųjų jinai yra skaudu ir pikta. Nes vaikas, kuris galėtų gauti, prisiliesi prie kultūros, jisai gauna, na, tuos traškučius savo lėkštėje. Tai aš nesuprantu, kodėl tai vis dar nesulaukia pakankamo tokio dėmesio ir kodėl nėra peržiūrima ta sistema, jau 8 metai praėjo, kai jinai vyksta ir kokybiškio kažkokio pokyčio jo nėra.
1: Jeva, jeigu mes kalbam apie, na, tai, ką Liutauras Kazlavickas sakė, kad švietimo įstaigų vadovai sudarytų tas sąlygas integruoti į ugdymo procesą kultūros pasą, kad tai, na, būtų vykdoma didesnė galbūt stebėsena, kas irgi švietimo įstatyme dabar turėtų atsirasti integravus kultūros pasą, kiek tai irgi svarbus elementas ir iš dalies galbūt pratesant tą jūsų atsakymą apie tai, kad, na, turėtume matyti, kaip viskas vyks. Ir galbūt nakelti klausimus, jeigu visuomet tokio paties pobūdžio užsakomos tos edukacijos per kultūros pasą.
0: Na, aš, pavyzdžiui, nežinau, kodėl mes turėtume tą darbo dalį arba tą atsakomybės dalį perkelti mokytojam ir administracijom. Nes man atrodo, kad švietimo sistemai, aš pati irgi dirbu švietimo sistemai, yra jau pakankamas krūvis mokytojams. Ir jie puikiai, pavieniai mokytojai, integruoja tas patirtis ir tas veiklas. Kartais taip jiem reikia pagalbos, bet galbūt čia ne monitoringas turėtų būti tom švietimo įstaigom, bet galbūt kažkoks gerųjų patirčių pasidalinimas. Argi mes jau nepribrendom po 8 metų vartojimo šitos sistemos, jos tobulinimo kažkokiai, nežinau, kultūros paso konferencijai. Susitikim, pasidalinkim, jeigu mokytojai pasidalina, jie puikiai dirba su šitu instrumentu. Bet problema yra tokia, kad ne visi. Dalis yra gal 10%, kurie jie idealiai naudoja, integruoja skirtingom, pritaiko pamokom, skirtingom amžiaus grupėm. Puiku. Na, pavyzdžiui, vienu metu toks vienas kaip iš kokybinių matų buvo atsiradęs kultūros paso edukaciniai sistemai, kad kiekviena edukacija jinai yra skirta labai siauram kažkokiam amžiui. Na, tai tarkim, ten pirmokam, antrokam, ar ten trečiokam, ketvirtokam, ar ten išskirtinai vien tik tai paaugliam. Dabar, pavyzdžiui, vėl atsirado, kad tu gali teikti edukaciją, kuri yra visiems. Na, tarkim, nuo 5 iki 12 klasės. Na, jūs man papasakokit, kažkas, jeigu gali tokią edukaciją, kuri atitiktų ir 5-oko, ir 12-oko poreikius, jų mąstymą, jų raitą, tai, kas jiem yra aktualu. Tai yra absoliučiai du skirtingi pasauliai ir aš nesuprantu, jeigu mes dar kalbam apie integravimą į mokymosi sistemą, į mokymosi turinį, na, jie ir mokosi skirtingų dalykų, jie ir ugdo skirtingas kompetencijas, jos yra visiškai skirtingam lygiai. Tai kad ir koks edukatorius būtų patyręs, na, jisai negali tos pačios visiškai programos identiškos labai gerai pravesti ir 5-okui ir 12-okui, bei iš ankstinio pasirašymo. Na, toks yra mano požiūris.
1: Dar vienas iš dalykų, ką kalba švietimo ir mokslo įstatymas ir tame kultūros paso integravimas, tai vėlgi ir ką Liutauras Kazlavickas prieš tai paminėjo, kad tas prieinamumas regionuose, jūs irgi, kaip paminėjo, tas itežas, jūsų asociacija jungia veikiančius ir didmiesčiuose ir toliau nuo didmiesčių. Kiek yra iššūkis kultūros paso prieinamumas, pavyzdžiui, mažesniuose miesteliuose?
0: Tai yra milžiniškas iššūkis, bet ne dėl paties kultūros paso prieinamumo, bet dėl kultūrinių įpročių. Tai, ta prasme, teatro, profesionalaus teatro paslaugos kultūros pase, jos yra santykinai palyginus su kitom edukacijom ganėtinai brangios. Na, tai jos prasideda, tarkim, ten nuo 5-6 eurų ir gali siekti 10-12, net kartais 15, kadangi dažnai reikia atvežti tada jau tą spektaklį į kažkokį kultūros centrą arba netgi į mokyklą yra galimybės atvežti. Ir regionuose esančios švietimo įstaigos dažnai yra nepasiruošusios mokėti tokią sumą iš kultūros paso lėšų pinigų. Ir jos ne tik nėra pasiruošusios, jos neturi įpročio tai daryti. Tai mes, pavyzdžiui, turėjom Panevėžį ir Panevėžio mieste ir rajone tarptautinį festivalį Jėga. Ir jo metu, čia 25 metais, sudarėm sąlygas trečdalį programos festivalio, kur buvo geriausi darbai iš visos Lietuvos, užsieniečių spektakliai taip pat pamatyti naudojantis kultūros pasu. Niekas iš mokyklų nepasinaudojo šią paslaugą.
1: Kodėl jūs keliat klausimą, nežinau, tai tuomet mes kalbame apie mokyklą.

0: mokyklų vadovų čia atsakomybę ar neturėjimą įpročio, kad na, kai jau šalia jų buvo iš principo, kaip suprantu, reikėjo tiesiog pakviesti, kad žmonės atvažiuotų per 15 minučių iki jų ugdymo įstaigos.
1: Taip, ir aš turėjau susitikimus ir su švietimo ten komitetais, buvo visiems pristatoma ir mokytojams buvo pristatoma tiesiog jiem tos paslaugos. Pagal jų įpročius, kaip jie naudoja kultūros pasą, yra per brangios. Todėl, kad jie kultūros pasą dažniausiai naudoja edukacijom, kurios, na tikrai, būkime nuo širdus, patys savo ne visada yra kokybiškos kultūrinės paslaugos.
0: Čia vienu metu Seimo narys Vytautas Juozapaitis juokaudavo, kad yra arklių uodegų šukavimo edukacija, tokia galbūt kaip šaržas viso to buvo, kalbant apie edukacijų kokybės, bet tada kalbant apie tą prieinamumą regionuose, kas yra labai atrodo svarbu, ir čia galbūt kartu liečiasi ir siejasi su kultūros ministerijos mintimis apie tai, kad na, reikia stiprinti tą profesionalų į meną regionuose, tai kiek čia yra na, tokios susiliečiančios tiesės, kuo daugiau profesionalų, kuriejų turėsime regionuose, to galbūt tas kultūros paso pasiekiamumas bus patogesnis tuomet ir toliau nuo didmiesčių.
1: Galbūt dar toksai gal vienas aspektas, kuris man atrodo labai svarbus žiūrint tą tokią tolygę kultūrinę raidą, mes jau čia labiau prie tos temos esame, tai kad nei viena, jokia kita, kaip pasakyt, kultūros paslaugas finansuojanti valstybinė sistema, ar tai būtų ten Lietuvos kultūros tarybos įvairios programos, ar tai būtų valstybinės savivaldybės ar nacionalinės institucijos, nei viena iš jų nepriema tokio žemo kultūrinio profesionalumo lygio programų kaip kultūros pasas. Tai va čia, man atrodo, yra problema. Tai susilyginkim kažkaip ir tada mes metam pinigus į nei ten, kur jie yra labiausiai reikalingi, kad iš tikrųjų aukštos kokybės kažkokie darbai atvažiuotų, bet mes tiesiog toliau maitinam tą įsisenėjusią tokią, kaip pasakyti, sistemą. Pažiūrėkit, tikrai yra labai geri statistiniai Lietuvos kultūros tarybos pristatymai, kur yra profesionalus kultūros kūrėjai, profesionalus kultūros operatoriai visoje Lietuvoje, kur vyksta renginiai, kur jų yra daugiausia. Ir regionai, nors po truputį atrodo šiek tiek geriau, na jie atrodo vis dar labai prastai. Ir jeigu mes eisime dar toliau, nes regionais pas mus yra laikoma ten ir Panevėžys, ir Šiauliai, ten situacija jau yra pakankamai gera, nuvažiuokite į dar mažesnius miestelius. Yra vaikų, kurie baigia mokyklą, nematydami nei vieno profesionalaus scenos meno darbo. Ar tai yra, ko mes norim? Ir šita kultūros paso programa, jinai gali, jinai suteikia vaikui kartą gyvenimą pamatyti spektaklį, tokią galimybę. Tai man atrodo, nepasinaudoti tuo, neužtikrinti kokybės, kad būtų tai galima padaryti, na tai tiesiog yra mažų mažiausia kvaila.
0: Prie mūsų pokalbio jungiasi ir nacionalinio švietimo nevyriausybinių organizacijų tinklo direktorė Judita Akromenė. Judita, labas rytas.
2: Labas rytas,
0: laba diena, kas mūsų žiūrės galbūt per LRT plus vakare, tai čia tas mūsų pasisveikinimas galbūt nuskambės šiek tiek kitaip. Judita, jūs vertinate ir esate ir ekspertė, kalbant apie kultūros paso programas, tai iš tiesų čia Ieva Brikena įvardijo daug dalykų ir matyt pagrindinis lūkestis, kalbant apie kultūros paso instrumentą, yra tas kokybinis paslaugos užtikrinimas. Kiek įgalų, sakykime, taip vertintojai kalbėti apie kokybę kultūros paso, na, o ne tik apie jo kiekybę arba tokią, na, kaip čia įvardinti, mažiausią kainą paslaugos?
2: Vertinant tikrai, vertintojai nežiūri kainą ir net nevertina kainos, tai taip galiu pasakyti, kad tarp vertintojų labai išsiskiria nuomonės ir tas vertinimas yra skirtingas. Aš pati tikrai už tą, kad kultūrinės paslaugos būtų aukštos kokybės ir tai būtų pagrindinis kriterijus atrenkant šitas paslaugas. Deja, kol kas nuomonės yra skirtingos ir turime tai, ką turime, bet dar iš tiesų, kokias paslaugas renkasi, kokios paslaugos yra paklausios, tai priklauso ir nuo pačių mokytojų. ką jie pasirinko.

0: tenka. Tai galbūt irgi šiek tiek būtų gerai investuoti į tą mokytojų supratimą, ko reikia vaikam ir pačius vaikus bei tėvus įtraukti į programų pasirinkimą.
1: Judita, tai ką prieš tai čia Ieva Brikė sakė, kad na kartais ir tai, ką iš dalies atliepiant jūsų atsakymą, kad kartais mokytojai arba, na ne galbūt ne tik mokytojai, bet mokyklos plačiaja prasme ar mokyklų vadovai neturi įgūdžio pasirinkti tam tikras kultūros paso paslaugas arba sudėtingesnes, galbūt įvardinkime turinių kultūros paslaugas ir nueina tuo paprastuoju keliu, tai kaip jūs matytumėt užtikrinimą ir tą kultūrinių kompetencijų tų asmenų, kurie pasirenka kultūros paslaugą, ugdymą ir auginimą.
0: Čia yra mokyklos, kiek veikia demokratijos principai, aš sakyčiau, arba neveikia, ne? Tai ne vienas žmogus turėtų pasirinkti, o iš tiesų mokyklos bendruomenė. Klasė, mokytojas kartu su vaikais, jeigu mažesni vaikai, galbūt įtraukiant ir tėvus, tai tai padėtų, aš sakyčiau, aš įsivaizduoju, negaliu garantuoti, kad tai padėtų iš tiesų pasirinkti tas programas, kurių reikia vaikam, kurių reikia mokyklos bendruomeniai. Negalim sakyti, ir aš nelinkusi piršti, kad tai būtų peršamas dalykas, tai turėtų būti pasirinkimas, bet ne vieno asmens, o visų suinteresuotų šalių.
1: Seimo narys Liutauras Kazlauskas, su mumis irgi vienas iš rengėjų išvadų parlamentinių dėl įstatymo, kultūros paso integravimo į švietimo įstatymą. Liutaurai, tai ką prieš tai Ieva Brikė, jūs buvo šiek tiek atsijungęs, kalbėjo ir ką dabar Judita minina apie tą bendruomenės platesnę atsakomybę ir įtraukiant daugiau žmonių galbūt į kultūros paso paslaugos pasirinkimą. Kaip turėtų vykti na, tas teisingas pasirinkimas, kad nebūtų palikta apspręsti, na nežinau, ar mokytojui, ar mokyklos vadovybei, kurios čia kultūros paso paslaugos būtų tinkamiausios.
2: Mes tikimės, kad pokytis gali ateiti ir su įstatymai įtvirtintų įsipareigojimų. Jau minėtų, kad vadovai turės sudaryti sąlygas būtent kultūros pasto veiklas integruoti. Ir tam, aišku, reikės su mokyklų komandomis kalbėti, su mokytojų komandomis, ką mes darome, kaip darome. Tuo pačiu atsiranda ir stebėsena, kuri kiekvienais metais leistų vertinti, kaip mokyklai sekasi. Aišku, kultūros paso diegimas mokykloje yra toks pats sudėtingas procesas, kaip ir ugdymo programų atnaujinimas, nes čia reikės išmokti ir atsirinkti, ir pasirinkti, ir organizuotis, ir rasti tam laiko. Ir kitas labai galbūt svarbus elementas to kultūrinio pokyčio yra tai, kad mes esame protokoliniu pavedimu paprašę, kad įgyvendinant paso atnaujinimus būtų sukurta galimybė tėveliams matyti, kokias kultūrinės veiklas jų vaikai yra, kaip čia, perėję per tuos metus. Nes kultūros pase yra labai neblogas raktų rinkinys pasiūlytas, kur yra labai skirtingos edukacinės veiklos, kurias galima žaidybiškai atlikti ir pažinti tiek savarankiškai, tiek galbūt su mokyklos pagalba. Tai mes tikimės, kad tėvų įtraukimas per galimybę matyti prisijungus prie dienyno ir kultūrinės edukacijos, kurie vaikai išėjo, ir galbūt kai kurias padėti rinkti, nes ten per tą žaidybiškumą yra sudaryta galimybė atidaryti 9 raktus. Paskui pasiekti tam tikrą lygį nuo žinovo augti ar kad tam tikrose veiklose tam tikrą lygio pasiekimas yra žaidybiškai vaikams patrauklus. Tėvai gali padėti, pavyzdžiui, aplankyti kartu su vaikais muziejų, nueiti į šiuolaikinį šokį, į spektaklį. Tai mes matome, kad tokį nuotykį, kaip integruoti kultūrą į ugdymo procesą, leidžiamės visi kartu, tiek švietimo bendruomenė, tiek tėvai ir, aišku, labai norėsis iš kultūros paslaugų teikėjų irgi tam tikros atsakomybės siūlant maksimaliai kokybiškas paslaugas, kurios galėtų būti suderinamos su ugdymo turiniu, nes mokytojams patiems atsirinkti, kiek tai yra suderinta, irgi yra sudėtinga. Tai čia tiesiog dar metodologinis klausimas.
1: Bet tai čia, ką prieš tai Liutaurai Jeva Brikė paminėjo, na, kad yra tokių paslaugų, kur buvo teisinga pastaba, kuomet kultūros paso operatorius sako galinti suteikti paslaugą mokiniui, na, taip juokaujant,

0: Aš įsivaizduoju, kad kuo daugiau bus mokytojai įsitraukę į kultūros paso veiklas ir organizavimą, tuo mes turėsime didesnę kokybę, nes mokytojai pradės dalintis savo komentarais. Dabar turime tą tokią galimybę, bet jeigu tu tai žiūri tik tai kaip į kažkokias kelias pramogas, kurias užsisako mokykla per metus, tai tikriausiai tą pramogą taip ir įvertini kaip pramogą. Bet jeigu tu labai aiškiai supranti, kad tai yra mūsų kultūrinio nes kompetencijos ugdymo dalis, tu skiri tam laiko, mokykla numato tam tikrus išvykimus iš mokyklos, nes tau reikia tada ir tavo darbotvarkę visą kitai perdėlioti. Tai yra tiesiog švietimo sistema, jeigu tai žiūrės atsakingai, jie žiūrės ir atsakingai teikiamas paslaugas, arba bent jau kels tikimės kartelę jų kokybei. Nes jeigu tu jau turi perdėlioti savo tvarkaraštį tam, kad tu nuvyktum į paslaugą, kuri nepasiteisino, tikėtina, kad tu neberekomenduosi tos paslaugos rinktis kolegai kitais metais.
1: Judita, dar šiek tiek klausimas apie tai, ką mes čia prieš tai ir su Eva Prikė aptarėm ir tai, ką dabar Liutauras Kazlavickas paminėjo apie tą kultūros paso integraciją į visą ugdymo turinį, bet kartu, man atrodo, labai čia svarbus ir tų kultūros patirčių toksai nuoseklumas apie tai, kad na, nebūtų kartais atrodo viena edukacija, nežinau, vėlgi grįžkim prie to, kažkoks tai meduolių ar duonos kepimas, tada kita edukacija staiga važiuojam, nežinau, susipažinti su kažkokiais tai augalėliais, o trečia dar kokia. Tai kaip užtikrinti, kad na, ta ir tada pažinti su kultūros kažkokiu tai produktu būtų nuoseklesnė, arba tai, kad tas na, nuoseklesnė integracija būtų panašių, arba nuoseklus ugdymas tas kultūrinis būtų, o nesimėtymas.
2: Labai sudėtingas klausimas ir kompleksinis. Žinoma, pirmiausia, tai reikia tam skirti ir daugiau lėšų. Priklauso nuo to, kad tai nebūtų vienkartinis vieną kartą per metus ar du kartus per metus patirtis, bet kitas dalykas, kas man atrodo labai svarbu ir ką aš prieš laidą galvojau, kad ypač vaikam gyvenantiem mažesniuose miesteliuose, tokiesnėse vietose, tikrai svarbu ne tik kultūrinės edukacijos, nes yra dviejų rūšių arba paslaugos, bet daug svarbiau aukštos meninės vertės paslaugas patirti, nes jie turi to daug mažiau galimybių tai padaryti. Ir čia labai svarbus savivaldybių indėlis, nes mokyklos susiduria ir su pavėžėjimo paslaugos trūkumo. Tai ištrūkti iš to savo nuo kultūrinio, ne burbuliuko ir pamatyti kažko daugiau, man atrodo, labai svarbu. Ir aš vis tik manau, kad savivaldybių indėlis turėtų būti ne tik valstybės į kultūros paso krepšelį, bet ir savivaldybių. Ir vietos organizacijas, nesvarbu jų teikiamas paslaugos, nesvarbu ar jos yra biudžetinės ar nepriklausomos, galėtų ir netgi turėtų finansuoti savivaldybės.
1: Judita, tai jūs matytumėt, ar ne, mes čia turime tokį susitarimą, kalbant apie kultūros srities darbuotojų atlyginimus, kad kiek kelia kultūros ministerija, tiek turėtų kelti ir savivaldybė. Tai jūs matytumėt tada iš principo, kad šalia kultūros paso mes galėtume naudoti na, panašų mechanizmą, ar ne, jeigu valstybė kultūros pasui duoda 14 eurų, tai ir savivaldybė galėtų na, prisidėti panašią sumą, kad mes galėtume tome sujungti finansavimo šaltinius.
2: Ar panašia, ar nepanašia, dabar čia reikėtų skaičiuoti, ne, ir, bet savivaldybių indėlis tikrai labai svarbus. Ir man atrodo, kad ypač tos kultūros organizacijos, kurios veikia vietose, tai jas galėtų finansuoti, šias paslaugas galėtų finansuoti savivaldybės. O valstybė iš tiesų papildomai sudarytų galimybės pamatyti tai, ko negali savivaldybės, tėvai ar vaikai. Tai daugiau apie tą aukštą meninę vertę kūrenčias paslaugas.
1: Liutaurai, tai, ką palietė Judita dabar savo atsakymę ir ne apie atsakomybę, nes dabar mes apie kultūros pasą kaip instrumentą kalbame iš na, tokio valstybinio požiūrio, ar ne, kad kultūros ministerija į savo biudžeto, na, ar kartu su

0: Švietimo ministerija skiria tuos 14 eurų kultūros pasui, bet tai, ką pabrėžia Judita, na, labai svarbi čianais ir yra ir savivaldybių atsakomybė, kažkaip dalyvaujant toje kultūros paso veikloje. Kiek jūs matytumėt, na, galbūt, kad čia irgi dar verta, kalbant apie kultūros paso integraciją į švietimo įstatymą, kalbėti ir apie tai, o kaip prie kultūros paso prisideda savivaldybės?
1: Mes šiandien turim tikrai iššūkius su savivaldybių prisidėjimu, nes taip, tiesa, yra kai kurios savivaldybės, kurios padeda vaikams nuvykti, tai yra finansuoja transporto pavėžėjimo paslaugas. Tačiau yra nemažai savivaldybių, kurios neprisideda prie pavėžėjimo paslaugos į kultūrinės patirtis ir tai tampa dideliu iššūkiu pasirinkti kokybišką edukaciją kur nors kitame mieste. Tai čia yra klausimas, yra nėra įspręsta, savivaldybės šioje vietoje lyg ir savarankiškai paliekama spręsti. Mes turime švietime ir daugiau tokių temų, ten Steam centrai yra įkurti, bet netgi bendradarbiaujant su savivaldybe, bet jas netgi į tuos centrus nenuveža savo vaikų pabandyti paeksperimentuoti. Tai mes turim tą tokią nemalonę patirtį, šitą kryptim reikėtų dirbti, bet kurio vietoj norėčiau dar papildyti, atsakom, kad tai nebūtų, kad tai būtų sistemiškiau organizuojamas tas kultūrinis ugdymas, tai kultūrinės edukacijos gide, kuris tampa nu, vienu iš tų tokių programinių dalykų, diegiant tą kultūrinį pasą, buvo netgi priedė sudėliota, ką siūlytų pirmom, ketvirtom klasėm, penktom, aštuntom klasėm, bent jau kokiamis kryptimis judėti. Tai, pavyzdžiui, pirmos, ketvirtos klasės siūlo, kad kiekvieną mėnesį, pavyzdžiui, rugsėjo mėnesį būtų atidaromas pažinimo raktas, aplankomas aptariamas architektūros objektas. Antras, pavyzdžiui, per spalį išminties raktas, kultūros įstaiga ir vizitas aptariamas su mokiniais, ten gruodis, susitikimas su atlikėju, čia yra pažinties raktas, paskui sausi žiūrovo raktas, ir tai perinama per visus raktus. Ir mūsų siekis, bet jau diskusijoje, kai diskutavom, bet jau tokia vizija, kad bent jau tuos 9 raktus skirtingas edukacijas per visus metus gebėtų eilinę paprastą mokyklą atverti. Toliau yra klausimas, dėl lygmenų, jeigu mes taip užsibrėžtume, kad atveriame bent jau po vieną ten tą raktą, yra klausimas, ar mes, nu, kokio lygmens, nes yra gylis toliau to rakto ir pažinimo raktas, ar mes toliau judame į
0: tai va, čia, ar
1: iš
0: kultūros man atrodo,
1: mėgėjo, į gerbėją, į žinovą, ar judam, ar nejudam. Pačiau yra tėvų galimybė įsiterpti arba padėti vaikui tapti, pavyzdžiui, žinovų kažkur tai skaitime, ar ten, nežinau, muziejose, scenos menuose. Aplankant daugiau patirčių negu viena. Patirčių.
0: Bet čia labai sudėtingai, man atrodo, jeigu mes tuos visus raktus bandysim panaudoti ir spinas atrakinti, tai tikrai su tais 14 eurų toli nenueisim. Jeva Brikė čia šipsojosi šiek tiek reaguodama į tai, ką pasakojo Liutauras Kazlauskas, kas kėlė šipseną, Jeva.
2: Man kėlė šipseną tai, kad aš žinau, kokios yra paslaugų kainos ir atverti 9 raktus per vienus metus, tai yra neįmanoma. Geriau yra panaudoti vieną, dvi edukacijas, bet jas gerai integruoti į ugdymo procesą. Aš taip pat dirbu su kūrybinėm jungtim ir, na, pavyzdžiui, galiu duoti kaip pavyzdį, mes dirbom Musninkų mokykloje su 7-okais, mes nuvažiavome vieną kultūros paso edukaciją Skalvijos teatre. Jie vedė žmogus, kuris po to kitais metais gavo sidabrinės gervės kiaušinį per kino apdovanojimus. Ta edukacija truko 4 valandas, ji mums kainavo, man atrodo, 7 eurus. Su informacija, kurią mes gavom per tą edukaciją, mes su tais moksleiviais dirbom pusę metų. Ir mes ją toliau naudojom ir integravom pamokos, integruodami fizikos ir matematikos pamokas. Tai, man atrodo, esmė yra ne kiek tų paslaugų panaudoji, ne kiekybė, mes vėl grįžtam prie kiekybės, bet kokios kokybės yra tos paslaugos ir kokios kokybės yra tų paslaugų integracija po to į mokymosi procesą. Ir čia mes jau kalbam apie refleksiją, apie tai, kaip gali kultūros, pavyzdžiui, įstaigos padėti mokytojam tai daryti. Ir man vėl nesinorėtų grįžti prie to, kad čia va, mokytojai arba administracija yra atsakingi už kokią kokybės jie rinksis tas paslaugas. Mes esam atsakingi, kaip kultūros įstaigos pateikdamos ir kaip administruojanti organizacija, kuri atrenka tas kultūrinės paslaugas, kad jos būtų kokybiškos.
0: Tai iš principo jūs sakot, kad mokytojas neturėtų sukti galvos dar keldamas klausimą iš to sąrašo pasirinkdamas, ar aš čia gausiu kokybišką paslaugą ar ne. Jinai tiesiog tenais turėtų atsirasti kokybišką.
2: Taip, čia yra faktas. Ta prasme, pažiūrėkite kitas šalis, kokios ten yra praktikos. Mes su Skandinavijos šalim ir su Baltijos šalim turim labai panašią sistemą, kuri ten aišku skiriasi savo prašymu, bet ten pavyzdžiui, atsiduria mokytoja mane vienai klasiai,

0: 10 spektaklių. Ir iš tų 10 spektaklių su skirtingais aprašymais, tada jau jie renkasi. Ir dar tie 10 spektaklių, jie yra suorganizuojama bendrai jų keliavimas po kultūros centrus. Ir jeigu mes kalbam apie profesionalaus meno sklaidą regionuose, tai nekalbėkite apie pavežėjimo paslaugą iki tam tikrų teatrų. Kalbėkite apie tai, kad yra kultūros centrai, yra jų didelė struktūra. Trečdalis kultūros centrų turinio pagal jų įstatus turėtų būti profesionalus menas. Jie turi problemą prisitraukti profesionalų meną pas save, nes negali mokėti, negali įpirkti tiesiog honorarų profesionalaus teatro. Bet kultūros pasas suteikia lėšas, kuriomis galima nusipirkti spektaklius. Ir yra puiki praktika, kada kultūros centrai nemokamai į savo patalpas įsileidžia profesionalus nepriklausomus savivaldybės valstybinius teatrus, ateina mokykla, kurioje yra kitapus gatvės kultūros centro ir pamato tą profesionalų spektaklį. Ir visos absoliučiai dalyvaujančios šalys išlošia, ir man atrodo, kas svarbiausia, tai kad išlošia mūsų Lietuvos ateitis vaikai. Kas ir yra svarbiausia? Todėl, kad man atrodo, vienas aspektas, kuris yra labai svarbus kultūros pase. Kultūros pasas, koks jis yra dabar, įtraukia visus moksleivius ir prieš mokyklinukus. Po 2 metų jis įtrauks dar iki mokyklinio ugdymo vaikus. Ir va čia va jau, tai sukluskim, nes pagalvokit, kokios kokybės paslaugas jūs norit, kad gautų iki mokyklinukai. Pažiūrėkite tai, ką jie gauna dabar, kas pas jos ateina, kokie saviveiklininkai, už kokias kainas. Visi, kas turi vaikų, žino, ką aš turiu omeny. Ir dar pažiūrėkime į tą struktūrą, kad moksleivis nuo 16 metų pagal kultūros paso visą struktūrą gali pats rinktis kultūrinės paslaugas. Tai pažiūrėkime, kaip į kokybinį matą tai, ką 16 metų žmogus, kai jis įgauna teisę rinktis ir pats išleisti tos 14 eurų, ką jis renkasi. Ir čia bus geriausias įrodymas, ar mūsų ta kultūros paso sistema veikia ar neveikia.
1: Ir nes, kokį indėlį padarė.
0: Taip, nes jis rinksis tą, ką jis buvo pažinęs. Jeigu jis ir gavo vien tik tai edukacijas, ten odegų šukavimą ir ten kažkokių žvakučių lėjimą ir taip toliau, tai jis ir nenorėsi tą eiti. Bet jeigu jis bus pamatęs profesionalų, ten aš nežinau, kas jam patiks, visi vaikai yra skirtingi. Ar profesionalų šokį, ar kažkokį dramos teatrą, ar lėlių teatrą, ar galeriją, ar nuėjęsi kokį nors, nežinau, knygų pristatymą. Yra aibės dalykų, architektūra, galų gale filmų gamyba, galbūt sudomins. Tai pasižiūrėkime, dabar jau turbūt turėsim žmonės, kurie 8 metus turėjo tą kultūrą, kultūros pasą, ką jie rinksis. O gal jie nesirinks patys vieni? O gal mokyklos net nesudarys sąlygų, kad jie patys vieni rinktųsi? Tai apie kokią tada savarankiškai mąstančią, kultūriškai išprusis asmenybę mes galim kalbėti?
1: Jeva, tai ką jūs ir sakėt, ar ne, kad jau pats metas yra na, į tą sistemą pažvelgti giliau ir išgirsti visas tas patirtis, ar ne? 8 metai, Liutauras Kazlavickas, su mumis Seimo narys, ir Jeva jau kelintą kartą na, akcentuoja, kad mes turėtume labai kritiškai galbūt pažvelgti į kultūros paso sistemą, ta prasme, kad išsiaiškinti labai tuos skaudulius, na, ne tik kokybinius, bet ir apie tai, na, o ką po 8 metų patirties tie 16-mečiai išsirinks patys. Tai kiek jūs matytumėt, kad na, prieš tą tokią galutinę integraciją kultūros paso išvietimo įstatymą turėtume labiau panarplioti, kas ir kaip suveikia kultūros pase ir kur mes turėtume jį tobulinti. Liutaurai, čia jums.
2: Taip. Tai, kad kokybė iki galo netenkina, manau, kad čia nu, visi sutarėm ir kad turėtų kokybė nebūti pilnai mokytojų atsakomybė. Mokytojų atsakomybė galbūt bus įvertinti, ar tikrai buvo tai naudinga edukacijai. Tai čia ypatingai ar papildė ugdymo turinį ir ar vertėjo tą paslaugą rinkti. Čia galbūt greičiau kalbant apie tokį mokytojų vertinimą, o ne kažkokį tai atskirą kokybės kontrolę. Kad kultūros pase turėtų atsirasti kokybiškos paslaugos, manau, irgi visi sutariam. Klausimas yra...
1: Bet kaip tą užtikrinti? Sutariam visi, bet taip, kaip tą užtikrinti?
2: Kaip tą užtikrinti, čia jau yra nu, ekspertų diskusija ir ekspertai turėtų susitarti. Kaip šitoje vietoje mums rasti balansą. Pavyzdžiui, aš diskusiją galiu nu, savo nuomonę sakyti. Mačiau, jog tikėtina, kad turėtume... gavę įsivertinimą, čia dabar atlikus įvertinimą, kiek aukštos vertės buvo paslaugų regionuose įsigyta, galbūt diskutuot apie atskiros programos atsiradimą, kad būtent vaikams užtikrinti bent kelias kokybiškas paslaugas patirtis per metus būtent aukštos vertės. Čia galbūt būtų, nežinau,

0: atskiras stalčius tarp visų kultūros pasų, pasų siūlomų edukacijų. Kad 14 eurų nepakankamas, tai čia irgi faktas. Akivaizdu, kad yra vienai edukacijai arba dviems edukacijoms skirtas finansavimas. Tai čia irgi atskiras klausimas yra, kodėl šitas suma eilę metų nesikeičia, galbūt dėl to, kad tai buvo tiesiog projektas. Mes dabar tikimės, kai įstatymo lygmenį įtvirtinamės, šitą principą mes pradedame į tai žiūrėti kaip į švietimo ir kultūros nu, tam tikrą tikslą išsikeltą, ugdyti kultūrinės kompetencijas vaikams.
1: Bet
0: jau
1: taurai, kaip
0: įmanoma,
1: ar
0: tam užtenka lėšų?
1: Kaip, bet tai kaip tada susijęti, ar ne? Nes tas, jeigu mes kažkokiu tai atskiru kiekvieną sykį, nežinau, švietimo ir mokslo ir kultūros ministrų susitarimu, nutarėm, kad na gerai, 2027 metais duosim 15 eurų, tada 2028 galbūt 16. Ar įmanoma susijęti mechanizmą taip, kad jis tiesiog kas metus indeksuotus ir kažkaip tai auktų suma kultūros pasui?
2: Šiai dienai mes norėjom indeksavimą įdėti, nepavyko sutarti su ministerijomis ir vyriausybės išvada yra buvo neigiama. Tai yra tas klausimas neįspręstas, indeksavimo nėra. Ir yra netgi vienas toks ydingas principas įdiegtas biudžeto planavime, kurį irgi komitetas atkreipėm dėmesį, kad sakom, čia reikia stebėti, koks finansavimas bus skiriamas kiekvienais biudžetiniais metais, ypatingai trimetėme finansavime. Tai, kad apibrėžta taip, jog skirtos lėšos kultūros pasui padalinamos iš visų esančių dalyvių skaičiaus. Tai čia gali netgi būti užprogramuotas to paso vienam vaikus tenkančių lėšų mažėjimas, jeigu nebus didinamas finansavimas. Bet čia turi būti labai valinis sprendimas. Tiesiog kultūros pasui įgyvendinti turi finansavimas aukti. Šią dieną to nėra.
1: Na, čia nebent tik tiesiog galėtume džiaugtis, kad ta demografinė kreivė šiek tiek žemyn eina, tai gal tų pinigų labai ir nesumažės, ar ne?
2: Bet lygiai grečiai mes įtraukime iki mokyklinio ugdymo vaikus. Ir va čia yra klausimas, kaip į tai siūlėm atkreipti dėmesį, planuojant biudžetą, ypatingai kitais metais, nu, pasiruošus tam iki mokykliniam, vyriausybė pritarė iki mokyklinį įtraukti. Tai prašom įtraukius, tai tik, bent jau tikimės, kad yra ne tose pačiose finansuose, nes jie buvo surašę, kiek tai kainuos, tai tikimės, kad tai nu, ne tiesiog žiniai, bet tai yra ir įsipareigojimas, kad tą finansavimą skirs. Bet kad finansavimą būtina kelti tai. Pritariu, kad kokybė turi būti užtikrinama ir patenkant į pasą. Dėl profesionalaus, neprofesionalaus, manau, kad vis tiek kažkada ten atsiskirs dvi kryptis su tom edukacijom. Kad mokyklos norime, kad atvertų kuo daugiau tų vadinamų raktų, nu, siekis čia yra toks. Link to mes eisime. Labai norėtųsi, kad link to eitume ir aš labai norėčiau iš to vietoj pakviesti tėvus, ypatingai jeigu atsiras ta jungtis ir matys, kokius edukacijas vaikai praėjo, nu, tarkim, su savo vaikais atidaryti tai, ko nesugebėjo vaikas su mokykla atidaryti, nes kai kurios dalykus galima, nu, aplankant muziejus, teatrus, spektaklius, paveldo objektus, tos raktus atsidaryti šeimai. Mokykla kai kurias veiklas tikrai gali vykdyti. Be kultūros paso finansavimo. Čia labiausiai norėjosi tą tokią žinutę perduoti, kad kultūros pasas tai nėra dvi, trys edukacijos arba dvi edukacijos ar viena edukacija. Kultūros pasas yra tam tikras ir mąstymo būdas. Mes turime ugdymo tą kompetenciją ugdyti kompleksiškai ir tai turi tapti mokyklos dalimi. O čia yra galbūt tokia mintis.
1: Ačiū Jums labai visiems už išsakytas nuomonės apie tai, kad kultūros pasas bus traukiamas į švietimo įstatymą. Mes šiandieną ir kalbėjome, su mumis buvo Seimo švietimo ir mokslo komiteto narys Liutauras Kazlavickas, taip pat Teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos prezidentė Ieva Brikė, bendravome ir su Nacionalinio švietimo nevyriausybinio organizacijų tinklo direktorė Judita Akromenė. Laidą vedžiau aš, Marius Eidukonis, kultūros renginą tiesiogiai klausykite ketvirtadieniais po 10 valandos LRT klasikos eteryje, o žiūrėti galite per LRT plus penktadieniais 7:30. Ačiū Jums uždėmesi, kita laida po savaitės, gražaus laiko kartu su LRT.
3: Spalio 16 ir 17 dieną Druskininkus Now arenoje vyks 26-asis pasaulio dainininkų konkursas Žvaigždžių sonata Eks Kaunas Talent. Dainininkai iš 12 šalių varžysis dėl didžiojo prizo. Informacinis konkurso partneris LRT.
4: Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose per teatrų.

0: Rudenį. Eikime kartu. Organizatorius Anykščių kultūros centras. Partneris LRT. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
2: Šiandien 21:30 per LRT klasiką klausykitės garso pasakojimo apie moterį iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės – Konstanciją Habsburgaitę. Laidoje atsivers išskirtinė jos gyvenimo istorija, likimą veikia to meto papročiai ir paradoksai. Čia muzikologė Aleksandra Pister. Kviečiu drauge į istoriją pažvelgti šios moters žvilgsniu.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Kol kas lieka tiksliai neaišku, kokį kitų metų biudžetą rytoj ketina patvirtinti vyriausybė. Premjeras yra sakęs, kad biudžeto deficitas gali viršyti 3% ES taisyklėse nustatytą ribą ir siekti bene 4% bendrojo vidaus produkto. Kai kurie ekonomistai dėl to yra išreiškę nerimą. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nuosaikų deficito viršijimą pateisina.
2: Biudžetas yra toks, kokį galima įsivaizduoti šalyje, kuri turi vienu metu daug saugumo grėsmių, kuri gali kol kas džiaugtis nuosaikiu ekonomikos augimu, tačiau vertina tai, kad vien tik tai saugumo finansavimas mums yra nepriimtina alternatyva. Ir aš manau, kad socialiniai tikslai, socialinės gerovės tikslai privalo išlikti, nes, kaip ir minėjau, šalis auga, šalies ekonomika auga. Todėl pabandyti subalansuoti saugumo ir socialinio teisingumo tikslus tuo pačiu metu nėra taip paprasta. Štai kodėl aš pateisinu tam tikrą nuosaikų biudžeto deficito viršyjimą.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras teigia, kad sodros rezervas metų pabaigoje turėtų būti didesnis nei 7 milijardai eurų. Pasak Tado Vinokuro, reikia kaupti rezervą, nes jis būtų itin svarbus sprendžiant galimas krizinės situacijas ateityje.
3: 25 metais rezervas siekia 4,5 milijardus eurų, o 26 metais prognozuojame jau 7,1 milijardų eurų. 27 metais turėtų pasiekti 8,6 milijardus eurų, arba beveik 97% sodros lėšų pagal praėjusius metus. Gerais laikais turime šiek tiek sukaupti, kad blogais laikais galėtumėm krizės finansiškai padengti.
1: Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras. Sodros direktorius Kęstutis Čereška teigia, kad sodros rezervas gali būti naudojamas ekonominiai krizei suvaldyti, tačiau norint spręsti demografinę krizę, reikia keisti įstatymą.
4: Rezervą reikia kaupti ir šiandien socialinio draudimo įstatymas apibrėžia, kaip jį reikia naudoti. Tai jeigu mes nekeisime socialinio draudimo įstatymo, tai mes jį naudosime vienam ir vieninteliam tikslui – ekonominiai krizei padengti.
1: Sodros direktorius Kęstutis Čereška. Karo padėties metu Lietuvos kariuomenės vadas turės užtikrinti Seimo rūmų ir vyriausybės pastatų, prezidento rezidencijos bei jų teritorijų apsaugą ir ginkluotą gynybą. Tai nustatė Seimas priėmęs karo padėties įstatymų pataisas. Jeigu parlamentarai, vyriausybė, šalies vadovas neturėtų galimybės dirbti, susirinkti ir posėdžiauti savo institucijų pastatuose, Lietuvos kariuomenės vadas taip pat turėtų užtikrinti jiems laikinai dirbti paskirtų darbo vietų apsaugą ir ginkluotą gynybą. Parlamentarai taip pat priėmė statuto pakeitimus, kuriais sutarta kurti lankstų ir greitą teisinį mechanizmą, leidžiantį Seimui operatyviai reaguoti prezidento sprendimus dėl mobilizacijos ar karo padėties. Šis sprendimas užtikrins nepertraukiamą parlamento darbą ir galimybę priimti valstybei svarbius sprendimus be procedūrinių kliūčių. Jungtinėms valstijoms perspėjus Ukrainą apie galimą dalymosi žvalgybos duomenimis nutraukimą, ginkluotės ekspertas Arturas Plokšto teigė, kad toks žingsnis apsunkintų, bet visgi nepalaužtų ukrainiečių ryšto gintis. Pasak Plokšto, Ukrainai svarbių žvalgybos duomenis teikia ir Europos sąjungininkai.
5: Tai ir dabar apie 60%, bent kaip Makronas deklaravo, todėl yra ir kitų valstybių, kur gali. Ir yra valstybių, kur sparčiai visto šitą technologiją.

0: Dėl, mano nuomonė, karas vis tiek toliau tęsis. Ukrainiečiai tikrai nepalūš, tikrai nepasiduos, labai kad nieks nežino, ką tai reiškia pasiduoti. O pasakysime, bus sunkus periodas, kol kitos valstybės ir patys ukrainiečiai neužpildys šitą spragą.
1: Ginkluotės ekspertas Artūras Plokšto. Pakistane įgriuvus privačios mokyklos stogui žuvo mažiausiai 27 vaikai ir jų mokytojas, dar per 30 sužeisti, 6 žmonių būklė kritinė. Keli vaikai liko įstrigę po griuvėsiais Pešavare. Pastatų griūtis Pakistane yra dažnas reiškinys, nes statybos standartų retai kada griežtai laikomasi. Daugelis statinių statomi iš nekokybiškų medžiagų, o saugos reikalavimų dažnai nepaisoma siekiant sumažinti išlaidas. Šiuo metu lietus daugiausiai vidurio Lietuvoje, taip pat apie Vilnių, temperatūra šalyje svyruoja apie 10 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis truputį palis, kai kur dar rūkas, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
2: Catherine Foster, anglų sopranas, koncertuojanti įvairiausiose pasaulio šalyse ir daugiausia be abejo Europos operos teatruose ir jos repertuare vyrauja dramatinio soprano vaidmenis Richardo Strauso ir Richardo Wagnerio operose. Na, pavyzdžiui, pagrindinis vaidmuo operoje Elektra bei Brunhildos vaidmuo tetralogijoje Nibelungo žiedas ir... Tai mes ir išgirsime šiandien vidurdienį LRT klasikos eteryje šį vagnerišką ir štrausišką balsą. Labadiena, su jumis sveikinuose, aš Gabija Narušytė, mes tęsiame šių metų Šlesvigo Holšteino muzikos festivalio koncertų transliacijas. Priminsiu, kad šis festivalis rengiamas jau 40 metų skirtingose šiaurės Vokietijos miestuose. Ir štai vienas koncertas... įvyko būtent Hamburge, kuris mus pasiekė ir kur įvyko, ogi prestižinėje Elbės filharmonijos salėje, į kurią na, tikrai kiekvienas melomanas nori patekti. Taigi, jeigu nepavyksta to padaryti, tai parsigarsinkite radio imtuvus, tikiuosi pačią geriausią aparatūrą, kokią turite ir klausykitės, nes Wagnerio muzikai tikrai to reikia. Ir būtent Wagnerio operų fragmentus ir atliks nuostabioji Catherine Foster, tas vagneriškas balsas ir karališkasis Švedijos orkestras, kuriam diriguos Alanas Gilbertas. Pradėkime klausytis ir muzikai pradeda nuo alfos ir omegos Wagnerio Tristano akordo. Tai preliudas ir meilės mirties scena iš operos Tristanas ir Izolda. Ir tai yra vienas įspūdingiausių operos istorijoje aistros paveikslų, meilės istorijos, kuri nuo pat pradžių pasmerkta žlugti. Likus keleriems metams iki pirmosios operos premjeros 1865 metais Wagneris suintrigavo publiką būtent uvertiūra, kurioje pagrindinės operos temos susiliejo į preliūdą ir meilės mirti vokiškai, tai vadinasi Liebestod. Nors iš pirmo žvilgsnio ši opera pasakoja apie karaliaus Artūro, legendų herojus, Jauną Kornvalio riterį, Tristaną ir Airijos princesę Izoldą, tikroji Wagnerio paskata parašyti šią operą buvo jo paties pasmerkti santykiai su poete Matilda Wezendok. Tai buvo ryšys, taip ir neperaugęs į fizinį suartėjimą ir būtent tai paaiškina muziką, kurią Wagneris sukūrė preliude, garsėje disonansų seka, kuriai trūksta bet kokios harmoninės atramos ar sprendimo ir kuri tampa muzikinė neišsipildžiusio troškimo išraiška. O meilės mirties scenoje Wagneris nukelia mus į tragišką operos finalą. Tristanas miršta nuo žaizdų, patirtų dvikovoje su varžovu dėl mylimosios, o Izolda virš jo kūno atlieka paskutinėje ariją, skelbdama, kad Tristanas pakilo į žvaigždes ir pati miršta šalia jo. Štai kokia meilė. Elbės filharmonijos scenoje sopranas Catherine Foster ir karališkasis Švedijos orkestras ir maestro Alanas Gilbertas ir Richardas Wagneris, preliūdas ir meilės mirties scena iš operos Tristanas ir Izolda pradeda ir mūsų vidurdienio muziką LRT klasikoje. Klausykimės.

Grimzdama į sąmonės netekimą ir aukščiausią palaimą, Izolda dainavo apie savo mylimoje Tristano nemirtingumą ir mirė greta jo. Tai buvo Richardo Wagnerio Alfa ir Omega, operos Tristanas ir Izolda paskutinės akimirkos, tai sopranas Catherine Foster ir karališkasis Švedijos orkestras ir maestro Alanas Gilbertas, kuriems, na, negaili plojimų. Publika, festivalio Šlesvigo Holšteino publika, tai kur šie koncertai ir skamba dabar, iš kur mus pasiekia LRT klasikos eterio bangas ir Wagnerio operų muzika dar skambės šio koncerto programoje. Mes taip pat išgirsime ir Catherine Foster vėlgi balsą, bet dabar kiek atitrūksime ir karališkasis Švedijos orkestras atliks Vilhelmo Stenhamaro serenadą F-dur, viena reikšmingiausių švedų muzikos kūrinių orkestrui. 1906-13 metais sukurta serenada atspindi savita pietietiško temperamento ir šiaurietiško svajingumo dermė. Iš pradžių sumanyta kaip 6 dalių ciklas, galutinėje versijoje serenada tapo 5 dalių kūrinių, demonstruojančių nepriekaištingą kompozitoriaus meistriškumą. Išgirsime mes žaismingą spontaniškumą, subtilę instrumentuotę ir kameriniai muzikai būdingą intimumą. Taigi, Vilhelmo Stenhamaro serenada F-dur dabar groja karališkasis Švedijos orkestras ir diriguoja Alanas Gilbertas.

Na, iš tiesų, žaisminga, spontaniška, subtilios instrumentuotės ir kartu intimi, tai Vilhelmo Stenhamaro švedų kompozitoriaus serenada F-dur, kuri nuskambėjo kiek anksčiau Vokietijoje Šlezvigo-Holšteino festivalyje, ir tai yra karališkasis Švedijos orkestras ir maestro Alanas Gilbertas, kuriems ir ploja šio festivalio publika. Taigi tokia trumpa švediška pertrauka buvo, ir dabar mes vėl nersime ir į Richardo Wagnerio operų pasaulį. Tanhoizeris, riteris ir dainius, susipykęs su savo luomo broliais ir tapęs savanoriškų deivės Veneros belaisvių, jis leidžia dienas jos grotoje. Veneros kalne, anapus slėnio, apsuptas nimfų ir sireno. Taigi, nusikelkime į tąjį Wagnerio operos Tanhoizerio pasaulį ir skambės uvertiūra, kuri prasideda iškilminga piligrimų giesme, kviečiančia Tanhoizerį atgailauti. Tačiau jusliniai Veneros kalno malonumai yra pernelyg stiprus ir tai taip pat išgirsime uvertiūroje. Groja karališkosios Švedijos orkestras, diriguoja Alanas Gilbertas.

Iš tiesų labai ir labai gražu, nuostabioji Tanhoizerio uvertiūra. Tanhoizeris ilsisi padėjęs galvą ant Veneros kelių, apsupta besimaudančių najadžių, sirenų ir šokančių nimfų. Šitaip skamba Richardo Wagnerio operos Tanhoizeris uvertiūra, kai jie groja karališkas ir Švedijos orkestras, diriguojamas Alano Gilberto. Na, o dabar Wagneris ir švedų muzikai mus perkels į užburtą mišką. Šį kartą būsime kartu su Zygfridu, didžiuoju Wagnerio epinio keturių operų ciklo Nibelungo žiedas herojumi. Miške Zygfridas ką tik susidūrė su milžinišku drakonu. Tai persirengęs milžinas Fafneris, saugantis prakeiktą žiedą nukaltą iš Reino aukso. Zygfridas nukovė drakoną ir paragavo jo kraujo, tai suteikė jam gebėjimą suprasti miško paukščio kalbą. Paukštis įspėja didvyrį apie garsėjančius pavojus ir papasakoja apie moterį, kurią jis privalo surasti bei pažadinti iš gilaus miego ant liepsnų apsuptos kalno viršūnės. Zygfridas atsigula po medžiu pailsėti ir klausosi užburtas miško ošimo. Ir ši muzika pirmą kartą nuskambėjo 1876-aisiais Bairoto Wagnerio festivalių teatre. Ir tai buvo gerokai anksčiau, nei impresionizmas tapo konkrečiai idėja tokių kompozitorių kaip Debiusy kūryboje. Ir vis dėlto miško ošimo scena tai tikrai nebejotinai yra impresionistinė muzika, dabar sutarė kritikai. Išgirsime vėjyje virpančius lapus, švelniai siūbuojančius medžių šakas, paukščių giesmės ir tą ant šakos tūpinčio paukščio giesmę, pranašaujančią pavojų bei lemtį. Ir tai yra karališkasis Švedijos orkestras, diriguojamas Alano Gilberto, kuris ir įgarsins šią Wagnerio užmačią.

Štai po šio Richardo Vagnerio Miškas karališkas iš Švedijos orkestras diriguojamas Alano Gilberto Vagnerio muzikos koncertą tęsia operos Zygfridas Miško scena, taigi plojimai orkestrui ir dirigentui, ir beje

Zygfridas, priminsiu, yra trečioji opera iš tetralogijos Nibelungo žiedas. Vagneris šį ciklą kūrė atvirkštinė tvarka. Na, panašiai kaip ir Žvaigždžių karų filmų atveju, pradėjęs nuo vieno kūrinio, jis turėjo jį paaiškinti priešistorę, o vėliau pajuto, kad reikia paaiškinti ir tą priešistorę. Tai, kas iš pradžių buvo sumanyta kaip Zygfrido mirtis, tapo paskutinė ciklo dalimi dievų žlugimo. Na, priminsiu, kad ciklas pasakoja apie vokiečių mitologijos dievų panteono egzistencijos pabaigą. Didvyrio Zygfrido, į kurį dievų valdovas Votanas dėjo visas viltis, mirtį bei pasaulio išganimą per meilę. Šį išganimą lemia mylimosios Votano dukters Brunhildos auka, ji įgyja, joja į Zygfrido laidotuvių laužą. Tuomet pasaulį ir Vahalą praryja liepsnos, Reino vandenis užgesina ugnį ir galiausiai žmonių pasaulis išgelbėjimas ir nukreipiamas naujų kelių. Prieš pat paskutinę Brunhildos ariją, jos meilės giesmė žuvusiam didvyriui, skamba ir didingasis Zygfrido laidotuvių maršas. Netrukus mes jį išgirsime, o po to nuskambės ir jau finalinė operos scena. Dainuoja sopranas Catherine Foster, o groja karališkasis Švedijos orkestras diriguojamas Alano Gilberto.

Iš tikrųjų, bravo, tai yra karališkasis Švedijos orkestras ir maestro Alanas Gilbertas ir sopranas Catherine Foster. Ir tai mes girdime plojimus Elbės filharmonijoje Hamburge. Na, iš tikrųjų, netgi ta akustika, kokia ji ten yra įspūdinga, mus pasiekia. Jeigu atidžiai klausėtės, tai tikrai galėjote tai išgirsti. Ir jeigu neišgirdote, tai susiraskite šį koncertą kaip ir kitus LRT radiotekoje ir dar kartą paklausykite. Ir nuskambėjo Zygfrido laidotuvių maršas iš finalinės operos Dievų žlugimas scenos ir tokias štai ovacijas sukėlė besibaigiant koncertui, kuriame skambėjo išskirtinai, na, dominavo iš tikrųjų tai Richardo Wagnerio nuostabioji muzika. Ir tai buvęs koncertas vienas iš šiais metais vykusių Šlesvigo-Holšteino festivalyje. Na, kviečiu dar vieną koncertą išgirsti rytoj Euroradio programoje, o šį, kaip ir visus Euroradio koncertus, rengė Junija Galėjeva. Su jumis buvau aš, Gabija Narušytė. Linkiu geros dienos ir jaukaus klausymosi su LRT klasika. Iki.

0: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstusi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2, akcija inicijuoja jaunimo liniją.
1: Spalio 24-ąją muzikos magijos klube garsus meistras iš Indijos Ananda Gopal Das Baul užburs baulų muziką įtrauktą į UNESCO paveldo sąrašą. Akomponuoja Kristė Elena Šlaje, vokalas tradiciniai instrumentai ir Adomas Šinkūnas bansurio fleita. Daugiau muzikosmagija.lt.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: Laidoje garso gėlės, dar giliau link roko muzikos ištakų. Prisiminsime brandos ir pokyčių eros 1966 metų plokšteles. Nuo byto link spalvingos psichedelikos, popmeno bei hipizmo pradžios. Aš esu Lukas Devita.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda prie mikrofono Paulius Šironas. Kitąmet privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas turėtų būti beveik 13% didesnis ir siekti beveik 5 milijardus eurų. Tačiau, pasak sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio, šalies sveikatos apsaugos sistema vis dar finansuojama maždaug trečdaliu mažiau nereikėtų palyginti su Europos vidurkiu. Ministro teigimu, norint pacientams užtikrinti panašias paslaugas ir galimybės kaip kitose regiono šalyse, finansavimą būtina didinti. Kalbant apie eilių mažinimą, ministras sako, kad tai priklauso ne tik nuo finansavimo, bet ir nuo pacientų elgesio.
2: Eilės mažinamos ir dedant daugiau finansų, tai kad daugiau galim būtų suteikti paslaugų, bet taip pat ir numatant ir paciento kelią. Kai pacientas juda ir ateina pas specialistus, kurio lygmens specialistai gali nukrauti tuos antrinio lygio specialistus, galbūt šeimos gydytojai gali dalį paslaugų suteikti. Aš tikiuosi, kad jau kitais metais mes galėsim fiksuoti tuose penkiose, kur didžiausios eilės ir daugiausia žmonių laukia pas specialistus, jau galėsim matyti pirmosius ženklus, kad eilės mažėja.
1: Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius sako, kad didesnio finansavimo turėtų sulaukti slaugos paslaugas teikiančios įstaigos.
3: Daugiau finansavimo bus skirta toms paslaugoms, kurioms bendrai Lietuvoje jaučiame, kad yra trūkumas. Ir iškiai didesnis finansavimas bus skiriamas slaugai, ypač slaugai cukrinio diabeto, paliatyviniai slaugai, reabilitacijai, naujom technologijom, genetiniam tyrimam, pozitronų emisijos tomografijai. Tai yra sritis, kur paslaugos vystosi ir mes kol kas dar nesame europinėme lygyje.
1: Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius. Dalis koalicijos partnerių reiškia bejonės dėl Taurimo Valio tinkamumo eiti finansų ministro pareigas. Pasak Seimo demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnės Agnės Širinskienės, ar ministras galėtų toliau tęsti darbą, turės įvertinti premjeras.
4: Bent jau mes to ministro nematome Seime paprastai ir finansų ministrai biudžetus pristatydavo visų pirma ir valdančiosios koalicijos partneriams. Dar šį rytą tyravome socialdemokratų, kada ta šventė įvyks. Socialdemokratai taip pat nežino ir to pristatymo nebus. Tikrai yra labai keista situacija, kada nesugeba paaiškinti jo paties suformuoto biudžeto. Ponas Valys deda didžiulės pastangas įrodyti, kad jisai nėra tinkamas. Kuo laikas toliau bėga, tuo tas netinkamumas tampa vis aiškesnis. Premjero matyt laukia tikrai didelis iššūkis po balsavimo dėl biudžeto įsivertinti, ar nereikėtų šito ministro keisti.
1: Seimo demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnė Agnė Širinskienė, finansų ministras Taurimas Valys sureaguoja į kritiką.
5: Susitikimus visus, kuriuos suplanavę ir patvirtinę einam, frakcijos trys netgi suplanuotos trečiadienį, komitetuose irgi, kuriuose galėjau, ten sudalyvau ir jūs tą puikiai matėt, daugiau žinot, kažką abstraktaus komentuoti nėra prasmės.
1: Finansų ministras Taurimas Valys. Kaip yra planuojama, ateinančių metų biudžetas vyriausybėje turėtų būti tvirtinamas rytoj, Seimui būtų pristatytas kitą savaitę. Ukrainos gynybos ministerijos pareigūnai patvirtina, kad kariuomenės naudojamų Starlink sistemų ryšys atkurtas ir veikia kaip anksčiau. Tačiau pareigūnai toliau stengiasi išsiaiškinti visas priežastis susijusias su vakarykščiais apribojimais. Kaip jau skelbta, Starlink savininkė SpaceX vakar be įspėjimo įvedė greičio apribojimus. Tai sutrikdė aktyves karinės operacijas, įskaitant vidutinio nuotolio smogiamųjų ir perimamųjų dronų naudojimą. Bendrovės SpaceX vadovas Elonas Muskas pareiškė, kad už trikdžius naudojantis palydovinio ryšio sistema gali būti atsakinga Jungtinių valstijų vyriausybė, o ne jo įmonė. Tuo metu Baltieji rūmai neigė prisidėję prie Starlink ryšio apribojimų Ukrainoje, pabrėždami, kad jie nekontroliuoja įmonę SpaceX. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šią popietę socialinėme tinkle paragino Jungtinės valstijas nepalaikyti agresoriaus ir pareikalavo sąžiningumo. Seimas pritarė siūlymui balandžio 23-ąją paskelbti krepšinio dieną. Tai numatančiai atmintinų dienų įstatymo pataisai pritarė 84 parlamentarai, vienas buvo prieš, 9 susilaikė. Balandžio 23-oji parinkta, nes tą dieną 1922 metais įvyko pirmosios oficialios krepšinio rungtynės Lietuvoje. Susitiko Kauno rinktinės ir Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos komandos, pergalė rezultatu 8-6 šventė pastaroji. Dabar Vilniuje bei Varinoje 9, Kaune ir Šiauliuose 10, Panevėžyje, Utenoje 11, o Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį be didesnio lietaus, daug kur rūkas, temperatūra bus 1-6 prie jūros 7-10 laipsnių šilumos, Ore ir dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną nelis, rytą daug kur rūkas, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, o temperatūra bus 10-15 laipsnių šilumos. 13:05.

kaip tai skamba. Sveiki, LRT klasikos eteryje ir vėl laida Kaip tai skamba. Prie mikrofono esu aš, Jurgis Kubilius, ir kaip ir kas savaitę keliaujame pažinti tai, kaipgi klasikinėje muzikoje skamba įvairiausi daiktai ir reiškiniai. Šiandien jums norėčiau pristatyti tikriausiai kol kas neįprasčiausią temą šiame sezone, o klausysimės, kaipgi vakarų Europos kompozitoriai savo muzikoje atspindi Indijos ir Pietryčių Azijos kultūras. Tai labai sudėtinga tema, nes čia muzika susipina su įvairiausiais stereotipais ir istorija, tačiau ko tikrai bus, tai intriguojančių kūrinių, kurių dalies pažadu tikrai dar nebūsite girdėję. Koks įvykis Paryžiuje pakeitė paviršutinišką vakarų kompozitorių požiūrį į Indonezijos muziką? Kaip į klasiką galima įtraukti Indijos Karnatakos regiono ritminį dainavimą? Ir kodėl Benjamino Britano operoje Anglijos kaimelio bažnyčios varpai skamba tarsi egzotiškas Balio salos orkestras? Apie visą tai jau netrukus, bet pirmiausia tiesiog pasinerkime į garsus ir pasiklausykime. Tai kaip vakarų muzikos instrumentais skamba Indija ir Pietryčių Azija.

Eteryje girdite dviejų kompozitorių ir pianistų Benjamino Britano ir Colino McPhee skambinama Balio salos ceremoninė muzika perrašyta dviems fortepijonams. Originaliai ją atliko gamelanas, Javos ir Balio saloms Indonezijoje būdingas orkestras, kuriame groja visa gausybė perkusinių instrumentų. O apie tai, kaip meilė šio regiono muzikai suvedė du kompozitorius Britaną ir McPhee, laidoje dar išgirsite.

Nors ką tik girdėjome europietiškais fortepijonais atkurtą pietryčių Azijos skambesį, jis į vakarų muziką atkeliavo tik prieš 100 metų. Iki tol europiečiai tikrai mėgo būtent Indiją. Štai italų kompozitorius Gaetanas Donicetis sukūrė operą Il Paria, kurios tema yra žmonių santykiai Indijos kastų sistemoje. Vėliau Žoržas Bizė sukurs operą Perlų žvejai, kurios veiksmas vyksta Šri Lankoje. Na, o 18 amžiuje pagal vieną ir tą pačią istoriją Aleksandras, makedonietis Indijoje, operą sukūrė daugiau nei 60 kompozitorių. Žinoma, čia svarbu suprasti, kad pati Indijos kultūra, tokia kokia ji yra iš tiesų, beveik niekada nebuvo vakarų klasikų dėmesio centre. Europiečius domino krašto egzotiškumas, kitoniškumas, tas tiesa. Tačiau net tai buvo svarbu, ar įvaizdis realus, ar sukurtas kažkokių tai stereotipų. Pavyzdžiui, jau minėtos operos Aleksandras Indijoje centre juk yra europietis užkariautojas Aleksandras Makedonietis. Tai nėra opera apie Indiją tokią, kokia ji yra iš tiesų. Tad nenuostabu, kad dauguma vakarų klasikinės muzikos apie tuos kraštus skamba vakarietiškai. Na, o turbūt žinomiausia melodija yra gėlių duetas iš 1883 Leo Delibo operos Lakmė. Tikrai nesunkiai atpažinsite, nes ši melodija

naudojama jau tarsi muzikinis memas gausybėje filmų. Įraše sopranas Sabine de Viel ir mecosopranas Marianne Crebassa, pritariant Le Siècle orkestrui diriguojamam François Xavier Roto, dainuos apie jazminus, rožės ir kitas rytą kvepiančias gėles sode, bėgdamos palei upelį ir čiulbėdamos, dainuodamos kartu su paukščiais.

Žymusis gėlių duetas iš Indijos temomis sukurtos Leo Delibo operos Lakmė. Dar vienas, mažiau žinomas, bet mano galva net įdomesnis ir gražesnis numeris iš tos pačios operos – Varpelių daina. Čia operos heroja Lakmė dainuoja apie neliečiamųjų kastos mergaitę. Kurgi ji bėga, kai mėno šoka mimozų medyje. Mergaitė bėga per samanas ir neprisimena, kad ji neliečiamųjų vaikas stumdoma per dieną. Svajoja ji apie mielus dalykus, naktį ji juokiasi. Dainuoja Sabine de Vielle.

Na, o dabar išgirskite, kaip indų šventikų luomo atstovės Lakmės arijos kulminacijoje solistė Sabine Devielle pritars išties magiškai skambantys varpeliai.

Lesieklio orkestras, diriguojamas Fransua Ksaviero Roto varpeliais, pritarė Laknės arijai iš Leo Delibo operos. Labai labai gražu, tačiau tikrojo Indijos skambesio, kaip vėliau suprasime, čia visai nėra. Kad ir štai šis mergaitės vardu Manu šokis, labai populiarus, atliekamas baleto šokėjos dažniausiai su asočiu ant galvos, iš Liudviko Minkaus baleto Bajadere. Skamba gražiai, puiku, tačiau jokio autentiško Indijos muzikai būdingo atspalvio.

Baletas Bajadere šiandien neretai susilaukia kritikos, nes iš tiesų yra paremtas kiek apibendrintais stereotipais, kurie visai neatskleidžia kompleksiškos, prasmingos ir labai turtingos Indijos klasikinės kultūros. Tačiau viskas pasikeitė ir europiečiai tapo nebe tokie paviršutiniški, kai 1889-aisiais Paryžiuje prasidėjo pasaulinė paroda, kurioje buvo pristatomos viso pasaulio šalys. Na, o į šią parodą bilietą nusipirko ir užsuko ne kas kitas, o prancūzų kompozitorius Klodas Debiusy. Šis lemtingas jo apsilankimas pakeitė ne tik Azijos kultūrų perteikimą vakarietiškoje muzikoje, bet ir pastarąjį suteikė ypatingų dar negirdėtų orkestrinių spalvų.

Azijos meno ir muzikos lobius, pirmą kartą autentišką formą parodytus Paryžiuje, jis iš karto suprato. Čia, būtent čia slypi naujumas. Per paskutinį 19 amžiaus dešimtmetį Debussy priserviravo tokios muzikos, kokios vakariečiai dar nebuvo girdėję. Čia atsirado daug spalvingos perkusijos, Azijos instrumentų tembro įkvėptų garsų, kuriuos atkurdavo vakarietiški instrumentai, naudojamos įvairiausios pentatoninės dermės. Apskritai susidūrę su Azijos šalių menu, Debussy suprato, kad Europos muzika visada tvarkinga, jos melodijos logiškai prasideda ir baigiasi, tuo tarpu iš kito žemyno kultūros jis perėmė estetiką, kurioje tiesiog garsas, tiesiog akordas ar melodija gali skambėti patys sau ir tuo mėgautis. Visą tai galime pajusti ir dabar eteryje skambančiame 15 metų po pasaulinės parodos užbaigtame simfoninio eskizo jūra antroje dalyje Jeu de Vague, bangų žaismas. Vienas po kito čia keičiasi spalvos ir epizodai. Groja Cleveland orkestras dirigentas Pieras Bulezas. Pasiklausykime, kokių pietryčių Azijos spalvų dar aptiksime likusioje Claude Debussy bangų žaismės muzikoje.

Vis dėlto Klodo Debiusi kūryba, o ir visa vakarų muzika, pakeitęs apsilankymas Paryžiaus pasaulinėje parodoje, tai buvo pirmas žingsnis į autentiškesnį pietryčių Azijos ir Indijos kultūrų atskleidimą. Po maždaug pusės amžiaus kitas prancūzas, na ir vėl tie prancūzai, Olivier Messiaenas, apie kurį jau pasakojau laidoje apie paukščius, vienas pirmųjų Indijos muziką savo kūryboje naudojo labai tiksliai ir dėmesingai remdamasis kone mokslinių požiūrių. Jis atidžiai studijavo sudėtingus Indijos klasikinės muzikos ritmus, gausybę dermių ir visą tai naudodavo savo modernistinėje muzikoje. Daug mums neįprastų ritmų išgirsime Messiaeno 48-ųjų kūrinyje fortepijonui pavadinimu Kantajodžaja, ir nors ši muzika gali skambėti ne taip meiliai kaip varpelių arija ar gėlių duetas, ji kur kas geriau atspindi tikrąją Indijos muzikinę kultūrą. Skambina Yvonne Loriot.

Tai skamba. Primenu, jo klausotės LRT klasikos laidos Kaip tai skamba ir šį kartą čia tyrinėjame, kaipgi vakarų klasikinėje muzikoje skamba Indijos ir Pietryčių Azijos kultūros. Jau prabėgomis apžvelgėme, kaip iš stereotipinio požiūrio kompozitoriai tapo atidesni realiai kraštų kultūrai ir jos muzikos elementus pamažu įtraukė į savo kūrybą. Na, o dabar kviečiu susipažinti su dviem kompozitorių kūrybinėmis poromis. Kompozitorių, kurie buvo tiesiog pamišę dėl Azijos kultūrų muzikos ir ją labai originaliai panaudojo savo kūryboje. Apie pirmąją porą jau buvau šiek tiek užsiminęs anksčiau, tai britas Benjaminas Britenas ir dabar eteryje skambėsiančio kūrinio autorius kanadietis amerikietis Colinas McPhee.

Įraše girdite kompozitoriaus ir etnomuzikologo Colino McPhee kūrinį Tabu Tabuhan orkestrui ir dviems fortepijonams, kurį atlieka BBC simfoninis orkestras, diriguojamas Leonardo Slatkino. McPhee labai domino Balio salos Indonezijoje muzikinė kultūra. Jis nekartą ten vyko ir rinko muzikos įrašus, na, o kūrinyje Tabu Tabuhan siekė atspindėti gamelano orkestro skambesį. Gamelaną sudaro maždaug 10 skirtingų rūšių instrumentai, įvairūs gongai, ksilofonai, metalofonai, būgnai, taip pat fleitos ir keli styginiai instrumentai. Pasiklausykime, kaip iš tiesų skamba Balio salos gamelanas, autentiškas įrašas pavadinimo Gangbang Bechak.

Kai antrojo pasaulinio karo metu McPhee apsigyveno Niujorke, Brukline, tame pačiame kotedže gyveno ir iš Britanijos dėl pacifistinių savo pažiūrų pabėgęs Benjaminas Britanas. Jis iš McPhee tiesiog užsikrėtė meilę Indonezijos muzikai. Galime pasiklausyti dar vieno įrašo, kuriame abu kompozitoriai dviem fortepijonais skambina perrašytą Gamelano orkestro ceremoninę muziką.

Po daugiau nei dešimtmečio nuo pažinties su McPhee, Britenas karališkai operai Londone sukurs baletą Pagodų princas, tokią fantaziją Indonezijos kultūros ir pasakų temomis. Baleto muzikoje galime girdėti vakarietiškais instrumentais atkuriamų Balio salos gamelano atspalvių, Londono simfoniniam orkestrui diriguoja Edvardas Gardneris.

Na, bet visų įdomiausias gamelano garso panaudojimas Benjamino Britteno muzikoje mus pasitinka netikėtai, tačiau mažame Anglijos rytinės pakrantės miestelėje, kur bažnyčios varpai kviečia į lemtingomis tapsančias sekmadienio pamaldas. Tai opera Peteris Grimesas ir čia orkestro pučiamieji, kurdami šviesaus pajūrio ryto įspūdį, groja balio salai būdingos pentatoninės dermės garsais.

Laidą klausantiems muzikantams trumpai pridursiu įdomybę, kaip sumaniai Britenas panaudoja būtent Balio salai būdingą harmoniją. Simfoninis orkestras čia jau netrukus vėl gros džiugę pentatoninę melodiją A-dur tonacijoje, kai tuo tarpu varpai, bažnyčios varpai skambės B-dur tonacijoje, vadinasi, tai bus pustonio skirtumas tarp akordų ir būtent taip atkuriama tipinga Balio salos gamelano spalva. Ją netrukus ir išgirsite orkestro melodiją prieš lemtingai skambančius varpus.

Štai taip Benjaminas Britenas panaudojo Indonezijai būdingą gamelano skambesį, sukurdamas negandą pranašaujančią atmosferą Anglijos pajūrio kaimo sekmadieninėme šventoriuje. Na, o kitas dviejų kūrėjų šį kartą suvienytų Indijos duetas – tai indų kompozitorius ir sitaros virtuozas Ravis Shankaras bei amerikietis minimalizmo muzikos legenda Philipas Glassas. Jų dviejų 1990-aisiais sukurtas albumas Passages, lietuviškai gali būti eilutės, ištraukos ar net perėjos, labai neįprastai sujungė abi vakarų ir Indijos klasikinės muzikos tradicijas. Pirmiausia, ruošdamiesi albumui, kompozitoriai vienas kitam parengė tam tikrą medžiagą – melodijas, ritmus ar harmoniją. Tada perėmė šią medžiagą vienas iš kito, turėjo parašyti naują kūrinį visiškai savo stiliuje. Taip Glassas kūrė pagal vieno svarbiausių Indijos šiuolaikinio kompozitoriaus garsus, na, o pastarasis rėmėsi minimalistinę amerikiečio medžiagą. Pasiklausykime pirmiausia, kaip toks bendradarbiavimas sekėsi Philipui Glassui. Kūrinys Meeting Along the Edge – susitikimas prie ribos ar pakraščio. Atlieka specialiai albumui Passages suburtas atlikėjų ansamblis.

Filipo Glaso Meeting Along the Edge, sukurtas pagal indų kompozitoriaus Ravio Šankaro sumanytą medžiagą. Na, o dabar išgirskime, kaip pats Šankaras Glaso pateiktas melodijas

Primenu, jog laidoje Kaip tai skamba, šį kartą klausomės, kaipgi vakarų klasikos kompozitoriai perteikia Indijos ir Pietryčių Azijos muzikinę kultūrą. Šiuolaikinis ispanų kompozitorius ir muzikologas, gyvenantis Nyderlanduose, Rafaelis Reina, visą gyvenimą paskyrė pietų Indijos Karnatakos regiono ritminiai muzikai. Jis net sukūrė šimtus vakariečių atlikėjų ritmo meistrais pavertusią ritminio ugdymo sistemą, kurios man pačiam teko šiek tiek mokyti studijuojant Amsterdame. Pasiklausykime, kaip ši ritminė indų muzika atliekama tam tikrais skiemenimis, pavyzdžiui, takedimi takedžianu arba tadiginato, skamba šiuolaikinėje kompozicijoje. Rafaelio Reinos The Doors of Perception, suvokimo durys, atlieka Axis ansamblis.

Taigi, Indijos muzika į vakarų akademinę muziką šiandien gali patekti labai tiesiogiai, naudojant jai būdingus ritmus, visai kaip Rafaelio Reinos dabar skambėjusiame kūrinyje.

The Door of Perception. Jau minėtasis sitaros virtuozas Ravi Shankaras sukūrė koncertą savo instrumentui ir vakarietiškam orkestrui, taip tiesiogiai sujungdamas europietišką instrumentinio koncerto tradiciją su neįtikėtino meistriškumo instrumentų rečitaliais vykstančiais Indijoje. Londono simfoninis orkestras dirigentas Andrė Previnas sitara solo groja pats Ravi Shankaras.

Kaip jau ne kartą girdėjome laidoje, dažniausiai vis dėlto vakarų kompozitoriai netiesiogiai naudoja indiškos muzikos elementus, o tik sukuria iliuziją, kad skamba į indišką panaši muzika. Labai gražus to pavyzdys Moriso Delažo daina Budos gimimas iš ciklo keturi indiški eilėraščiai. Dainuoja Sabine Deviel, groja orkestras Les Siècles.

Na, o artėjant kaip tai skamba laidos pabaigai, kaipgi nepaminėsi monumentaliausio Indijos kultūros įkvėpto klasikinio kūrinio. Tai Olivier Messiano Turangalilos simfonija, europietiškos Tristano ir Izoldos istorijos įkvėptas nepaprastai spalvingas kūrinys. Turangalila tai iš kelių sanskrito žodžių Messiano sukurtas pavadinimas, reiškiantis meilės daina, himna džiaugsmui, laiką, judėjimą, ritmą, gyvybę ir mirtį viską vienu metu. Čia su milžinišku simfoniniu orkestru dar groja ir fortepijonas bei ateivių scenas kine iliustruojantis elektrinis instrumentas Marteno bangos. Kartais išgirsite tokį radiją primenantį skambesį. Turangalilo simfonijos pirmąją dalį atlieka Paryžiaus operos orkestras, diriguoja Myung Wung Chungas, fortepijonu ir Marteno bangomis groja

Taigi, kaip vakarų klasikinėje muzikoje skamba Indija ir Pietryčių Azija? Iki 20-ojo amžiaus tai daugiausiai operų ir baletų temos, tačiau tikrasis skambesys iš šių kraštų mus pasiekė po pasaulinės parodos Paryžiuje 19-ojo amžiaus pabaigoje. Jei Klodo Debiusi muzikoje sukuriamas tik tų kraštų skambesio įspūdis, tai McPhee, Britano ir Messiano kūryboje jau naudojami tiesioginiai muzikos elementai, gamelano skambesys ar indiški ritmai. Na, o šiais laikais Indijos muzika randa savo vietą europietiškoje labai tiesiogiai ritmais, rago

tomis koncertais indiškiems instrumentams arba tiesiog bendradarbiaujant Indijos ir vakarų kompozitoriams. Laidos pabaigai palikau pasiklausyti tokį savotišką paradoksą, labai amerikietiškai skambantį kūrinį, kurį iš tiesų įkvėpė įdėmus gamelano muzikavimo studijavimas. Tai Steve'o Reicho muzika 18 muzikantų atliekama Ensemble Signals. Priminu, jog šį ir kitus, kaip tai skamba, laidos epizodus visada rasite LRT radiotekoje. Prie mikrofono šią valandą buvau aš Jurgis Kubilius, atsisveikinu iki kitos savaitės ir palieku jus su Indonezijos muzikos atšvaitais amerikietiško minimalizmo muzikoje Steve'o Reicho muzika 18 muzikantų.

0: Šiandien 21:30 per LRT klasiką klausykitės garso pasakojimo apie moterį iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės – Konstanciją Habsburgaitę. Laidoje atsivers išskirtinė jos gyvenimo istorija, likimą veikia to meto papročiai ir paradoksai. Čia muzikologė Aleksandra Pister. Kviečiu drauge į istoriją pažvelgti šios moters žvilgsniu.
1: Laidoje garso gėlės, dar giliau link roko muzikos ištakų. Prisiminsime brandos ir pokyčių eros 1966 metų plokšteles. Nuo byto link spalvingos psichedelikos, popmeno bei hipizmo pradžios. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu pasitikti laidą garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.
2: Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
3: Prie mikrofono kompozitoriai
4: Šarūnas Mekas
3: ir Mindaugas Urbaitis.
4: Kas yra naujumas naujojoje muzikoje?
3: Ar kompozitoriams reikia kritikos?
4: Kaip susiję muzika ir kičas?
3: Visi atsakymai Modus laidose.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos prezidentui paskelbus, kad šalis vėl atakuos Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, ekonomistė Eglė Stonkutė teigia, kad tokie smūgiai yra efektyvūs ir daro žalą Rusijos ekonomikai. Stonkutė taip pat priduria, kad biudžeto praradimus Rusija stengiasi kompensuoti kitais būdais.
2: Tie smūgiai Ukrainos be abejonės yra efektyvūs, įmonės nuolat yra remontuojamos, tam valstybė irgi skiria papildomas lėšas.

0: šiais metais, kas liečia biudžeto pajamas iš energetinių išteklių, jau iki šios dienos sumažėjusios ten apie 18%. Tačiau yra kita pusė, panašia apimtim yra padidėjusios pajamos iš kitų pajamų šaltinių, kai seniau turėdavo labai menką, pavadinkim, verslo ir gyventojų apmokestinimą. Tai tie mokesčiai auga ir auga gana ženkliai. Tai per smūgius būtent perdirbimo gamyklom, kai pradėjo trūkti fiziškai ir pačioje Rusijoje ar ne to dizelino, tai kad per smūgius duomenų centrams stringa skaitmeninių paslaugų teikimas, tai yra tie tokie jau matomi kasdieniniai trikdžiai paprastiems rusų gyventojams.
1: Vytauto didžiojo universiteto docentė Eglė Stonkutė. Tai, kad nepaisydama Jungtinių valstijų kritikos, Ukraina atnaujina smūgius į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, laikraščiui The Financial Times pareiškė Ukrainos prezidentas. Anot Volodymyro Zelenskio, susilaikymo nuo šių atakų laikotarpis baigėsi. Donaldui Trumpui paskelbus energetikos paliaubas, Rusija smūgių Ukrainos energetikos infrastruktūrą nestabdė. Pakistane, kuri griuvo vienos mokyklos stogą, žuvusių vaikų skaičius padidėjo iki 33, taip pat žuvo jų mokytoja, dar 19 žmonių sužeista. Gelbėtojai Pešavare ieško griuvėsiuose įstrigusių žmonių. Policijos viršininkas patvirtino, kad pareigūnai sulaikė privačios mokyklos savininką. Remiantis pirminiais duomenėmis, pastatas buvo statybinių požiūrių nestabilus, o tai ir lėmė jo griūtį. Provincijos gubernatorius nurodė ekspertams atlikti visų mokyklų konstrukcijų saugos auditą, siekiant nustatyti galimus pavojus ir užtikrinti, kad prireikus būtų nedelsiant imtasi priemonių. Minint pasaulinę krūtų sveikatos dieną, gydytojai atkreipė dėmesį, kad moteris nuo 45 iki 75 gali kas dvejus metus nemokamai pasitikrinti dėl krūties vėžio. Valstybinės ligonių kasos duomenimis per dvejus metus pasitikrino pusė šio amžiaus grupės moterų. Nacionalinės krūties ligų asociacijos vadovė Aušra Bružienė sako, kad dalis moterų vengia patikros.
2: Vis tiek yra mitai įvairiausi, kad nereikia tikrintis, poliklinika toli, neturiu laiko, nenoriu žinoti, mamografas suspaudžia krūtį ir tai yra labai skausminga. Sakykim, paslaugos prieinamumas. Regionuose nėra to pagrindinio prevencijos prietaiso mamografo.
1: Taigi Nacionalinės krūties ligų asociacijos prezidentė Aušra Bružienė. Kauno klinikų radiologė Eglė Jonaitinė pabrėžia, kad labai svarbu ankstyva diagnostika.
3: Pasitaiko atveju, kai ateina pavėluotai, kai jau navikas yra didelis. Tikrai jau nuo 45 labai verta tikrinti moteris. Gali tik tai džiaugtis, kai pavyksta naviką surasti mažiuką, kol jisai dar yra silpnas. Piktybinį pakitimų nustatoma maždaug 5 atvejai iš 1000 patikrintų.
1: Kauno klinikų radiologė Eglė Jonaitinė. Kasmet Lietuvoje diagnozuojama maždaug 1600 krūties vėžio atvejų. Tai dažniausiai pasitaikanti moterų onkologinė liga Lietuvoje ir pasaulyje. Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą žais pirmasis rungtynės pagrindinio UEFA turnyro grupių etape. Lietuvos čempionai konferencijų lygos rungtynėse išvykoje susitiks su Anglijos aukščiausio diviziono ekipa Brightono komanda. Ji Premier lygoje šiuo metu žengia trečioje vietoje ir yra iškovojusi 3 pergalės iš eilės. Pirmą kartą istorijoje į pagrindinį UEFA turnyrą patekusio Žalgirio treneris Želka Sopičius sako, kad futbole viskas įmanoma.
4: Esame labai laimingi čia būdami ir mums bus garbė žengti į aikštę rungtynėse su Brighton. Žinau, kokioje situacijoje jie šiuo metu yra. Žiūrėjau keletą paskutinių jų rungtynių, bet žinote, futbole viskas įmanoma. Atiduosime viską. Žinoma, žaisdami su tokiais varžovais kaip Brighton, Bešiktaš ar Zagrebo Dinamo, turime kažką keisti, kad nebūtume tokie atsivėrę kaip Lietuvos čempionate.
1: Kauno Žalgirio futbolo klubo strategas Želka Sopičius. Dabar visur debesuota, temperatūra apie 10-11 laipsnių. Ateinančią naktį be didesnio lietaus, daug kur rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra 1-6, prie jūros 7-10 laipsnių šilumos. Ore ir dirvos paviršyje vietomis šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną nelis, rytą dar daug kur rūkas, vėjas pietinių krypčių kiek stipresnis, o temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. 14:05.
5: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Užimtumo tarnybos direktorė sako pastebinti besikeičiančią jaunimo elgseną darbo rinkoje. Anot Ingos Balnanosienės jauni žmonės drąsiau keičia darbą, aktyviai domisi naujomis galimybėmis ir yra jautresni socialinio teisingumo klausimams. Dauguma jų svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp darbo ir asmeninio gyvenimo. Kas dešimtas pasiryžęs uždirbti mažiau mainais į daugiau laisvo laiko. Remiantis tyrimu, daugiau nei pusė jaunų žmonių darbo pasiūlymą svarstytų tik tuo met, jeigu atlyginimas į rankas siektų bent 1,5 tūkstančio eurų. Pasak Balnanosienės, taip pat juntama tendencija, kad jaunimas vis dažniau keičia darbovietės.
2: Jaunas žmogus sako, kad aš dirbsiu tą darbą, kuriame emociškai gerai jaučiuosi ir už kurį gaunu konkurencingą atlygį. Tikimybė, kad štai priėmėme į darbą jauną žmogų ir jis dabar 5 metus dirbs mūsų darbovietėje, mažėja. Tik tai apie 17% jaunų žmonių padirbtų arba pabandytų atrasti.

0: atrasti save darbovietėje apie metus. Tačiau didžioji dauguma jaunuolių sakė, kad ne, viskas čia labai aišku bus per pirmuosius 3 mėnesius ir arba man tiks, arba ne.
1: Užimtumo tarnybos direktorė Inga Balnanosienė. ISM vadybos ir ekonomikos universiteto karjeros konsultantas Laurynas Puidokas sako, kad viena vertus situacija darbo rinkoje yra įtempta, todėl darbdaviai vis tiek stengiasi išlaikyti jaunimą savo įmonėse. Kita vertus, anot jo, padirbėję kelius metus jauni žmonės susitaiko su realybe, kad ne viskas taip paprasta, kaip atrodė iki įsidarbinant.
2: Ir vis dėlto visos įmonės ieško tų būdų, kaip investuoti, ieško tų būdų, kaip išlaikyti tuos jaunus žmonės savo organizacijose. Be abejo, kad tai yra sudėtinga. Tačiau su laiku vis tiek jau matau studijų pabaigoje arba jau magistrantūros studentai, tie jaunatviško maksimalizmo lūkesčiai, kad norėčiau turėti daug savo laisvo laiko pasilikti ir tuo pačiu uždirbti daug, jie susiduria su realybė ir pamato, kad na, dirbti trumpai ir uždirbti labai daug kartais gal ne visai gaunas. Ir su laiku per keletą metų toje darbo rinkoje susišlifuoja visas šitas fenomenas ir tada viskas kaip ir lieka taip, kaip buvo įprasta visais laikais.
1: Karjeros konsultantas Laurynas Puidokas. Užimtumo tarnybos vadovė be kita ko atkreipė dėmesį į nerimą keliančią tendenciją, kad itin padaugėjo jaunimo, kurie neturi pagrindinio išsilavinimo ir nedirba. Jeigu prieš kelius metus tokių būdavo po kelias dešimtis, dabar šis skaičius siekia kelis tūkstančius. Ukrainos kariuomenė skelbė, kad per šios nakties atakas buvo apgadinti 6 Rusijos karo lėktuvai Su-34. Jie atakuoti raketomis Neptun, kai stovėjo greta pakilimo tako aviacijos bazėje Voronežo regione. Bazė įsikūrusi 370 km atstumu nuo fronto linijos. Kyiv Independent publikavo palydovinę nuotrauką, kurie užfiksuoti atakos rezultatai. Skelbiama, kad kai kurie iš atakuotų 6 lėktuvų buvo visiškai sunakinti, kai kurie smarkiai apgadinti. Briuselyje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda ragina ES mažinti priklausomybę nuo rusiško iškastinio kūro. Šalies vadovas taip pat kviečia Europos komisiją netidėliojant pateikti pasiūlymą dėl energetinio saugumo paketo. Kalbėdamas Europos vadovų tarybos diskusijoje, Nausėda pabrėžia, kad bendrija ir toliau turi žengti prekybos diversifikacijos ir ekonominio saugumo užtikrinimo keliu. Taip pat plėtoti ekonominį bendradarbiavimą su jungtinėmis valstijomis paremta bendrais strateginiais tikslais. Tuo metu Vašingtonui raginant Europos šalis dalį įšaldytų Rusijos lėšų grąžinti atgal, Vokietijos kancleris pabrėžė, kad šios lėšos ir toliau turėtų likti įšaldytos. Anot Friedricho Merco sprendimo dėl jų turėtų priimti pati Europos Sąjunga.
3: Tai yra lėšos, kurios buvo įšaldytos Europoje ir jos turėtų likti įšaldytos Europoje. Tai mūsų reikalas ir sprendimą priimsime mes.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Apie tai, kad Jungtinės valstijos spaudžia Europą grąžinti Rusijai dalį šaldytų lėšų, praneša laikraštis Financial Times. Taip esą siekiam atgaivinti strigusį derybų procesą dėl karo Ukrainoje užbaigimo. ES iniciatyva įšaldyta daugiau nei 200 milijardų eurų Rusijos turto, daugiausia Belgijoje. Šiuo metu be didesnio lietaus, tačiau debesuota, temperatūra šalies svyruoja apie 11-12 laipsnių, tik Klaipėdoje yra 14 šilumos. Naktį be didesnio lietaus, daug kur rūkas, temperatūra bus 1-6, prie jūros 7-10 laipsnių šilumos, ore ir dirvos paviršyje vietomis šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Rytoj diena nelis, rytą daug kur rūkas, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, o temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
4: Homo cultus.
5: Iš balkono. Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš, menotyrininkė Laima Kreivytė, ir man labai malonu sveikintis šiandien su menininkių ir kuratorių komanda, kuri susirinko Aurelijos Maknytės parodos Nacionalinėje dailės galerijoje, kuri vadinasi Kanalai, atidarymo proga, ir šiandien mes kalbamės kaip tik ir atidarymo dieną. Taigi noriu pristatyti studijos viešnes, tai profesorė Agnė Narušytė, viena iš parodos kuratorių. Labas, Agnė.
6: Labas, Laima.
5: Menininkė Aurelija Maknytė. Labas, Aurelija.
6: Labas.
5: Kita parodos kuratorė, irgi menotyrininkė Inesa Brašiškė. Labas, Inesa.
6: Labą.
5: Ir parodos architektė, taipogi menininkė Beatričia Mockevičiūtė. Labas, Beatričia.
7: Labas.
5: Na štai, kokia nuostabi kompanija. Šiandien jau mačiau visą šitą gražų žiedą spaudos konferencijoje. Ir reikia pasakyti, kad į spaudos konferencijas vaikštų jau, nu, čia baisu prisipažinti, gal kokių 30 metų. Ir retai taip pat toks ateina jausmas, kad na štai yra žmonės tikrai gražiai suaugę, susikalbėję. Ir tu jauti, kad kūrybinis procesas, parodos procesas buvo įdomus, įkvepiantis ir tai yra žmonių kažkokio susitelkimo, susidraugavimo laukas, o ne taip, kaip dažnai būna kažkas pro sugrėžtus, kaip tai, kaip čia pasakyti,
7: sukastus
5: dantis ir kažkokia įtampa ir neviltis. Tai šitą Aurelija Magnytė tavo kūrybos ir gyvenimo bruožą, tai jau esu seniai pastebėjus, kad su tavimi bet ką daryti yra tiesiog ir labai malonu, ir gera. Tai pirmiausia, reikėtų man sužinoti, kieno ir buvo toji mintis, kad Aurelija Magnytė, tuo visiškai nebejoju, tikrai yra verta didžiulės parodos Nacionalinėje dailės galerijoje pačioje toje didžiausioje salėje.
8: Galiu aš pasakyti, tai buvo Inesos Brašiškės mintis. Ji čia mus visas subūrė.
5: Tai tada, Inesa, į tave ir kreipiuosi, nes tu esi tokia, sakyčiau, jaunos kartos kuratorė, kuri labai jautriai žino tą ir tarptautinį pulsą ir kažkaip turi savitą požiūrį į šiuolaikinio meno procesus ir modernaus meno. Tai kodėlgi tau pasirodė, kad štai vat, yra tokia Lietuvoje be galo įdomi menininkė ir tarsi lyg ir nepakankamai įvertinta, ar kaip čia pasakyti?
6: Taip, yra turbūt kelios pradžios. Viena ryškiai įsiminusi man yra Agnės Narušytės kuruota paroda Rotušėje, Vilniaus Rotušėje, ten buvo gamtos kabinetai, vadinosi paroda Aurelijos ir turbūt tai buvo toks pirmas mano gana įdėmus įsižiūrėjimas į Aurelijos kūrybą. Ir mane labai stipriai paveikė vienas kūrinys. Dabar net ruošdamasi parodai atsisukinėjau savo fotografijų albumą ir ten buvau nusifotografavus tą kūrinį. Tai buvo, jeigu pamenu, Laima lipa į priešais rotušės viduje žodžiu laiptus. Ten viršui buvo zuikis, atrodo, zuikio riedlentė. O kairėje pusėje prieš lipant buvo toks žemėlapis. Žemėlapis rotušės planas pirmo aukšto ir ten ranka, Aurelijos ranka, buvo apvedžiota ir skaičiukai surašytas plotas šitos salės. Ir buvo prierašas, kad kažkur ten Širvintų rajone, 50 km nuo Vilniaus, vienas prie vieno masteliu, šienauta tokia pati pieva. Ir mane tiesiog taip paveikė stipriai šitas kūrinys ir aš supratau, wow, čia yra taip įdomu. Aš tuomet, aišku, nevažiavau ten aplankyti, nors buvo ir telefono numeris Aurelijos nurodytas, jinai labai dosniai visus kvietė apsilankyti. Tai štai viena pradžia, kuri man labai stipriai įsiminė. O kita, tokia gal abstraktesnė, yra, kai pradėjau gilintis į Aurelijos kūrybą, supratau, kad kiek daug aš jos nežinau, kiek daug mes esam jos neužrašę. Tai turiu omeny tuos nuo 2000 metų jos kuriamus video darbus, jos darbus su medija, naujaja medija ir senaja ir medijų archeologija jau beveik turbūt tuo laiku taip pat galėsime apie šitą aspektą pakalbėti turbūt šiandien. Ir trečias mane motyvavęs, Ir turbūt su tuo susijęs dalykas yra tai, kad na, aš tada supratau, gilindamas jau vėliau ruoštamas iš tai parodai, iš tikrųjų dar tokį labai svarbų aspektą, kad na, tas laikas turbūt buvo toks tikrai negailestingas, ypač moterų menininkių kūrybai ir tos, kurios dirbo su medijomis ir video menu. Ir jo, tai man buvo toks ženklas, kad aš tarsi kaip ir lauko jau profesionalė ir suinteresuota žvilgsnį turint, aš tiek daug nežinau. O trečiasis labai man svarbus aspektas iki pat dabar ir kurį aš taip labai mėgstu gestikuliuoti, o ne artikuliuoti, tai yra Aurelijos Magnytės kūrybos toks sunkus įvardymas, kas tai yra, ar ne, toksai stalčiukų nebuvimas, niekur tarsi jos negali padėti ir tie patys kūriniai, jie nesilaiko savo formoje, jie nuolat kažkuo tampa, tada vėl sugrįžta į kažkokią kitokią būseną, jau ne meno kūrinio, tarsi tada vėl pasitaikius tam tikroms aplinkybėms vėl kažkuo tampa, tai štaigi išvardinau tik tris iš turbūt dar keliolikos likusių neįvardintų priežasčių, kodėl Gaurelija Maknytė yra tokia puiki menininkė ir kodėl jinai verta Nacionalinės dailės galerijos didžiosios salės ir ne tik didžiosios salės.
8: Tikrai taip, manau, ir visų kolekcijų ir visko Aurelija verta. Noriu atkreipti dėmesį į tai, ką paminėjai, kad iš tiesų mūsų menininkės, tos, kurios

0: jos buvo labai svarbios Lietuvos nepriklausomybės pradžioje, ypač kurios dirbo su medija, taip lyg ir kažkaip nebuvo taip smarkiai užfiksuotos, galvoju, kaip keista, nes vakarų pasaulyje būtent moteris menininkės buvo tos videomeno pionierės, jos labai svarbios yra tos medijos vystymės ir panašiai. Ir Aurelija čia irgi yra vienas iš tokių, kaip sakant, raktinių žmonių, ką tai bereikštų, bet irgi dalyvavusi šio laikinio meno centro ŠMC TV kūrime. Tai labai svarbus momentas ir kitas dalykas, ką tu pasakyji, prie ko aš manau mes viso sugrįšim, tai yra tas, sakytume, Aurelijos kūrybos būvis, na, visi mėgsta deklaruoti, kad aš nedarau skirtumo tarp meno ir gyvenimo. Tai kiek iš tikrųjų žmonių taip gyvena, kad jie gali, pavyzdžiui, pasikviesti pas save mėnesio ar savaitėj, neatsimenu, gal savaitėj kažkokį žmogų, atiduoti raktus ir tu gyvenk, daryk, ką nori ten mano bute. Ir panašiai, tai ir tas jos kūrinių, kaip tu minėjai, tas takumas, kad tu negali atkirpti, pasakyti, čia pradžia, čia pabaiga. Aš galėčiau sakyti, Aurelija, kad tu esi ir tavo kūryba yra gyvsidabrė. Toksai, kaip sakant, judantis metalas, kuris bet kuriuo momentu gali tapti kažko kitu. Tai dabar aš jau žiūriu į Agnę, nes ir Inesa paminėjo, prisimenu labai ryškiai, tą parodą buvo tikrai spūdinga. Ir, žinai, vat, tu jau turi anos parodos patirtį, daug apie Aurelijos kūrybą esi rašius, galvojus ir kažkokią vat, jau mokslinę čia studiją rengi. Ir kaip dabar ateina tau kitas etapas? Kas tau pasikeičia žvilgsnyje į Aurelijos kūrybą?
1: Tai, kaip ir sakiau, Inesai vakar, Aurelija mane visada nustebina. Ir kiek be pažinočiau, o jau pažįstu seniai, nu, negaliu aš jos pagauti. Čia gyvsidabrio metafora puiki tiesiog. Ir tada į Rotušę, tai aš ją pakviečiau, nu, nes Rotušės ten Patricija Poderytė tada ten dirbo, sako, kokia nors paroda. Ir aš pagalvojau, nu, vat, toks keistas būtų dalykas Rotušėje parodyti Maknytės tą gamtą, žodžiu, ir gavosi, pasirodo. Ir aš kažkaip ir esu labai susidomėjusi Aurelijos va, tais tokiais gamtiniais kažkokiais stebėjimais, kur dalykai, kurie nepatraukia kitų dėmesio, jie nu, virsta kažkokiais stebuklais, kažkokiais sapnais ten, tu matai ir gyvenimą tų būtybių, bet ir kartu jos tavo akise transformuojasi į metaforas. Tai va šitas aspektas, bet aišku, dar anksčiau buvo Aurelijos tėvų kambarys ir deficitas, mūsų labai mėgstami projektai, kurie nu, taip labai įdomiai apmąstė tą virsmą, iš, nu, tiksliau, sovietinę praeitį, kurią mes kažkiek tai patyrėme kaip vaikai, kaip paaugliai ir paskui visą tai nuėjo į praeitį ir mes dabar gyvename kitaip ir va tie kūriniai kažkaip irgi nei ten kritikuojančiai vien tik, nei ten kažkaip tai visai archyviškai ten grinai, kad rekonstruoti istoriją, bet taip irgi pertraukiant per mūsų gyvenimus nu, pakvietė pamastyti apie tą laiką. Tai vat aš domėjausi šitais dalykais. Ir dabar šita paroda, kaip ir viso to prisilietė Inesa visų pirmo, paskui dar jį pakvietė Beatričė Mackevičiūtė, staiga atvėrė visai kitą Aurelijos kūrybos aspektą, apie kurio egzistavimą aš žinojau, nes visa tai yra Aurelijos svetainėje, aprašyta ir buvau skaičiusi, bet niekada nebuvau pasigilinusi ir niekada nebuvau mačiusi aš daugumos tų darbų, išskyrus AB biografiją, kurią dar teko filmuoti, dirbant tuo metu LRT televizijoje laidoje Kultūros pastai. Mes beje tą siužetą irgi rodom parodoje. Tai va, bet tai šitą mačiau jos pradžio, paskui mano kažkokie interesai kitur nuvedė. Tai va, šitoj parodoj visa tai atgyja, bet atgyja, nu, tokiu būdu, kad čia iš tikrųjų susijungia ir Aurelijos tas susidomėjimas šviesa tuometinis ir Beatričės šviesos menas, nu, kūryba su šviesa, žinau Beatričės kūrybą, iš seniau esu net ir rašiusi apie ją truputėlį, tai, nu, toks įdomus derinys ir dar va tas galerijos lubų, didžiosios salės lubų atidengimas, kur ir saulės šviesa su visais debesimis įsijungia į parodą, nu yra kažkoks stebuklas. Tai va šito aš nesitikėjau.
0: Aš visiškai sutinku, kad stebuklas, mes prieisime prie architektūros ir kas vyksta su NDG pastatu ir kaip Aurelijos darbai taip pačiai takiai integruojasi į ne vieną pastato erdvę, tai tikrai nuostabu ir kemelį dieve, galima pavaikščioti po kemelį, nu kokia šventė, palsuoti grinų orų, nu prieisime. Bet Aurelija, nu kaip mes šešnekame apie tave už akių, nors tu ir viską girdi.
2: Čia man jau ausis lydosi nuo giriamųjų žodžių.
0: Na, tokia proga, negalim dabar čia tavęs užpilti kritiką ir tiesą sakant, sunkiai sugalvočiau ką nors tokio, bet man kaip kuratoriai irgi visada įdomu pasikviesti Aureliją į parodą, nes žinau, kad gausiu iš karto kokio 2 ar 3 viename, gausiu ir savotiškai tokia parodos temos refleksija, kartu galbūt ir erdvės refleksija ir iš karto santykis su kažkokiais skirtingais istoriniais laikotarpiais, vat ir postidėjų karas buvo, čia mačiau išdrošti tie, reiškia, šautuvai tebegalioja ir moteris menulyje ten buvo labai įdomu, tai, nu, bet čia mes ne apie tai, aš noriu tavęs Aurelija paklausti, tu, vat, kai kuri, kaip tas procesas vyksta, nes iš tikrųjų, vadinasi, ir sakė, nu čia tikrai tas labai taku neaišku, kada prasideda kūrinys, kada jisai baigėsi, kokiamis yra būvyje, kietame, skistame, dujinėme, kaip...
2: Dėžutinėme būvyje, turbūt galima pasakyti, nes esu tokia kaupikė, turbūt galima pasakyti, kas man pasirodo įdomu, kaip kažkokia potenciali istorijos toksai siūlo galas tarsi. Aš daug ką perku, daug ką randu, dedu viską į dėželes, kažką parušiuoju, prie tam tikrų temų aš esu jau iš seniau prisirišusi. Ir vėliau tada šiaip mėgstu žiūrėti, galvoti, kažką papaišyti kartais ir paeskizuoti ir užsirašyti. Ir kažkaip pradeda tam tikri objektai ar tekstai sukristi kažkokias, nežinau, konsteliacijas, kažkokius komplektėlius. Ir tapti kažkokią tai visumą, naują istoriją. Man kažkaip visat nuo tos autobiografijos fiktyvios laikų parodiniai erdvėjai kažkaip supratau, kad man įdomu tokias tarsi fiktyves biografijos konstruoti. Kažkokias nepažįstamus žmonės iš laiškų, iš objektų, kaip savininkų sumesti kažkokias fiktyves, kažkokias tokias, nežinau, šeimas, draugijas ir pažiūrėti, kaip tai susigyvena ir kokią tai idėją ištransliuoja. Tai čia vat tas tėvų kambario toks projektas, kur ten vienos siuvėjos laiškai, kitos siuvėjos laikraščiai.
0: Kokie laiškai?
2: Laiškai yra knygelėje ir jie yra laukia savo vėlutės, kad būtų galima padėti ant stalo.
1: Atidarimas dar tik įvyks, primenu.
2: Jo, mes čia kalbamės prieš atidarimą, beje.
0: Taip, čia mes tokią slaptą klausytojams išduodame informaciją.
2: Taip, tai žodžiu, tos dėžutės kaupiasi ir auga ir atsiranda jau žmonės, kurie žino, kuo aš domiuosi ir gaunu, žodžiu, pirmus pasiūlymus įsigyti kokius nors laiškų komplektus arba tiesiog kai kas ir kažką atiduoda. Iš vienos NDG darbuotojos šiandien gavau pusę bagažinės biologijos kabineto įvairių objektų, kurie galbūt irgi kažkuom pavirs. O jeigu net ir nepavirs, aš kažkaip nemėgstu pritempinėti ir versti savęs, kažkaip pritempti prie kažkokios ten datos ar idėjos kažkokius daiktus. Man smagu, kad jie patys kažkaip sukrinta. Tai pavyzdžiui, kažkaip ta elektrinė gitara savo skambėjimo ir tapimo iš eglės viršūnės kelis metus laukė, kol man daėjo labai paprastas sprendimas. Jeigu elektrinė gitara, šita eglės viršūnė augo po elektros laidais, jie nupjovė elektriką, jinai turi tapti elektrinė gitara. Tai vat panašiai kažkaip taip ir dėliojasi visokie dalykai, daiktai, kurie tampa tuo, ką galima parodose pamatyti.
0: Man tai tu, Aurelija, esi tokia konkrečioji poetė visiškai, ta prasme, visiškai tokia poetinė logika yra, kad tokie netikėti susidūrimai, daiktų reiškinių kartais paradoksalus ir tai visa yra lentynėlė tokių tavo sukauptų labai įdomių objektų ir jie tokius keistus dialogų santykius, na, tikrai fantastika, žiūri kaip kažkokį tokį animuotą filmą, nors tai niekas nejuda.
2: Jo, tai vat pas mane, kas mano namuose yra buvę, tai net ir šaldytuvą atsidaręs gali pamatyti porelę tokią sušalusių personažų iš skirtingų.
0: Tu dabar biški šiurpas
2: ne
0: ant nugarą.
2: Ne, jie nėra nešaldymo kamerai.
0: Taip, aš manau, kad apie tą parodą mes dar kalbėsim ir konkrečius darbus, bet dabar norėčiau paklausti parodos architektės Beatričės Mockevičiūtės, kuri taipogi yra ir skulptorė, tai

0: gi erdvė, darbas su erdve, tas kaip ir tau tikrai nesvetimas. Ir kaip tau pasirodė, kaip reikia Aureliją skaityti, tas tie sprendimai iš vienos pusės atrodo tokie labai paprasti, minimalistiniai, kas tinka tikrai prie Aurelijos mąstymo ir kaip jinai žiūri į meną, kad jinai neromantizuoja, nemistifikuoja, nedaro iš savęs kažkokios kūrėjos iš didžiosios raidės ir taip toliau, nepaisant to, kad jinai tokia yra. Tai noriu ir paklausti, o kaip tu nusprendėjai tą erdvę trakinti, jo labiau, kad čia susidarė tokia visą konsteliaciją Maknytės NDG?
1: Tai turbūt pirmiausia skaičiau siuvėjų laiškus. Tai buvo pirmas kūrinys, kurį taip nuo pradžių iki pabaigos aš perskaičiau iš Aurelijos archyvo. Ir laiškai paliko didelį įspūdį ir rekomenduoju kiekvienam perskaityti, nes tai yra vienas tokių netikėčiausių romanų. Sakyčiau, nedėčiau vieną sekciją kartu su Kašubienės ir Grimo laiškais. Ir kitas svarbus momentas buvo Aurelijos pasitikėjimas santykyje, kuriant parodą. Tai iš tiesų labai džiuosi dėkinga Inesai, kad jį pakvietė ir jį pamatė tas jungtis pirmiausia. Ir tai tikrai buvo labai įdomus procesas ir galvojant apie šviesą, man labai patiko, kaip jūs įvardinot gyvsidabrį kaip asociatyvinę medžiagą Aurelijai, bet aš norėčiau jūs pataisyti, nes yra kur kas labiau tinkanti, bet lygiai taip pat atrodanti medžiaga, tai galio metalas, kuris šilumoje nuo kūno temperatūros tampa takus ir identiškas gyvsidabrio judėjimui. Ir jis yra naudojamas lazerių, LED lempučių technologijose. Tai va, tai prilinkiu prie to, kad parodoje šviesa susitinka natūrali šviesa su dirbtine. Ir čia, man atrodo, yra teritorija, kurioje aš labai jaučiuosi sava, laisva ir turinti kažkokios jau patirties dėl savo vidinių klausimų ir atsakymų, o susitikus su Aura, tai buvo nepaprastai malonu suprasti, kad mūsų skirtingos kartos, bet dėmesys, šviesai, net ir taip banaliai, ar net ir sudėtingai kalbant, yra panašus. Tai va, tai turbūt čia ir galiu palydėti visus prie šviesos terapijos ir apskritai žvilgsnio į šią parodą tokio, kuris leidžia truputėlį sulieti ribas tarp erdvės ir kūrinio. Nes iš tikrųjų taip, kaip galime pamatyti parodą, vėliau galime matyti turbūt ir kasdienybę, nes tos terapijos tęsiasi. Ir mėlyna šviesa, saulė šviesa, jos mus keičia, lydi kasdienybei ir mes turbūt tai panašiai vėliau ir sapnuojam atliepdami tai, arba nesapnuojam, negalim užmigti. Tai va. Tai.
0: Na, šviesa tikrai labai svarbi dalis šitos parodos ir ji pasitinka nuo pat įėjimo, reiktų eiti palei skaityklą, kur įsikūrė ir Aurelijos Maknytės video nuoma eliksyro. Nežinau, ar išsinuomoti galima, bet yra ten...
2: Galima, prašom. Jeigu turite video magnetofoną, mielai.
0: Taip, ir pati Aurelija ten ilgą laiką sėdės, bet štai dabar ten yra tikrai toksai gražus geltonas koridorius, kaip saulėlydis. Taip, ir paskui ateini ir apsidžiaugi, kad didžioji salė nuimtos visos tos uždangos, nes tengi nuostabiai nuo stogo eina natūrali šviesa, tai mums atneša į salę ir saulė, ir debesis, ir visą oro kaitą. Ir viduje, kaip jau minėjo Beatričė, yra ta šviesos terapija su labai... Čia ir prasideda Aurelijos įdomus tokie dalykai. Viena vertus, jinai yra tokia labai jautri gamtos stebėtoja, ten kaip keičiasi šešėliai, kokia šviesa. O kita vertus, jinai yra tokių technologijų. O tai kaip visa tai transliuojasi ir netgi per technologijų istorijas. Tai man buvo labai įdomu patirti, kad ta šviesos terapija, kur tu gali atsidaryti spintelį ir pabūti toje šviesoje, pasirodo, ten yra tie vieni senesni tokie, kaip čia...
2: Dvi spintelės senai darytos, o dvi mes nusprendėm pakartoti.
1: Taip, tarsi. Ir čia beje, va, tas įvardintas galis, kaip metalas, jis yra be galo svarbus, nes jo pritaikymas technologijose jau 20 amžiaus pabaigoje leido vat subujoti ledų technologijose.

0: technologijų bangai ir mes prarandam tas lempas, tas technologijos, kurias dar Aurelija yra išsaugojusi.
1: Fluorescentinės lempas ir panašiai.
2: Tai va, tai aš ir noriu čia staptelti, nes kai mes apžiūrinėjom tas pinteles, man iš karto pasirodė įdomu, kad tos senosios fluorescentrinės lempos, jos netgi savo formą yra truputį kitokių proporcijų ir jos pagal tas proporcijas, man atrodo, skulptūriškesnės ir tada man atrodo visiškai logiška, kad Danas Flavinas iš jų konstravo monumentus. Ir dabar aš žiūriu į tas jo naujas kudas, vadinkime, tokias plonesnes ir kažkaip kitokių proporcijų ledinės lempeles. Ir ten man jų jau vaizdas, ten ir tie kištukai kažkokie tenais ir taip toliau. Ir jie nebeturi to, aš jau, pavyzdžiui, jų monumento nekonstruočiau, gal kažką kitą. Tai vat, Aurelija, man dabar labai įdomu į tavo smegenis įlysti, o kaip tas tavo, reiškias, technologijų patyrimas, nes ten yra visa lempų galerija pagaubtų.
1: Taip, ten keliose tokiose stenduose galima pasižiūrėti eskiziukų, paveiksliukų ir daikčiukų, kurie gulinėja dėžutėse ir lentynėlėse. Ir ten vienoje lentynoje išdėliojom kolekciją įvairiausių lempučių. Ten toks jų kiekis didžiulis, kad aš technologiškai neįvardinsiu čia. Vienas primena virusus savo formą, kitos primena tabletes. Skirtingai pagamintos ir skirtingus tikslus turi. Ten yra ir monitoriukai keli, ne tik lemputės, kurios skaičiukus rodo ir panašiai. Ir yra tenai ridikėliai. Jeigu jūs ridikėlį paliktumėte per žiemą žiemoti, dirvoje jis pavasarį pasidaro toks keuras ir ažūrinis su daug skilučių, pro kurias šviesa irgi skverbėsi. Tai gamtos kabinetų parodoje aš esu ridikėlius naudojus kaip lempų gaubtelius.
2: Lindėjimai ridikaitai.
1: Ridikaitė Marija yra midoje. Sudapimas. Ir tokiu būdu, žodžiu, jie gali taip pat tapti, žodžiu, bet kas gali tapti šviesos šaltiniu? Esu ir kažkokius kaulilius naudojusi, irgi kaip šviesos šaltinius, žodžiu. Tiesiog kažkaip galbūt svarbu man pamatyti kiekviename daikte kažkokį tai naują potencialą, nežinau kaip čia įvardinti, bet mėgstu kažkaip iš naujo pabandyti pažvelgti daiktus, kurie kasdien atrodo įprasti tokie nuobodus, bet man atrodo galima visą laiką kažką naujo atrasti.
2: Tai čia yra turbūt viena iš didžiausių meno dovanų, kad jie parodo kitokius būdus, kaip matyti ir patirti pasaulį, negu tai, kaip mes esame įpratę tai daryti. Ir norėčiau dabar, kad mes visos pagalvotume apie kažkokį savo mėgstamiausią darbą parodoje, žinau, sunkiai užduotis. Agnė, bandysiu pasiūlyti, bet tu gali atsisakyti, kadangi tu fotografijos tyrėja, tai mane be galo sužavėjo ten Aurelijos ilgą laiką fiksuotos krepšinio lentos, tai yra savotiška tokia lietuviško ir mentaliteto, ir tam tikro laikmečio studija, bet gali ir kitą kažkokį kūrinį pasirinkti.
3: Aš prie tų krepšinio lentų jau gal pripratusi, nes, nu, jos seniai yra, kaip fotografijos tyrinėtoja, aš būtent apie jas ir rašiau šiek tiek. Ir labai įdomi kolekcija, aš jas vėl iš naujo atrandu šitoj parodoj, bet ruošiant parodą man toks naujas santykis su Aurelijos videofilmais atsirado grinai per tokį techninį dalyką, kad man buvo skirta užduotis juos išversti į anglų kalbą, kad būtų parašyti titrai, o dar reikėjo ir aišku iš vis išklausyti ir išrašyti, kas ten kalbama. Tai yra, nu, tokie, vat, žmonės dirbantis radijui su to susiduria kasdieninėme darbe. Kai aš dirbau televizijoje irgi susidūriau, tai, nu, kartais blogai girdi, tai daug kartų praklausai tą pačią vietą ir atsiranda toks kitas santykis su to video kūriniu. Ir vieną tokį labai taip nuoširdžiai klausiau, nes kartais ir blogai girdėjosi, tai buvo toks Aurelija išbando, nu, turbūt naują kamerą kartu su savo sūnumi, kuris dar berniukas. Ir jie filmuoja naktinio matymo režimu. Tai kartais ten Aurelija irgi pasimato, bet iš esmės tai yra vat Kasparas, kuris atranda šitą daiktą. Ir jis sako, taip, aš svajoju matyti ten naktinių režimų, kažkaip ar tai turėti tokią kamerą, ir ar tokius žiūronus, ir sako, net labiau negu plėjeris, čia va tokia mano svajonė, žinai. Ir ten to zoomo ieško, ir parodik taip, panaip, ir... Ir tada va, tas visas filmas tokiu tampa pamąstymu apie tai, ka, kas yra ta kamera, kaip žmogus atranda save, savo atvaizdą ir sako, aš čia atrodau ne taip, kaip turėčiau atrodyti. Tada Aura klausia, kaip tu turėtum atrodyti. Paskui paaiškėja, kad čia yra tarsi ir tokia televizijos laida filmuojama tuo naktiniu režimu lovoje, beje labai tokia intimi aplinka. Ir taip sako tas vaikas, taip tu, kaip televizijos laidoj, man užduodi klausimus. Tai, žodžiu, klausinėji, čia labai vat, toks vyksta dar procesas. Ir tada tame filme įsijungia dar ir žiniasklaida, kuri tampa įmanoma turint kamerą. Ir tas filmas, aišku, susijungia su Narcizo studija, kuri rodoma parodoje, kur pati Aurelija Maknytė atradusi kamerą visose atspindinčiose paviršiuose tyrinėja savo veidą. Ir yra va, tas kūnas, mano buvimas ir kaip aš esu toje šviesoje, paskui jie staiga perina į dieno šviesą, va čia mes atseit dieno šviesoj, atseit jau nebe naktis. Nu toks jauti, kad visa tai yra kartu ir spektaklis, toks tas filmas. Ir visą tą spektaklį kūrė būtent kamera. Bet aišku, nors čia vaikas tarsi pat save filmuoja ir atranda, bet jauti ir va tą tokią diriguojančią mamos ranką, kuri jaučia tą kamerą, kuri moka tai daryti ir nėra palikta tokiam visiškai atsitiktinumui. Tai, nu, aš kažkaip įlindau į tą filmą labai smarkiai. Toks pasidarė mano mylimas filmas per šitą procesą.
2: Labai įdomu, kad tu paminėjai šitą filmą, nes dabar tarsi irgi tokia jaučiama tendencija labiau gilintis į menininkų, ypač menininkių, ne tik tai kaip kūrėjų, bet kaip ir motinų, ne ta ankstesnėje prasme, kad na, tu turi tarsi pateisinti savo kūrybą, bet kaip tai yra tie dalykai susiję, nu, sakykim, tai jau buvo antrojo feminizmo banga, buvo daug tokių kūrinių, bet... Vat dabartinė, tai yra kitokia ir aš galvoju, vat štai yra toksai reiškinys, mama, ką duoda vaikui. Nu, jinai ne tik tai duoda kažkokias, tai žinai, žinias apie pasaulį, jinai kažkokią medijų raštingumą, kažkaip supažindina, įveda į tą vaiką, duoda jam prietaisus, kaip pažinti pasaulį. Taip, Aurelija, na, tu autorė, net baisu klausti, kokį kūrinį norėtum pakomentuoti.
1: Kažkaip aš gudriai galėčiau išsisukti, kad kokį nors dar nesukurtą arba pradėtą kurtą, arba ten nematomą ir panašiai. Sunkus klausimas tikrai, kažkaip būčiau anksčiau pagalvojus apie tokį klausimą, gal perėjus per sąrašą išsirinkčiau, bet tikrai man per sunku turbūt. Tai aš čia gal pakomentuosiu kūrinį, kurio galbūt nėra nieks parodoje, bet jis mėtysis kažkur tai pakampiais galbūt. Tai yra šviesos terapijos toksai savotiškas minitis tesinukas. Tai čia jau ir seniau aš esu spausdinus vizitinės kortelės dydžio tokius peizažiukus iš juostelės, kurią aš radau pamestame fotoparate. Islandijoje apleistame benzinos kolonėlės pastate radau fotoaparatą, atidariau, aišku, nugarėlę, pamačiau, kad ten juostelę greitai uždariau, bet toj vietoj juostelė liko apšviesta. Vėliau aš ją išsiryškinau, gavau šitą šviesos plišiuką, suradau tos islandus, nusinčiau jiem tos jau suskaitmenintus failus, jie labai apsidžiaugė, ten buvo šeimos kelionės pamesta kamera. Ir man tas atradimo džiaugsmas kažkoks toks buvo fainas, kad aš galvoju, vat reikia tą apšviestą kadrą irgi kažkam leist pamatyti taip atsitiktinai ir vis palikdavau kur nors ten tai parduotuviai, ten palangės, tai kam nors ir išsiviepusią tašę įmesdavau tą anoniminį tokį paveiksliuką. Tai tikiuosi, kad kas nors tas paveiksliukų irgi suras ir taip pat galbūt nusteps, iš kur jie, kodėl jie ir...
3: Ir jie be jokio parašo.
1: Jie be parašo.
3: Vat labai magnetiškai.
2: Taip. Bet aš norėjau tavęs dar, Aurelija, vieno dalyko užklausti, o ar bus parodoje iš tėvų kambario tie tokie gniužulėliai?
1: Taip, bus.
2: Nes jau čia užsiminė Beatričė, kad yra susivėjos laiškai, jie irgi buvo toje instaliacijoje tėvų kambarys Artifex galerijoje. kur labai kažkaip, vat Aurelija, į erdvę įsipaišo, man toks vienas iš įspūdingiausių artifeks buvo erdvinių tokių sprendimų, kai perėjimas iš vienos galerijos patalpos į kitą, kur dar ir laipteliai

0: yra, buvo tiesiog tokia kaip lovo užkimštas ir tu negalėjai realiai ten praeiti.
1: Taip, buvo ta lova ir jinai buvo tam ir skirta. Tiesiog aš taip išsprendžiau antros patalpos problemą, kurios man nereikėjo, bet kai galvojau, kaip jie išspręs, tiesiog atėjo tas sprendimas, kad lova yra labai gerai, plius jinai pakyla, pakybusi ant laiptų, levituoja tarsi, bet tuo pačiu sukuria tau galimybę pasijūsti vaikų, kai tu, tau visi baldai atrodė tokie labai aukšti, pakylė tarsi kažkur. Ir čia ta lova irgi yra eksponuojama, bet kadangi nėra, nu kaip nebuvo tokios patalpos, kur galima būtų įkišti siaurą praėjimą, tai mes tiesiog ją palikom kaboti virš laiptų, jinai yra tiesiog...
0: Kurioje vietoje jinai kaba?
1: Prie 10 salės šalia kitų tų užkampų tokių kūrinių, ten būdinti sėdi, žodžiu, yra ta lova.
0: Žodžiu, kas ateis Aurelijos Maknytės parodą, tai nepatingėkit, pasivarginkit, apvaikščiukit visą ekspoziciją.
1: Tikrai... Yra planelis su nurodytom vietom, kur dar galima kažką surasti.
0: Nes tas tėvų kambarys ir tie rutuliukai iš laikraščio, kurie, kaip sakant, mama buvo pasiruošus taip vadinamus pagrabinius batus ir buvo ten tas į nuoselę sukišus laikraščius ir paskui man tokia viena iš talpiausių tokios kaip ir netekties metaforų, kažkoks nuostabus kūrinys absoliučiai tie rutuliukai iš tų batų. Tai va, tai dabar, kad nenaitume labai toli, žiūriu į Inesą, kuratorė labai sunku, aišku, kuratoriai irgi kaip ir menininkai dabar atsiplėš čia vieną kūno dalį.
2: Aš labai palankiai sėdžiu trečiai eilėje, aš turėjau laiko pagalvoti, aš klausiau nuostabių kolegių pasakojimų, bet kartu ir minkiau tą mintį, pririnkau per daug, tai pasiliksiu prie dviejų, vienas akivaizdesnis, kitas netoks akivaizdus, bet abu yra tokie liminalūs, nei tai kūriniai, nei tai ne kūriniai, va tokie, va jie tokie. Forma, kuri gali tapti, gal tapo šitos parodos proga. Tai vienas iš jų vadinasi klaida, arba mes čia tarp savęs vadinam flopiko klaida. Tai yra tai, kad Laima irgi matė ir atkreipė į dėmesį, tai yra video kūrinys, kuris iš principo dabar neprieinamo dėl technologijų senėjimo, nebeprieinamo to vadinamo flopiko, floppy disk failo reinkarnacija. Ir mes ją turime tik todėl, kad Aurelija ištiko tą nuostabą ir jinai nusprendė nufilmuoti tą flopiko klaidą nuo kompiuterio ekrano. Ir kas kart, kai jinai dėdavo... Tu, aišku, Aurelija, geriau papasakotum.
1: Ten tiesiog aš dirbau su tokia nuotrauka, ją reikėjo redaguoti, parašyti ant jos tekstą ir aš kai išsaugodavau tą failą ir vėl atsidarydavau, jis atsidarydavo sukrytęs į tokias kaladėlės abstrakčias įvairiausių spalvų, kurių kombinacija man labai patikdavo, galvoju, o, užseivinsiu ir šitą kombinaciją. Ir kai atidarydavo užseivintą, jinai dar kitaip, žodžiu, atsidarydavo. Ir tai aš supratau, kad tas failas yra neįmanomas išsaugoti ir kad jis nuolat gyvas. Niekada nebuvau su to susidūrusi. Tai aš ten aikčiodama, žodžiu, puoliau fotografuot, prifotografavau, ten išfotografavau visą juostelę, kiek tada turėjau įvairiausių tų konfigūracijų ir tada jau puoliau filmuoti.
2: Ir ten yra nuostabus momentas ir garsų šitoje parodoje nėra daug, bet jie yra labai svarbus. Vienas iš tų garsų yra...
1: Jo, aš ten...
2: tai tas nuostabas momentas yra tikrai labai... toks bartiškas momentas, ten yra jame daug kažkokios tiesos apie tavo santykius su pasauliu, man atrodo.
1: Nes toks atradimas buvo, čiagi taip nebūna, o čia dabar aš stebiu tokį gyvą failą, taip, kuris nepasiduoda išsaugojimui.
0: Aurelija, aš turiu, man atrodo, tokį tesinį, kur dar galima įdėti floppy diską.
2: Tikrai.
0: Jo.
1: Reikia seną kompiuterį gauti iš šiaip įmanoma. Ai,
0: nu jo.
1: Įdomu, ar jis ten toliau
2: sėdinga. Aš konsultavausi ir su IT specialistais, tai jie sakė, jau beveik nėra šansų, nebent muziejus koks nors ten paskolintų. Ten tas. Bet galbūt kažkas vat, iš klausytojų atsiras kokių gelbėtų.
0: Kaip įdomu, va, matote, aš prisimenu, kad kažkada 99-aisiais rengėme tokią parodą troleibusuose su Roku Dovidėnu, Konstantinu Bogdanu, Antanu Zabelavi, identifikaciją ir galvome, ot kokie mes būsime modernus, čia tik tai pasirodė tie kompaktiniai diskai, tie vadinami CD-romai, tai mes čia nedarysim tų popierinių katalogų, pasidarysime tą katalogėlį tą. Ir o vargia, kaip greitai sensta tos technologijos, o tas popierinės knygas skaitome iki šiol.
2: Šiaip dar kol antrą, aš ir trečią sugalvojau, bet aš labai greitai, nes tai yra tokie momentai, kuriuos galbūt skubanti žiūrovė gali praleisti ir aš labai kviečiu jų nepraleisti. Tai antrasis magiškas momentas, kuris mane ištiko už vakar, man atrodo, ar vakar, kai Aurelija baigė dėlioti stalus, nes tai buvo jau jos stichija, ten pamatys žiūrovės ir žiūrovai tokius

0: tas paukštis Aurelija nervino ir nusprendė jį pakeisti kiaušiniu, tai atsiranda šalia koliažas jau už tos nuotraukos padarytas. Ir jos svajonė yra išdidinti šitą nuotrauką iki tokia labai labai didelė. Ir aš tada pasisukau per petiką ir supratau, kad mes atsiminėm kažką, ko net nežinojom ir padarėm, na, ne tos nuotraukas didelį blow-upą, bet be vieną nuotrauką ras žiūrovės ir žiūrovai. O kitas labai svarbus momentas yra eliksyro kambaryje, kas nepatingėsi, ten eina, televizorius rodo archyvinę medžiagą Aurelijos nufilmuotą iš jos personalinio archyvo asmeninio. Ir ten yra vienas momentas, kuris irgi paskatino mane, galbūt buvo toks geras spyris vis dėlto imtis šitos užduoties ir pradėti daryti parodą. Nes ten yra vienas epizodas, kur mes matome Aureliją filmuojant jos studijų laikų bičiulį, kuriam, na, ištinka nelaimė. Jisai ryškina juostelę ir ta juostelė išsiryškina taip, kad jis tampa permatoma. Žodžiu, dingsta visi vaizdai. Ir jisai laiko vargšas tą juostelę ir sako, tai ką man dabar reikės daryti. Ir šitas momentas man apibūdina viską, ką Aurelija daro. Tai jinai užfiksuoja visus mūsų atminties ir dėmesio užkabarus. Na, kam rūpėtų kūrinys, kurio nėra? Iš principo, tai yra kažkoks neegzistuojantis daiktas jo rankose, bet Aurelijai tai yra esminis momentas. Ir su šitą magiją mes ir pradėjom vaikščioti. Na.
1: Kaip gerai, kad tu papasakoji šitą, mes toj prie Beatričės prieisim, bet aš čia smalsiai žiūrėjau pro kol kas uždarytas eliksyro duris, kaip sakant, į tuos vaizdus ir taip apsidžiaugiau, matydama visą tai, kad ten vat vyksta tas 90-ųjų pradžios dailės akademijos tų fotomedijos katedrų kažkoks gyvenimas ir Aurelija tenais, jos portretas nufotografuotas ir Aurelija su išplėstomis akimis ir man ten toksai Bunuelio momentas ir paskui jinai yra toj nuotraukų su ta akimi tokia pakelta ir paskui jinai yra pati taip gyvai visas tas akis kažkaip ten plečia ir galvoju, čia visas tai apie matymą ir va, kai tu papasakoji ir apie nematymą ir tai, kas išnyksta po akimirksnio. Ir dar apsidžiaugiau, kad tenais yra Austėja Čepauskaitė nufilmuota mūsų nuostabi menotyrininkė.
2: 90-ųjų pabaiga.
1: Ir galvoju, kaip man šito žmogaus trūksta Lietuvos meno lauke. Nu, tikrai trūksta visaip kaip ir kaip mąstytojos, ir kaip rašytojos, ir kaip kritikės. Nu, bet va štai, jinai yra parodoje. Labą dieną, Beatričė.
3: Taip. Aš tai turbūt negaliu išsirinkti vieno kūrinio, nes tarp jų yra tokie stiprūs ryšiai ir galbūt tie ryšiai man ir leidžia nuspręsti, kad apie tai reikia kalbėti. Nes pirmiausia, turbūt norėčiau išryškinti akvarelės Aurelijos. Man labai labai paliko didelį įspūdį jos stebėjimas kamerų ir matymas kameros kaip akies. Ir apskritai, čia galbūt ir mano pačios interesas galvoti apie optiką, apie akį kaip instrumentą, leido taip dar kitaip Aurelijos perspektyvoje pamatyti tą optinį žaismą ir tada akvarelės akis gali nuvesti iki Narcizo studijos, kur taip pat jaučiu didžiulį kažkokį smalsumą, kas bus toliau, į ką toliau Aurelija pažiūrės ir kur priartės ir tas judesys ir galbūt net žaviausias dalykas yra tas, kad dabar jau rankose dažniausiai yra išmanus telefonai, bet Aurelija ten su kamera skaitmeninė filmuoja ir suprantu, kad ten, jeigu būtų netrijuosta, vis tiek tas procesas galėtų įsivelti kažkokius atspindžius ir žavi tai, kad nėra laiko konkretybės, kai aš pradedu galvoti apie Aurelijos kūrinius, jie yra dabar, jie yra 90-aisiais, jie yra tada, kai manęs dar nebuvo. Dėl to labai įdomu. Ir Narcizo studija gali palydėti ir iki šviesos terapijos ir tada vėl grįžti. Žodžiu, ta akis, kuri turi visas, jinai tikrai yra 360.
1: Taip, ir mes, kadangi jau vaikštinėjom nuo vieno kūrinio ir prie kito, aš noriu dar trumpai, Beatričė, tavęs paklausti, o vis dėlto tu mums teigiai tokį žemėlapėlį pasakyk tų visų vietų, ką mes galime patirti, nes juk yra dar ir įstabusis kiemelis, tai aš norėčiau, kad klausydamas radio klausytojas suprastų, kad ir ten reikia nueiti, ir ten kažkas yra.
3: Taip, tai aš galbūt pradėčiau kelionę į Aurelijos Maknytės parodą dar būdama ant tilto viršupės.

0: ir gerai išjausčiau, kas čiulba, kas plaukia, kokios pievos lydi iki Nacionalinės dailės galerijos. Ir įėjus vidun, nepamiršti reikia, kad galerija net savyje turi ekranus, ar ne, ir tie ekranai yra laikę pažymėti žaizdomis ir jie nebūtinai ten sklandžiai veikia, kaip veikia tada, kai galerija atsidarė. Manau, kad nors tai nėra Aurelijos Maknytės kūrinys, tai jau yra dalis parodos, bet kokiu atveju. Ir tada jau nusipirkus lankytojo biletą, reikėtų keliauti pro rūbinę. Net nežinau, kaip čia įvardinti. Tai gali būti ir saulėtikis, ir saulėlydis. Žodžiu, yra svarbus tas horizonto atžvilgių saulės padėties momentas ir šviesa, kuri palydi iki infocentro Nacionalinės dailės galerijos, tokio kaip knygyno, bibliotekos, ar ne, ir ten galite matyti minėtus eliksyro lobius ir visa kita, ką Aurelija kaupė ir dar kaups, turbūt turės savo kabinetą galerijoje. Tada svarbu pažvelgti į salę, surasti dinozaurą ir keliauti koridoriumi, palydi su dar vienu nuostabiu kūriniu, su musele ir tada jau salę su visomis terapijomis. Iš salės keliaujant link kasos reikėtų užeiti kemelį, pravedinti galvą, pamatyti Apollo, kaukės ir dar šį beitą. Net ir tie, kurie mėgsta skeitus, riedlentės, ten irgi suras kažką savo, ar ne. Ir tada keliauti nuolatinę Nacionalinės dailės galerijos ekspoziciją. Ir net ir ją visą būtų verta pamatyti. Kažkaip skaityti tą istorijos pasakojimą, dar prasidedantį 19 amžiaus pabaigoje, iki deficito ir tėvų kambario. Ir kaip tik labai simboliška, bet Aurelijos kūriniai kaip integruojasi būtent paskutiniuose salėse. Tai reiškia, kad jie ir yra tas tarpininkas su darbartimi. Ir aplankius nuolatinę ekspoziciją galima vėl grįžti saulėlį ir vėl tęsti kelionę.
1: Ir galbūt aš tik pridėčiau, kad galima jau ir išeiti, prisėdus prie vieno iš soliukų, esančių šalia NTG, pagalvoti, užsimerti ir pamastyti, kaip galėtų atrodyti 1050 kvadratinių metrų iššienauta pieva, kuri yra prie Širvintos upė.
0: Ir tada
1: vadinasi laukinė salė.
2: Taip.
0: Ir galima skambinti autoriai, ar ne?
2: Taip, galima aplankyti tą laukinę salę, kurią aš jau šienauju nuo pavasario ir pajusti didžiulį iš tiesų skirtumą ir suvokti, kaip skirtingai matymas ir smegenis turbūt priima to paties ploto supratimą skirtingomis aplinkybėmis, kai tai yra salė su sienomis arba tai yra pieva tarp kažkokių krumelių ir dilgėlių. Labai skirtingas pojūtis. Aš kas kart šienaudama tą didžiosios salės plotą pas save, nuolat kažkaip susiparanojinu, kad gal aš blogai išsimatavau, gal čia reikia iš naujo permatoti, nes atrodo kažkokia įtartinai mažytė.
3: Na, labai įdomu, tai Aurelija, gal bandėjau kažkokią parodą ten surengti toj pievoje?
2: Nu, čia pati pieva, man atrodo, yra tokia, kaip Inesa gražiai pasakė, tarsi ta NDG salė sapnuotų save kažkur tai laukuose. Tai pradžiai buvo tokia mintis, galbūt toj salėj pievoj kažką eksponuot, bet kažkaip tai nesinorėjo tos salės paversti tokią antrininkę, kad ir šioje salėje reikia kažką rodyti. Ne, jinai pati kaip plotas yra.
3: Na taip, čia kaip maždaug žemiškas miestas dangiško atspindys, arba kaip tas tose rytų kilimuose tie sodų motyvai irgi nurodo į tą rojaus sodą. Tai čia toksai, kaip sakant, ideali paroda, kaip gamtoje.
2: Jo, netrūksta nieko. Ten labiau, kad ten pilna driežų, vorų, vabalų, bičių ir visko.
4: Ten pilna visko šiandien.
5: Kai žolį nupjauni, gali pamatyti kai ką.
3: Taip. Tai dabar, Agne, kaip suprantu, tai buvo vienas iš tavo pageidavimų, norint traukti tos kūrinius, kurie mažiau susiję su technologijom, mes dar truputėlį prie technologijų sugrįšim ir kanalų. Tai va tas įsiterpimas į nuolatinę ekspoziciją. Mane tai be galo džiugina, nes aš iš viso nemanau, kad tos nuolatinės ekspozicijos turėtų būti sustingusios. Aš manau, kad juose pastoviai turėtų vykti tokie postkuratoriniai judesiai. Galbūt jie irgi šiek tiek turėtų būti kuruojami, ne tai, kad bet kas ateina ir padeda bet ką, bet tas postkuravimo momentas, kad esama jau paroda įsiterpia kita paroda, man visą laiką yra labai labai įdomus. Tai pasakyk, kaipgi čia taip atsitiko ir kodėl būtent ten sugalvojote, ar čia kolektyvinės protas buvo?
5: Visur čia buvo kolektyvinio daug proto, bet tą vietą mes saurą dviese kažkaip išrinkom, eidamos per parodą, nes, nu, visų pirma, kai vat Inesa, Beatričia, Aurelija labai taip kruopščiai darė tą šviesos ekspoziciją didžioji salėje, tai labai, nu, buvo akivaizdu, kad ten negali pradėti statyti tų senų daiktų, kalbančio apie kažką visiškai kito, tai labai disonuotų. Arba reiktų statyti kažkokius kambarius, kur ten jos už... Nu, žodžiu, tai būtų jau kas kita. Tai reiškia, arba nerodom, buvo ir toks variantas, bet aš labai norėjau, kad publika juos pamatytų, kadangi man labai patinka tie kūriniai, aš be to dėstydama studentams matau, kad jaunoji karta jų nėra mačiusi, mes tai juos prisimenam, mums čia buvo vakar, o tiem studentam buvo jų vaikystėje ir jie dar nelankė parodų. Ir visada yra žmonių, kurie tų parodų buvusių mažose galerijose nematė. Artifex galerijoje, tėvų kambarys, o deficitas iš viso Kaune, universiteto galerijoje 101, nu ten tik aš gal ir buvau. Tai,
3: nu tikėkime, kad dar keletas kauniečių.
5: Nu kauniečiai tai aišku buvo, bet iš vilniečių tai buvo labai mažai kas. Aš tada įkvėpta tėvų kambario nuvažiavau pasižiūrėti ir tos parodos. Ir labai apsidžiaugiau. Tai va, tai nu toks švietėjiškas interesas parodyti, nes ateis žmonių nemačiusiu. O dabar va tie įsiterpimai, visiškai tau pritariu, kad ta ekspozicija nuolatinė turėtų būti dinamiška ir, nu, prisipažinkim laimą, kad mes ją kuravome kartu su Lolita Jablonskiene ir Jolanta Marcišauskyte Jurašiene prieš keletą metų ir kad tu buvai tokia intervencija padariusi toje karo ir pokario salėje, kuri buvo labai įdomi. Ir aš ją mačiau ir kažkaip mane labai įkvėpė ta intervencija, kad, nu, kad iš tikrųjų įdomu yra nuolat interpretuoti tą pasakojimą. Ir tada verta yra ateiti vėl į tą parodą iš naujo. Nes ta ekspozicija stovi 10 metų ir jinai gali labai apdulkėti, jeigu nieks joje nevyksta. Tai va, ir su Aurelija pradėjo meiti nuo tos pokario salės, kadangi deficite yra karo tema, tai mano pirma mintis buvo, kad gal ten... šalia ten Šerpytytės kūrinio, kuris irgi reflektuoja iš dabarties pozicijų tą pokario metą. Bet Aura taip įžengė, sak, nu čia per daug visko. per daug visko. Nu ir tada einam toliau, gal čia, nes galėtų kalbėtis tie jos objektai su įvairiomis erdvėmis. Ir matėmės galimybių, bet paskui, kaip priejom vat, Makarevičiaus hot, apie tą užsidariusią gamyklą sovietinių laikų, tos žmonės, kurie darbininkus, kurie susirinko paskutinį kartą pasėdėti valgykloje ir supratom, kad taip, kūrinys apie nebeegzistuojančias valstybės, tai yra Jugoslavija ir Sovietų sąjunga, visus tos deficitus, jis ten turi atsirasti. Ir va dar ką noriu paminėti greitai, tie abu kūriniai buvo paralelinių progresijų projekto dalis. Tai turbūt pirmas kartas, kai Aurelija šiuolaikinio meno centre pasirodė 2000-aisiais. Jie abu buvo nuskirtingų laikų toj pačioj erdvėj. Tada.
3: Taip. O čia man turbūt pirmas kartas, kai aš net nespėjau susigaudyti, kaip pralėkė šitas mums skirtas laikas, liko praktiškai viena minutė labai greitam Inesos atsakymui. O kodėl kanalai?
1: Oi, nu, labai nepalankus laikas.
3: Nes disertacija atidedama.
1: Taip, yra bebrų kanalai, yra televizijos kanalai, yra kanalai tarp žmonių, yra kanalai tarp dviejų NDG salių. Tarp ko?
3: Dantų.
1: Dantų kanalai dar yra.
6: Skausmingi.
1: Skausmingi. Ir dar daug, daug kitų kanalų, kurie, manau, čia tiesis ir tiesis ir tiesis.
3: Taip, aš manau, čia yra be galo talpus ir tikrai tikslus ir Aurelijai be galo tinkantis pavadinimas, jo labiau, kad jinai pasakojo, kaip jinai vaikystėj vaikščiojo palei melioracijos kanalus ir pradėjo stebėti bebrų gyvenimą. Na kągi, tai tikrai neišsemiama paroda. Neapsigaukite tokių išorinių liktai ir paprastumų, tapi jeigu ateini iš viršaus žiūriu ir kaip mėgsta žmonės nuvykę į didingą tas vietas sakyti, oi, taigi čia nieko nėra, tik tai kažkokie griuvėsiai. Tai kad jūs neapsigaukite ir nepagalvokite, oi, kad čia tiek daug erdvės, erdvė, šviesa, visi tie dalykai jie ten yra. Skirkite laiko, įsižiūrėkite į tai, pajauskite, kaip visa tai juda ir kaip tai nėra laike sustingęs dalykas. Kiekvienas kūrinys nuolat keičiasi ir ta vat kaita yra labai jautriai užfiksuota. Tai kągi, aš labai dėkoju menininkai ir kuratoriams, tai Agnei Narušytei, Aurelijai Maknytei, Inesai Brašiškiai ir parodos architektai, skulptoriai Beatričiai Moskevičiūtei, kad atvyko ir taip įdomiai papasakojo apie Aurelijos Maknytės parodą kanalai Nacionalinėje dailės galerijoje. O čia buvo Laima Kreivytė, laida iš balkono, klausykitės mūsų ketvirtadieniais arba ieškokite laidos įrašų LRT radiotekoje. Iki malonaus.

0: Kas šiandien skamba pasaulyje? Nacionalinėje filharmonijoje išgirs ir šiuolaikinės muzikos festivalio gaida publika. Smuiko žvaigždė Ilja Gringolds, 20-metį švenčiantis trio Fort Vio, Modestas Pitreinas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Festivalio pradžios koncerte Kristupo Bubnelio jubilysima, pasaulinė premjera ir pirmą kartą Lietuvoje skambėsiantys Breto Dino, Džono Adamso ir Kristo Auznieko kūriniai filharmonijoje spalio 16-ąją.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Džiaugitės savo krepšinio komandos pergalėmis, bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
3: Kasdien 8:30 vakare Panorama – laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: Šiandien 21:30 per LRT klasiką klausykitės garso pasakojimo apie moterį iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės – Konstanciją Habsburgaitę. Laidoje atsivers išskirtinė jos gyvenimo istorija, likimą veikia to meto papročiai ir paradoksai. Čia muzikologė Aleksandra Pister. Kviečiu drauge į istoriją pažvelgti šios moters žvilgsnių.

0: LRT klasika. 4 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Bendrovė energijos skirstimo operatorius pradeda informuoti klientus apie jiems priklausančias kompensacijas, kai po audros rugpjūtį elektros tiekimas neatkurtas laiku. Pasak laikinojo ESO vadovo Audriaus Rusecko, kompensacijas gaus maždaug 70 tūkstančių vartotojų, o jų dydžiai priklausys nuo sutrikimų trukmės ir sunaudojimo energijos kiekio.
1: Šiandien yra ta diena, kada mes visiems savo klientams išsiūsime pranešimus, kiek jiems priklauso kompensacijos. Viena grupė klientų, apie kuriuos mes žinome sąskaitas, tos pinigus išmokame automatiškai, o kiti klientai, kuriem neturim duomenų apie jų sąskaitas, mes paprašome to pačiu pranešimu, kad jie praneštų savo duomenis. Įsipareigojame per 3 darbo dienas susimokėjimus. Bendra suma viršys 5 milijonus, o gyventojų skaičius bus virš 70 tūkstančių. Tai vienam bus daug didesnė suma, nes tai priklauso ir nuo trukmės, ir nuo vartojimo apimčių. Tai komerciniai klientai tos sumos bus didesnės, gyventojams bus mažesnės, nes tiesiog vartojimo apimtys skiriasi.
0: Laikinasis energijos skirstimo operatoriaus vadovas Audrius Ruseckas. Kol kas lieka tiksliai neaišku, kokį kitų metų biudžetą rytoj ketina patvirtinti vyriausybė. Premjeras yra sakęs, kad biudžeto deficitas gali viršyti 3% Europos Sąjungos taisyklėse numatytą ribą ir siekti bene 4% bendrojo vidaus produkto. Kai kurie ekonomistai dėl to yra išreiškę nerimą. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nuo skaikų deficito viršyjimą pateisina.
2: Biudžetas yra toks, kokį galima įsivaizduoti šalyje, kuri turi vienu metu daug saugumo grėsmių, kuri gali kol kas džiaugtis nuosaikiu ekonomikos augimu, tačiau įvertina tai, kad vien tik tai saugumo finansavimas mums yra nepriimtina alternatyva ir aš manau, kad socialiniai tikslai, socialinės gerovės tikslai privalo išlikti, nes, kaip ir minėjau, šalis auga, šalies ekonomika auga. Todėl pabandyti subalansuoti saugumo ir socialinio teisingumo tikslus tuo pačiu metu nėra taip paprasta. Štai kodėl aš pateisinu tam tikrą nuosaikų biudžeto deficito viršyjimą.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Tuo metu premjeras ragina koalicijos partnerius telktis, rengiant kitų metų biudžetą. Taip Mindaugas Sinkevičius sako, kai pastaruoju metu dalis partnerių reiškia abejones dėl Taurimo Valio tinkamumo eiti finansų ministro pareigas.
3: Aš manau, kad biudžeto priėmimo klausimas lems visos vyriausybės ateitį. Jeigu jis nebus priimtas, turbūt, kad vyriausybės ir koalicijos darbas bus sutrikdytas. Noriu susitelkimo, raginu koalicijos partnerius telktis, vienytis. Visi yra girdimi, visų pasiūlymai išklausomi. Deja, biudžetas ribotas ir ne visų pasiūlymus gali atliepti. Čia yra tokia biudžeto formavimo sudėtinės proceso dalis. Bet, na, dar tik tai pradžia. Nesakyčiau, kad procesas kažkaip tai išskirtinis, visais laikais biudžeto formavimas sukelia tam tikrų politinių pasvarstymų, diskusijų, įtampų.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Daugėja tarptautinių organizacijų reiškiančių susirūpinimą dėl Lietuvos generalinės prokuratūros pateiktų klausimų LRT. Europos transliuotojų sąjunga kartu su organizacija Reporteriai be sienų paskelbė 5 klausimus Lietuvos valdžios institucijoms. Šie klausimai užduoti Europos tarybos platformoje. Taip reaguojama į prokuratūros kreipimąsi dėl LRT redakcinės politikos punktų susijusių su slaptu informacijos rinkimu. Klausimuose, kurių sulaukė Lietuvos institucijos, be kita ko raginama paaiškinti, ar prokuratūros veiksmai atitinka Europos žiniasklaidos laisvės aktą. Gydytojai praneša, kad taisosi popiežiaus Leono 14 sveikata. Prieš 2 dienas jam pašalintas vėžinis navikas. Pasak medikų, rengeno nuotrauka rodo, kad pontifiko operuotas plautis gyja gerai. Po sėkmingos operacijos vakar skelbta, kad Leonas 14 vis dar ligoninėje ir laukia tyrimų rezultatų, kurie parodys, ar vėžys išplito. Tokios informacijos medikai kol kas nepaskelbė. Tai pirmoji 71 pontifiko hospitalizacija nuo pernai gegužės, kai jis tapo katalikų bažnyčios vadovu. Šiąnakt be žymesnio lietaus daug kur formuosis rūkas. Vėjas silpnas, temperatūra 1-6, pajūryje 7-10 šilumos, vietomis bus šalnos. Rytoj diena nelis, rytą daug kur tvyros rūkas, pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. 4:05.
4: Pakeliui su klasika.

16:05, o tai reiškia, kad nepilna valanda pakeliui su klasika laidos ir kultūros aktualijų laukia jūsų. Aš esu Indrė Kaminskaitė ir kviečiu šį laiką pabūti drauge. Airių rašytojos bestselerių Normalų žmonės ir Intermezzo autorės Sally Rooney knygos nebebus pardavinėjamos Jungtinėje karalystėje. Šią žinią pranešė Jungtinėje karalystėje autorės knygas platinanti leidykla ir sako, kad taip nutiko dėl to, kad Sally Rooney remia vieną palestiniečių aktyvistų grupę, kuri šioje šalyje pripažinta teroristinė organizacija. Taigi apie šią situaciją ir apskritai apie kūrybą bei cenzūrą pasikalbėsime apie 16:30. Netrukus jūsų laukia pokalbis su menininke Beatriče Mockevičiūte, kuri Vilniuje šiuo metu atidaro netgi dvi parodas, vieną solo, kitą grupinę. Taip pat kiek vėliau laidoje nusikelsime į Kelmės dvarą, kuris po renovacijos prisikelia naujam gyvenimui, ir į Kauno dramos teatrą, kuris kviečia į romantinės komedijos premjerą. Štai tokie maršrutai laukia šiandien jūsų, tikiuosi, kad pabūsite drauge su LRT klasika.

0: Šiomis dienomis Vilniuje pradeda veikti dvi parodos, kuriuose prisistato menininkė Beatričė Mockevičiūtė. Vakar Lietuvos nacionalinio muziejaus Kazio Varnelio namuose muziejuje atidaryta su kuratorė Indre Urbelyte kurta paroda Bėgančios akys. Optinės šviesos savybės ir efemeriškus reiškinius tyrinėjanti menininkė parodoje pristato specialiai muziejaus erdvėje sukurtą judančių vaizdų kūrinį ir keletą kitų kūrinių, kurie įsilieja į nuolatinę muziejaus ekspoziciją. Na, o Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Radvilų rūmų dailės muziejuje jau šį vakarą atidaroma 6 šiuolaikinių menininkių, tarp jų ir Beatričės Mockevičiūtės paroda, kuratorės Viltės Visockaitės kuruota Siela, Siera, Druska ir Gyvsidabris. Šioje parodoje per alchemiją kalbama apie pokyčius mūsų kūnuose, gamtoje, santykyje su kitais žmonėmis ir pasaulyje. Taigi sveikinuosi su, kaip girdime, šiuo metu itin populiare Vilniuje Beatričė Mockevičiūtė. Sveiki, Beatričė.
1: Sveiki.
0: Tai, Beatričė, jūs skubate iš vieno atidarymo į kitą. Ar dažnas toks įvykis menininko karjeroje, kad per vieną savaitę net keli parodų atidarymai?
1: Turbūt atsakymas kiekvienam aiškus, kad ne, taip dažnai nenutinka. Ir tikrai gal nebūtinai tai yra labai gera praktika, bet tai yra taip reta, kad net įdomu stebėti, kaip tai pildosi.
0: Kokių jau turite įdomių pastebėjimų?
1: Apie tai apskritai manau, kad visą laiką yra įdomu stebėti tai, kas nėra įprasta. Tai nežinau, pasižiūrėti, reikia turbūt dar truputėlį atsitraukimo nuo šio proceso.
0: Taip, supratau.
1: Taip, vis tiesų tai ir komiška tuo pačiu metu.
0: Dabar, kaip ir jūs lakstote, galima sakyti, per parodas, taip ir mes taip pralėkime radio eteryje, tai vakar Varnelio namuose muziejuje pristatėte parodą Bėgančios akys. Tai kas yra tos akys ir nuo ko, ar į ką jos bėga?
1: Taip, tai apie akis čia tikrai verta pasikalbėti. Iš tiesų, paroda Kazio Varnelio namuose muziejuje yra skirta susitelkti pirmiausia į šviesą ir į jos projekciją. Apskritai, manau, kad akis jos šiuolaikybėje yra be galo dosniai tarnaujančios mums ir kasdienybė tiesiog yra lydima nuolatos šviesa, kuri turi tokį ir labai aišku pavadinimą, kaip LED šviesa, ne? Ir aš kalbu ir apie ekranus, ir apie apskritai visą dirbtinį apšvietimą, kuris palaipsniui keičia natūralią dienos šviesą. Ir mes gyvename tokiame užlietame pasaulyje šviesa, kuri neišvengiamai daro tam tikrus pokyčius mūsų organizmuose. Tai turiu galvoje ir cirkadinį ritmą ir apskritai galvojant apie tai, įdomu galvoti ir apie muziejų, ir apie muziejaus eksponatus. Tai taip Kazio Varnelio namuose muziejuje per šviesą atsiveria atspindžiai, kurie pasakoja tam tikrų muziejinių objektų istoriją.
0: Galbūt dar geriau suprasti tai, ką jūs pasakojate, padės ir aptarimas konkrečių kūrinių, pavyzdžiui, judančių vaizdų kūrinys Jūrų ausis. Ir jį kurdama jūs pasiskolinote kriauklės iš Tado Ivanausko zoologijos muziejaus Kaune. Tai ką jūs darėte su tomis kriauklėmis?
1: Taip, iš tiesų čia puikiai ir gali, sakyti, ir atsiskleidžia tas įvardintas ar ne muziejaus eksponatas. Taip, tai iš tiesų kriauklė, kuri yra pasiskolinta iš Tado Ivanausko muziejaus ir atsiranda mano rankose, yra ją sukoncentruojama šviesa ir kūrinys yra sukūriamas tam koncentruotam šviesos atspindžio stebėjimui. Tai, ką gali papasakoti tik paviršius. Iš tiesų, referuoju į laiką, kai žemės paviršius yra kupinas vandens. Ir tai yra turbūt pirmiausia nuojauta susijusi ir su tam tikru ir klimato kaitos momentu, ar ne, kad vandens paviršius iš tiesų plečiasi. Ir vanduo taip gali būti įsivaizduojamas ir kaip vienas pirmųjų optinių įrankių leidusių pastebėti tą tam tikrą optinį procesą, kai atspindys gali pasakoti ir apie spalvą. Tai ir apie skritai erdvės formą. Galvodama taip pat apie jūsų paminėtą kūrinį Jūrų ausis, aš iš tiesų galvoju ir apie santykius su Kazio Varnelio muziejaus struktūra, eksponatais, turiu galvoje ir optinius tapybinius paviršius, būtent pigmentai, kurie šiandien yra tokie tarsi įprasti, tos spalvos, kurias mes žvelgiame, matydami paveikslus. Jų kilmė taip pat yra neišvengiamai susijusi su tam tikrais gamtiniais ištekliais. Ir čia taip pat kriauklės vaizdinys yra neišvengiamai svarbus. Ir tam tikri pigmentai galėjo būti išgaunami tik iš tam tikrų moliuskų kiautų. Tai iš tiesų tolimas tarsi vandens pasaulis čia gali labai tapti artimas ir pažįstamas.
0: Taip, na ir minėjote, kad galvojote, kaip įsilėjo kūrinys į Varnelio namų erdvę, jūsų kai kurie kūriniai visam laikui įsilies į tą erdvę, nes taps nuolatinės ekspozicijos dalimi ir muziejaus vadovė Rūta Kačkutė, nacionalinio muziejaus vadovė Rūta Kačkutė sakė, jog tikisi, kad per jūsų kūrybą galbūt žmonės jie susidomėja, tada atras ir Varnelio darbus bei apskritai muziejaus kolekciją. Tai kaip jūsų akimis tie darbai, kurie taps nuolatinės ekspozicijos dalimi, sąveikaus su Varnelio kūryba?
1: Na, iš tiesų sunku taip greitai ir trupai atsakyti šį klausimą. Visų pirma, įvardintas įlėjimas yra susijęs su dialogu tarp mūsų su kuratorė Indre Urbelytė, ar ne, ir taip, tam tikri kūriniai, jie kuria ryšius ir pirmiausia, turbūt, vėlgi galima kalbėti apie tam tikrą percepciją, kaip mes suvokiame atspindį, kaip mes suvokiame šviesotamsą ir kaip jie skirtingomis formomis gali apjungti universaliai, galvoti apie dabartį, o tuo pat metu ir apie praeitį. Man atrodo, kad apskritai kūriniai, kurie atsiranda nuolatinėje ekspozicijoje, yra tik galimybės pastebėti tam tikrus kontekstus, kurie neišvengiamai leidžia pamatyti ir tą visą visumą, kurioje esame, jeigu esame muziejuje ar ne. Tiesą pasakius, turint tokį nemažą fizinį atstumą šiuo metu nuo ekspozicijos ar ne, ir kalbant tik tai audio formatu, tikrai atrodo pakankamai.

0: pakankamai sunku iš karto įvardyti visus ryšius.
1: Taip. Tai palikim žmonėms, kurie susidomės, patiems atrasti ir patikrinti. Tai tiek apie parodą Bėgančios akys Varnelio namuose muziejuje. Ja vakar atidarėte, priminsiu, o šį vakar jūsų laukia grupinės parodos, kurią kuravo Viltė Visockaitė, Siera Druska ir Gyvsidabris, atidarimas Nacionalinio dailės muziejaus Radvilų rūmų dailės muziejuje. Ir čia, kaip ir minėjau, per alchemiją kalbama apie įvairius pokyčius mūsų kūnoje, kūnuose, gamtoje, santykiuose ir taip toliau. Tai Beatriče, kaip jūs įkvėpė alchemiją šioje parodoje?
0: Tai iš tiesų šioje parodoje rodomas kūrinys yra jau sukurtas anksčiau. Ir man atrodo, kad labai svarbu įvardinti būtent, kalbant apie Radvilų rūmuose vykstantę parodą, tai kuratorės Viltės Visockaitės idėja, ar ne, sujungti keletos šiuolaikinių Lietuvos menininkių kūrinius į nuoseklų pasakojimą ir įžvalgas apie būtent šias medžiagiškumo jungtis. Ir tam tikras įvardintas alcheminės savybės. Manau, iš savo perspektyvos galvodama apie šią parodą, man atrodo, kad yra labai įdomu pastebėti tokius tikrai labai, labai skirtingas praktikas, kurios vis dėlto sąveikoje sukuria tokį bendrą klimatą, kuriame mes esame galvojant nuogai apie medžiagą, ar ne, ir kiek tai yra, tiesą pasakius, turtinga ir iš tiesų manau, kad kūrinys, kurį aš pristatau, ar ne, visų pirma, kalba apie kasdienybę ir ryšius su laiku, kuris jau yra praėjęs. Ir turbūt nesuklysiu sakydama, kad ir kitų autorių kūriniuose labai yra svarbus laikas. Ir man atrodo, kad ši laiko dimensija ir leidžia kažkaip keliauti šioje parodoje labai skirtingai medžiagiškais paviršiais į labai skirtingus kontekstus, bet tuo pat metu susitikti vienoje erdvėje.
1: Tai ir kviečiame susitikti toje erdvėje jau šį vakar Radvilų rūmų dailės muziejuje, parodoje Siera Druska ir Gyvsidabris. Čia prisistato ir Beatričė Mockevičiūtė, taip pat Vaiva Grainytė, Urtė Janus, Morta Jonynaitė, Kamilė Krasauskaitė ir Simona Rukuižaitė. Ir taip pat su Beatričė Mockevičiūtė aptarėme ir vakar Vilniuje atidarytą jos solinę parodą Kazio Varnelio namuose muziejuje Bėgančios akys, kurią kuruoja Indrė Urbelytė. Taigi tiek pokalbio su Beatriče, beje dar galima pasakyti, kad savaitgalį Beatriče galite sutikti ir Nacionalinėje dailės galerijoje. Ji yra Aurelijos Maknytės parodos kanalai architektė ir ves parodos atsisveikinimo ekskursiją.

0: Tęsime laidą pakeliui su klasika. Po renovacijos naujam gyvenimui keliasi Kelmės dvaras. Jame jau rengiamos parodos kartu su paties dvaro istorija pasakojama ir Žemaitijos krašto istorija. Barokinis provincijos dvaras yra vienas įspūdingiausių krašto objektų. Iš Kelmės pasakojo kolega Tomas Misgirdas.
1: Kelmės dvaras buvo restauruojamas 3 metus. Nors nedideli tvarkymo darbai dar vyksta, dvaras jau atveriamas visuomeniai. Apie vieną žymiausių rajono ansamblių pasikalbėsiu su Kelmės krašto muziejaus vadove Danute Žalpienė. Direktore, kas sudaro dvaro ansamblį?
2: Dvaro ansamblį sudaro patys dvaro rūmai, dvaro vartai ir dvaro svirnas. Ir aišku, taip pat dvaro parkas ir visa sodyba, pats tas sodybos susiformavimas.
1: Išskirtiniai yra vartai. Kokia yra jų funkcija? Kokia buvo jų funkcija? Kalbama, kad čia buvo kalėjimas ir biblioteka.
2: Šie vartai turi trejopą funkciją. Tai yra reprezentacinis įvažiavimas į Kelmės dvarą, tai yra buvęs baudžiavinis kalėjimas ir taip pat tai yra biblioteka. Aišku, skirtingų laikotarpių kai kas persidengė, bet kalėjimu jisai tapo vos tik tai buvo pastatyti vartai. Tai jie buvo pastatyti 1680 metais. Ir tada jie buvo pastatyti kaip kalėjimas politiniams priešininkams, politinių kalėjimų vadino, nes Gruševskiai buvo reformatai, o Kelmėje tuo momentu buvo katalikų bažnyčia ir tarpusavio vyko kovos ir tokio reprezentacinio, tokio įspūdingo statinio pastatymas turėjo gąsdinti politinius priešininkus ir rodyti Gruževskių stiprumą. Politinis kalėjimas buvo numatytas pagrindinėje salėje, kuri buvo antrame aukšte, o apačioje buvo baudžiavinis kalėjimas nedidelės patalpikės. Laikui bėgant, nurimus koncesiniams ginčams, šitas kalėjimas nebebuvo reikalingas ir tenai 19 amžiaus jau pradžioje įsikūrė biblioteka, kuri buvo gana turtinga, joje buvo saugoma 5000 knygų, tos knygos, numizmatikos taip pat kolekcija buvo, monetų kolekcija, visi tie dalykai buvo iki pat Pirmo pasaulinio karo ir kaip paskui Gruževskiai, pačios geriausios knygos jos buvo išvežtos į Petrapilį prieš Pirmą pasaulinį karą. Vėliau kažkiek tai dar kurį laiką buvo ten kaip sandėlis tarpų karių. Na, o šiaip ta reprezentacinė dalį sudarė ir tas dalykas, kad ten yra puikia arkada, kurioje grodavo muzikantai, kada pas Gruševskius atvykdavo svečiai.
1: O kokio stiliaus yra dvaro pastatas? Kuo jis įdomus?
2: Kelmės dvaro sodyba yra vertinama kaip retas baroko stiliaus provincijos dvaras. Pagal savo senumą tai buvo trečias mūrinis statinys, mūriniai rūmai Žemaitijoje ir kurie yra išlikę.
1: Garsiausias šeimininkas, kaip ir jūs jau minėjote, Julius Gruževskis, kuris pradėjo 31 metų sukilimą. Kodėl jis prasidėjo šiame dvare? Ir kiek šis istorinis faktas yra svarbus, na, Kelmės kraštui?
2: Nebuvo planuota, kad sukilimas turi prasidėti Kelmės dvare. Bet taip jau atsitiko, kad Žemaitijos krašto bajorai nebenorėjo laukti, kol bus iš centrinės vyriausybės paskelbta apie sukilimo pradžią. Jie susirinko tituvenus pas Adolfą Pšeševskį, tame tarpe ir Julius Gruževskis, ir jie tarėsi, kada sukilimą pradėti. Ir tada buvo nuspręsta, kad sukilimą reikia pradėti kovo 26 dieną Raseiniuose. Na, bet atsitiko taip, kada jau Gruževskis, kai grįžo į savo dvarą, Julius Gruževskis, jisai liepė lieti kulkas, amuniciją ruošti, ginklus daryti. Ir visai netikėtai pas juos užvažiavo caro valdininkas Paplonskis ir jisai pamatė, kas čia vyksta. Ir tada Julius Gruževskis kreipėsi į komitetą ir sako, ką daryt, mumis užfiksavo, kad mes darom ginklus. Na ir tada vieningai komitetas nusprendė, kad lukuriuoti nebegalima, reikia sukilimą pradėti čia ir dabar. Ir tada Kelmiai kovo 25 dieną apsiginklavo Juliaus matininko Jautoko vadovaujami ir Juliaus Gruževskio nukeliavo į Kelmės centrą, susikvietė miestelėnus, prieš tai vaikai dar išvaikė caro valdininkus, paėmė nelaisvę ten buvusius, susikvietė miestelėnus ir paskelbė: viskas, mes pradedam sukilimą, kad nebenorim rusų matyti, caro kareivių nebenorim. Net tą pačią dieną nužygiavo iki Ventos kanalo, kur buvo atliekami darbai, ir išvaikė ten dirbusius kareivius, o kai kurios dar paėmė nelaisvę. Na, o 26 dieną jau organizuotos pajėgos nuo Ariogalos, nuo Dubysos, nuo Kelmės iš visų pusių patraukė į Raseinius ir užėmė Raseiniuose valdžią ir paskelbė apie sukilimą visoje Lietuvoje.
1: Vyko dvaro restauracija. Papasakokite, kas sutvarkyta, kas atnaujinta.
2: Visą laiką dvaras, kiek ten bebuvo laikotarpį, per nepriklausomybės laikotarpį, pagrindiniai darbai vyko dvaro išorės. Nuvyko tie darbai, kur buvo avarinės būklės, stogas, sienos, ir taip pat buvo tvarkoma teritorija. O viduj iš visų darbų buvo tik tai atliktas geoterminis šildymas taip pat, nes kadangi nebuvo kaip dvaro normaliai apšildinti, kad ekonomiškesnis buvo įrengtas. Na, o 23 metais ir iki pat 26 metų jie buvo atliekama Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauracija ir pritaikymas muziejinėms reikmėms. Tai pirmiausia, aišku, buvo sutvarkyti visiškai iš naujo visi inžineriniai tinklai. Toliau buvo sutvarkytos perdangos, sienų tinkas, lubos, gana stipriai pasikeitė priestatas, kuris nebeturėjo tokių detalių, kurios būtų išlikusios iš to buvusio laikotarpio. Tai vidus pritaikytas ten veiklai, yra įrengta puikia salė, kurioje galima rengti parodas ir ekspozicijas.
1: O dabar keliaujame į dvaro vidų, kur vyksta kelios parodos. Apie jas pasikalbėsiu su muziejininku Vygantu Mažonu. Pradėsime pokalbį nuo parodos apie Kelmės dvarus. Kas eksponuojama šioje parodoje, Vygantai?
3: Mat, Kelmės rajone ganėtinai daug buvę dvarų, tik tai ne visiems pavyko sulaukti šių dienų. Apie tokius būtų galima išskirti ko gero Padubysio dvarą, kurio savininkės palikuonys atsiuntė dar praeitą savaitę porą reliktų mums į muziejų, tai būtų skara ir valgomieji įrankiai.
1: O kiek Kelmės krašte iš viso buvo dvarų ir kiek yra dabar nuo realiai išlikusių?
3: Kiek teko skaičiuoti, tų dvarų būta gerokai per 70, fiziškai išlikusių galbūt apie 20, bet taip, kad būtų, sakykime, dvaras, pavadinimas ir bent statinys kažkoks.
1: O ar daug vertybių yra išsaugota iš rajono dvarų?
3: Vertybių išsaugojimui didžiausią žalą, ko gero, padarė sovietinė okupacija, kada dvarų turtas nacionalizuotas ir vertingiausi daiktai suvežami į saugyklas, na ir iš ten, kas galėjo, papuolė į muziejus, kai kas greičiausiai buvo ir nusavinta, tai tų vertybių, na, sąlyginai nėra tiek ir daug, bet ikonografinis, fotografinis palikimas yra ganėtinai pakankamas.
1: Na ir dabar apžvelkime parodą. Galime prieiti prie Pakievio dvaro, Kelmės rajonas, Vaiguvos seniūnija.
3: Pakievio dvaro, sakykime taip, žinomiausias žmogus būtų Liudvikas Adomas Jucevičius, kurio tėvai valdė, buvo išsinuomavę dvarą ir jis ten gimęs, sėjęs mokslus Kražių gimnazijoje, vėliau tapęs kunigu.

0: knygų ir leidęs knygeles etnografijos tema, tai ir Žemaitijos aprašymas, Lietuvos aprašymas ir panašiai.
1: Sekanti ekspozicija iš Užvenčio dvaro.
0: Užvenčio pats dvaras šiandien avarinės būklės, bet jo istorija išsiskiria tuom, kad 1922 metais šį dvarą buvo įsigijęs nepriklausomybės akto signataras Jonas Smilgevičius ir šį dvarą buvo pavertęs tokiu kaip ir kultūriniu dvaru. Augino kanapes, veisė kultūrinius gyvulius, stengėsi kiek įmanydamas išsilaikyti, kiek įmanoma didesnį žemės sklypą, nes dvaram buvo įvesta 80 hektarų riba ir jos viršyti nebuvo galima.
1: Na čia yra stendas apie Kelmės krašto kasdienybę.
0: Taip, dvarų kasdienybė, tai tiesiog dominuoja portretinės fotografijos, šventės ar sutikimai svečių ir panašiai. Aišku, fotografijos darytos dvaro aplinkoj, kas išsiskiria labiausiai, tai pati apranga, kaip kilmingesni žmonės rengėsi ir kaip jie leido laisvalaikį.
1: Iš Kelmės dvaro Tomas Mizgirdas.

0: airių rašytojos bestselerių normalūs žmonės ir intermeco autorės Sally Rooney knygos nebebus pardavinėjamos Jungtinėje karalystėje. Šią žinią vakar pranešė autorės leidykla Faber su autorės sutikimu priėmusi tokį sprendimą dėl Sally Rooney paramos aktyvistų grupiai Palestine Action. Ši grupė Jungtinėje karalystėje laikoma teroristinė organizacija ir yra uždrausta. Rooney teigia nebegalinti gauti autorinių atlyginimų už Jungtinėje karalystėje parduodamas knygas, nes tai galėtų prieštarauti šalies kovos su terorizmu įstatymams. Taigi, ar šį atvejį galima laikyti cenzūra, daugiau pasidomėsime ir pirmiausia sveikinuosi su mums bendrą situaciją galinčią nupasakoti LRT radio bendradarbe Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Taip pat su mumis yra rašytojo filosofija humanitarinių mokslų daktarė Aušra Kaziliūnaitė. Laba diena.
2: Sveiki.
0: Ir tikiuosi, kad jau pavyko susisiekti su leidėja leidyklos Lapas įkūrėja Ula Ambrasaitė. Sveiki, Ula.
2: Sveiki.
0: Pokalbio pradžioje norėčiau pacituoti Sally Rooney knygas Lietuvoje išleidusios Alma Litera direktorės ir Lietuvos leidėjų asociacijos prezidentės mūsų redakcijai atsiųsta atsakymą. Deja, Dovilė Zaidė negalėjo prisijungti prie šio tiesioginio pokalbio, bet štai ką jinai sako. Alma Litera Lietuvoje yra išleidusi 4 Sally Rooney knygas, paskutinė išleista 2025-aisiais. Lietuvoje Palestine Action organizacija nėra uždrausta, šiuo metu nematome pagrindo keisti autorės knygų platinimo ar imtis kitų veiksmų. Papildomų autorės kūrinių leidybos teisių šiuo metu nesame įsigiję. Manome, kad autoriaus ir leidyklos vertybinis suderinamumas yra svarbi ilgalaikio bendradarbiavimo sąlyga, kuriejų politinės pažiūros ir vieša veikla gali turėti įtakos leidybiniams sprendimams, tačiau kiekvieną situaciją vertiname individualiai. Mūsų Alma Litera praktikoje yra buvę atvejų, kai dėl esminių vertybinių nesutarimų nusprendėme neleisti kūrinio, sustabdyti leidybos procesą ar išimti leidinį iš prekybos. Kartu manome, kad svarbu gerbti kūrėjų saviraiškos laisvę ir atskirti asmeninę autoriaus poziciją nuo jo kūrybos, kiekvienu atveju atsakingai įvertinant aplinkybės. Taip sako Dovilė Zaidė, Alma Litera direktorė. Na, o dabar kreipiuosi į LRT radio bendradarbę Jungtinėje karalystėje Viktoriją Rinkevičiūtę. Tai Viktorija, pirmiausia, apie organizaciją Palestine Action. Kas tai per organizacija ir kodėl ji Jungtinėje karalystėje pernai Liepą pripažinta teroristinė organizacija?

0: situacija.
1: Na taip, Palestine Action, jinai Jungtinėje karalystėje buvo įkurta 2020 metais ir jinai iš esmės yra pro-palestinietiška aktyvistų organizacija, kurios tikslas yra sutrikdyti Izraeliui ginkluotę teikiančių įmonių veiklą. Nemažai tų įmonių savo produkciją būtent ir gamina čia Jungtinėje karalystėje. Tai svarbu gal pastebėti yra, kad Palestine Action nėra organizacija, kuri rengia protestus, mitingus ar panašius dalykus. Jinai savo politinių tikslų siekia imdamasi tiesioginių veiksmų. Tai pavyzdžiui, įsibrauna į karinius objektus, gina įrangą ir taip trikdo gamybą. Tai būtent pernai, kai šita įmonė, kai šita organizacija įsibrovė į Britų karinių oro pajėgų bazę, Jungtinės karalystės vyriausybė tuomet ir įtraukė organizaciją į teroristinių organizacijų sąrašą. Ir būtent nuo to akimirkos, bet kokia parama arba narystė šitoje organizacijoje, yra kriminalinis nusikaltimas. Tai lygiai taip pat ir, pavyzdžiui, jeigu rašytojos knygų uždirbti pinigai būtų pervedami šitai organizacijai, tai iš esmės yra nusikaltimas. Šita organizacija negali būti legaliai remiama. Tai dėl to ir rašytoja, ir jos leidykla susitarė, kad knygos Jungtinėje karalystėje būtent dėl šito įstatymo jos negali būti platinamos.
0: Taip, ir čia dar papildant, kadangi Sally Rooney sakė, kad savo honorarą būtent turėjo dedikuoti ir šiai organizacijai, o leidykla sako, kad parduoti rašytojos kūrinius ir negalėti jai sumokėti už juos yra leidėjų morališkai nepriimtina situacija, todėl ir priimtas sprendimas nutraukti knygų platinimą Jungtinėje karalystėje. Viktorija, tačiau kai pernai Palestine Action gavo tą diagnozę teroristinės organizacijos šioje šalyje, šis sprendimas sukėlė protestų bangą. Tai kodėl nesutariama, kaip vertinti šią organizaciją?
1: Iš tikrųjų ir sukėlė protestų bangą ir tos diskusijos, ar sprendimas buvo teisingas ar neteisingas, lygiai taip pat teisinė prasme, jos dar visiškai neišsisprendė, nes lapkričio pradžioje būtent Jungtinės karalystės aukščiausiasis teismas vėl iš naujo svarstys šitą klausimą, ar Palestine Action iš tikrųjų turėtų būti laikoma teroristinė organizacija, bet iš esmės didysis klausimas čia kyla tarp vėlgi Jungtinės karalystės vyriausybės. Sako, kad jeigu politiniais tikslais yra gadinamas turtas ar kažkaip kitaip trukdomo organizacijoms ar kitiems žmonėms visuomenės nariam daryti tai, ką jie įprastai daro, tai nesvarbu, kokios būtų tos politinės priežastys, to daryti negalima. Kita vertus, ir dėl to būtent jie ir įtraukė Palestine Action į šitą teroristinių organizacijų sąrašą. Nes jų motivacija yra politinė ir jie sukelia didžiulę žalą, ar ne? Bet laisvo žodžio šalininkai sako, kad iš tikrųjų tuomet atsiranda vyriausybėms ar Jungtinėje karalystėje, ar kažkur kitur labai stiprus svertas iš esmės riboti žmonių galimybę išreikšti savo politinės pažiūras ne tik žodžiu, ne tik protestais, bet kažkokiais aktyviais veiksmais.
0: Ačiū, tai LRT radio bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė, o dabar pratęskime pokalbį su rašytojo filosofe Aušra Kaziliūnaite ir leidyklos Lapas kurėja Ula Ambrasaitė. Tai Aušra, kaip jūs vertinate šią situaciją, kad Sally Rooney knygos dėl to, kad ji remia Palestiną remiančią organizaciją, nebegali būti platinamos Jungtinėje karalystėje?
2: Man atrodo, kad šita susiklosčiusi situacija iš tikrųjų yra labai įdomi ir labai įdomi pirmiausia dėl to, kad, kai mes kalbam apie vienokią ar kitokią politinę cenzūrą, ar jį būtų ta vadinamoji negatyvi, kai įmamasi draudimų, ar pozityvi, kai skatinami tik tam tikri pareiškimai ir tam tikros ideologijos, o kiti, na, kažkaip mažiau to paskatinimo susilaukia, tai mes dažniausiai vis tiek kalbam apie pačių kūrinių turinį, kas yra vaizduojama tose knygose, apie ką sukasi istorija, na, veikėjus, visa kita. Tai čia istorijoje galima prisiminti ir Aleną Ginsbergą, kuris dėl savo kuriamos poezijos buvo pasodintas irgi teisiamųjų suole Jungtinėse Amerikos valstijose.

0: Ir, na, iš tikrųjų, tų situacijų ir tų įvykių tiek pas mus, tiek svetur yra labai daug, bet būtent šitas Sally Rooney atvejis dabar Jungtinėje karalystėje yra labai įdomus dėl to, kad būtent jos knygos išėmamos iš priekybos ne dėl knygų turinio, ne dėl to, apie ką sukasi istorija, o būtent dėl pačios autorės politinių pažiūrų ir jų deklaravimo. Ir būtent šitą situaciją mums dar kartą primena prancūzų mąstytojo Mišelio Fuko tokį pamatinį tekstą, kas yra autorius. Tai vat jeigu Mišelis Fuko kalba apie autoriaus funkciją, kaip tą funkciją, kai mes skaitydami kūrinį prisimenam autorių tam, kad dekoduotumėm kažkokius tuos kultūrinius, istorinius reiškinius, kad galų gale, na, jeigu mums trikdo tas turinys teksto, mes galim apkaltinti autorių, o čia mes turim visai priešingą išvirkščią situaciją, kai būtent dėl autorės pažiūrų mes tiesiog baudžiam kūrinį. Tai man būtent kaip tai yra labai įdomus atvejis.
1: Aušra, sakot įdomus atvejis, ar galime sakyti, kad tai yra kūrybinė cenzūra?
0: Na, vienas vertus galima sakyti, kad tai yra cenzūra, bet sakyčiau, kad ne visų pirma kūrybinė cenzūra, nes kaip ir minėjau, kalba eina ne apie patį knygų turinį, bet greičiau tam tikro diskurso, kuris tildo tam tikras pozicijas visuomenėje slopinimas.
1: Mhm. Su mumis taip pat yra leidėja Ula Ambrasaitė, tai Ula, pokalbio pradžioje citavau Dovilę Zaidės pasisakymą ir jame užsiminta apie autoriaus ir leidyklos vertybinį suderinamumą. Tai kaip kūrėjų politinis aktyvumas lemia leidybinius procesus, kokia yra jūsų praktika?
2: Manau, kad nebejotinai, čia aišku, leidėjas laiką gali slėptis ir sakyti, kad mes tik darom verslą, bet manau, kad tiek ir mes su Lapu ir Vaga ir labai daugelis kitų leidėjų ir pasaulį jaučia atsakomybę, ką jie leidžia, kodėl jie leidžia ir kaip jie dalyvauja tame diskurse, kurį jų išleisti autoriai skatina arba formuoja. Dabar šiuo atveju, man atrodo, kad be galo įdomus yra Aušros pastebėjimas apie tai, kad čia cenzūruojama yra ne kūryba, o tarsi autorius, o iš tikrųjų autorius politinės pažiūros, bet man šito vietoj yra dar įdomiau, kad iš tikrųjų net ne autorius politinės pažiūros, o pinigų vaikščiojimas, ar ne, pinigai kaip mūsų vertybės atspindintis medijumas, iš pačios Sally Rooney pasisakymų, žinoma, kad jinai savo pinigais gautais iš honorarų dotuoja tą organizaciją. Man atrodo, čia dar tikslumo dėlį reiktų suprasti, ar jinai tikrai UK įsteigtą organizaciją dotuoja, ar to pačiu pavadinimu Airijoje. Tai šito aš nespėjau pasitikslinti, bet man atrodo, šitoje vietoje tam tikrą prasme atrodo, kad leidėjas su autorium susitarė ir priėmė paprastesnį sprendimą, kaip neįti gilyn į teisinius niuansus, nes aš žinau, kad Sally Rooney ir turėjo atšaukti vieną savo vizitą UK būtent dėl baimės, kad bus protestai. Tai turbūt tai nėra vien tik tai reguliaciniai dalykai, turbūt yra jaučiama ir kažkokia visuomenės galimi iššokiai. Bet šitoje vietoje, man atrodo, kad abu du jie, tiek leidėjas, tiek autorė, turbūt supranta, kad šiuo atveju jos knygų skaitimas turėtų tik pakilti. Tai šiame globaliam pasaulyje, kad vienos rinkos knygynuose negalima nusipirkti knygos anglų kalba, tai turbūt dar nėra banas kūrybai, gal net kaip tik yra proga iškomunikuoti autorės politinę poziciją. Ir išimti iš prekybos knygas, kurios galimai galėtų būti patenkančios į sankcijų sąrašą kažkada vėliau, ar ne, kad jie tą sprendimą priėmė anksčiau, negu kad galėtų kilti problemą.
1: Na, kalbant apie Lietuvą, tai Lietuva neturi tokio atskiro teroristinių organizacijų sąrašo nacionalinio ir remiasi Jungtinių tautų bei Europos Sąjungos sąrašais ir Palestine Action į šiuos sąrašus, bent jau Europos Sąjungos teroristinių organizacijų sąrašą nėra įtraukta, tai čia galima priminti ir Dovilės Zaidės Alma Literos

0: atsakymą, kad leidykla neketina nutraukti prekybos, bet ar mes turime, Ūla, Lietuvoje kažkokių analoginių situacijų? Pavyzdžiui, griežtas mūsų požiūris, tarkim, į Rusiją ir panašiai. Ar ši situacija kažką primena, kas yra buvę kada nors Lietuvoje?
1: Tai yra tikrai buvę ir Aušra paminėjo puikų atvejį prieš 12 metų, man rodos, po pasirodžius Neringos Dangvydės knyga vaikams Gintarinė širdis. Ir ten buvo labiau žmogaus teisų klausimas liečiamas, ten buvo istorijos vaikams, dvi istorijos, kuriuose tarsi atvaizduojama homoseksuali meilė. Ir vėlgi bijodama teisinių problemų leidykla išėmė iš prekybos tas knygas. Ir dėl to buvo didžiuliai ginčiai ir teismai ir taip toliau. Ir tą knygą mes su leidykla Lapu perleidome prieš metus. Tai tam tikra prasme situacija yra buvus. Tai yra buvus ne dėl autorės pažiūrų konkrečio, dėl turinio. Čia tikrai labai svarbi, aš manau, Aušros skirtis yra, kad arba autoriaus pažiūros, arba turinys, ir šiuo atveju Selerūnė atveju tai yra autoriaus pažiūros, o ne turinys. Mhm. Ta knyga, kur aš miniu, tai turinio klausimas. Ne, bet yra tikrai buvę.
0: Taip, ir beje, būtent leidykla Lapas jūsų įkurta vėliau šitos knygos naują leidimą ir išleido. Tai ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjausi su rašytojo filosofe humanitarinių mokslų daktare Aušra Kaziliūnaitė, taip pat leidėja leidyklos Lapas įkūrėja Ūla Ambrasaitė, airių rašytojos bestsellerių Normalų žmonės ir intermeco autorė Sally Rooney knygos nebebus pardavinėjamos Jungtinėje karalystėje dėl to, kad ji palaiko aktyvistų grupę Palestine Action ir ši grupė Jungtinėje karalystėje laikoma teroristinė organizacija.

0: Na ir paskutinė šios laidos stotelė. Nacionalinis Kauno dramos teatras kviečia į romantinės komedijos Lietaus pardavėjas premjerą. Kaip sako šio spektaklio režisierius Ridas Žirgulis, visuomenėje primetamos normos ir įvaizdžiai mus įkalina sausroje, iš kurios galima ištrūkti tik patikėjus savimi ir savo gebėjimu pačiam keisti savo likimą. Spektaklis sukūręs 6 naivių ir šviesių personažų tarpusavio ryšį akcentuoja, kad tikroji magija slypi žmogaus viduje. Spektaklio repeticijoje apsilankė kolega Andrius Baranovas.
1: Čia aš esu pradavai, kad mokau geografiją.
2: Ha? Na, čia, neužkelk pykčio, nes ir čia.
1: Jo.
2: Tu jau pykai. Neužkelk pykčio, tada ir. Ką aš to tokią geografiją mokau?
3: Pažintis su Richardo Nešo pjese Lietaus pardavėjas aktoriui Ridui Žirguliui prasidėjo dar prieš kurį laiką. Su šiuo kūriniu jis susitinka ir šiandien.
2: Tai aš to tokią geografiją mokau, ne?
4: Visa medžiaga taip yra, kad, kaip sako, aš pradėjau 94-ais tam kontekste, kaip sakė, kad vaidinau tą berniuką Jimmy, kur dabar Adomas vaidina, o dabar praėjus tiek metų, dar kažkada tai stačiau be šitą piesę ir KTU, kada vadovavau studijoje, tai prieš 10 metų, 16 metais stačiau dar su studentais, tai aš, kaip sako, toj medžiagoje gyvenu. Pjesė yra labai graži, yra būtinis realizmas, romantizmas, ir romantizmo be galo daug, tekstai yra gražus, tiesiog, kaip aš sakau, hebra, išmokstam, ir visą tai gyvendinam. Ir pasakom tai gyvai, publikai, to užtenka jau praktiškai. O visą kitą čia dar apsidalinsim, pasižiūrėsim, kaip tas vaikšto, kaip kas.
2: Pavadom dar kartę, gerai, nežiūrėti lyzį visą šitą, iki tos pačios vietos, gerai, kur tėvas pasako, ir jis nesuklyto, gerai?
3: Į Nacionalinio Kauno dramos teatro sceną atkeliaujantį spektaklį pagal amerikiečių klasiką tapusį kūrinį, aktorius Ridas Žirgulis režisuoja ir pats jame vaidina.
4: Dabar, kaip sako, transformacija, tai nuo Džimio vaiko iki to tėvo, reiškia, kuris ten tada žiūrėdavau į, žinai, Leonardas Zelčius vaidino tą tėvą mano. O dabar jau aš sėdžiu to tėvo vietoj ir žiūriu į Adomą, kuris laksto berniku. Šiaip tai faina, vat, išbandyti, kaip sako, nuo to iki to, daugti iki to.
3: Spektaklis Lietaus pardavėjas nukelia į kraštą, kuriame gyvenantys žmonės kenčia nuo didžiulės sausros. Netikėtai atklydęs Lietaus pardavėjas pažada prišaukti lietų, tačiau vietoje to gražina šeimai pasitikėjimą ir meilę.
4: Gyvenu kartą, labai faina šeima, buvo sesuo, kuri niekaip negalėjo rasti vyro, nes buvo per protinga. Ten ir sako tokį tekstą, sako, ji per protinga, negalės būti laiminga dėl to, kad per protinga. Bet esmė yra turbūt viso šito pjesės, kas yra ta sausra, tai ne tiek, kad pati sausra kaip gamtos reiškinys, sausra čia. Širdy, sausra ir užtenka vat, kažkaip atvert, kad jinai gautų kažkokias drėgmės ir susikalbėti žmonės pradeda. Ta sausra yra, nu, kaip daugiau žmogaus vidus. Mes išdžiūstam, mes neišdrįstam pasakyti, mes bijom kažko pasakyti. Ir vat, tada yra sausra. Tada jinai atsiranda tarp tų žmonių sausra. Tai vat, o šiaip fabula, kad viskas bus gerai. Tai reikia svajoti, tai reikia tikėti ir surasti tą žmogų, kuris galbūt vienu žodžiu gali prikelt viską.
1: Na, bet jūs tikriausiai neturite laiko knygoms, ar ne? Nes jis toks užimtas žmogus.
3: Pagrindinę heroją Lizę vaidina aktorė Goda Petkutė.
1: Nieko tokio.
5: Lizės personažas, jeigu galim taip sakyti, šitoj visoj pjesėj yra pagrindinis emocinis fonas. Lizė ir yra, sakykim, ta išdžiūvusi žemė, nes toj aplinkoj, kuri auga, jai nuolatos yra kartojama, kad ji yra negraži ir, kitaip tariant, kompleksuota moteris, kuri negali susirasti vyro, kuri negali ištekėti, kuri negali sukurti šeimos. Nors Lizė iš esmės yra labai protinga moteris, labai savarankiška moteris, bet ji yra įtikėjusi, kad na, iš tikrųjų kažkas yra su jie negerai. Ji neleidžia savo patikėti, kad jinai gali turėti tą vyrą ir kad jinai gali kurti pilnavertį santykį ir gyvenimą. Ir tas Lietaus pardavėjas, kuris ateina, pasirodo pjesėje, jai sukelia nesaugumo jausmą, nes ji pajaučia, kad jis gali ją atrakinti kaip moterį ir pasižiūrėti ir pamatyti ją, kokia yra iš tikrųjų, kur iš tikrųjų ir vyksta jos esminis lūžis. Tai yra scena su Lietaus pardavėjo, kurį pradeda tikėti, kad aš galiu turėti pilnavertį santykį, aš galiu turėti vyrą, aš galiu būti mylima.
2: Aš nenoriu būti niekam skolingas, metė mane žmona, aš pripažįstu, aš dabar eisiu visiems iš
6: ginčijuosi ir tvirtinsiu, kad tai yra tiesa. Ir niekas ateityje nedrįsta man rodinėti, kaip aš turiu gyventi.
3: Lietaus pardavėjo Starbako vaidmenį kuria aktorius Saulius Čiučelis.
7: Čia gal sudėtingesnis toks dalykas, nes mes į spektaklį aišku matom kaip žmogų, kaip personažą, kaip gyvą objektą, bet iš esmės traktuojam truputį kaip idėją, kaip mintį, kaip patį lietų galbūt, kurį aš dar sau traktuojuosi kaip būtent konkrečios va šitos šeimos apiplovimą ir suteikimą šanso pradėti kažkaip nuo nulio, pradėti savo santykius kurt nuo nulio, pradėti matyti vienas kitą naujai. Ir domėtis vienas kitu, tarytum iš naujo jį pažint norėtum. Tai man tas lietaus pardavėjas yra toks labiau gal kaip, na, sakykime, metafora, kuri atneša tą žmogaus apiplovimą.
1: O jūs, na, mėgstate rimtai kalbėtis, Failai?
3: Anot spektaklio kūrėjų, nors pjesė parašyta daugiau nei prieš 70 metus, tačiau joje skleidžiasi temos aktualios visais laikais.
1: Ir toje knygoje rašo, kad jis yra... Mūsų tėvas.
3: Goda Petkutė, aktorė.
5: Apskritai šitą pjesę, kodėl nėra aktuali šiandien, apie tą va, pamestą gal tikėjimą. Žmonių, kai mes prarandam tikėjimą savim, kad mes galim kažką padaryti, kad mes galim turėti, kad mes galim mylėti, kad mes galim galų gale būti verti meilės. Ko Lizė va, neturi ilgą laiką, jinai netiki, kad jinai yra verta meilės, jinai jaučiasi nepakankama. Kažkuria prasme, iš tikrųjų, šitas personažas labai artimas ir man, ir aš manau, kad tikrai rezonuos ne vienai moteriai.
3: Ridas Žirgulis. Aktorius ir režisierius.
4: Pjesė aktuali visą gyvenimą, apie žmonių gyvenimą, apie nesusikalbėjimą, apie meilę, kada bijo pasakyti, paskui kartais būna per vėlų, bijo kažką daryti ir kartais užtenka postumio, kad žmogų pastumki, jisai paims padarys ir paskui pasirodo, kad tai buvo labai paprasta. Arba kažkokios kibirkšties mažos, nu, čia bus finalinis truputėlį toksai, kaip sako, sprendimas, iškia, kai sako, mažos kibirkšties, kad pasaulyje kažkas pasikeistų, tai reikia būti žmogumi. Nes kartais mes užmirštam tą žmogiškumą. Bet apie tai mes ir darom.
6: Žodžiu, visi miestelė galvoja, kad mano žmona yra mirusi. Ir aš esu našlys, tai aš atėjau pasakyti, kad tai nėra tiesa, mano žmona mane paliko.
1: Žinau.
6: Tai visi žino, bet man reikia, kad jūs žinotumėt iš manęs.
3: Premjeros lietaus pardavėjas kūrėjai tikina siekiantį sudominti klasikinio teatro išsiilgusius žiūrovus. Ridas Žirgulis, aktorius ir režisierius.
4: Aš esu giliai už klasiką, giliai už... paprasto turinio pateikimą. Taip gali būti tie filosofiniai, aš sutinku, visokie spektakliai gali būti, režisieriai ten turi tų kralikų galvoje ir jie ten prisigalvoja. Čia, kaip sakau, mes kiekvienas su savo problemom. Bet man yra daug artimesnis būtent klasikinis teatras, būtent, kada žmogus sėdi, atpažįsta save, kada jis išgirsta kažką, ko galbūt irgi kažkur nepasakė, kada jis atpažįsta. Vat yra fainiausia, turbūt, aš įsivaizduoju, va, tu esu turėjęs tokių spektaklių, kada tu vaidini po spektaklio prieina, sako, nu bliamba, mano kaimynas lygi toks. Tada yra, reiškia, pasiektas rezultatas ir tu pasiekė tą žiūrovą ir jisai gavo kažkokį, ir tada tu gauni atgal. Tai, nu, tai yra pirmin atgal tas, kaip sako, ping-pongas turi būti. Aš manau, kad žmonės yra pasilgę tokių dalykų, kada ne taip, o taip. Ta prasme, kada žiūrovui. Darykim teatrą žmonėms. O ne, kaip sako, pridaro dabar tų menų, tokių kartais aš seku, kas vyksta, nueini, pasižiūri ir galvoju, velnės, gaila kolegų laiko, gaila žiūrovų. Kažkaip norisi turėti tokį daiktą, į kurį nebūtų gėda ir nebūtų gaila pasikviesti draugų ir jie nesakytų, kad be reikalo praleidai laiką ir daugiau neįsim pas tavę. Tai va, tai aš noriu padaryti gražų kažkokį dalyką, kuris, nu, paimtų už širdies.
1: Rimtai, kalbamės.
3: Nacionalinio Kauno dramos teatro premjera Lietaus pardavėjas spalio 16-ąją bus pristatyta Raudondvario kultūros centre. Iš Kauno Andrius Baranovas.
0: Taigi šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika, ją vedžiau aš Indrė Kaminskaitė, laidos redaktorė Karolina Augievičiūtė. Ir jeigu nespėjote išgirsti visų pasakojimų, galite susirasti laidos įrašą LRT radiotekoje, jis tenai turėtų atsidurti netrukus. O po 17 valandos žinių per klasiką išgirsite laidą be kaukių, kur Gerūta Griniūtė kalbėsi su režisieriumi Sauliu Baradinsku. Taigi gražaus vakaro su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 5:00 vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Dvi Lietuvos ir Ukrainos bendrovės susitarė kartu gaminti elektroninės kovos priemonės bei dronų detales. Šiam tikslui pasiekti Lietuvoje bus steigiama bendra gamykla. Krašto apsaugos ministras teigia, kad gamyba turėtų prasidėti kitais metais. Robertas Kaunas ketinimų protokolą pasirašė per vizitą Ukrainoje. Anksčiau agentūros Investuok Lietuvoje vadovas yra sakęs, kad keli Ukrainos gynybos pramonės investuotojai gavo vyriausybės strateginius sandorius tikrinančios komisijos pritarimą veikti Lietuvoje. Ukrainos prezidentui paskelbus, kad šalis vėl atakuos Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, ekonomistė Eglė Stonkutė teigia, kad tokie smūgiai yra efektyvūs ir daro žalą Rusijos ekonomikai. Stonkutė taip pat priduria, kad biudžeto praradimus Rusija stengiasi kompensuoti kitais būdais.
2: Tie smūgiai Ukrainos be abejonės yra efektyvūs, įmonės nuolat yra remontuojamos, tam valstybė irgi skiria papildomas lėšas. Šiais metais, kas liečia biudžeto pajamas iš energetinių išteklių, jau iki šios dienos sumažėjusios ten apie 18%. Tačiau yra kita pusė, panašia apimtim yra padidėjusios pajamos iš kitų pajamų šaltinių, kai seniau turėdavo labai menką, pavadinkim, verslo ir gyventojų apmokestinimą. Tai tie mokesčiai auga ir auga gana ženkliai. Tai per smūgius būtent perdirbimo gamyklom, kai pradėjo trūkti fiziškai ir pačioj Rusijoje ar ne, to dizelino, tai, kad per smūgius duomenų centrams stringa skaitmeninių paslaugų teikimas, tai yra tie tokie jau matomi kasdieniniai trikdžiai paprastiems rusų gyventojams.
1: Vytauto didžiojo universiteto docentė Eglė Stonkutė. Tai, kad nepaisydama Jungtinių valstybių kritikos, Ukraina atnaujina smūgius į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, laikraščiui Financial Times pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Anot jo, susilaikymo nuo šių atakų laikotarpis baigėsi. Donaldui Trumpui paskelbus energetikos paliaubas, Rusija smūgių į Ukrainos energetikos infrastruktūrą nesustabdė. Mokinių padėjėjai skundžiasi prastomis darbo sąlygomis. Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos solidarumas pirmininkė Aldona Kindurienė sako, kad atlyginimai per maži, profesijos statusas žemas, neaiškiai apibrėžtos funkcijos. Tuo metu mokinių padėjėjų apskritai trūksta. Jie netmeta galimybės rengti piketą.

0: mokiniams reikalingi tie mokinio padėjėjai. Jie dirba iš tikrųjų be galo sudėtingom sąlygom, bet jiems patiems irgi reikia saugumo, pastovumo, pasitikėjimo, nes ką mes matom šiai dienai, tai yra be galo žemas jų atlyginimas. Funkcijos lyg ir apibrėžtos yra, tačiau funkcijos šitos yra išplėstos ir šiai dienai net iki galo neaišku, kągi jie iš tikrųjų turi daryti.
1: Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos solidarumas pirmininkė Aldona Kindurienė. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius pripažįsta, kad mokinių padėjėjų funkcijos ne iki galo apibrėžtos, todėl sudaryta darbo grupė bandys šią problemą spręsti. Jis taip pat atkreipia dėmesį, kad atlyginimai priklauso ir nuo savivaldybių.
2: Viena iš tokių problemų yra, kad mokinio padėjėjai šiuo metu pagal galiojantį reguliavimą yra savivaldybei priklauso. Koeficientų rėžiai yra nustatyti, bet finansavimą tam turi skirti savivaldybės. Žinoma, kai mes kalbame apie kvalifikacijos reikalavimus, standartą profesinį, šitai darbuotojų kategorijai pabandysime įdėti ir didesnius rėžius, kurių savivaldybė gali pasirinkti, nes skirtingose savivaldybėse jų atlyginimai yra skirtingi.
1: Viceministras Jonas Petkevičius. Seimas pritarė siūlymui balandžio 23-ąją paskelbti krepšinio dieną. Tai numatančiai atmintinų dienų įstatymo pataisai pritarė 84 parlamentarai, vienas buvo prieš, 9 susilaikė. Balandžio 23-oji parinkta, nes tą dieną 1922 metais įvyko pirmosiomis oficialiomis laikomos krepšinio rungtynės Lietuvoje. Susitiko Kauno rinktinės ir Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos komandos. Šią valandą Vilniuje 10, Kaune, Utenoje 11, Šiauliuose, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 14 laipsnių. Naktį žymesnio lietaus nenumatoma, daug kur formuosis rūkas. Vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 1-6, pajūryje 70 laipsnių šilumos, vietomis bus šalnos. Rytoj diena nelis, rytą daug kur tvyros rūkas, pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. 5 valandos vakaro, 5 minutės.
3: Labas vakaras visiems. Ačiū, kad esate kartu su LRT Klasika ir LRT Plus. O su jumis šį vakarą aš, Gerūta Griniūtė, ir su džiaugsmu pristatau puikų, nuostabų, ilgai lauktą pašnekovą. Režisierių Saulių Baradinską. Labas, Sauliu.
4: Labas.
3: Ačiū, kad susitikom.
4: Ačiū tau.
3: Čia toks, galima sakyti, vyksta šiuo metu Pašilaičių mokyklos susitikimas prie šito stalo.
4: Tai. Aš šiaip iš tikrųjų labai džiaugiausi, kai aš sužinau tik šiandien, aišku, kad tu irgi esi iš Pašilaičių, tai man vis laik yra labai gera.
3: Ar gera sugrįžti į Pašilaičius? Yra žmonių, kurie gal į savo praeities kiemus netaip nori žengia, nes nebūtinai ta nostalgija būna maloni.
4: Man labai, žinok, patinka. Aš esu, žinai, labai iš tikrųjų sentimentali asmenybė ir manau, kad jeigu žiūrovai ir klausytojai nežino, kas yra Pašilaičiai, šiaip, kas yra įdomu, rajonas yra toks visą laiką tokie trys krituliai ir tokios gatvės, jos tokie apskritimai. Ir man visą laiką yra nuostabu grįžti, nes aš visą laiką einu pasivaikščio ten, vien prisimint dėl to, kiek kaip mažas būdamas vaikas, kuris lygiai taip pat vaikščiojo ten, nuėjau. Ir man visą laiką Pašilaičiai buvo toks atskaitos taškas, nes visą laiką kažkaip taip žiūriu romantiškai, kaip aš kurėjas galėjau suformuoti tokioj aplinkoj. Tai va, nes kai kuriems iš tikrųjų jie nepatinka. Man tai yra iš tikrųjų mano namai. Aš dar vadinu, kad tai yra Pašilaičių kaimas, nes anksčiau ten ir buvo.
3: Taip.
4: Jo.
3: Aš irgi gana nostalgiškai ten jaučiuosi ir irgi mėgstu vaikščiot, bet matau, kaip keičiasi Pašilaičiai. Šiandien jau kitokia yra.
4: Visiškai. Ir ten dabar jau tikrai jie nėra tokie, kokiais mes augom. Jie yra iš kur kas saugesni ir malonesni. Ir ten iš tikrųjų jėga. Bet aš jėgos, nes mano ten tėvas vis dar gyvena, tai aš visą laiką jį aplankau, pasivaikštau ir labai labai yra tiesiog gera ateiti ir būti. Nes aš manau, kad tie žmonės iš tikrųjų, kurie ten augo, jie kūrė tą istoriją ir džiugios, kad jie tiesiog klesti.
3: Tu sukūrėjai savo istoriją, dar ją kuri ir toliau ir sakai mėgsti žvilgtelėti, kiek daug jau tau teko nueiti. Ir jeigu šiandien galėtum sugrįžti į tą laiką, kai buvai mažas Saulius, mažas berniukas, ir kaip nors save padrasinti arba stumtelėti į priekį, ką pasakytum?
4: Aš žinok, tiesiog didžiuojasi su tuo vaiku, nes aš dar neseniai irgi prisimenu tokį momentą, kad aš kai gyvenau Amerikoje ir man reikėjo parodyti vienoje klasėje, iš kur aš esu, nu, kur aš augau, kokiam rajone. Aš kaip parodžiau Pašilaičių daugiabučius, tai iš tikrųjų visa klasė tiesiog daug klausinėjo ir klausė, kaip ten aukti, kaip gyventi. Galiausiai pasibaigė tuo, kad aš jiems parodžiau savo filmus, kuriem labai patiko. Bet ką noriu pasakyti, kad aš gal niekados nebūčiau pagalvojęs, kad man teks gyventi tokį įdomų gyvenimą. Nes visų pirma, mano didžiausias grožis, būnant mažu vaiku, kad aš tiesiog daug labai piešiau. Ir aš piešiau ten ne 10 piešinių, aš gal 100 piešinių piešiau tiesiog, nes aš norėjau pabėgti nuo tokios realybės, kurioje gal aš tiesiog buvau jautresnis. Ir man kas gražu, kad tas piešimas, jis niekur nedingo, nes lygiai taip pat, jeigu aš kuriu filmą, aš lygiai taip pat piešiu kadruotės, tos pasaulius. Ir man kas yra gražu, kad aš jaučiu, kad kiekvieną kartą kurdamas, aš esu ištikimas tam vaikui, tai man labai yra nuostabu, kad aš kiekvieną kartą tiesiog prisimenu ir dėkoju jam, kad jis yra su manim, kad jis niekur nepabėgo, aš jo neuždariau ir jo, ir tai yra nuostabu, tai yra iš tikrųjų labai didžiulė dovana, kurią yra su amžiumi netaip lengva laikyti, bet aš vis puosiliu į tai.
3: Bet man atrodo, kad tie vaikai, tie betono vaikai, augia Pašilaičiuose, jie turbūt, kad mato labai daug spalvų net ir tame pilkume. Tu irgi apie akmenėlius sakei, kad tau labai svarbi buvo ir tekstūra namo, ir tie spalvoti akmenukai. Dabar pažvelgus, tai ne jie spalvoti labai nei ką, bet tada turbūt tau atrodė mozaika beveik.
4: Taip, ir aš dėl to, ir kuriu dabar miuziklą Betono muzika, nes man atrodo, kad tas brutalizmas, kurį tarsi suplanavo Sovietų Sąjunga, kai statė tos daugiabučius, ypatingai dėl to, kad aš, kadangi esu baigęs architektūrą, tai dariau net savo bakalaurinį apie Lazdynų rajoną ir dariau labai daug analizės. Tai atrodo, kad buvo tie suplanuoti gyvenimai, bet ko tie daugiabučiai neparuošė mūsų, tai tai laisvė. Ir man atrodo, va, tas yra nuostabu, kad aš gimiau laisvoj Lietuvoj, kuri buvo labai tokia ir laukinė, ir nuostabi, nes vieną dieną, ta prasme, toje pačioje televizijoje gali parodyti nušautą žmogų, pasakyti apie kultūrą ir lygiai taip pat parodyti, tai nežinau, aš žiūrėjau tiesiog archyvus, nuogą moterį. Ir tame, kai formuojasi vaikas, kas man buvo nuostabu, kad aš tiesiog pamačiau, kad visi tie gyvenimai telpa į tos daugiabučius. Tai dėl to aš, kadangi turiu unikalų santykį su muzika ir pradėjau kurti miuziklą, kuriame aš noriu padaryti, aš taip vadinu jokavę, bet operos ir baleto teatrą, Pašilaičių rajone, tai yra brutalistiniam rajone, kad parodyt pasauliui, kad iš tikrųjų taip, mes buvom dėliojami į dėžutes, bet lygiai tose dėžutėse gyvena laisvi žmonės, kurie ir kūrė šią valstybę ir man labai svarbu apie tai kalbėti ir aš tiesiog manau, kad tai yra ir mano identiteto dalis.
3: Taip, na žinai, dėžutės yra dėžutės, bet yra dar ir muzikinės dėžutės. Ir jos gražiai skamba, nepaisant to, kad yra dėžutės. Prie muzikos mes dar sugrįšim, bet kai tu pasakei, kad Amerikoje, Hollywood'e, tu turėjai parodyti mokiniams tai, iš kur tu išaugai, savo gimtasias vietas, ar niekada nebuvo, na, ne tik tai tuo momentu, bet apskritai, ir niekada nebuvo gėda?
4: Aš kažkaip, labai yra įdomu, kad labai daug galvoju, nes yra toks išmoktas gal požiūris Lietuvoj apie save, kad aš gal visą laiką nebūsiu pasiruošęs, arba aš nebūsiu, nežinau, gal sim nepasitikiu ir tarsi būna, kad net atvažiuoju, aš atsimenu, ne dabar, bet jeigu atvažiuoju ten užsienietį, aš tu paklausiu, kodėl tu čia atvažiuoji, nes tarsi Lietuva kažkodėl tai būtų neįdomi. Bet ką galiu pasakyti, kad pragyvenęs ir padirbęs 3 metus Amerikoje, vieną dalyką, kurį aš pamačiau, kad man niekur nereikia leidimo nei savim pasitikėti ar būti, nes tiesiog jau yra dovana, kad aš gimiau Lietuvoje, kad aš gimiau Pašilaičių rajone. Ir kas yra nuostabu, kad už žmonių klausimų buvo tiesiog nuoširdus noras suprasti, sužinoti, nes tai yra tiesiog irgi tos pačios istorijos. Tai man kas yra gražu, kad kai žiūri dabar į jaunus vaikus, kurie, pavyzdžiui, ne kiekvienas vaikasgi Lietuvoje, net ir pasaulyje, turi tą pačią galimybę į švietimą. į kultūrą, nes tai priklauso irgi nuo šeimos, kurioje tu atsiradai. Tai man vat, kas yra gražu, kad kai aš ten stovau, pavyzdžiui, mokyklą, kur ten stovau nuo 10 000 ir ten, pavyzdžiui, į režisūros profesiją tikrai 24 priėmiami ir ten yra mažiau negu 0,1% kas patenka. Tai kai aš suprantu, kad aš užėmęs esu tais metais tą kėdę ir aš galiu papasakoti apie Lietuvą, tai yra didžiulė dovana ir aš džiaugiuosi, kad mano baigimasis darbas, aš nedariau vat, popierinį berniuką apie Amerikoje gyvenantį, čia aišku, viskas yra fikcija, bet turiu Amerikoje gyvenantį labai garsų komiksų autorių Luką Šviesulį, kuris rašo paskutinį laišką savo motinai, kuri pasirodo yra tremtinė. Ir vat kas buvo nuostabu, kad atrodytų, kad tu galėtum kompleksuoti dėl šitos istorijos, bet iš tikrųjų, kai tu eini tos daugiabučius, tu supranti, kad lygiai taip pat tuose daugiabučiuose gyveno ir tremtiniai. Ir aš papasakau istoriją, kuri iš tikrųjų labai yra įspūdinga ir aš dar nekantrauju šitą filmą pasidalinti su pasauliu.
3: Kodėl aš klausiu, nes iš tikrųjų, kaip tu sakai, yra dalis žmonių, kurie galbūt tam tikrą savo istorijos etapą, pavyzdžiui, gimimo vietą, erdvę, ten, kur jie formavosi, kažkodėl nori patraukti ir jau būti tik tai ten, kur kažkas tai atsitiko labai labai tokio ypatingo ir įspūdingo. Nors man atrodo, aš pati visą laiką kartuoju, kad aš labai dėkinga Pašilaičiams už tas patirtis, nes ten buvo labai stiprių, gerų patirčių, kurių niekada gyvenime nenorėčiau nieko keisti. Ir sakyčiau, net drąsos ten išmokau. Kur tavo drąsa užaugo?
4: Tai kieme, tai aš mums kiekvieną kieme. Iš tikrųjų, jo, nu, va čia labai įdomu, nes lygiai taip pat kieme mes eidavom žaisti tą vadinamą amerikankę, bet dabar pasirodo jinai karavanas vadinasi. Bet ta prasme, nu, kad kieme tu turėdavai tuo metu, ta prasme, užsitarnauti savo, nu, ta prasme, tu jeigu...
3: Išsikovoti vietą pasaulyje.
4: Būtent, taip. Mm-hmm. Ir, pavyzdžiui, aš buvau kur kas jautresnis, aš buvau labai jautrus vaikas, kas reiškia, aš labai daug ir verkdavau, ir aš atsimenu, ketvirtos klasės aš tarsi... Nu, man taip sunkiai sekėsi, ir aš atsimu, penktoj klasėj galiausiai pirmą kartą pradėjau muštis, kas man prieš mane irgi, prieš mano veiksmus, tai nėra kažkaip toleruotinas dalykas, bet kas yra įdomu, kad tas užtarnavo man pagarbą. Ir tai yra tiesiog tos vadinamos rajono pamokos, kur yra. Bet jo, kai iš Pašilaičių, ta prasme, tu žinai, arba ta prasme, nu, iš bet kurio... tokio mikrorajono posovietinio, tai tu žinai, kad mes kalbam tą pačią kalbą. Tarsi ir nuostabu, aš, pavyzdžiui, turiu labai daug artimų gerų draugų, kurie yra įspūdingų dalykų pasiekę, net ir mene, ir, pavyzdžiui, draugas yra ten iš Baltupių, mano geras kurėjas, Benediktas Gylys, kuris daro portalus. Tai mes iki šiol, ta prasme, nueinam pamėtinti į krepšį ir prisimam, kaip mes ten muždavomės ir taip toliau. Tai čia yra, manau, tokia mūsų kultūrinis jau palikimas.
3: Mhm. Ir labai daug įdomių supratimų turbūt ir apie save, ir apie pasaulį galima, na, tokių galbūt nebūtinai apibendrinimų, bet kažkokių tai išvalgų gauti, atsigrėžiant į tai, kas buvo. Ir dabar, sakykime, na, tu statydamas tiek trumpametražių filmą, jau daug kur ir įvairiais rakursais apkalbėta ir apdovanota Betono vaikai, ir dabar kurdamas Betono muziką, tikriausiai, kad tų patirčių ten prisirankioji labai daug, bet kiek tu, kaip režisierius, tame filme ir trumpametražiame ir tame jau muzikinėme, kiek tu ten sudėjai savęs ir to tokio tikro savo Sauliaus patyrimo?
4: Aš tai manau, kad tai yra labai natūralus dalykas, šiaip labai dar geras klausimas. Aš manau, kad aš šiaip... Kaip režisierius visą laiką, aš, pavyzdžiui, 8 metus lankau terapiją ir aš esu labai susijungęs su savo asmeniniam patirtim. Tai ką reiškia, kad jeigu aš sugebu būti pažeidžiamas su savo jausmais, savo istorijom, kuriuose aš gyvenau, aš lygiai taip pat galiu sukurti istorijas, kuriuose sukuriu personažus, kurie lygiai taip pat išgyvena tos pačius jausmus. Bet kas yra nuostabu, kad tame... Tada atsiveria visas pasaulis, aš kai dabar gaunu žinučių, ten būna net iš Japonijos, ar ten iš Brazilijos, arba iš Amerikos, kad o, aš tam filme esu, tu papasakai apie mane istoriją. Bet ką noriu pasakyti, kad taip labai aiškiai, Pašilaičiuose aš tiesiog buvau tas menininkas vaikas. Tarsi, kai buvau paauglys, aš buvau tas pats menininkas, kuris muždavosi su kitais, vien dėl to, kad jis norėjo būti kurėjas. Ir čia yra tokia universali, vadinama ta coming of age, jaunimo istorija, kurioje tiesiog žmogus, kuris atsiranda, sakykime, rajone, kuriam yra suplanuotas gal gyvenimas, kur galėtų gal turėti racionalesnę profesiją. Tačiau jisai ne, jis sako, kad jisai nori būti savimi. Ir šitas motyvas mano filmuose visą laiką jisai buvo. Ir dėl to, kad, nu, aš žinau, apie tai aš galiu pats kalbėti. Ir, pavyzdžiui, vat, Betono muzikai, kas yra nusabu, kad tai yra istorija apie jauną irgi jaunolį roką, kuris pasirenka tą muzikos kelią, nes už jį yra suplanuotas gyvenimas. Ir aš manau, kad kiekvienas žmogus turi teisę į savo gyvenimą, į tokį, kokį jisai nori. Ir čia yra tiesiog tai, kas man yra svarbu, kaip kurie kalbėti iš tikrųjų. Tai jo, tai aš manau, neišvengiamai tai yra. Ir kas nuostabu, kad aš galiu net, pavyzdžiui, su aktoriais kalbant, nueiti į tą pažeidžiamumą, kur žmonės ateina kine ir jaučia tai. Mhm. Tai va, tai man tai čia didžiulė dovana ir toks pasiekimas, kurį, nu, didžiulio darbo ir terapijos kabinetą išmokau.
3: Ir tai yra gražu, kad gali kalbėti visiškai drąsiai, kad gali reflektuoti ir galbūt padėti ir kitiems žmonėms atrasti ten dalelę savęs, tie, kurie stebės ir galės kažkaip susitapatinti, nes žiūrovai labai mėgsta susitapatinti tai su vienu ar kitu herojimu.
4: Aš dar ką labai jaučiu, kadangi mano žmona jau be 5 minučių psichologija ir, pavyzdžiui, aš labai daug irgi skaitau psichologinių knygų ir Danutė Gailienė yra ne vieną kartą, kas yra mano labai, nu, aš žaviuosi labai jos veikla ir skaitęs jos knygas. Tai labai man rodos, kas yra nuostabu, ką aš labai sutinku, ką yra pasakę ne vienas iš psichologų, kad kūrėjai yra labai ne tik pažeidžiami, bet jie kartu gydo mūsų visuomenę vien dėl to, kad mes pradam kalbėti apie dalykus, kurie mums rūpi. Ir man rodos, kad ta pati kūryba ir mano yra dialogas ne su savim, bet ir kartu su visuomenė, kad mes pamatytume, iš kur mes atėjom. Nes, pavyzdžiui, ir Betono muzika, kurią aš darau dabar muziklą, tai yra muziklas, kuris irgi yra visiška fikcija, bet tai yra apie epochą, kurios jau nebėra. Ir man rodos, jie labai lengva užmiršti. Tai aš dėl to labai ir norėjau nufilmuotą muziklą tuose daugiabučių rajonuose, kur daugiabučių galėtų dainuoti, nes aš jau matau, kad ta renovacija be 5 minučių ateis, bet tuo metu irgi buvo visas gyvenimas, kur tam pačiam daugiabutį gyvena ir, pavyzdžiui, nežinau, žmonės, kurie išgyveno tremtį, žmonės, kurie ir buvo ūsinė ir kūrė Lietuvos valstybę, lygiai taip pat kūrėjai, bet lygiai taip pat ir, pavyzdžiui, kokio Afganistano karo veteranai, kurie neturėjo paramos. Ir man atrodo, kad visi mes turėjom sugyventi, tai man tas yra labai gražu, kad tai yra labai svarbi dalis ir mano kaip kūrėjo, jausti atsakomybę visuomeniai, bet lygiai taip pat ir kurti ir kalbėti su visuomeniai. Mhm.
3: Ir vis tiek aš galvoju, kad čia reikia drąsos tam. Reikia drąsos kūrėjui, kad jisai galėtų prabilti ir tokiu būdu galbūt mėgsti kažkokį pokalbį su žiūrovu, mėgsti pokalbį su visuomenė. Ir to irgi mokėsi. Grįžkim dar truputėlį į tavo kitas specialybės. Aš manau, kad dalis klausytojų ir žiūrovų žino, dalis tikrai nežino, kad tavo tą tokį bendrą vaizdą, bendrą matymą taip pat formavo ir architektūros studijos.
4: Taip.
3: Architektūros studijos, kurias tu pasirinkai, taip man pašnipždėjai, dėl to, kad, na, tavo šeima, tavo aplinka tau sakė, kad reikia apčiuopiamesnės profesijos. Kokia dar dailė, kokie ten dar menai, ar ne?
4: Taip, nes aš 2008 metais, kai įstojau, tai tuo metu, kai aš pasakiau, kad aš norėčiau būti, nu, su kinu, tai, ta prasme, tuo metu visur, visai kitom lygiai buvo kinas. Ir mano tėvai tiesiog niekaip negalėjo suprasti, kaip čia gali tilpti. Ir sako, tu žinai, jeigu tu nori būti kurias, tai tu turi turėti ir tos racionalios pusės, kad turėt profesiją, amatą. Ir mano mamos pastumtas, aš ėjau architektūrą, nors aš vaikystį irgi norėjau tapti architektu, bet kai aš studijau architektūrą, aš iš tikrųjų esu labai dėkingas ir savo akademijai dailės dėstams, kurie nuostabiai mane priėmė. Jie net taip nuoširdžiai juokavo, kad aš net ten įstojau, nes matė mano labai nuostabų vizualinį potencialą. Bet kas nuostabu, kad baigęs architektūrą, tu gali, tai yra visų menų mokykla. Tai, pavyzdžiui, aš jaučiu, kad man šiaip iš tikrųjų labai patiko studijuoti architektūrą. Mhm. Man labai patiko būti ten, bet aš manau, kad tiesiog aš įstojau ten per anksti. Aš manau, kad aš dabar tik galėčiau eiti į architektūrą, nes jau dabar profesijos nekeisiu, bet kas yra nuostabu, kad ta architektūra grįžo pas mane. Nes aš, pavyzdžiui, kaip režisierius, kuo mano darbai yra unikalus, kad aš statau pasaulius. Nu, man labai svarbu magiškas realizmas, eskeipizmas, tie tam minimalus fantastikos elementai. Tai aš, pavyzdžiui, net su dailės departamentų mes statom tos pasaulyje. Tai aš, pavyzdžiui, kai turiu visą pasiruošimą, net juokauja pas mane visą filmo komandą, kad aš labai architektūriškai ruošiuosi, nes, pavyzdžiui, jeigu aš dabar darau betono muziką, kur yra 450 kadrų, tai mano knyga buvo apie 1000 lapų. Nu, ir čia yra tiesiog standartas, kurį aš išmokau tiek ir Holivude, bet, pavyzdžiui, iš tų 1000 lapų yra 100 lapų schemos, kuriuose yra visos kameros schemos, kaip aš filmuosiu kiekvieną kadrą. Ir tai yra nuostabu, nes man kas fainai, kad aš architektūrą pabaigiau su tokiu pagyrimu, nes mano darbą paėmė į fondą, aš suplanau kino institutą Lazdynuose, kino mokyklą. Tai aš manau, kad aš labai gražiai taip uždariau savo. Ir aš labai dėkingas dėstams, kurie mane palaikė. Ir kas dar nuostabiau, kad per betono muziką aš grįžau lygiai taip pat į Vilniaus dailės akademiją, kur mes filmavom labai nuostabią sceną, nes ten labai daug mano, tokių kaip čia, architektūros grandų ne tik mokėsi, nasvyčiai tie patys jie ten ir dėstė. Ir aš nufilmau tokią unikalią sceną, kurioje vaidina dar kiti trys miuziklų, nes Žebriūnas, kuris baigė architektūrą, jis irgi VDA yra alumnis. Ir mes filmavome, kur vaidino Vaiva Mainelytė, Algirdas Kaušpėdas, Ilona Balsytė, Andrius Mamontovas. Tai man buvo nerealu, kad lygiai taip pat, kaip baigęs architektūrą, aš tą muziklinę dalį atidaviau, nes ten lygiai taip pat tuose pačiuose rūmuose sutiko ir kažkas atsitiko, geltonas plytų kelias, velnio nuotaka. Tai man labai gražu, kad tai veda ne tik mane kaip išmokusią profesiją, bet aš ir labai toks jaučiu tokią atsakomybę savo praeities autoritetams.
3: Ir nebejotinai visą tai, ką sugėrė, tau davė ir tebe duoda, be abejonės, tam tikrų paspirčių ir kažkokių tai apskritai galimybių. Kaip ir sakai, kad pasiruoši tada jau visą architektūrinį planą, kaip filmuosi, kur stovės kameros ir taip toliau ir panašiai, bet vis dėlto po to vėlgi šitas drąsos motyvas nusprendė, kad na ne, vis tiek, turi dabar jau kažką apčiuopimo ir jau tada, kai dabar, tai jau metas nerti ten, kur norisi.
4: Aš tiesiog gal studijų metais sukūriau tokį projektą Vilnius Temperature. Vilnius temperatūrai buvo pakankamai žinomas, bet man labai dar padėjo Andrius Mamontovas, kuris tiesiog mane pakvietė daryti dokumentiką apie foje. Ir tuo metu aš, kai studijau architektūrą, aš pamačiau, kad tai, ką aš darau su kamera, man daug geriau sekasi. Ir iki šiol esu jam labai dėkingas, nes tai paskatino mane po studijų tiesiog išvažiuoti į Eurotripą. Aš pasiėmiau labai daug knygų ir aš tiesiog nusprendžiau tiesiog eiti muzikinių klipų keliu, kur paskui finaliai jai pateko festivalius ir man jau sakė, kad tau reikia padaryti ir filmą. Ir aš, žinai, vat, gaunu iš tavęs tą komplimentą, kad tiek drąsos, aš, žinai, ir noriu pasakyti, kad man kaip tik atrodo, kad ir tavo profesija yra labai drąsi, nes kiekvieną kartą, žinai, irgi būti prieš kameras ir kalbėtis irgi yra vienas iš dalykų, kad nu, čia irgi lygiai tas pat pažeidžiamumas yra. Ir man kas yra gražu, kad aš, žinai, vat, apie tą drąsą net kalbant, aš tikiu, kad kiekvienas žmogus, kuris myli savo darbą, jis jau yra drąsus. Ir čia yra labai didžiulė pagarba, kurią gal aš neįskirčiau net ir savo drąsos, nes aš manau, kad kiekvienas darbas jis turi labai, labai daug. Nu, tiesiog, kad tu pasiryšti eiti tuo keliu.
3: Aš manau, mes čia darom Pašilaičiam reklamą. Du drąsuoliai iš Pašilaičių šnekasi.
4: Tikrai taip. Tikrai taip.
3: Taip. Bet grįžkim prie tavęs, nes tikrai labai įdomu klausytis, kaip tavo kelias vinguriavo. Ir aišku, kad daugelis Lietuvos gerbėjų ir kino ir vaizdo klipų, kurie tikrai žino, kad na, tu daug esi prikūręs jų ir dabar vėlgi galvoju, kur tu be pasisuktum, ten tau sekasi, nes apdovanoti ir video klipai, ir tavo filmai, ir sakai, kad na, štai net baigus architektūrą, tavo darbas buvo paimtas į fondus ir žodžiu, kad viskas pasisekė puikiai. Tai grįžtant prie to, kad eini labai drąsiai savo keliu, galiausiai atsitiko tas Holivudas. Tikrai daugelis žino, daugelis skaitė, bet galbūt nedaugelis žino, kokių ten iššūkių kilo ir kokie dalykai tave galbūt labiausiai nustebino, nes aš įsivaizduoju, kad na viena yra jau tos svajonės siekti ir darbai paskui kalba patys už save, bet visai kas kita, kai tu galbūt pasijunti ar vienišesnis, ar galbūt na, irgi nežinai, o ką ten atsidūrus, į kurią pusę dabar bėgti.
4: Aš tai šiaip labai norėčiau tiesiog nuimti nuo savęs tą tokį sėkmės, kaip čia paveikslą, nes aš manau, kad nu, dabar, kai

0: gyvenam socialinių tinklų tokiam amžiuje, tai labai lengva kurti tą naratyvą, kad vat, vien sėkmingai taip toliau. Tai aš tikrai pasidalinu savo apdovanojimais, bet mano profesija iš tikrųjų yra labai sudėtinga. Ta prasme, yra labai daug, nu, ten, nežinau, mėnesių, kur nieko nevyksta ir tie apdovanojimai, jie tikrai nėra, tai yra tik gal koks 1%. Ir kalbant irgi apie, pavyzdžiui, Ameriką, tai mano, ta prasme, ta istorija, jinai irgi buvo labai tokia pilna iššūkių, vien dėl to, kad kai nuvažiuoji į beveik 15 milijonų miestą ir taip tu, kaip čia pasirinkai studijuoti vienoje geriausių mokyklų, tu esi priimamas į tokią organizaciją, kur ten, aš sakau, man teko garbė net sudalyvauti Francis Ford Coppola gyvenimo nuopelnų vakare, kur aš pamačiau visus savo žmones. Aš šiaip susitikau su labai dideliais režisieriais, kur atrodo, nu, ta prasme, tai yra stebuklas.
1: Bet Pažilaičiuose apie tai tikrai negalvoja.
0: Ne, niekados. Aš tiesiog žiūrėdavau jų filmus ir tada galvodavau, kas šie žmonės. Bet vat, lygiai taip pat tada tu grįžti ir gyveni 300 kvadratų bute. Tavo žmona yra, pavyzdžiui, ir visi artimiausi draugai Lietuvoje. Mano motina tuo metu labai sirgo vėžiu ir aš negalėjau būti su savo šeima. Ir nu, tai nėra labai maloni vieta būti tame. Ir labai jautiesi irgi vienišas, nes tam, pavyzdžiui, yra tokia Griffino observatorija Los Andželė, jinai yra labai žinoma, kad tu naini lygiai taip pat kaip ant tokio trijų kryžių kalno ir tu pamatai tą miestą ir ten iš tikrųjų yra, nu, ta prasme, milijonai lempučių. Tu supranti, kad tam mieste viena ta lemputė dega, nes ten yra tiek pat, nu, 100 000 žmonių, kurie tos svajonės siekia. Bet kas yra gražu, kad aš per tą vienišumą labai daug atradau, kiek daug žmonių, kurie man padėjo išvažiuoti, padėjo susirinkti finansus studijoms, lygiai taip pat šeima, draugai stovi už manęs. Ir man buvo labai svarbu, net būnant vienišam, ta prasme, jausti ne tik atsakomybę, bet ir tokią dėkingumą, kad aš visą tai padariau savo nuostabiausiais, kaip čia, pasiekimais. Nes man labai yra graži istorija, vien dėl to, kad aš kai nuvažiavau, mano, pavyzdžiui, pirma studijų diena buvo labai liūdna, nes, sakau, aš sužinau, kad mano motina atsinaujino vėžys ir buvo labai sudėtinga. Bet ką aš padariau, vat, kas dar, nu, nesu pasakos, kad, pavyzdžiui, pirmais metais mums jau liepė daryti baigiamąjį darbą. Ir tas baigiamasis darbas, jau tu turi galvoti, kai tu tik dar įstoji, ir aš galvojau, ką man padaryti, kaip čia padaryti. Ir aš tada sugalvojau, kad aš noriu iš tikrųjų papasakoti istoriją apie Lietuvos trėmimus, nes aš jaučiau, kad tiek daug žmonių padėjo, ir aš tiesiog noriu gražinti tarsi duoklį. Aš sukūriau tą istoriją apie papirinį berniuką, ir aš parašiau scenarijų kartu su amerikiečiu savo draugu, Juanu. Bet kas yra nuostabu, kad kai tu parašai istoriją, tai nešia, kad jinai bus padaromas filmas, nes tai yra 150 scenarijų ateina į tokį metamai kibirą ir tik 26 scenarijai būna uždegami šviesa tokia žalia. Ir mūsų scenarijus buvo atrinktas ir tai buvo iš tikrųjų nuostabus laimėjimas. Bet tada sekė kiti iššūkiai, kad reikėjo be visų studijų dar susirinkti 60 000 dolerių vien filmui padaryti. Ir kas buvo nerealu, kad aš, būdamas net ir vienišas ir taip toliau, lygiai taip pat su savo draugų, žmonos pagalba, toliau, kaip čia, nežinau, taip pušinau, bandžiau viską padaryti. Ir buvo jėga, kad aš atkreipiau dėmesį, pristatydamas, pičindamas tokios vienos kino studijos, yra tokia Amazon MGM Studios, tai MGM tai yra čia kur tas liūtas, kur tipo
1: reikia.
0: Raumoja. Jo, raumoja, tai Metro Goldwyn Mayer, vadinasi, čia žymus tokio Hollywoodo žmogų. Ir kas nėra, kad jiems labai patiko istorija ir jie parėmė filmą ir aš patikau tokią programą į inovatyvių, kaip čia, storytellers, tai pasakotojų. Ir kas nuostabu, kad mes šitą filmą padarėm. Ir šitas filmas buvo jėga, kad buvo atrinktas irgi mokyklos į studentų Oscarus, lygiai taip pat į BAFTA. Mes, aišku, nepatekom, nes nelabai didžiulis, kaip čia, konkurencija. Bet kas nuostabu, kad už viso šito, tai, ką aš išgyvenau ir jeigu aš jaučiau, aš vis tiek per savo kūrybą sugebėjau tai papasakoti. Ir aš labai džiaugiuosi, nes šitas filmas dar tik pradės savo kelionę ir tai yra mano irgi tos, vat,

0: kitos svajonės, amerikietiškos svajonės, kad tai yra ir ilgo metro filmas, kurį aš dabar vystau. Tai aš tikiu, kad visi šitie dalykai, kuriuos aš net jaučiau, aš tais išbuvau, bet ir sugebėjau ir sukurti per kūrybą tą ryšį, kuris grįžta vis tiek į Lietuvą.
1: Taip. Klausau ir atrodo, kad žiūriu filmą apie Saulių Baradinską, tam tikrą prasme, nes iš tikrųjų labai, labai gražiai pasakoja istorijas ir labai gražiai pasakoja apie tai, kas padeda eiti į priekį, nes paminėjai ir vienišumą, paminėjai tam tikras sukrečiančias patirtis, kurios kitą žmogų gal išmuštų iš vėžių ir tada na, nebūtinai įvyktų tai, kas turėtų įvykti. Tai ar atradai atsakymą, kas labiausiai tose situacijose tau padeda nenuleisti rankų? Ir čia turbūt net ir galima ir į vaikystę grįžti. Tu minėjai, kad buvai jautrus, paskui žinau, kad mokyklų pasikeitimai irgi šiek tiek išbalansavo.
0: Taip. Aš tai manau, kad aš labai kažkaip labai aiškiai apsisprendžiau, kad aš noriu būti kino režisierium ir aš pasirinkau šitą profesiją su visa kaina. Ir tai tikrai nėra lengva profesija, nes sakau, tai nėra stabilios pajamos, tai nėra stabilus gyvenimas, labai dažnai reikia keliauti, tai labai daug iššūkių yra ir partneriui. Bet kas yra įdomu, kad mano gyvenimo prasmė didžiausia yra labai paprasta. Pavyzdžiui, kai būna premjera ir aš kai žiūriu filmą, aš jį matęs, nu tikrai, 100-200 kartų. Man jau tas filmas viskas, aš jau nieko nesuprantu. Man fanai, kai reaguoja auditorija, bet aš suprantu, aš jį jau paleidęs esu, nes jis jau gyveno savo gyvenimą. Bet dalykas, kur aš kiekvieną kartą susigraudinu, tai yra, kai prasideda titrai. Nes aš, kai matau titrus, aš kiekvieną vardą pavardę atsimenu, nes aš suprantu, kad su kiekvienu žmogum aš turėjau santykį. Ir kas man yra svarbu, kad tai yra didžiausia mano gyvenimo prasme, kad aš galėdamas kurti kiną, aš galiu rėminti šitas draugystės kūryboje, kurios ir egzistuoja tose titruose. Ir man labai yra svarbu, kad aš kiekvieną kartą, pavyzdžiui, prie mūsų filmo dirbo virš 600 žmonių ir aš kiekvienam iš šitų žmonių esu dėkingas, kai darė betono muziką. Ir aš, pavyzdžiui, tiem žmonėms, su kuriais aš intensyviai dirbu, aš kiekvieną kartą padėkoju, nes tai yra didžiausia mano prasme, nes aš šiuo gyvenimu galiu kartu kurti ir mes kartu kalbam apie istorijas, kurios rezonuoja mums. Ir man yra didžiulė privilegija, kad aš per savo gyvenimą tiek dirbdamas sugebėjau, nu, kartu su savo komanda padaryti šitą filmą, nes aš be šitų žmonių net nieko negalėčiau padaryti. Ir man tai yra didžiulė dovana, nes iš tikrųjų kūryba, jinai gydo mane, jinai prasmino mano gyvenimą ir man tiesiog labai svarbu dėl to, kad didžiausias grožis, kad aš, pavyzdžiui, net variau ir Holivudą, bet aš supratau, kad aš šitą patį noriu padaryti, kad aš noriu tam pačiam Holivudą papasakoti lietuviškas istorijas. Nes tai yra nuostabu, nes jos yra įdomios.
1: O kaip popierinis berniukas, sakai, kad jis dar tik tai pradeda kelionę.
0: Jo, jis dar neturi pasaulio premjeros, tai mes vis dar laukiam, bet jisai pradės dar kelionę ir aš labai nekantrauju jį parodyti Lietuvoje, tai irgi...
1: Aš nekantrauju pasakyti jau dabar.
0: Taip, ir buvo labai nuostabu, kad vat, per gimtadienį, aš dabar atšvenčiau savo gimtadienį, tai aš padariau privačią peržiūrą draugams, tai buvo iš tikrųjų labai nuostabi peržiūra, bet tai yra visiškai kitoks filmas, nes aš dariau vaikų filmą suaugusiems ir ten yra nuostabu, nes mes visam filme irgi dirbo apie 200 žmonių ir dailės gal 100 žmonių, bet mes visam filme padarėm popierinį pasaulį. Tai vat, pavyzdžiui, mes dabar sėdėm vat studijoje, kurioje vat čia yra visi...
1: Popierius.
0: Tai, jo, ir viskas buvo iš popieriaus sukurta. Ir kas yra įdomu, vat, kalbant apie jūsų studijos užvaldas, kad net filmavimo metu mirė žmogus, kuris mane net įkvėpė įstoti, tai Deividas Linčas, tai mes net filme padarėme Easter Egg'ą jo užuolaidų popierinių, kur tam tikrai cinefilai pamatys, bet jo...
1: Prislapstai simbolių vairiausiai.
0: Visada.
1: Tai. Tie, kurie klausosi LRT klasikos ir stebi mus per LRT Plus, aš tik tai primenu, kad šiandien laidoje be kaukių čia vieši režisierius, kino režisierius Saulius Baradinskas ir mes labai gražiai kalbamės, bet jau dabar, kadangi paminėjai Deividą Linčą ir kadangi paminėjai užuolaidas, mes labai daug kalbam apie vizualius dalykus. Grįžkim prie tų muzikinių dėžučių ir prie tavo muzikinių įkvėpimų. Sakai, kad turi unikalias muzikines patirtis, kurios na, tau gyvenime ir padeda ir tave irgi turbūt kažkaip inspiruoja.

0: kūrybai. Tavo tėtis grojo akordeonu.
1: Taip.
0: Ir tu pats paskambini pianinu, karts nuo karto.
1: Oi, tai tikrai taip paskambinu. Tai mano, pavyzdžiui, amžinatilsį seneliai, jie buvo gėdotojai iš tėvo pusės. Ir šiaip visa šeima turėjo santykį su muzika. Ir jie gėdodavo šventėse, taip pat laidotuvėse. Lygiai taip pat brolio sesė yra muzikos mokyta, kuri ne vienus metus dalyvavo dainų šventėje. Ir kas yra įdomu, kad ta muzika, jinai niekados nebuvo pagrindinis dalykas šeimoje, bet jinai ten nuvažiuodavo į kaimą, būdavo pianinas. Arba dar kur. Ir kas yra įdomu, kad aš visą laiką turėjau ją taip fone, bet kas buvo nuostabu, kad aš, būdamas gal 12 metų, pradėjau kurti grupę su draugais ir mes ten neturėjom instrumentų, mes juos ten susiveikėm. Ir kai net pradėjom muzikuoti, nu, mano draugai pastebėjo, kad aš turiu tokių, kaip čia, talentą girdėti muziką. Tai kad aš galiu suderinti gitaras, aš labai greitai išmokstu. Ir, pavyzdžiui, aš dainavau chore, bet mutacijos keliu tada išėjau. Bet kas yra nuostabu, kad ta muzika visą laiką pas mane buvo. Ir vat pianinas, jisai buvo gal viso ko ašis, kad aš vienu momentu, kai tapau kino režisierių, aš supratau, kad mano mėgstamiausia šiaip dalis yra iš tikrųjų visam filme, tai kurti muziką.
0: Ir to ir priėjom, aš labai norėjau paklausti, nes na, vis tiek dirbai ir su videoklipais labai daug metų. Ir tada čia kinas atsiranda ir natūralu, kad na, jame yra muzikos, jame yra daug muzikos, yra filmų tiesa, kuriuos esu mačiusi apskritai. Gurmaniškai Straberots filmo pavadinimas prancūziškas, kur muzikos iš viso nėra, yra tik tai garsai.
1: Taip.
0: Yra labai keista ir neįprasta, nes mes apskritai muziką girdim visur, visada, kur beeitume, mus lydi garsynai įvairūs.
1: Taip.
0: Tai šiuo atveju, kai tu kuri, ar vis tiek yra kompozitorius?
1: Taip.
0: Kaip jūs suderat?
1: Tai čia nuostabus klausimas ir va, labai teisingai pastebėjai. Tai aš, kai atėjau iš muzikinių klipų ir kai va, kine irgi buvau Venecijoje pripažintas režisierius, buvau pats pirmas Europos kino akademijos režisierius nominuotas už trumpo metro fiction filmą. Tai aš tas sujungiau tos du dalykus, kad pagaliau pradėčiau eiti į kiną. Ir kai mes sukirtom rankom dirbti su Andrea Bocadoro, kas yra italų kompozitorius, bet jis yra padaręs 120 filmų, ten 20 pilno metro filmų. Taip prasme, mus betono muzikoje konsultavo ne žmonės, kurie darė Wicked muziklą. Ir kas yra įdomu, kad aš turėjau irgi iš savo mokyklos labai garsų režisierių Alan Arkus, kuris ten darė daug visokių roko muziklų. Kas buvo nuostabu, kad mums reikėjo, aš dabar net galiu pasakyti, kodėl Lietuvoje užtrunka 50 metų padaryti kitą muziklą.
0: Taip.
1: Nes kai tu darai muziklą, tau reikia prašyti albumą. Tai reiškia, kad kai tu ne tik kai turi scenarijų, mums reikia prašyti 400 kūrinių albumą. Ir kas yra įdomu, kad tai yra ne tik, kad tu rašai muziką, bet tai nėra muzika, kurią tu girdėtum populiarioji kultūra. Tai yra muzika, kuri pasako istoriją. Tai reiškia, kad kiekviena muzika turi atitikti tavo istoriją ir kad scena veiktų. Ir kas yra įdomu, kad jų struktūros yra visai kitokios, tai nėra, kad ten, nu, pagrindinis motyvas, ten, nežinau, intro, ten, kaip vadina, ten, chorusas, ar ten, bridžas, ten gali būti bele kokios struktūros. Ir dar reikia prašyti tekstus dainų, kur mes rašėm su visa komanda ir su pagrindiniu aktoriu Domantu Starkausku. Bet kas yra nuostabu, kad šis miuziklas, tai šiaip yra vienas unikaliausių projektų, nes Andrėja, kuo buvo nuostabus, kad, ir aš kodėl norėjau labai, kad būtų senėtis kompozitorius, nes jisai labai daug turi meilės Lietuvos muzikai. Ir man rodos, kad čia yra kas nuostabu, kad aš kai išvažiavau į užsienį, aš pamačiau, kaip užsieniečiai mato Lietuvą, kaip jie myli. Ir vat buvo nerealu, kad mūsų muzikle mes rašėm savo muziką, bet mes lygiai taip pat paėmėm labai garsių Lietuvos kūrėjų, tai prasme, choro kūrėjų, klasikinės muzikos kūrėjų kūrinius, kuriuos išgirsite. Aš nenoriu jų išduoti, nes aš noriu, kad pirmą kartą.
0: Intriga.
1: Jo, bet kas yra nuostabu, kad Andrėja net atėjęs į projektą sako, čia yra lietuviškas muziklas, mes turim lietuvišką muziką pagerbti ir tai yra nuostabu, nes aš dar niekada taip negirdėjau gražiai. Ir čia vien dėl to, kad jisai pamatė ją visų gražumų, tai aš labai didžiuojuosi, tai buvo labai didžiulis iššūkis, nes prie albumo su scenarijum, ta prasme, kur jau į filmavimą 1,5 metų dirbom. Ir tu kai dar parašai,

0: Muzika dar truputį likim čia. Esu klausius ne vieno režisieriaus ir kadangi jau kitas režisierius čia sėdi priešais mane, tiesa, šitose be kaukių formatuose dar apie tai nekalbėjom, tai bus įdomu iš tavęs išgirsti muziką kine, jeigu procentais reikėtų dėlioti. Ar tu būtum linkęs kažkaip tai persvarą vaizdą ar garsą į kurią nors pusę dėti? Nebūtina atsakyti, bet įdomu, kaip tu matai ir
1: kiek
0: kaip tu girdi.
1: Kiek procentų muzika turėtų žemėti? Tai jeigu aš muziklą darau, tai ten tai bus labai daug, ten bus gal 70%. Bet šiaip muzika visą laiką yra elementas, kuris padeda papasakoti istoriją. Ir jinai turi būti, jinai turi padėti istorijai, bet neįsakyti, kaip jausti žiūrovai. Nes yra labai svarbu, mus labai mokino Amerikai ir aš mokinu ir studentus savo šitą, kine ir kūryboj yra 2 + 2 = 5. Ir galvoju, kokia čia logika, kodėl. Ir ten yra labai paprasta logika, kurią mūsų mokino irgi Amerikoje, tai kad 2 yra vaizdas, kiti 2 yra garsas. O tas +1 atsiranda, kai žmogus sėdi kino salėje, jis mato vaizdą, jis girdi garsą, nes tai yra 2D vis tiek formatas, ir jisai turi tą +1, kuris pats su savo patirtį, pats savo loginės išvadas, pats pradeda jausti. Tai dėl to muzika, jinai turi būti labai subtili, jinai turi tik papasakoti istoriją. Nes jeigu tu ten, nu, yra liūdna scena, tu leidi liūdną muziką, dar pradalyti, tai tas žmogus, nu, yra priverčiamas jausti, tai gal jis gal nenori jausti. Taip. Bet jeigu žmogus juokiasi ir yra liūdna muzika, tai visai kita turi interpretacija.
0: Taip, bet labai didelė galia, bet kokiu atveju ir tų dalykų išmanimas irgi turi labai didelę galią, nes tais momentais tada gali arba papiknaudžiauti žiniomis šitomis, arba kaip tik jas labai subtiliai kažkaip tai sujungti ir tada jau artėti prie tų gražių kažkokių tai sprendimų, prie tų gražių, gražių kūrybinių išdavų. Tai pasakykim. Sauliau, jeigu šiandien reikėtų tau pasakyti, kaip tu dabar jautiesi, kaip tu jautiesi savo kelyje ir gali pasirinkti bet kokį apibūdinimą. Tai gali būti drąsiai, tai gali būti su maloniu alkiu, tai gali būti, na, bet kas tau šauna į galvą.
1: Tai aš manau, kad režisūros profesija yra nuolatinis augimas. Tai aš dabar šitame etape esu, kadangi pabaigėm pirmą dalį filmavimų, aš esu nuolatiniam augime. Ir man rodos, vat, kas yra nuostabu apie mano profesiją, kad aš lygiai taip pat jaučiuosi kaip mokyklos suolė, kaip studijų suolė. Nes aš visą laiką privalau labai daug išmokti ir visą laiką būti atviras pasauliui. Tai šiuo metu etape aš esu labai didžiuliam augime ir jo tiesiog nenustojo. Ir aš manau, tai yra labai svarbu, nes nors man yra 36 metai, aš labai noriu atmesti cinizmą, kur yra tokia gynybinė reakcija tarsi į tam tikrus dalykus, kurie jeigu gyvenime gali, pavyzdžiui, nesisekti, arba, pavyzdžiui, tam tikrą ironiją. Aš vis tiek esu nuoširdus, aš labai, labai didžiuojuosi savim ir savo komandą ir tiesiog noriu nuoširdžiai augti. Ir aš manau, kad tai yra didžiausia dovana, kurią gali, nes, tarsi, kuo daugiau gyvenu, tuo labiau mažiau suprantu apie šitą gyvenimą ir tu yra nuostabu.
0: Ir negalvoju, kad nėra erdvės augti čia.
1: Jo.
0: Negalvoju taip.
1: Ne. Aš manau, kad man tiesiog yra, aš tiesiog tiek daug dirbu, iš tikrųjų, nu, aš kaip pagalvoju, kad tai yra vienintelis dalykas, kuris mane iš tikrųjų ir padaro to, kas esu. Nes aš, man tas augimas yra tai, kad aš labai, vat irgi, nu, man, vat ar čia šiaip į tą sėkmę kalbant, man, vat pasako, kad aš esu sėkmingas, bet aš iš tikrųjų nesijaučiu sėkmingo. Aš tiesiog būna, kad kai jau man reikia dirbti, aš tiesiog atsikeliu anksčiau, tą 5 ryto, 6 ryto ten, nežinau, pasportuoju, jau sėdžiu ten, nežinau, 7:30, ir aš tiesiog nuoširdžiai tiesiog daugiau dirbu ir gal taip pasirodo mano rezultatuose, bet iš tikrųjų dirbdamas aš pamatau, kad aš galiu tiesiog taip savirealizuoti. Tai va.
0: Tai aš labai linkiu, kad tos savirealizacijos būtų kuo daugiau ir turbūt visų tavo filmų gerbėjų vardu galiu pasakyti ačiū, kad padedi ir mums ten surasti įvairių momentų.

0: argumentų ir atsakymų į klausimus, arba bent jau tuos klausimus savyje kažkaip tai padedi užčiuopti. Taip. Ačiū Sauliui ir už laiką, kurį skyrė šiandieną. Tikrai buvo labai įdomu pasikalbėti ir iškart pasakysiu, kad dabar jau nepaprastai laukiu ir betono muzikos, ir popierinio berniuko. Mm. Tai kai tik tai žinosi premjerų datas labai tiksliai.
1: Tai betono muzika 2028 metais vasarį. Taip, jau galiu pasakyti, bet
0: taigi, to mes labai lauksime. O visiems tiem, kurie esate kartu su LRT klasika ir LRT Plus, primenu, kad šį vakarą be kaukių mes pasikalbėjome su kino režisieriumi Sauliumi Baradinsku. Ir jeigu norėtumėte jo minčių pasiklausyti dar kartelį, kviečiu užsukti į LRT radioteką, į LRT mediateką ar į YouTube platformą. Aš, Gerūta Griniūtė, sakau dar kartą ačiū, kad esate kartu. Būkit kartu visada ir būkit laimingi. Iki.

0: Spalio 16 ir 17 dieną Druskininkų Snow arenoje vyks 26-asis pasaulio dainininkų konkursas Žvaigždžių sonata X Kaunas Talent. Dainininkai iš 12 šalių varžysis dėl didžiojo prizo. Informacinis konkurso partneris LRT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
2: Šiandien 21 val. 30 minučių per LRT klasiką klausykitės garso pasakojimo apie moterį iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės – Konstanciją Habsburgaitę. Laidoje atsivers išskirtinė jos gyvenimo istorija, likimą veikia to meto papročiai ir paradoksai. Čia muzikologė Aleksandra Pister. Kviečiu drauge į istoriją pažvelgti šios moters žvilgsnių.
3: Laidoje garso gėlės, dar giliau link roko muzikos ištakų. Prisiminsime brandos ir pokyčių eros 1966 metų plokšteles. Nuo byto link spalvingos psichedelikos, popmeno bei hipizmo pradžios. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu pasitikti laidą garso gėlės šį penktadienį 13 val. 5 min. Per LRT klausimą.

0: LRT klasika. Prezidentas Volodymyras Zelenskis Briuselyje telkia Europos paramą Ukrainai. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba šiemet atliko kratas Žemės ūkio konsultavimo tarnyboje. ESO nuo šiandien praneša, kiek pinigų gaus elektros po audros per ilgai neturėję klientai. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Ukrainos pareigūnai skelbia, kad per pastarąją parą dėl Rusijos atakų žuvo 10 gyventojų, dar daugiau nei 60 sužeista. Pasak šalies žiniasklaidos, Kirovo-Hrado regionas patyrė kol kas stipriausią apšaudymą nuo karo pradžios. Panaudota 450 dronų. Žmonės taip pat žuvo Dnipropetrovsko, Volynės, Donecko, Chersono regionuose. Odesoje raketas smogė prekybos centrui, čia pranešama apie 3 sužeistuosius. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Briuselį siekdamas sutelkti Europos paramą Ukrainai, numatyti jo susitikimai su NATO vadovu ir Europos Sąjungos aukščiausiojo lygio pareigūnais. Briuselyje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda ragina Europos Sąjungą mažinti priklausomybę nuo rusiško iškastinio kuro, daugiau ekonomiškai bendradarbiauti su Amerika. Savo ruoštu Vašingtonas spaudžia Europą gražinti Rusijai dalį įšaldytų lėšų. Remiantis Financial Times, taip esą siekiama atgyvinti įstrigusį derybų procesą dėl karo Ukrainoje pabaigos. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas atmeta jungtinių valstijų spaudimą.
1: Tai yra lėšos, kurios buvo įšaldytos Europoje ir jos turėtų likti įšaldytos Europoje. Tai mūsų reikalas ir sprendimą priimsime mes.
0: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Europos Sąjungos iniciatyva įšaldyta daugiau nei 200 milijardų eurų Rusijos turto, daugiausia Belgijoje. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras sako, kad sodros rezervas metų pabaigoje turėtų būti didesnis nei 7 milijardai eurų. Pasak Tado Vinokuro, reikia kaupti rezervą, nes jis būtų itin svarbus sprendžiant galimas krizinės situacijas ateityje.
2: 25 metais rezervas siekia 4,5 milijardus eurų, o 26 metais prognozuojame jau 7,1 milijardų eurų. 27 metais turėtų pasiekti 8,6 milijardus eurų, arba beveik 97% sodros lėšų pagal praėjusius metus. Gerais laikais turime šiek tiek sukaupti, kad blogais laikais galėtumėm krizės finansiškai padengti.
0: Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras. Tuo metu sodros direktorius Kęstutis Čereška sako, kad sodros rezervas gali būti naudojamas ekonominiai krizei suvaldyti, tačiau norint spręsti demografinę krizę, reikia keisti įstatymą.
3: Rezervą reikia kaupti ir šiandien socialinio draudimo įstatymas apibrėžia, kaip jį reikia naudoti. Tai jeigu mes nekeisime socialinio draudimo įstatymo, tai mes jį naudosime vienam ir vieninteliam tikslui – ekonominiai krizei padengti.
0: Sodros direktorius Kęstutis Čereška. Bendrovė energijos skirstimo operatorius klientams išmokės 5 milijonus eurų kompensacijų, kai po audros rugpjūtį elektros tiekimas neatkurtas laiku. Pasak laikinojo ESO vadovo Audriaus Rusecko, kompensacijas gaus maždaug 70 tūkstančių vartotojų, o dydžiai priklausys nuo sutrikimų trukmės ir sunaudojamo energijos kiekio.
4: Šiandien yra ta diena, kada mes visiems savo klientam išsiųsime pranešimus, kiek jiems priklauso kompensacijos. Viena grupė klientų, apie kuriuos mes žinome sąskaitas, tos pinigus išmokame automatiškai, o kiti klientai, kuriem neturim duomenų apie jų sąskaitas, mes paprašome to pačiu pranešimu, kad jie praneštų savo duomenis. Įsipareigojame per 3 darbo dienas su sumokėjimais. Bendra suma viršis 5 milijonus, o gyventojų skaičius bus virš 70 tūkstančių. Tai vienam bus daug didesnė suma, nes tai priklauso ir nuo trukmės, ir nuo vartojimo apimčių. Tai komerciniai klientai tos sumos bus didesnės, gyventojams mažesnės, nes tiesiog vartojimo apimtys skiriasi.
0: Laikinasis energijos skirstimo operatoriaus vadovas Audrius Ruseckas. Po audros kai kurie ESO klientai elektros neturėjo daugiau nei 3 savaitės, kai kurių prašymus kompensacijoms gauti bendrovė iš pradžių atmetė, nors kompensacijos klientams priklausė. ESO pripažino klaidą ir peržiūrėjo atmestus prašymus. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atlieka tyrimą dėl galimo kreditinio sukčiavimo ir dokumentų klastojimo Žemės ūkio konsultavimo tarnyboje. Nurodoma, kad pareigūnai šiais metais atliko kratas bei apklausė daugiau nei 100 liudytojų. Pasak FNTT, nusikaltimais įtariama tarnyba galėjo teikti fizinių asmenų paraiškas nacionaliniai mokėjimo agentūrai be šių žmonių žinios ir sutikimo. Taip esą siekia gauti finansavimą pagal strateginio plano priemonę. Pernai minėtų paraiškų pateikta už daugiau daugiau nei pustrečio milijono eurų. Tarnybos vadovas portalui LRT LT patvirtino, kad pareigūnai šiais metais atliko kratas, tačiau nenurodė nei kur, nei kada. Užimtumo tarnybos direktorė sako pastebinti besikeičiančią jaunimo elgseną darbo rinkoje. Anot Ingos Balnanosienės, jauni žmonės drąsiau keičia darbą, aktyviai domisi naujomis galimybėmis ir yra jautresni socialinio teisingumo klausimams. Daugumai jų svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp darbo ir asmeninio gyvenimo, kas dešimtas pasiryžęs uždirbti mažiau mainais į daugiau laisvo laiko. Remiantis tyrimu, daugiau nei pusė jaunų žmonių darbo pasiūlymas svarstytų tik tuomet, jei atlyginimas į rankas siektų bent 1,5 tūkstančio eurų. Pasak Balnanosienės, taip pat juntama tendencija, kad jaunimas vis dažniau keičia darbovietes.
5: Jaunas žmogus sako, kad aš dirbsiu tą darbą, kuriame emociškai gerai jaučiuosi ir už kurį gaunu konkurencingą atlygį. Tikimybė, kad štai priėmėme į darbą jauną žmogų ir jis dabar 5 metus dirbs mūsų darbovietėje, mažėja. Tik tai apie 17% jaunų žmonių padirbtų arba pabandytų atrasti save darbovietėje apie metus. Tačiau didžioji dauguma jaunuolių sakė, kad ne, viskas čia labai aišku bus per 1-3 mėnesius ir arba man tiks, arba ne.
0: Užimtumo tarnybos direktorė Inga Balnanosienė. ISM vadybos ir ekonomikos universiteto karjeros konsultantas Laurynas Puidokas sako, kad situacija darbo rinkoje yra įtempta, todėl darbdaviai vis tiek stengiasi išlaikyti jaunimą savo įmonėse. Vis dėlto, anot jo, padirbėję 2 metus, jauni žmonės susitaiko su realybė, kad ne viskas. Tai paprasta, kaip atrodė iki įsidarbinant.
6: Ir vis dėlto visos įmonės ieško tų būdų, kaip investuoti, ieško tų būdų, kaip išlaikyti tuos jaunus žmonės savo organizacijose. Be abejo, kad tai yra sudėtinga. Tačiau su laiku vis tiek jau matau studijų pabaigoje arba jau magistrantūros studentai, tie jaunatviško maksimalizmo lūkesčiai, kad norėčiau turėti daug savo laisvo laiko pasilikti ir tuo pačiu uždirbti daug, jie susiduria su realybė ir pamato, kad na, dirbti trumpai ir uždirbti labai daug kartais gal ne visai gaunas ir su laiku per keletą metų toje darbo rinkoje susišlifuoja visas šitas fenomenas ir tada viskas kaip ir lieka taip, kaip buvo įprasta visais laikais.
0: ISM karjeros konsultantas Laurynas Puidokas. Užimtumo tarnybos vadovė be kita ko atkreipė dėmesį į nerimą keliančią tendenciją, kad itin padaugėjo jaunimo, kurie neturi pagrindinio išsilavinimo ir nedirba. Jeigu prieš 2 metus tokių būdavo po 10 kelias, dabar šis skaičius siekia 2 000. Minint pasaulinę krūtų sveikatos dieną, gydytojai primena, kad moterys nuo 45 iki 75 gali kas 2 metus nemokamai pasitikrinti dėl krūties vėžio. Valstybinės ligonių kasos duomenimis per 2 metus pasitikrino pusę šios amžiaus grupės moterų. Nacionalinės krūties ligų asociacijos vadovė Aušra Bružienė sako, kad dalis moterų vengia patikros.
7: Vis tiek yra mitai įvairiausi, kad nereikia tikrintis, poliklinika toli, neturiu laiko, nenoriu žinoti, mamografas suspaudžia krūtį ir tai yra labai skausminga. Sakykim, paslaugos prieinamumas. Regionuose nėra to pagrindinio prevencijos prietaiso mamografo.
0: Nacionalinės krūties ligų asociacijos prezidentė Aušra Bružienė. Kauno klinikų radiologė Eglė Jonaitinė pabrėžia, kad labai svarbu ankstyva diagnostika.
8: Pasitaiko atveju, kad ateina pavėluotai, kai jau navikas yra didelis. Tikrai jau nuo 45 labai verta tikrinti moteris. Gali tik tai džiaugtis, kai pavyksta naviką surasti mažiuką, kol jisai dar yra silpnas. Piktybinį pakitimų nustatoma maždaug 5 atvejai iš 1000 patikrintų.
0: Kauno klinikų radiologė Eglė Jonaitienė. Kasmet Lietuvoje diagnozuojama maždaug 1600 krūties vėžio atvejų. Tai dažniausiai pasitaikanti moterų onkologinė liga Lietuvoje ir pasaulyje. Jungtinės valstijos svarsto galimybę prieš Iraną panaudoti vadinamąją visų bombų motiną. Tai didžiausia amerikiečių turima nebranduolinė bomba. Ja, anot transliuotojo CNN šaltinių, svarstoma panaudoti prieš Irano energetikos infrastruktūrą ir branduolinius objektus, jei prezidentas Donaldas Trumpas duotų įsakymą atnaujinti karines operacijas. Pasak gynybos technologijų eksperto Andriaus Vilkausko, tokios galingos bombos panaudojimas rodytų karo plėtrą.
9: pagal TNT naudojama universalus matavimo vienetas, tai jos būtų ekvivalentas 11 tonų. Tai yra tikrai labai daug, jau kaip aviaciniai bombai, tai vadinami tie kabai, kuriuos Rusija leidžia į Ukrainą, tai ten būna po 500 kg po toną maždaug, sprogmenų tie didesniai. Bet šiaip jinai gali paveikti labai didelį kiekį esančių toje zonoje taikinių tiek gyvųjų, kovotojai, žmonės, arba kažkokia tai infrastruktūra, kuri esanti paviršyje. Praktiškai ten vos ne kilometrų spindulių, tas gali būti viskas sunaikinta, kas yra toje vietoje. Paskutinis jos panaudojimas berods buvo apie 17 metais Afganistane. Žinote taip, kad tas eskalacijos laipteliai po truputėlį didinami.
0: Kauno technologijos universiteto profesorius Andrius Vilkauskas. Amerikiečių kanalas CNN taip pat ką tik paskelbė, cituoju, kad Ukraina nebeturi raketų skirtų oro gynybos sistemoms Patriot iš Amerikos. Tai yra naujausia jų žinia, apie ją daugiau kitose žiniose. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė, kad atsisakoma ketinimų transliuoti mirties bausmį nuteisto kalinio egzekuciją tiesiogiai. Planas gruodžio 3 dieną transliuoti vyro egzekuciją sušaudant į kariuomenės bazėje Teksase sulaukė daug pasipriešinimo visuomenėje. Apie ketinimą transliuoti egzekuciją neseniai skelbė Pentagono vadovas Pitas Heksetas. Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą žais pirmąsias rungtynes pagrindinio UEFA turnyro grupių etape. Lietuvos čempionai konferencijų lygos rungtynėse išvykoje susitiks su Anglijos aukščiausio diviziono ekipa Brightono komanda. Ji Premier lygoje šiuo metu žengia trečioje vietoje ir yra iškovojusi 3 pergalės iš eilės. Pirmą kartą istorijoje į pagrindinį UEFA turnyrą patekusio Žalgirio treneris Želkas Sopičius sako, kad futbole viskas įmanoma.
10: Esame labai laimingi čia būdami ir mums bus garbė žengti į aikštę rungtynėse su Brighton. Žinau, kokioje situacijoje jie šiuo metu yra. Žiūrėjau keletą paskutinių jų rungtynių, bet žinote, futbole viskas įmanoma. Atiduosime viską. Žinoma, žaisdami su tokiais varžovais kaip Brighton, Bešiktaš ar Zagrebo Dinamo, turime kažką keisti, kad nebūtume tokie atsivėrę kaip Lietuvos čempionate.
0: Kauno Žalgirio futbolo klubo strategas Želkas Sopičius. Šiąnakt be lietaus, daug kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 1-6, pajūryje 70 laipsnių, vietomis bus šalnos. Rytoj diena nelis, ryto daug kur tvyros rūkas, pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. 6 vakaro 12 minučių.
11: LRT klasikos eteryje. Kitas laikas. Kartu su Domantu Razausku.

Šiandien laidoje debiutinis Kristupo Bubnelio albumas Akordatūra. Vokiečio saksofonininko Jano Prakso paprastai nepaprastas džiazas. Audiofiliniai Sensanso fortepijoniniai koncertai. Pianistas Liukasas Debargas ir jo Geršvino variacijos. Ir tai dar ne viskas. Mėly bičiuliai, sveiki atvykę į kitą laiką, aš Domantas Razauskas, prašau jūsų dėmesio nepilną artėjančią valandą ir pristatau įvairiausių žanrų leidybinių naujienų apžvalgas.

Akordatūrą Kristupas Bubnelis išleido Lietuvos muzikos informacijos centras. Taip, taip, visi socialiniai tinklai mirga marga naujiena, na bent jau mano burbule tikrai labai daug žinios apie šį albumą, kad Lietuvos muzikos informacijos centras išleido debiutinį ilgai lauktą Kristupo Bubnelio albumą Akordatūra, kuriame skamba du šio kompozitoriaus opusai įrašyti drauge su Lietuvos kameriniu orkestru, amerikiečių dirigentu Eliasu Peteriu Braunu, solistais Rimvidu Savicku, kuris groja klarnetu, bei perkusininku Andriumi Rekašiumi. Tačiau kas man tuose pranešimuose spaudai nepatiko, prisipažinsiu, kad praktiškai nepristatomas pats Kristupas Bubnelis. Na, lyg mes automatiškai visi turėtume šį jauną kompozitorių žinoti, kaip anglai sako by default. Tad leiskite man keliais žodžiais jį pristatyti. Kristupas Bubnelis, Niujorke gyvenantis lietuvių kompozitorius, savo kūryboje tyrinėjantis mikrotonalumą, tembro ir laiko sąsajas ir, kaip rašoma jo tinklalapyje, nyksmo poetika. Jo kūriniai dažnai įkvėpti miesto ir gamtos aplinkos, taip pat literatūros bei vizualiųjų menų. Skambanti tiek koncertų salėse, tiek ir už tų salių ribų, jo muzika aprėpia ir komponuotas, ir kompozitoriaus nepaliestas, tiesiog gamtoje buityje egzistuojančias garsines struktūras. Kristupas Bubnelis kuria įvairių žanrų muziką, nuo kūrinių simfoniniam bei kameriniam orkestram, ansambliam, iki opusų, solo instrumentams bei elektronikos. Pastaraisiais metais vis labiau augantis tarptautinis pripažinimas atvėrė jo kūrybai kelius į Vokietiją, Austriją, Daniją, Prancūziją, Indoneziją, Jungtinę Karalystę, JAV, Kanadą ir Šveicariją. Monako Princo Piero fondo Foundation Prince Pierre de Monaco muzikinio tramplino premijos nominantas 2025 metais taip pat yra tapęs ir antrojo tarptautinio Eduardo Balsio jaunųjų kompozitorių konkurso nugalėtojų 2021. Šiuo metu jis yra Kolumbijos universiteto doktorantas, prieš tai su pagyrimu įgijo magistro laipsnį Londono Karališkoje muzikos akademijoje. Toje pačioje institucijoje jis baigė ir bakalauro studijas. Kiti kūrėjo pasiekimai apima Lietuvos kompozitorių sąjungos apdovanojimo 2024 už geriausius kūrinius kamerinio orkestro ir ansamblio kategorijose. Taip pat jaunojo kompozitoriaus premija bei apdovanojimą už geriausią kamerinį kūrinį. Tarp pastarojo meto ryškiausių įvykių 2025 spalį, praėjusių metų spalį, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje įvykusios premjeros bei čia ir prieiname prie naujausio Kristupo Bubnelio albumo Akordatūra.

Albumas Akordatūra atskleidžia vieną svarbiausių Kristupo Bubnelio kūrybos krypčių – mikrotonikos rezonanso ir vadinamosios nyksmo poetikos tyrinėjimą. Šis terminas dažnai minimas tiek jo biografijoje, tiek pranešimuose spaudai, bet niekada kažkaip aiškiau, plačiau neišaiškinamas, neišskleidžiamas, o man jis nėra savaime suprantamas, aš tik įtariu, kas tai yra. Kažkaip norėtųsi, kad tokie poetiniai, filosofiniai kelio ženklai būtų paaiškinti, kitaip jie tampa patogus už jų tiesiog pasislėpti. Bet esmė ta, kad Bubnelio kūrybos procese orkestras tampa nebe vien instrumentų ansambliu, o akustiniu organizmu, kurio muzikinė raiška gimsta nuolat sąveikaujant skirtingiems rezonansams. Prieš kelis šimtus metų pro mikroskopo lęšį žmogus pirmą kartą išvydo bakterijas, o prieš kiek mažiau nei šimtmetį suskaldė atomą. Kaip tai siejasi su garsu ir muzika? Naujo skambesio atodango šiandien taip pat atsiveria mikroelementų lygmenyje. Mažiausi intonacijos poslinkiai ir garso virpesių sąveikos atveria naujas klausymosi erdves, pasakojo kompozitorius. Pasak Kristupo Bubnelio, albume skambantys kūriniai kviečia įsiklausyti į šias neįprastas garso mikrodimensijas, atsiveriančias per išplėstines derinimo sistemas, griežimo technikų įvairovę skirtingų, garso materijų trapumą ir sykiu netikėtą jų jėgą. Šiaip kodėl to nepavadinus kvantinė muzika?

Vienas svarbiausių albumo elementų – kūrinių derinimas tarpusavį arba albumo dramaturgija. Substancija į nominatą 2025 metų kūrinys ir Substancija Alba 2023 kūrinys sumanyti kaip vientisa garsinė forma, o ne atskirų epizodų seka. Albumą galima suvokti kaip įtraukiantį diptiką, kuriame susiduria dvi skirtingos substancijos, du klausymosi būdai ir du požiūriai į laiką bei mikrostruktūrą. Dirigentas Eliasas Peteris Braunas, ilgametis Kristupo Bubnelio kūrybinis bendražygis, šiemet beje tapęs prestižinio Sero Džordžo Šolčio dirigavimo apdovanojimo laureatu, formuoja plačias muzikos dramaturgines arkas, kartu neužglostydamas joje slypinčio vidinio nerimo. Klardėtininkas Rimvydas Savickas ir perkusininkas Andrius Rekašius dar labiau praplečia šį spektrą. Abu atlikėjai prie bubnelio garsinio pasaulio prisidėjo subtiliomis artikuliacijomis ir tembriniais niuansais. Albumas įrašytas Nacionalinės filharmonijos salėje kartu su garso inžinieriumi Arūnu Zujumi. Suma sumarum, kad jau čia tiek lotyniškų pavadinimų prižerta, muzika įtraukė. Man visada įdomu, kai autorius įkvėpimo semėsi arba stengiasi atspindėti mokslo pasaulį, makro ar mikrokosmo pasaulių teorijas, tyrinėjimus, įžvalgas, bet kartu tai visada ir rizikinga. Rizikinga skambėti pernelyg intelektualiai pretenzingai, tad tokiais atvejais visada labai svarbu savo idėjas paprastai ir aiškiai iškomunikuoti. Labai kviečiu įvertinti ir perklausyti albumą platformose. Lietuvos muzikos informacijos centras pristato Kristupas Bubnelis – akordatūra.

Traces of Light, Janas Praksas, Double Moon Records. Janas Praksas dažnai tituluojamas vienu unikaliausio skambesio savininku Europos džiazo scenoje, rašoma albumo pranešime spaudai. Ir aš tai prašyčiau, kai pagalvoji, turbūt yra keli tūkstančiai tų vienų unikaliausių ir vienų ryškiausių, o kiek dar legendų ir šiaip žvaigždžių. Tad paspaudžiau groti, nieko per daug nesitikėdamas. Ir turiu sutikti po galais, albumas Traces of Light arba Šviesos pėdsakai viešųjų ryšių klišę visiškai patvirtina. Tai itin emocingas įrašas, akivaizdžiai įkvėptas pačių įvairiausių šaltinių, na ir vedantis klausytoje keliu, iš kurio tiesiog nesinori išklysti. Viskas čia įdomu, viskas įvairu ir permaininga. Kas dar įdomu, kad Vokietijoje gimęs, apdovanojimų pelnęs saksofonininkas bei kompozitorius savo muzikinį kelią pradėjo kaip klasikinį išsilavinimą įgijęs pianistas, tačiau vėliau pasuko į džiazo pasaulį ir džiazą būtent studijavo Berklio muzikos koledže. Šią jo programą sudaro išskirtinai autoriniai. Tai yra paties Jano Prakso parašyti kūriniai kompozicijos, o atlieka jas tarptautinis kvartetas. Karlas Henri Morisetas sėdi prie fortepijono, Ricardo Delfra groja kontrabosu, na, o mušamaisiais atitaria Giton Choux.

Albumas prasideda ritmu, lyg plakančia jo širdimi. Nuo pat stakato motyvų atveriančių kūrinį Elevation iki nesiliaujančio pulsuojančio boso kūrinyje Cold Flame. Mus iš karto įtraukia visą tai į sūkurį ir iš karto nustebina skirtingose pasaulio šalyse gyvenančių ir kūrenčių muzikantų tarpusavio ryšys. Prakso atlikimas kompozicijoje Cold Flame, mes tik ką jos ir klausėmės, yra ypatingai meistriškas. Pagrindinė melodija skamba gražiai, aštriai, artikuliuotai, tačiau tai drastiškai pasikeičia improvizacijos pradžioje į tarytum tirpsta skambėdama, tai palikdama erdvės bosų ir mušamiesiems. Na, o tuomet akimirksniu saksofonininkas vėl perima vadeles ir pradeda kurti vis intensyvėjančias linijas, kurios solo viršūnėje krešendo metu išauga iki ekstazės. Apskritai, dinamika, auginimas mandink yra viena stipriausių šių kompozicijų ir šio atlikimo pusė. Bet kartu tai nėra taip paprasta perteikti per kelių minučių pavyzdžius.

Albumą užbaigia Kindred Spirits kūrinys, kuris, na, atrodo kaip daugiau muzikinis klaustukas, o ne šauktukas, ne atomazga. Jame girdimi visam albumui būdingi bruožai, nuo stipraus ritmo pojūčio pagrindinės temos metu iki jautresnės pusės boso solo dalyse, bei melodijos apimančios tiek džiaugsmo, tiek nerimo akimirkas. Tai palieka klausytoje apmąstymuose. Kokia buvo šios įrašytos muzikos patirtis? Ką aš čia dabar išgirdau? Ir tai yra gerai, tai kaip, na, filmas, kuris kelia klausimus, apie kurį negali nustoti galvoti, nors nesi tikras, kad jau tikrai tavo skonio. Janas Praksas sukūrė lyg ir niekuo labai jau neišsiskiriantį paprastą kokybišką įrašą, kuris keliauja per platų stilių emocijų spektrą, bet jis tai padarė sugebėdamas išlaikyti dėmesį, intrigą kiekvienu kūriniu. O tai yra reta. Šviesos pėdsakai, Traces of Light, Janas Praksas, Double Moon Records.

Geršvino variacijos Lukasas de Bargas, Sony Music. Ar Džordžo Geršvino kūriniai fortepijonui kada nors skambėjo taip gerai? Na, tikrai nedaugelis įrašų gali prilygti šio šilumai, šio spindesiui ir jėgai. Tai charizmatiškojo Lukaso de Bargo meistriškumo ir fortepijonų meistro Steveno Paulejo rankomis sukurto koncertinio instrumento derinio nuopelnas. Labai ilgas, dvigubas poros valandų albumas Gershwin Variations atgaivina dvasę kompozitoriaus, kurio didybė išaugo iš gebėjimo tai, kas geriausia Europos klasikinėje bei folklorinėje tradicijoje, meistriškai sujungti su Amerikos džiazo ir bliuzo muzikos sentimentais. Praktiškai visą pirmąją dalį užima žydrosios rapsodijos interpretacija fortepijonų solo ir koncertas fortepijonui F-dur. Šioje elegantiškoje koncerto fortepijonui F-dur interpretacijoje jam visiškai pritaria orkestre de Paris ir dirigentė Elim Chan. Tai svinguojantis, koja į ritmą mušti verčiantis soul dvasios pilnas atlikimas, kuris savo polėkių nenusileidžia nesenstančiam Andre Previno 80-mečio pradžios įrašui, na, o grinuoju spintėsiu netgi jį ir lenkia. Jo lanksti žydrosios rapsodijos versija paremta paties Geršvino aranžuotę fortepijonui solo, prie kurios jis prideda savo paties iš dalies improvizuotas kadencijas. Kaip ir viskas šiame albume, tai skamba neįtikėtinai gaiviai.

Antrąją albumo pusę užima Lukaso de Bargo 12 virtuozinių etiudų Geršvino dainų temomis ir koncertinės variacijos kompozitoriaus Summertime tema. Čia kiekvienas preciziškas elementas prisideda prie džiaugsmingos klausymosi patirties. Nuo pat 2015-ųjų, kai tarptautinėme Piotro Čaikovskio konkurse Lukasas de Bargas laimėjo ketvirtąją premiją, jis atsisako būti spraudžiamas į rėmus kaip pianistas klasikistas, kaip akademinės muzikos pianistas ir panašiai. Jis prisipažįsta, kad lygiai taip pat aistringai kaip klasika, myli ir džiazo fortepioną ir stengiasi šiuos du pasaulius suvesti pabendrauti. Na, aišku, Geršvinas tam tikrai nesipriešina, tai lengviausiai kabantis taikinys tokiai užduočiai.

Savo programos pastabose Debargas žavisi Geršvinu kaip nepriklausomu kūrėju, kurio muzika peržengė laiko ir erdvės ribas. Jo 12 virtuozinių etiudų Geršvino dainų temomis, pačios savaime nepriekaištingos kompozicijos, leidžia pažvelgti į gerai žinomas melodijas per neįprastą prizmę. Na, pavyzdžiui, Embraceable You atgimsta kaip aistringa rumba, Fascinating Rhythm kaip žaismingas paryžietiškas valsas, It Ain't Necessarily So audringai prasiaučia kaip Johano Sebastiano Bacho atspalvių turinti fantazija, čakona ir fuga. Kolosalų 12 etiudą sudaro 20 viesulingų variacijų Summertime tema, bet aš pasirinkau šiandien jums be žydrosios rapsodijos variacijos paleisti poros dainų fantastiškas versijas. Pradžioje klausėmės The Man I Love, o baigime pažinti su šiuo puikiu albumu kūriniu Lady Be Good, be pretenzijų, na tiesiog tobulas melodingumas. Lukasas Debargas, Geršvino variacijos, Geršvin Variations, leidikla Sony Music.

Sensansas fortepijono koncertai numeris 2 ir 5, Simonas Trpčeskis, karališkasis Škotijos nacionalinis orkestras, diriguojamas Tomaso Zöndergoro, leidykla Lin.

Nujausdama, kad ir klausytojas turbūt norės prisijungti, įrašų kompanija Lin išmintingai užbaigė šį albumą 22 sekundės trunkančiomis audringomis publikos ovacijomis. Po to, kai Makedonijos fortepijono žvaigždė Simonas Trpčeskis baigė savo kibirkščiuojantį pasirodymą per be galo linksmą Kamilio Sensanso penktojo fortepijoninio koncerto finalą. Tiesą sakant, norėjosi ploti jau skambant pačiam pirmam albumo kūriniui, kai Trpčeskis antrojo koncerto kiek bachiškas įžangines frazes atliko su įspūdingu katedros vargonų vertu garso gyliu, o tada akimirksniu perėjo prie plazdančio lengvumo ritminio polėkio ir ypatingo miklumo arpedžio pasažuose. Ne tai, kad šis pianistas pasisavintų visą dėmesį, nebent vienu kitu muzikiniu mirktelėjimu, viso šio gyvo garso įrašo iš Glasgo metu labiausiai jaučiamas šiltas Trpčeskio ryšys su lankščiu dirigentu Tomasu Zondergoru ir puikiu Škotijos karališkojų nacionaliniu orkestru.

taip pat, aišku, niekada neturėtume pamiršti pagerbti ir paties Sensanso. Nė vienas iš šių koncertų nesilaiko vadinamųjų įprastųjų konvencijų taisyklių. Ar tai būtų svarus antrojo koncerto įžanginis andante, ar neįprastai kintantis tempai didžiojoje penktojo koncerto dalyje, ar staigus saulėtas džiugių kompozitoriaus kelionių po Egiptą prisiminimų pliūpsnis, kokia be būtų ta nuotaika ar sumanimas, Sensansas visada žinojo, kaip išlikti elegantiškam bei įsimintinam, na, kitaip tariant, prancūziškam. Kaip suteikti klausytojui malonumą, kaip jį patenkinti. Na, o galutinė višnaitė ant torto, tai aišku, puikus, skaidrus ir labai gerai subalansuotas audiofilinis įrašas. Ko ir tikėtumeis iš Lin leidyklos, bet kuo jie vis vien visada nustebina. Taigi, Kamilis Sensansas, fortepijono koncertai numeris 2 ir 5 leidykla Lin, skambina Simonas Tirpčeskis, jam atitaria Tomasas Zondergoras, diriguodamas karališkajam Škotijos nacionaliniam simfoniniam orkestrui.

Tai ir viskas šio ketvirtadienio kitame laike, mėly bičiuliai. Kitą laiką, kurį ir vedu aš, Domantas Razauskas. Ir aišku, kitą laiką surasite, jeigu tik kažko nespėjote pasižymėti, o kažkas jūs sudomino, patraukė jūsų dėmesį, surasite LRT radiotekoje. Ten atsisuksite, galėsite paklausyti, užsifiksuoti viską iš bet kokio jums patinkančio įrenginio. Aš sakau, švelnaus jums, laiko gyvokit su gera muzika. Iki kito antradienio ir sudiev.

0: klasikos koncertų salė.
1: Geras vakaras, mėly klausytojai. Klasikos koncertų salė atsiveria mums Vilniaus senajame teatre, kur šią akimirką beje prasideda antrasis šių metų festivalio Vilniaus jazz koncertinis seansas ir į sceną nukreipti mūsų LRT įrašams skirti mikrofonai. O čia LRT klasikos eteryje aš, Laima Slipkovaitė, siūlau klausytis beveik lygiai prieš metus 2025 metų spalio 16 įrašytos tame pačiame festivalyje muzikos smuikininko Dominiko Pifarelli ir pianisto François Couturier dueto. Po to patirsime dviejų jaunimo konkurso Vilnius Jazz Young Power dalyvių pasirodymus. Dominiko Pifarelli ir François Couturier koncertas buvo labai ypatingas praėjusiu metu festivalyje savo kameriniu trapumu. Ir aš sakyčiau, kad radio įrašas šiuo atveju sustiprina tos intimios akimirkos magiją. Sėdėdama tuo metu salėje, aš jaučiau, tarsi ta muzika kiekvienu virpisiu turėtų atsikovoti erdvę. Ne klausytojų sąmonėje. Publika užgniaužusi kvapą, paniro į tuos kerinčius pasažų raizginius, atvira šitokiai kone akademinė meno patirčiai, bet tarp kitam pasirodymui paruoštos scenoje technikos, tarp apšvietimo ir tiesiog tos festivalinės aplinkos. Visų įjungtų prietaisų nežymus fonas, kurio mes įprastai nepastebime, šios delikačios muzikos akivaizdoje atrodė kurtinamas ir grasinantis nustelbti. Šiai muzikai reikalingas tiesiog kambarys ir klausytojas. Ji tokia švari ir grina. Ir būtent tai mes turime progą patirti per įrašą, atsietą nuo tų visų mikrošurmulių garsą. Abu muzikai yra virtuozai, svaro pripažinimą Prancūzijoje bei visoje Europoje turintis improvizuotojai, jau bendradarbiavę kartu, jau draugystė mena dar 9-ąjį dešimtmetį ir jos kulminacija tapo 1997 metų albumas Poros ir jie nutarė kalbėtis kartu vėl. Duetinę programą Preludes and Songs 2025-aisiais išleido ECM. Albumas yra poetiškas ir niuansuotas, kaip tai būdinga šio leidėjo pasaulyje, ir koncertas artimas jam estetika, bet jie yra tikri spontaniški muzikantai ir grodami gyvai priešais publiką išsilieja kur kas intensyvesnėmis improvizacijomis, išgliaudo tas idėjas labai įmantriai ir su didžiuliu polėkiu. Tad koncerte skambėjusi muzika tęsia, plėtoja albume tik pradėta intriga ir labiausiai stebina, kaip jie išlaiko faktūrinį skaidrumą ir aiškę vystymo logiką. Manau, kad klausydamiesi jūs sutiksite su manimi, kad daugelis šio koncerto epizodų skamba tarytum pilnai sukomponuotos kamerinės pjesės. Tačiau taip nėra. Jų pašnekesiai yra nepaprastai daug laisvės. Ir aš kviečiu tai patirti.

Fransua Kuturje ir Dominikas Pifareli į tokį pokalbį pynė 2025-aisiais. Praėjus kiek mažiau nei 30 metų po jų paskutinio duetinio susitikimo. Pifareli tvirtino, kad jie neturėjo tikslo sugrįžti į tą tašką, kur jų bendra kelionė buvo nutrūkusi ir tęsti ten, kur jie buvo staptelėję. O pasiryžo pradėti nuo dabar situacijos, atsižvelgdami į vienas kito muzikinius pokyčius įvykusius per visus tuos metus, priimdami tą sukauptą patirties bagažą. Taip mes turėjome išties įsigilinti į vienas kito muzikinę asmenybę, sakė jis, nes per laiką išauginome skirtingas muzikinės idėjas ir formas, nusiteikėme gerbti vienas kito kryptis ir atrasti kelią vienas pas kitą. Citatos pabaiga. Būtent tai nebejotinai įvyksta šioje muzikoje, kuri yra Dominiko Pifareli ir François Couturier kūrybinių patirčių ir jų atgaivintos draugystės rezultatas.

Programa Preludes and Songs, kurią mes girdime, griežiame Dominiko Pifarelli ir skambinama François Couturier, pagrįsta originaliomis dueto narių kompozicijomis ir taip pat įtraukia džiazo standartus ir senas melodijas. Nėra pagrindo nerimauti, jei jų net pažįstate, nes jos pakeičiamos labai radikaliai. Iš jų lieka kvapas, miražas ir pats žinojimas, kad kažkas tos muzikos širdy, jos prigimty ir kultūriniai atminty yra džiazo standartas, yra pakankamas. Mums nebūtina nagrinėti, o štai čia Erlo Garnerio Misty intonacijos. Tiesiog tas džiazo tradicijos persišvietimas spontaniškai pinamame virtuozo dialoge teikia dar vieną dimensiją šios ilgametės draugystės skambesį.

0: 2025 metų spalio 16 Vilniaus senajame teatre Dominikas Pifarelli ir François Couturier dalyjosi savo preliudais ir dainomis Vilniaus džiazo festivalio scenoje. Šiemet, šiandien, šiuo metu, toje pačioje scenoje, to paties festivalio erdvėje skleidžiasi visiškai kita muzika, kurią ateityje mes taip pat dalysimės LRT klasikos eteryje. O šį vakar aš kviečiu dar pabūti Vilnius Jazz garsų apsuptyje ir pasiklausyti dviejų konkurso Vilnius Jazz Young Power finalininkų. Konkursas nėra stilistiškai apribotas, bet taip jau susiklostė, kad jame saviraiškos aikštelę atranda grupės, praktikuojančios visokią netradicinę raišką. Ir jį tiesiog nepaprastai įdomu sekti, nes jis ne tik pristato būsimas svarbiausias Lietuvos džiazo asmenybės, bet ir atspindi, kas įdomu, aktualu ir smagu jauniesiems savito braižo paieškomis užsiėmusiems kūrėjams. Oficialūs kaimo klėdesiai yra grupė, kurioje trombonu ir klavišiniais groja Paulius Balčytis, kitu trombonu groja bei skleidžia žodį Georgis Morchiladze, Jogaila Bagdonavičius skambina gitara, Augustas Vaitiekūnas groja kontrabosu ir Motiejus Milleris mušo būgnus. Vilniaus kolegijos suvienytų muzikantų kompozicija Vabalninkuose žalesnė tvora pažymėta konkurso geriausio kūrinio prizu, o pasirodymas skamba taip, kaip ir pranašauja pavadinimas – teatralizuotai, šmaikščiai, šiek tiek pakvaišeliškai. Gero klausimo.
1: Kadangi grojame liaudės muziką liaudžiai, šiandien skiriame kūrinį šiem žmonėm. Dėl riboto laiko greitai suspjaudysiu žirnius į sieną. Ingrida Morčiladze, bei kiti Rumšiškių Gruzijos ambasados nariai. Marius Mockevičius, Pasariu, Pavasarui, Minugui, Kumpiai, Migliai, Barzdaitytei, Petrui Tadorui, Amžiną Atilsį, Tėčiui Bagdonavičiui, Kauno prezidentui Dariui Bagdonavičiui ir šeimynai, Mimikui, Kurtinaičiui, kultūros darbuotojai Astai Kultūrieniai, Andriui Karaliui, Amžiną Atilsį, Reiškai, Igoriui Butilkinui, Glorijai Bagdonavičiūtei, Kristijonui Danelaičiui, Kupui, Tomui Žilinskui, Elnai Mamai, Jurgai Žilytei Mamai Rudiniui, Kortelijai Jautrusėti, Faustui iš Žežmarių, Getas Faustui, Rokui Dovidienui, Karoliui Timofijui, Karoliui Kašiubai, Newtonui, Bei, Kiniui Dži, Šikimoto tėvo Milleriui, Pupudėdėjai, Valentinas Kuklieniai, Hipolitui, ko čia labai lenkišą parodinę perskaitysiu, Pasaulio tautiečiams, Zigmantui Danui, Abeliui, Snorui, Kurėjui, Romui, Artiomui Zilinskui, Cukrinės cukraus suvatos pardavėjai prie Gedimino bokšto, bei Antanui Vidrai, Nikai Tikščiūnai, Newtonui, paštininkam Jonatui Jurevičiui ir Rokui ir... Ten yra daug daugiau liaudės žmonių, kuriem priklauso šitie. Tačiau... Baigęs prašalas.

Sako, žmogų puošia darbai. Bet kiek tą žmogų gali puošti darbai? Ar tu esi toks, kiek tavo pinigai tau pasako? Ar esi tas, kurį diplomas nurašo? Ar tu turi pinigus, ar turi diplomą? Ar tu kažkoks už geresnis už mane? Ar tu dirbi, ar tu benamis? Ar tai nurodo tavo žmogišką prasmę? Abejoju. Tačiau reik nepamiršti kelių įprasminių dalykų. Aš juos pamiršau, bet tai nieko tokio. Nes žmogaus prigimtį yra pamiršti dalykus, po to jas vėl prisiminti. Kaltinti kitą tik ne save, niekada. Nes šiais laikais visi teisūs, kiek pasižiūrėsi. Tas teisus. O tai kas neteisus? Kuris neturi teisybės? Manau, mes visi teisūs. Iki tam tikro taško, kai mes tampam nebeteisūs. Bet kas sudaro žmogaus kaip asmenybę? Tai sugebėjimas atsirinkti informaciją. Sugebėjimas būti savimi. Bet šiais laikais labai sunku būti savimi. Neįmanoma būti savimi. Nes mirinti šiandien tau sako būk tas, būk anas, o galbūt ar kitas. Šeima, giminės, aplinka, visi tave suformuoja kaip asmenybę. Ir kurie teisūs, kuriuos reikia pasiūsti, su kuriais reikia būti. Nežinai, reikia išsiaiškinti, rauna stogą. Labai rauna stogą. Aš tai nežinau. Bet gale dienos lieka keli esminiai dalykai. Moteris, kolegos, draugai, nuolaus keli bokalai, jei neprošal. Ir tas nulipdo vyrą, tas padaro žmogų iš kitų. Jeigu negali atsirinkt draugų, negali atsirinkt savo tikslo, tai kas iš tavęs per žmogus? Man taip sakė vienas protingas žmogus. Bet tačiau, ar jis teisus? Aš nežinau.

0: chaosas išblėsta, lieka tik ramybė, kaimo ramybė. Kai lieki vienas, vidurį nakties tualete, ir žiūri į veidrodį ir galvoji. O ką aš čia darau? Ką aš darau? Nežinau kažką. Aš tai nežinau, ką darau. Jeigu tu žinai, visą pagarbą tau. Ir tos mintys verda ir funkuliuoja kiekvieną mielą dieną. Bet reik savęs nenusivertinti. Nes kas bus tada, geriau jau alaus nusipirk. Bet irgi kita problema. Kaip aš nusipirksiu to alaus, jeigu baigiu darbą po 8? Problema nežmogiška. Durna iš tiesų.
1: Kodėl aš už savo sunkiai uždirbtus pinigus negaliu nusipirkti alaus po 8? Čiagi mano pinigai, aš saugiai žmogus. Bet ne, ne. Jie žino geriau, kažkas žino geriau.

Audra praeina, mėly draugai, ir neskaitant visko, gyvenimas gražus, toks, kokį savo pasidarai. Ta pirmoji meilė, kuri niekad tavęs nepaleidžia, nors atrodo biški subrendai, galiai nuai toliau, bet nepaleis. Gyvenime myras myli kelias moteris, ta pirmoji, ta antroji, kuri iš tiesų tave myli, ir sesuo. Bet kaip lipdysi savo gyvenimą, taip ir gausi. Nekreip dėmesio, kad to, ką sako iš šono, turėk savo stuburą, daryk savo nuosprendas, daryk kažką iš savo gyvenimo, negalima sėdėti ir verkti dėl to nieko. Nes nieko nebus iš to. Bandžiau, dariau, nieks nepasiteisino. Viskas, kas pasiteisino, susitik su draugu ir prie žerelio atsigert alaus.

0: rožinius akinius galiausiai nusiemi. Nuvažiuoji ten bei ten, pamatai pasaulio, supranti, kad visi jie klydo. Nėra teisių, niekad jų nebuvo, niekad jų nereikia. Kam tie teisų žmonės?
1: Kai gali pats susidaryti savo nuomonę ir kitus kvaršinti.
0: Nesąmonė, biški, čia žastogas po to, biški. Žmonės žmonėm yra vienintelis posakis pasakymas, už ką reikia gyventi. Žmogui, ne kitam, ne politikui, ne tautai, ne įsitikinimam, o žmogui. Nes kas mes žmonės? Mes ne baldai, mes ne nusistatymai.

gyvenimas to nebaigęs, kad jis įbaigęs. Ir taip pasibaigė daina apie žmogų, kuris norėjo daugiau iš gyvenimo, bet galiausiai nesigavo, nes jis žino vieną. Ir vis tiek galiausiai dienos eis į turgų nusipirk lašinių ir tave taip palaimins, tave taip pat džiaugsins. Turiu šunį rainotuoisiom turgom parduotu, turiu šunį rainotuoisiom turgom parduotu. Virksus karo raudonu, kuart kėlį geltonuoju, virksus karo raudonuoju, ar tokėlį geltonu. Virksus karo raudonu, kuart kėlį geltonuoju, virksus karo raudonu, kuart kėlį geltonu. Mano merga bus graži, kai panelė iš Vilni, mano merga bus graži, kai panelė iš Vilni, mano merga bus graži. Kai panelė iš Vilni, mano merga bus graži, kai panelė iš Vilni. Tai tik tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai

0: قلبك مطوطة.
1: Oficialūs kaimo kliedesiai praėjusių metų konkurse Vilnius Jazz Young Power netapo nugalėtojai, bet šis įstabus opusas Vabalninkuose žalesnė tvora pelnė konkurso prizą. Šių metų konkursas beje vyks šį sekmadienį, puikiai proga išgirsti, kuo oficialiai ir neoficialiai kliedi kaimas ir nekaimas dabar. O netrukus išgirsime dar vieną dalyvių grupę Frisisika Life. Šį laisvai improvizuojantį kolektyvą Odensės konservatorijoje Danijoje subūrė ten studijuojantis pianistas, trimitininkas Antanas Vidra, pakvietęs saksofonininką Filipą Ulmaną, kontrabosininką Benjaminą Alentoftą ir būgnininkus Stachu Bani ir Josefą Bieganskį, kuris groja ir elektroniką taip pat. Ir taip suformuota lietuvių, lenkų, danų sąjunga, kiekvieną kartą scenoje pateikinti nenuspėjamą rezultatą.

Uh-huh.

0: Tai buvo tarptautinė lietuvių, lenkų, danų grupė Frisis Ika Life praėjusiu metu konkurso Vilnius Jazz Young Power dalyviai. Po gero mėnesio mes sugrįšime su jumis link 2025 Vilnius Jazz įrašų ir galėsime dar pakutenti klausą džiazo avangardo scenos profesionalų bei jaunimo atradinėjimais, kuriuos jums rengiu aš, Laima Slepkovaitė, ir kurie lauks jūsų ir LRT radiotekoje. Iki!
1: Visas tas džiazas.

ngikhuleka kuwe wena uyinkuna phakade naphakade.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Lazdynų pelėdos knygą Klajūnas. Išleido leidykla Vaga. Tai pasakojimas apie žmogų, kuris keliauja ne tik gyvenimo keliais, bet ir savo vidinių išgyvenimų pasaulyje. Kūrinys skatina susimastyti apie žmogaus pasirinkimus, likimą, vienatvę ir norą atrasti savo vietą pasaulyje. Knygos ištrauką skaito aktorė Irena Garasimavičiūtė.
3: Ryto metą aukštai jau saulelė buvo, kada Juozas nedrąsiai klėtis duris pravėrė. Ant trobos slenksčio sėdėjo barbelė, taip susirūpinusi, kad nė durų girgždėjimų nenugirdo. Juozas valandėlę žiūrėjo, paskui norėdamas pabudinti mergelę iš sunkių minčių sukrenkšti. Jis sudrebėjo, į klėtį pažvelgė, į vidų įsitraukė ir prie katilėlio ant vašo kybančio priejusi aušinti jį ėmė. Po valandos įėjo į priemenę Juozas, o radęs netikėtai čia barbelę nusiminęs, nežinojo, kur besprukti. Ir kaip nusikaltęs vaikas, smūgio bijodamas, prie durų staktos paliko bestovys. Kodėl taip nedrasus abudu paliko? Barbelė atsimainė, mąstė Juozas. Kas atsimainė, prikaišėjo savo, ar ji, ar tiesa, ne. Visa kaip buvę, tik aš vienas kitoks, oi, dieve mano, atsiduksėjo balsė Juozas. Barbelė į vaikiną pažvelgi. Ko taip sunkinės? Ar panienkos pasigėdai? Pasigailėk, nesityčiok. Aš nesityčioju, valandą į vaikiną žiūrėjo. Ar jo pasigailėjo? Sunku suprasti kartais, kas yra moteriškė širdies gelmėje. Barbelė nekalbėjo nieko, tik veidų mainėsi ir drebančiais pirštais priekaiščio kertelę smaukė. Juozai, prašneko barbelė nedrąsiai, kaip aš gailiuosi. Aš nepavydžiu tamstai nieko, tik gailiu. Kam duodės žmonių apjokai? Paskui tave velkasi ta merga ar čigonė, Juozai, tikėk, į tamstai daug vargų pristeiks. Aš sapnavau, kad ji tave į baisę gelmę surištą traukė. Aš gelbėti norėjau, bet iki pribėgau jūsų nebebuvo. Tik išgirdau, kaip sudėjavai ir bedugnėse pražuvote. Dabar, kad sapną atsimenu, baimė mane ima ir taip gailiu tavęs. Juozas klausė galvą nuleidęs. Paskui buvote karčiamoje. Kitą kartą nepadarytum to, tu klysti. Rasit nuodėmį sakyti, ji apdavė tave. Juozo akise ašaros nudžiuvo. Rūščiai ant akis sutraukė starį. Gerai sakai, ta merga apdavė mane. Na dabar, tarė Juozas muždamas delnų į kelį, kaip tik pareisiu, aš ją pamokysiu. Neprasiskolėjau jai, ko nori iš manęs. Barbelė prasijuokė. Bet netikiu tikrai, netikiu, nebent stebuklą stotusi. Aš jai stebuklą padarysiu, pradėjo Juozas, bet tą valandą šunies lojimas pertraukė jo balsą. Ot, Tadas beteinas, kas jį atneša, tarė nekantrė Juozas. Tavo širdelė džiaugiasi, kur ne, na, nesigink. Netokia mano širdelė kaip tavo Juozelė, kad kiekvienu džiaugtusi. Sveikas, brolau. Iš pagiriojai, juokavo Tadas prieidamas. Oi, didelis kipšas iš tamstos, mačiau vakar. Nevepėk, šiandien gėda. O vakar kaip malonu buvo, ar atmeni? Žinai, maži juokais nesprogome žiūrėdami, kaip tave per burną glosė ta nevyla. Nuo visų atliko, tau patiko? Perbliškusi, visai nudėvėta, nebent prie tamsos. Juozas skaito vis labiau, neturėjo kur akių dėti. Eikime į klėtį, tarį, norėdamas kalbą pertraukti, nes jam netiko, kad barbelė tų niekų klauso. Šuo sulojo, vaikinai į tą pusę žvilgterėjo. Tai ir Dzidorius atstyrina. Kas veja, meldžiamasis, užklausė Dzidoriaus abudu draugų. Kasgi mane vys? Ot pasilgau tavęs, brolau. O vakar nedrįsau prieiti kaip ne vienas. Et? Iš kur ištraukiai tą kūtvėlą? Ką tu čia tardai, vargša? Kieno griekai to ir pakūta, geriau pasakyk, kokia nauja.

0: Viena, tarė Tadas. Aptojau laišką iš Amerikos. Jurgis rašo. Čia ištraukė baisiai suteptą prirašyto popieriaus lapelį ir padavė Juozui. Rašo, pinigų kaip purvino, yra visa, ko dušiausiai geis. Esti ėdu kaip ponas, taisaus, vėl neprastai, tik dirbu kaip arklys. Valandą nieko nekalbėjo vaikinai, tik Juozo akis lyg degti ėmė. Be darbo nestovėme ir čia. Ar girdi, Dzidoriau? Du į Ameriką. Malonu būtų tik tas darbas, atsakė purtindamas Dzidorius. Tadas klausė. Jo jaunam veidė nepasirodė ne jokių jausmų. Jo veidas reiškė dvasios ir proto stiprybę. Pasklėti sėdos ir klausydamas draugų kalbos šaipėsi. Juozo veidas paraudonavo. Imtų štai toje ir bėgtų už jūrių laimės ieškoti. Taip smarkus turtų noras ant jo viršų paėmė. Kad tik uždirbčiau ar paskolinti gaučiau, tarė. Kam, klausė Dzidorius. Kelioniai kamgi? Tuo nesirūpink. Rašo Jurgis, kad laivakortę atsiųstų man, jeigu norėčiau. Aš tiesą sakant, bijau to darbo. O jeigu tu nori ir nebijai, važiuok. Aš bijočiau, važiuočiau, kad ir šiandien. O kas, ar vaikai, ar pati man, kepurė ant galvos ir marš? Tadas pasklėti sėdėdamas tylėjo, rodas visai kalbos draugų negirdi. Susirūpinęs per aulus vyties galų bloškį. Betgi visą kalbą gerai girdėjo, nes į paskutinius juos žodžius balsu juoktis pradėjo. Ko juokiesi, paklausė abudu draugai, kad jom galvo iš ulų nepritenka. Kas tik iš kurios padangė sušvilpstė ir puola? Juozai, tu išeidamas į Ameriką prašyk tėvą, kad pastroba kanapę sėtų, kad be kelnių, kurią dieną parėjęs žmonių nepiktintum. Gana jau su tokiu kvailumu. Juozas supyko, bet neišsidavė. Valandą burną išpūtė stilėjo, sermėgo sagutę sukinėdamas. Matysite, tarė. Geriau apsikelniosiu ne kaip mandragalviai, o rasit ir laikrodį įsikabinsiu. Nėra ko pykti, Juozai. Nei vienas antram prikaišyti ir širdį užduoti, tarė iš lėto Tadas. Aš nei laikrodžio nepavyzdžiu tau, nei kitų turtų. Laimėj kuo daugiau. Tačiau aš, tavim būdamas, nevažiuočiau. Man užtektų čia pat. Užtektų. Tiek su užtekimu uždirbti niekur negali, atsiliepė Dzidorius. Kaip jau dirbi smarkiai, juokdamas įstarė Tadas. Matai, mūsų tėvynėje negali uždirbti, sakote. O svetur gali. O dėl ko? Dėl to, kad tenai darbo neskirsi. Tenai ir šuni lupsi, ir karvės milši, ir biesa žino, ką dirbsi. O čia, ranka susikišęs į kišenės vaikštinėjai, guželį panarinės, vaišini šiokias tokias nevėlas ir nori turėti? Aš ne zokonikas, atsiliepė Dzidorius. Trečią dešimtį baigiu, o jis nori, kad būčiau kaip nuo mamaitės. Vienmečiai esame, nepasakysi, kad koks bobaburnis būčiau, tarė juokdamas įstadas. Tamsta esi šykštus, dėl to ir nevaišini nieko. Už grašį uteliai telšius varytum. Nematei varant. O mergoms neturiu dėl to, kad man sunkiai uždirbami pinigai. O antra, širdies savo skaldyti nenoriu ir paleistuvingos meilės netrokštų. Jeigu dabar visas nevilas mylėsiu, tikrai nieko neliks. Ha, pradėjo juoktis Dzidorius. Manai, kad truputį pašpizbukavęs mergos negausi? Štai aš ir išgeriu, o kad tik norėčiau vesti, tai šiandien pat nuo mergų neatsiginčiau. Merga nedidelis daiktas gauti, bet ne kiekviena merga pagal norą, tarė Tadas. Tau rodos, kad jeigu vyriška ir moteriška bažnyčioje kunigas suriš, tai padaro vieną vyrą, o antrą jo pačią? Žinoma, bepigu, tyčiojosi Tadas. Ne, brolau, pati gera yra namų žvakė. Bet žvakė krypsta, jeigu liktorius prastas. Tuomet toks gyvenimas yra kaip pastasiulį. Jis paleistuvauja po miestelį, paskui parėjęs girtą savo pačią, bjaurina paleistuvingų bučiavimų ir man vyras esas. Juozas klausė, nieko nesakė. Dzidorius juoktis ėmė. Čiort, nevedame dar, neyra ką apie pačias kalbėti. O geriau sakyk, Juozai, kaip su Amerika. Eisiu. Kai bus taip?
1: Taip ir sakyk.
0: Kada? Matysiu, jeigu pasiseks su ponu atsiskaityti, rasit rudenį. Na, tai gana galvą sukti, tarė Dzidoris nuo vejos

keldamas. Ryt išleidžiu laišką į Ameriką. Gerai. Aš vėl pasistengsiu. Jeigu kitaip negalėsiu, tai liga apsimesiu ir mane turės ponas atleisti. Sudiev šiam laikui. Sudiev. Juozas palydėjo kaimyną lyg lipynės. Tadas liko vienas pasklėti. Pažiūrėjo paskui abudu draugu ir tarė liūdnai. Išgamos, išgamos. Oi, baisiai nelaiminga Lietuva mūsų, kad tokius vaikus pagimdė. Nuo priegrindės kėlės ir namo nuėjo. Juozas svečia palydėjęs į trobą stačiai įėjo. Barbelę rado beverkiančią. Kas tau, Barbelė? Klausė Juozas mergelę apkabinės. Viską girdėjau, Juozelį balandėlį. Pasigailėk savęs, savo tėvų, pagalios manęs, Juozelį, mieliausias. Jo kaklą apkabino ir verkė prisiglaudusi. Neverk, Barbelė, neverk, aš nepražūsiu. Aš užsidirbsiu ir pas tave pareisiu, o eiti tai eisiu. Neperkalbamas esi, eik, tavo valia. Troboje kaškas užnabždėjo, jaunieji persiskiri. Barbelė kažką apie indus darbuotis ėmė, Juozas prie durų stovėjo. Senelė iš trobos išėjusi jaunuosi žvilgterėjo. Aš tariau, jie padingo, o jie šnekučiuoja savo kaip balandžių porą. Bepigu, kad taip vis kartu būtumėte, kad į tą dvarą nereikėtų eiti. Taip, kad nereiktų, atsakė Juozas. Toks ir reikalas, atsakė motina. Et, geidalas. Tačiau Juozui reikėjo grįžti. Sunku apsakyti, kokia varginga jam buvo ta kelionė. Ėjo kaip atbulas ir galvojo, kaip nuo dvaro atsikratyti, kaip kuo greičiau į Ameriką išvažiuoti. Nematė nieko, tik krūvas dolerių, kurios jo laukė. Parėjęs daug permainų rado. Vos į trobą įėjo, Agota pradėjo pasakoti. Jau, tari, kamaro savo neturi. Sudėjo tenai daiktus auklės tų plikbajorių, kurie čia nuo vakar atsiplovė. Skrinelė tavo ten pasvikte. Jie tamstus daiktus susinešė į savo kamarą, tarydama, ar mano, ar Juozo vis tiek. Rupūžė, ir nori prisimesti. Na, na, atsikratysiu aš nuo tavęs. Lik pat vakaro Juozas nematė viktis. Vėlai buvo, kai jis nuo darbo parėjo į trobą. Šeimynos dar nebuvo, tik viktė savo kambarėlyje kažką darbavus. Po geros valandos, nesulaudama Juozo pradedant kalbėti, pati jį šnekinti ėmė. Ar tai parėjai? Kurgi dinkčiau neparėjęs? Ko taip didžiuojas? Ne pasisveikinti pas mane neįeini? Kas tamsta man per gentį? Atsakė Juozas nekantriai parškindamas į langą. Kogi kabinėjasi, žmonės tyčiojasi nustok. Ar ne velnės, aš tiek vargų turėjau su jo drabužiais, kol sunešiau, o jis dar niekas neprašė. Nebuvo vietos čionai, būtų davę kitur. Jo balsas drebėjo, aiškiai įsiutęs buvo. Iš šoninė įbėgė skrinelę, sugribė ir į trobą iškėlė. Juozai, Juozai, jau mane pamesti nori, rėkdama tarė Viktė. Aš tavo žodžiu tikėjau, maniau, kad tu žmogus. Kaip pamesti? Nesuprantu, juk aš tau ne vyras, ko tu nori iš manęs, ar prasiskolėjau tau? Dabar toks gudrus, šoko Viktė ir prie Juozo pripuolusi, kažin ką tylomis jausi jam pasakė. Juozas nuo jos per porą žingsnių atšoko, akis išplėtęs į mergą žiūrėjo, pasiutai turbūt. Žinokis tu, nori sveikam lygai kalbėti. Suėdėj mane, suėdėj jam žinai, prapuldėj, šaukė Viktė, nedovanosiu, ne. Be reikalo, tarė Juozas, kas cukrelius pirkinėjo, tas tegu dabar duoda ir duona. Pasiusk, kas prasiskolėjo, kam pakelti? Viktis kepetą pagrėbė ir pro duris išbėgo. Porą savaičių praėjo. Juozas su Vikte nesusitiko, tik susiejo klebonijoj, nes abudu juodu ponams tarpininkaujant klebonas vadino. Ką sakė, sunku žinoti. Tik iš klebonijos Juozas išėjęs iš raudonavės buvo, o Viktė paskui eidama linksmai vypsavo. Gali nesidžiaugti, iš kiemo klebonijas išėjęs tarė Juozas, jeigu nori, gali liepti, o man valia neklausyti. Žinau tuos velniukus, kur sušvilpsi, o duonpelnio reikia, tai biednam vaikinui prisimesti nori, kad paleistuvystę savo pridengtų. Gerai būtų, bet netikėk. O dabar ta, kai žino,

Mi, gali paskui mane nesivyti. Persiskiri. Artinosi ruduo. Juozas kasdieną didžiau liūdnas buvo. Rūpėjo jam, bet kas, nei pats nežinojo. Niekuomet laikas nebuvo taip ilgas kaip dabar. Laivakortis negalėjo sulaukti, o iš dvaro ponas nenorėjo jo atleisti, nes pats kūlimas prasidėjo, o dienos laiku į mišką važiuoti reikėjo. Sniegas šį metą anksti iškrito ir žiema stojo. Vieną vakarą Juozas atsigulė, bet užmigti negalėjo. Jeigu kartais ir primigo, sunku sapnai žudė ir širdis kažin ko gėlė. Vieną kartą Juozui ir 12 atėjo bemastant, kaip išgirdo šunis lojant. Kailinį susimetęs išbėgo pažiūrėti. Žmogus kažin koks į kiemą įjojo ir nuo arklio nušokęs prie tvoros įrišo. Tegul bus pagarbintas, tarė pakeleivis artindamasis. Juozui širdį dunktelėjo, nes pažino savo tėvo kaimyną seną Dagilį. Per amžių amžius, atsakė, kas tamsta vedė lik manęs? Niekas geras, tarė Dagilis. Tėvelis tamstos blogas, marinamas, o rasit jau mano? Nu, kasgi jam taip staiga? Kas? Žinai, senatvė, o juk ir vienas liko be užvadavimo. Anadien žabas kirto, sušilo, sermėga pasidėjo, vėjas papūtė ir gana. Dagilio žodžiai pervėrė Juozui širdį. Numanė, jog ta žmogus stačiai sakyti nenori, o jį kaltina. Ką dabar daryti? Eik, paprašyk poną, rasit arklį duos, skubinti reikia. Juozas į dvarą nubėgo. Dar tenai viename lange žiburys blykčiojo. Po valandos parbėgo, vesdamas į arklį. Na, jokime, jokime, skatino Dagilis. Kaip tą arklį gavai? Į algą parokavo, atsakė Juozas. Išjojo. Juozui protas maišėsi nuo sunkių minčių, tik ašaras dažnai sermėgus rankovė šluosti. Ar labai blogas, paklausė kaimyno. Nedaug jam priklauso šiame pasaulyje. Krauju spjauja, o šį rytą karkulys prisimėti, kad bent raščiau gyvą, oi, dieve, brangus. Žaras danguje ėmėsi, kai Juozas pas tėvus parjojo. Iš tolo pamatė pro langus žvakių šviesą. Nuo arklio nušoko, akise viskas sukosi, kojos į žemės mego, drebančiomis rankomis atidarė durys ir vietoje, kaip įkastas, pasiliko. Viduje trobos ant lentos gulėjo tėvas. Aplinkui degė žvakis apšviesdamos mirusiojo išbalusį veidą. Galvose mūka ir švento Mykolo jo globėjo paveikslas. Juozas ant kelių krito ir galvai lentas atrėmęs graudžiai verkti pradėjo. Širdį jo plėšė skausmas neišpasakytas, neišmatuotas. Tėvas neprikaišėjo jam nieko, gulėjo be jausmo, laisvas nuo visų šio pasaulio vargų. Tiesa, tėvas neprikaišėjo, nesakė nieko ir nebūtų pasakęs sūnui tiek gyvas būdamas, kiek pasakė jam sąžinė, tas nepermaldomas žmogaus teisėjas. Ko ėjo? Ar ne pirmasis reikalas buvo tėvo senatvę baduoti? Rublis užtemdė jo akis, per aną neregėjo nieko. Dabar Juozas pasijuto tik dulkį besas ir nieko negalėjo išgalvoti, tik kentėjo. Iš sunkių minčių pabudino jį barbelį. Priejusi ranką jam ant peties padėjo. Neverk, Juozai, tarė. Jau nebeatverksi. Dievas žadėjo, tegu įsipildo jo valia. Eikime, tamstos motina pageidauja. Ir jai tiek. Ar serga? Paklausė Juozas šluosidamas nuo ašarų paraudonavusi veidą. Sunku suprasti, vakar kaip numarinome nuo alpo, o dabar nei mirusi, nei gyva. Juozas įsigando, prie motinos lovos priejas. Taip jį baisiai atsimainiusi buvo. Perikritusias akis mirtis žiūrėjo. Ar Juozą pamatė, ar motinos jausmas jai pasakė, bet ranką savo išdžiūvusią, mėlynų gyslų suraižytą prie jo ištiesi. Sunelį mano, sunelį. Jis tą ranką sugriebęs bučiuoti ėmė. Ji pajuto karštą sūnaus ašaras, krintančias ant savo rankos. Kaklą jo apkabino ir prie savo išdžiūvusias krūtinės priglaudė. Prisiglaudė, valandą nekalbėjo nieko, tačiau susiprato. Ar skauda ką, motinėlė? Kas yra?

0: Nekokia lyga, sunelė. Ot, kelionė baigėsi. Paskui tėvą eiti reikia. Nesakyk, motinėlė, dar Dievas duos pagyti. Nepradžiuginsi manęs tuo, atsakė senelė. Tenai laukia manęs mano vadovas. Čionai nereikia manęs. Rytojaus vargus sulauksiu. Tiesa, tarė senelė. Paskutinę naktelį išmito, paskutinį saulėtekį pamatė. Dedant vyro kūną į grabą, vos lasda pasiremdama išėjo, neverki, tik priejusi pabučiavo kietas nuo sunkių darbų vyro rankas, paskui savo lūpas prie jo šaltų lūpų priglaudė ir negyva ten pat suklupo. Dideliu vargu atgaivinoje žmonės, bet žadas prapuolė. Prieš pat mirį kalba sugrįžo. Juozą ir Barbelę prie savęs prisivadino. Neverkite, vaikeliai. Raminkite vienas kitą. Norėjau judu poroje čionai. Poroje pamatyti, bet Dievas kitaip žadėjo. Stiprink Barbelę, jį sunkime atsitikime. Padėk jam vargą vargti. Tu Juozai vesk ją stačiais takais. Sergik nuo žemės dulkių. Atmink, kad tau už ją atsakyti reikės. Balsu jai trūko. Kryžių šventą ant vaikų galvos padėjo. Ir lyg priglausti norėdama ištiesė ranką, bet ranka be jausmo nukrito ant Juozo peties, paskui nuslinko žemyn ant lovos. Senelė užmigo amžinų miegų. Amžiną atilsi dovanokiai viešpatė, ištarė verkdamas Juozas. Amen, atsakė Barbelė. Juozas palaidojęs tėvus liko vienas pasaulyje. Iš kapinių parvažiavęs pajuto begalinę tuštybę aplinkui save. Niekas nebuvo jam malonu. Iškertės į kertę vaikštinėjo, paskui nuvargęs ant suolo pas langą sėdos. Nuliūdimas jo širdį spaudė, verkti negalėjo, ašarų pritrūko, užtat sunkiau dar jam buvo. Brėško jau. Troboje nieko nebuvo girdėti, tik laikrodis tikčiojo ir žiūrkė, kažin ką spintoje graužinėjo. Dabar Juozas atsiminė Barbelę, kur ji dinko, išėjo lauk ir tenai nebuvo nieko. Tarp snieguotų karklynų pamatė žiburį, nemiega dar. Reikia nueiti, čia sunku išturėti. Į trobą įėjęs paėmė kepurę, kaklaryšį apie kaklą apsuko ir vėl pro duris grįžo. Už valandos buvo vietoje. Ties langų degė lempelė ir visą trobą apšvietė, kad laukia būdamas visą matyti galėjai. Juozas to jau pamatė, kad Barbelė ne viena. Pas langą sėdėjo Tadas. Juozas valandą stovėjo dvejodamas ar eiti vidu ar ne. Bestovint išgirdo žodžius. Tikėk, Barbelė, nekas iš jo. O ir su ta merga. Algos dabar netur, žinau, penkrublinę paėmi. Matį daug išleidžia. Būk mano, Barbelė. Ištark žodelį, su piršliu atvažiuosiu. Būk mano širdelė. Barbelė priešais langą stovėjo, Juozas aiškiai ją matė. Susirūpinusi klausė jaunikaičių žodžių ir po valandos jam atsakė, Tadai, tamstasi savęs vertas vaikinas. Tamstai reikia pačios, kuri mylėtų tikrai, širdingai, o aš... Valandą susilaikė, paskui toliau tęsė. Aš tamstos nemyliu ir apkaudinėti nenoriu. Kas iš prižadėjimų, jeigu lūpos jį ištars, o širdis nepatvirtins, tuomet gyvenimas liūdnas. Tu, Barbelė, dar Juozą tebe myli. Mylėjau, atsakė. O dabar gailiuosi jo. Ir motinai prižadėjau. Nelaukiu jo, nesuprantu aiškiai, kad jis manęs nemyli. Keliai mūsų persiskyrė, kaip jis į dvarą tarnauti pristojo. Barbelė, neapkenti manęs, stumi mane nuo savęs. Aš einu paklusnus tau, bet neįsižadu vilties. O dabar sudė. Keliauk sveikas. Barbelės ranka savoje valandą laikė. Barbelė mano, kaip man tavęs gaila. Nepyk, Tadai, nepyk. Tadas nieko neatsakė. Mergelė jį per priemenę palydėjo ir prie durų atsistojo. Barbelė, tarė Tadas, naktelė tokia šviesi, mėnesiena, palydėk mane truputėlį. Jis taip širdingai prašė, kad Barbelė nežinojo, ką daryti. Negaliu, atsakė nedrąsiai. Nenoriu, saky geriau, rūščiai pasakė Tadas ir kepurė užsimovęs, tekinas nubėgo.
1: Lazdynų pelėdos knygos Klajūnas ištraukas skaitė aktorė Irena Garasimavičiūtė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakarą su knyga laidoje.
2: LRT klasika.

LRT klasika. Esame įpratę Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istoriją skaityti per vyrų prizmę – karių, valdovų, dvasininkų. Šiame cikle siekiu į to meto realybę pažvelgti moters žvilgsniu – valdovės, vienuolės, dukters, meilužės. Jūs klausotės radio dokumentikos Moterys iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Konstancija Habsburgaitė.

0: Gruodžio 24-ąją prieš pat kalėdas 1588 metais gimė Konstancija Habsburgaitė.
1: Kelintais?

0: Austrijos mieste Grace, Europos valdovų Habsburgų šeimoje, tąkart gimė 13 vaikas. Kai Konstancijai sukako 10, jos tėvai su Lietuvos valdovu Zigmantu Vaza, dar vadinamu Žygimantu, sutarė dėl būsimų vestuvių. Iki 17 metų ji buvo auginama būsimam vyrui, kurio vardą tiksliai žinojo, jo atvaizdą matė portretuose. Jūs klausotės radio dokumentikos per LRT klasiką. Šio pasakojimo heroja Lietuvos didžioji kunigaikštienė Konstancija Habsburgaitė. Apie ją nerasime nei parašytų biografijų, nei sukurtų filmų. Tačiau jos istorija atspindi ano meto moters didikės gyvenimo papročius ir paradoksus. Ką reiškia būti moterimi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais? Kas šiandien mums kelia nuostabą ir kas nesikeičia per amžius? Kodėl jos santoka buvo išskirtinė? Kokį pėdsaką Konstancija paliko Lietuvos istorijoje? Atsakymų iš šios klausimus ieškosiu aš, Aleksandra Pister, kartu su istorikėmis Jolita Sarcevičiene ir Nele Kostinėne.
1: Vaikams jau nuo renesanso epochos buvo būtina išmokti ir suprasti muziką, ir šokti, ir giedoti.
0: Sako istorikė Nele Kostinėne. Habsburgų vaikai, kaip ir daugelio kilmingųjų, žinias gaudavo namuose iš jiems pasamdytų mokytojų. Išlikę istoriniai šaltiniai, kuriuos beveik visus užrašė vyrai, atskleidžia, kad Konstancija turėjo gražų balsą, ji buvo sopranas. Ko dar turėjo išmokti būsimoji karalienė, klausiu istorikės Jolitos Sarcevičienės.
2: Mergaitės galėjo, bet neprivalėjo. Mokyti, skaityti, rašyti, šiek tiek skaičiuoti, muzikos ir įvairių rankdarbių. Buvo manoma, kad pernelyg plačios, didelės žinios apie pasaulį, filosofiją, teologiją, gamtos mokslus mergaitėms gali kenkti ir sugadinti jų trapų moteriškumą.

0: Konstancijai buvo 10, kai mirė jo sesuo Ona, pirmoji Zigmanto Vazo žmona. Santuokoje su Konstancijos seserimi Zigmantas susilaukė 5 vaikų.
1: Kadangi pirmoji santuoka buvo labai sėkminga, iš tiesų jis gerbė, Oną mylėjo, jų santykiai buvo geri, jis taip pat kreipėsi į Habsburgus ir prašo jaunėlės rankos. Visi kalbėjo, kad jinai be galo panašiai seserį.
0: Vyresnės sesers Onos Konstancija beveik nebeprisiminė, nes sesuo į vyro dvarą išvyko, kai Konstancijai buvo 4. Vis dėlto, ar nebuvo keista tekėti už sesers vyro?
2: Bažnyčios požiūriu, tai buvo nederamas žingsnis, nes bažnyčia nepageidavo, kad tuoktųsi kraujo giminaičiai. Taip pat giminaičiai, vyro ir žmonos giminaičiai tarpusavyje. Tokiais atvejais, žinoma, buvo mėginama apeiti šituos draudimus, buvo ieškoma būdų gauti dispensą, tai yra leidimą tuoktis. Ir manau, kad šios karališkos poros atveju taip pat tai turėjo būti atlikta.
0: 1605. Atėjo sutarta vestuvių diena. Pirmosios vestuvės vyksta Konstancijos gimtajame mieste Grace. Tai buvo santuoka per prokurą. Tai reiškia, kad jaunikiui tą kartą atstovavo kitas asmuo. Todėl Grace per pirmąsias vestuves Konstancija savo dabar jau teisėto vyro gyvai dar nebuvo mačiusi.
1: Tada jaunoji su savo palyda vykdavo į jaunikio valstybę ir pagrindiniuose maldos namuose įvykdavo tos jau tikrosios vedybos.
0: Su Zigmantu Vaza 17-metė nuotaka turėjo susitikti Krokuvoje prie bažnyčios altoriaus. Tačiau 39-rių jaunikis buvo nekantrus ir...
1: Berods ties veličkomis visą vestuvių palydą sutinka pagyvenęs žmogus, kuris apsirengęs paprastai kaip bajoras inkognito. Jisai prisijungia prie visos vietos, kalbasi su palydovais. Ir tik jo uošvė po jau keletos valandų pastebi, kad čia yra pats Žygimantas ir atpažįsta savo žentą. Tada Konstancija krenta vyrui po kojų. Anot istorinių šaltinių, na ir labai džiaugiasi, kad jis atvyko ir taip jie susipažįsta.
0: Kaip būtų buvę, jei tikrovė jaunieji nebūtų vienas kitam patikę, juk portretai dažnai buvo pagražinami. Dėl žemo medicinos lygio daugelis to meto lygų galėjo subjauroti išvaizdą negrįžtamai. Pavyzdžiui, raupai palikdavo daugybę randų ant odos ir dantis sugėsdavo greičiau. Savaime aišku, kad tokių išvaizdos trūkumų portretuose netapydavo. Nejauku tai ištarti, tačiau atrodo, kad tuo metu moters grožis buvo vertinamas beveik taip pat kaip žirgo.
2: Jeigu moteris turėdavo lygią odą, dailius plaukus, sveikus dantis, jau galėjo tikėtis būti laikoma gražia. Tačiau moterys buvo kaltinamos, kad puikuojasi savo grožiu, kad juo rūpinasi, kad skaistalais baltina veidus, anglimi tamsina antakius arba įvairiomis priemonėmis rausvina skruostus ir panašiai tuščia garbiškai, kai šosi perkeltinė prasme povo plunksnomis. Tai už tai moterys, na, turbūt kaip ir šiais laikais, buvo smarkiai peikiamos.
0: Tad jei lūkestis dėl išvaizdos būtų kitoks, netikėtasi, kas tuomet?
1: Nu, turbūt jau turėjo valdova susitaikyti su tuo, nes vis tiek pirmas vedybų etapas per prokurą įvyko. Tokių atvejų, kad valdovas pamato savo nuotaką, būdavo, aišku, būdavo, pavyzdžiui, Žygimanto Augusto trečioji santuoka, kada jisai pamato Kotryną iš Habsburgų, jam jinai nepasirodo tokia, kaip nupasakojo jo geriausias draugas Mikalojus Radvila Juodasis, bet jis neturi alternatyvos. Iš šitos šeimos užkabinus moters garbę gali susilaukti labai sudėtingų pasiekmių, tai Habsburgų moterys buvo ne tos moterys, kur galėjo persigalvoti.
0: Norėdamas sužinoti, kaip atrodė Konstancija Habsburgaitė, na, kad ir portretuose. Kartu su istorike Nele Kostinine keliaujame prie vieno jos atvaizdo kabančio valdovų rūmuose.
3: Mes dabar kilsime į trečią aukštą.
1: Pagal to meto moters ūgį buvo pakankamai aukšta.
4: Ji galėjo būti apie 1,65-1,67 m. Tai gal mūsų akim žiūrint tai nebūtų aukšta moteris, bet tais laikais tai buvo pakankamai aukšto ūgio. Smulkutė, smulkesnė už seserį.
1: Matosi, kad jinai mėgo perlus, nes drabužiai gausiai papuošti perlais. Mėgo deimantais išpuoštas diademas. Ausyse mes irgi matom arba deimantus, arba perlus. Na ir sprendžiant iš portretų mes galėtume įsivaizduoti, kad veidas buvo truputėlį paryškintas balta pudra. Rausvalų mes šį nematome. Mėgo madingas pirštinaitės. Na ir iš tiesų moteris skyrė nemažą dėmesį matyti savo išvaizdą, bent jau ką mes galime matyti, spręsti pagal jos išlikusius portretus.

0: Konstancijos gyvenimas po santuokos keitėsi iš esmės. Ji turėjo persikelti į svetimą šalį, Lietuvos ir Lenkijos valstybę, atsidurti naujoje aplinkoje ir, reikia manyti, patyrė kultūrinį šoką. Su tuo susidurdavo daugelis aukštos kilmės moterų, kurios nutekėdavo į kitą šalį. Įsivaizduokite.
1: Atvyksta svetimšalė moteris, kurią taip pat lydi jos dvaras. Aišku, kad jos vyro dvare iš karto atsiranda asmenų, kurie vienaip ar kitaip bando manipuliuoti. Per ją galima laimėti įvairių privilegijų, galios vienetų, arba jeigu jos santykiai su vyru nesusiklostys, o tu netyčia pasirinksi jos pusę ir būti jos draugu, tu gali dėl to smarkiai nukentėti. Tai įsivaizduokime, kad po vedybų tiek valdovų, tiek didikų dvarai šiek tiek užvirdavo.
0: O tiek jūs vyras, tiek aplinkiniai jau laukia, kada karalienė ims pykinti, ji pageidaus keistų patiekalų. Konstancija gerai žinojo, kad svarbiausia jos užduotis – susilaukti palikuonių. Tuo metu dar nesvarstyta, jog ir vyrai gali būti nevaisingi. Be to, Konstancija sužinojo ir tai, dėl ko mirė jos sesuo Ona. Besilaukdama penktojo vaiko, karalienė peršalo, daug vėmė ir po kelių dienų ligos iškeliavo anapilin. Jei mirus, kūnas buvo atvertas ir vaikas išimtas. Jis buvo panašus į pirmagimį Vladislavą. Dar gyvą kūdikį skubiai pakrikštijo, tačiau jis išgyveno tik 5 tėvę mūsų. Ar pavyks pastoti? Jei pavyks, ar gimdydama liks gyva? Ar išgyvens jos vaikas? Tokios mintys galėjo kilti jaunai Konstancijai, kuri prieš Dievą bijojo taip pat, kaip bet kuri kita, tuo meto mirtingoji.

0: Šeima neabejotinai turi susilaukti palikuonių, nes neturėti vaikų buvo laikoma Dievo bausme. Beveik prieš kiekvieną gimdymą moterys rašydavo testamentą. Vaiko laukimas buvo vienu metu ir džiaugsmingas momentas, ir tuo pačiu labai daug nerimo keliantis momentas, nes moteris puikiai suprato, kad tai gali būti paskutinis jų gyvenimo etapas. Tie vaikai, kurių buvo susilaukiama, žinoma, turėjo būti berniukai, nes šeimos garbė, šeimos turtas, titulas ir panašus dalykai vis dėlto keliaudavo vyriškąją liniją.
1: Pirmą vaiką jinai pagimdė būdama 18 metų. Pirmas vaikas, kuris sukėlė labai daug tokio širdies skausmo, tėvam pavadintas Jonas Kazimieru, išgyveno 9 dienas.

0: Iš pirmo karto Konstancijai nepavyko, paveldėtojas neišgyveno.
1: Vis dėlto tais laikais, apie kuriuos kalbame, atsakomybė dėl palikuonių nebuvimo būdavo kaip taisyklė perkeliama moteriai ir jos situacija, jeigu nepavykdavo susilaukti vaikų, iš tikrųjų smarkiai komplikuodavosi. Formaliai valdovas galėjo ieškoti būdų išsiskirti su savo žmona. Be abejo, galėjo ieškoti neformalių draugių gyvenime, kažkokių favoričių ir panašiai, ar ne. Galėjo su jomis susilaukti vaikų. Aišku, tokie vaikai nebūtų buvę įteisinti, bet vienaip ar kitaip valdovo žmonos situacija šitokiu atveju nebūtų buvusi labai gera.
0: Valdovo neformalus nuotykiai tuo metu diduomenės nebūtų nustebinę. Tačiau istorinėse šaltiniuose nėra žinių apie Zigmanto Vazos neištikimybę. Atvirkščiai, vyras Konstancijos neatstūmė. Po 3 metų Krokovoje pora susilaukė 2 sūnaus.
1: Moters statusas pagimdžius vaikus ypatingai ir nesikeisdavo. Tačiau požiūris į ją, kaip atlikusią savo pareigą

0: Su gimusiu Jonu Kazimieru persikėlė į Vilniaus rezidenciją valdovų rūmus.
1: Sunkios rūmų durys. Kažin, kaip sekėsi Konstancijai tokias atidaryti. O galbūt karalienė savo neatidarinėdavo durų?
2: Ne, jokių būdų.
0: Naujoje tėvynėje gyvenimas tekėjo savo vaga. Konstancija toliau lavino balsą, dainavo ir grojo klavesinu. Atrodo, kad muzika tapo bendru su tuoktiniu pomėgiu. Zigmantas Vaza taip pat grojo klavesinu, jis turėjo gerą muzikos skonį ir dvare didelę muzikų kapelą. Kas galėtų paneigti, kad muzika netapo jų meilės kalba? Galbūt valdovė savo vyrui rengė koncertus, galbūt jie muzikavo kartu, o jų groti muzika drauge yra kai kas labai intimaus.
3: Tu sužeidai mano širdį, seserė sužadėtinė. Sužavėjai mano širdį. Vienu savo akių žvilgsniu. Vienu savo karoliu brangakmeniu. Kokia graži tavo meilė, seserė sužadėtinė. Tavo meilė saldesnė už vyną. O aliejai kvapnesnė už visus kvapalus.

0: Jo santykiai su vyru buvo geri. Iš tiesų, pats Žygimantas Vaza buvo tokio sudėtingo gana charakterio žmogus, nenuspėjamas, kartais jisai būdavo melancholiškas, kartais depresyvus, kartais jisai būdavo labai aktyvus. Tai būtent Konstancija buvo ta žmogus, kur sugebėdavo jį pralinksminti. Šiaip jinai stengdavosi su vyru sutarti.
1: Gyvenimo idilę vasarojančiame Vilniuje jaukia politinės aplinkybės. Iš tiesų, karališkoji šeima į Lietuvos sostinę persikėlė dėl to, kad netoliese jau pradėta rengti karo kampaniją prieš maskvėnus. Abiejų tautų respublikos kariuomenė su Zigmantu Vaza prieš akyje išvyksta į Smolenską atsiimti anksčiau kunigaikštystė priklausiusio miesto. Buvimo drauge dabar teks ilgėtis. Konstancija su dviem karališkosios šeimos vaikais, sūnėnu Vladislavu ir savo naujagimiu sūnumi Jonu Kazimieru, suprantama, lieka Vilniuje, nes
0: vyko karas.
1: 1609-10-11 metai buvo labai sudėtingi.
0: Įsivaizduojam, kad moteris čia Vilniuje, vyras kariniuose veiksmuose ir apskritai neaišku, kas bus, tai buvo toks gana įtemptas laikotarpis. Dėl didelių karo išlaidų, kad išlaikytų dvarą, ji netgi buvo įkeitusi savo brangenybės.
1: Pasakoja istorikė Nelė Kostininė. Kaip žinoma, bėdos po vieną nevaikšto.
0: Dar viena nelaimė įvyko tuo metu, 1610 metais Liepos 1, didysis Vilniaus gaisras, jinai kaip tik gyveno Vilniaus žemutinėje pilyje.
1: Jau kurį laiką Vilniuje buvo nepakeliamai karšta, naktį buvo sunku užmigti. Ta rytą, kai vienas Vilniaus kepėjas pašovė į krosnį duoną, jo mediniame name kilo gaisras. Buvo vėjuota, ugnies kibirkštis nešė per kelis kilometrus. Apie vidudienį prasidėjo tikras pragaras. Žmonės spruko nešini trupučiu, kurį buvo galima nešti ant pečių. Jie traukėsi į kalvas, stebėdami, kaip dega visas jų užgyventas turtas. Tą kart sudegė beveik 5000 gyvenamojų namų. Jėzuitai rašė.
2: Visur pasirodė sugriuvę mūrai. Vien kaminai liko stovėti. Bažnyčių ir didelių rūmų fasadai pasvirę, bokštai nugriuvę. Visa, kas liko, vien pelenai ir suodžiai.

0: o gatvėse tarp griuvėsių daug pusiau sudegusių, užtroškusių ar prispaustų kūnų. Netgi priešas, daugelį dienų niokodamas, nebūtų sugebėjęs taip sudarkyti ir nusiaubti.
1: Per gaisrą taip pat sudegė daugiau nei 10 įvairių maldos namų, degė katedra ir valdovo rezidencija.
0: Pilintas neprašytas svečias įsibrovė, daug turto sunaikino, daug namų sugriovė. Nuniokojo jis rūmus, bokštus apgadino, visur žalos pridarė, eibių begalinių. Tenai graži bažnyčia beregint sugriuvo, altoriai ir vargonai pelenuos pražuvo. Kazimiero koplyčia, tik jinai išliko. Matyt, jo karštos maldos viešpačiui patiko.

0: Per gaisrą Konstancija buvo rūmuose ir laimiai.
1: Na ir spėjo su vaikais iš jų pabėgti.
0: Šis įvykis palietė visus miestiečius – Konstanciją, jos vaikus bei dvariškius, degė jos namai, visų čia gyvenusi asmeniniai daiktai – drabužiai. Pamenate Konstancijos įkeistas brangenybės. Po gaisro dalį lėšų kunigaikštienė skyrė savo personalui, juos aprūpino būtinais daiktais. Apskritai į didelės nelaimės visuomenėje Konstancija reaguodavo jautriai, galvojo ne tik apie artimiausią dvaro aplinką, bet ir apie vargšus, gyvenančius už karališkos tikrovės ribų. Dar vienas pavyzdys, kai Varšuvoje kilo maro epidemija, į keletą mėnesių vargšams tiekė drabužius ir maistą. Atrodo, ano meto pirmoji valstybės ponia jautė pareigą rūpintis silpnesniais. Laikai keičiasi, o ši tradicija gyvuoja ligi šiol.

0: 1611-ieji į Vilnių atskrieja nuostabi žinia. Zigmanto Vazos vadovaujama kariuomenė po 20 mėnesio apgulties pagaliau pasiekė tikslą – užima Smolenską. Konstancijai svarbiau ko gero buvo tai, kad vyras pagaliau sugrįžta. Koks palengvėjimas. Tik išgirdus.
1: Apie sėkmingas kautynės buvo rengiamasi iškilmingam valdovui sutikimui. Tai dabar mes esame katedros aikštėje, kur 1611 metais, Liepos 24 dieną, Žygimantas Vaza iškilmingai įjojo į valdovų rūmus, perėjęs visą ilgą kelią nuo Smolensko lauko pro dabartinius Aušros vartus, Šventų Jonų bažnyčią, Bernardinų bažnyčią, jis įžengė į
0: savo rezidenciją.

Nuo ryto iki vakaro Zigmantas Vaza su gausia palyda lėtai, iškilmingai, išdidžiai žygiavo Vilniaus gatvėmis. Ši procesija buvo kruopščiai suplanuotas diplomatinio protokolo renginys, skirtas pranešti miestui ir pasauliui apie valstybės triumfą prieš maskvėnus. Istorinėse dokumentuose išsamei aprašoma, kaip senamiesčio gatves užplūdo minios. Miestiečiai, bajorai, vargšai, jauni ir seni. Visi susirinko pamatyti puikų reginį ir pasveikinti nugalėtoją.

0: 24-ąją Zigmantą Vazą sveikino įvairios religinės bendruomenės – jėzuitai, stačiatikiai ir unitai. Šie nuo Maskvos atsiskyrę Ukrainos katalikai Vilniuje įsikūrė Zigmanto kvietimu. Ukrainiečių bažnyčios galva nusprendė atsiskirti nuo Maskvos, kai šį įvykdė užgrobimą ir, sukūręs naują metropoliją, persikėlė į Vilnių. Istorija kartais linkusi kartotis. Unitai pripažino Romos popiežiaus viršenybę, bet pasiliko teisę toliau puoselėti slavų tradicijas. Zigmantas labai rėmė unitus, juos pakvietė į Vilnių, žadėdamas suteikti tokias pačias teises kaip katalikų vyskupams ir netgi vietas valstybės senate. Su unitais turėjo glaudų ryšį ir Konstancija. Kai buvo sužinota, kad karo kampanija yra sėkminga ir Zigmantas Vaza iškilmingai įžengė į Vilnių, Konstancija Habsburgaitė užsakė vieną iš triumfo arkų, kuri buvo pastatyta įžengiant į žemutinę pilį. Ar tai, kad ši arka, kurie žinome, kad skambėjo muzika, buvo paskutinė procesijos statelė, pasako apie moters tam tikrą vietą visuomenėje, kad ji buvo paskutinė, ar galbūt atvirkščiai, kad arka yra prie valdovo rezidencijos, yra ypatinga pagarba? Klausiu istorikės Jolitos Arcevičinės.
1: Pats renginio scenarijus buvo sutvarkomas taip, kad prasidėtų nuo paprastesnių, mažesnių dalykų ir judėtų vis didesnę progresiją. Tai įspūdis turėjo didėti valdovui sulig kiekvienu žingsniu keliaujant per miestą. Ir tai, kad karalienės Lietuvos didžiosios kunigaikštienės arka buvo pati paskutinė, arčiausiai prie valdovų rūmų, tai be abejo rodo jos vietą visuomenėje, jos vietą hierarchijoje ir rodo jos vertę ir reikšmę valstybės gyvenime.
0: Ir nepaprasta vieta Zigmanto širdyje. Apie meilę nebuvo įprasta viešai kalbėti, bet tas saldus susitikimo džiaugsmas.

O kokia tu graži, mano mylimoji balandėlė, mano gražuolė. Tavo akis kaip balandžių, tavo plaukai kaip ožkų kaimenės, tavo dantis kaip kaimenė kirptų avių. Ateik, ateik iš Libano, ateik ir būsi karūnuota. Kelkis greičiau, kelkis mano nuotaka, kelkis mano brangioji, mano nesuteptoji, kelkis ateik, nes aš skęstu meilėje.

0: Konstancija išgyveno džiaugsmą, gal net palaimą dėl pakitusių gyvenimo aplinkybių. Nelaimės liko praeity ir visa šeima ir vėl po vienu Naujutėlaičių rūmų stogu. O sykiu turėjo justi vidinį sąmyšį, nes jo šeimos idilė jaukia kelios rakštys. Vyro sesuo Ona Vazaitė ir Zigmanto sūnus iš pirmosios santokos Vladislovas. Priminsiu, kad jis Konstancijos sesers Onos pirmagimis sūnus, kuriam Konstancija po sesers mirties tapo pamote.
1: Konstancija, atvykusi dar visiškai jaunutė, 17 metų, ėmėsi rimtai sesers įpėdinės darbo, tai jinai domėjosi Vladislavu, bet kaip klostėsi santykiai jų vėliau, tai blogai, tiesą pasakius. Vėliau Vladislovas Vaza, kurį tėvas kaip ir ruošė sosto paveldėtoju, jinai mato visai kitą viziją.
0: Konstancija norėjo, kad jo sūnus Jonas Kazimieras taptų kitų valdovų. Galbūt vedama motiniškų jausmų, kai dėl sūnaus gali susipykti su bet kuo, o gal dėl Habsburgų giminiai nesvetimų ambicijų. Tačiau jos lūkestis nebuvo aklas. Tokios įvykių sekos jį galėjo tikėtis, nes abiejų tautų respublikoje skirtingai

0: nei kitose to meto monarchijose, valdžia nebuvo paveldima, valdovas buvo renkamas. Mirus senajam kunigaikščiui į Seimą susirinkdavo senatoriai, kurie iš kelių kandidatų pasirinkdavo vieną. Dėl tokios neįprastos tvarkos ir kitų šalių karališkosios giminės proteguodavo savo kandidatus. Kai gimė Konstancijos sesers pirmagimis Ladislovas, tėvas sakė, kad būsimo karaliaus rinkimai tik formalumas. Tačiau, kai paaugėjo sūnus iš antrosios santokos, pirmagimis Vladislavas jautėsi atstumtas. Kartą Vladislavas skundėsi Kristupui Radvilai, kad tėvas jį stumė į šešėlį, kad karalius nenori jo įtraukti į jokius tarnybinius reikalus. 1626 metų Seime garsiai nuskambėjo pasiūlymas po Zigmanto Vazos mirties sostą perleisti kitam jo sūnui, Konstancijos pirmagimiui Jonui Kazimierui. Šiai minčiai visiškai pritarė Konstancija. Juolab, kai kurie Vladislovo būdo bruožai anot pamotės netinkami būsimam karaliui. Vladislovas daug gėrė bei mezgė romanus su moterimis. Atrodė, kad jam buvo nuobodu laukti sosto ir būsimų pergalių. Konstancija bandė koreguoti Vladislovo ydas. Pavyzdžiui, karališkoje rezidencijoje Gdanske jį liepė išgriauti kelias rūmų sienas, nes per jas nesimato pas Vladislovo atvykstančių moterų. Nesvarbu, kad jam tuo metu buvo beveik 30, jis buvo jaunas, charizmatiškas, laisvės vyras. Taigi, Konstancijos matymu, jo sūnus Jonas Kazimieras geresnis pretendentas vadovauti valstybei. Ir atrodo, kad jai buvo ne motais, kad valdovo rinkimuose jis būtų konkuravęs ne su kitomis Europos giminėmis, bet su savo gimine – broliu su broliu, sesuo su seserimi. Kaip klostėsi įvykiai vėliau, sužinosime netrukus. Sakoma, kad Konstancija...
1: Lyg jinai politika nesikišo, atrodo nesikišo, lyg nebuvo kažkokių va tokių intrigų, bet darė labai didelę įtaką. Turbūt taip moteriškai sugebėdavo vyrą palenkti į vieną ar kitą pusę ir aišku darė didelį tokį poveikį, kad Žygimantas Vaza kuo daugiau remtų Habsburgus, tai yra buvo tokia palanki būtent savo giminiai.
0: Pavyzdžiui, jie galėjo savarankiškai nutarti, kurie asmenys turėtų užimti bažnytinės pareigas. Jos remiami paskyrimus gavo lojalūs teologai, klebonai ar vienuolijos. Konstancija taip pat kūrė savo palankę dvaro aplinką. Tarnaitės ji apdairiai tekino už patikimų dvaro vyrų, kuriuos išrinkdavo pati. Kaip kadaise jos tėvai ją išrinko su toktinė, dabar ji viena rūmų damas iš žmonos atiduodavo apgalvotai. Konstancijai taip pat neįtiko dvare kartu gyvenusi svainė Ona Vazaitė. Ši protinga, išsilavinusi Zigmanto sesuo nuo vaikystės turėjo artimą ryšį su broliu.
1: Kada tėvas išleido Žygimantą į abiejų tautų respubliką, kartu išleido ir seserį. Dabar kodėl? Todėl, kad tėvas labai vertino savo dukters aštrų protą, ekonominius sugebėjimus ir gebėjimus patarti ir suvaldyti brolio charakterį.
0: Amžininkai rašo, kad su seserimi Zigmantas aptardavo valstybės reikalus, su ja diskutuodavo per naktis.
1: Su Konstancija santykiai buvo visiškai kitokie. Ona buvo liuteronė, o Konstancija buvo fanatiškai katalikė.
0: Dargi, Konstancija buvo be galo pamaldi.
1: Tai žinoma, kad jinai paprastai dalyvaudavo visada rytinėse ir vakarinėse mišiose, o kartais net 4 kartus per dieną. Jos visas laisvalaikis vis tiek skendo maldose, jeigu taip galima suskaičiuoti.
0: Jos ypatingas pamaldumas galėjo prisidėti prie pleišto šeimoje. Visa to meto Europa buvo susiskaldžiusi dėl konfesijų. Įsisiubavus protestantizmo bangoms, katalikams atrodė, kad jų bažnyčios pamatai ėmė eižėti. Iš katalikiškos Habsburgų giminės kilusi Konstancija
1: stengėsi įvairiais būdais nutolinti vyrą nuo sesers ir jai tai pasisekė. Ko nepadarė jo sesuo, tą padarė Konstancija. Brolio ir sesers santykiai atšalo.
0: Svainė Ona liuteronybės neatsisakė. Katalikų bažnyčios galvos ėmė kelti vėją, kad Zigmantas Vaza konsultuojasi su kitatikė. Braunsbergo nuncijus netgi pagrasino į bažnytinės pamaldas Oną Vazaitę lydinčius bajorus ekskomunikuoti. Taip susiklosčius aplinkybėms, Ona Vazaitė buvo priversta palikti brolio dvarą, tiksliau pasakius, išspirta iš lizdo.

0: Kalbėdami apie moteris, mes iki šių dienų kalbame stereotipų kalba. Įsivaizduojame, kad moteris turi būti švelni, moteriška, rūpintis vaikais, vyru, namais, per daug nesikišti į viešąjį gyvenimą ir panašius dalykus sakome. Iš kur ateina šios nuostatos ir kiek jos yra gajos? Tai dabar jau galėčiau pasakyti, kad ateina jos iš labai senų laikų, iš Senojo ir Naujojo testamento laikų, iš bažnyčios tėvų mokymų ir panašių šaltinių.
1: Atrodytų pamaldi, testamentų vertybės išmaniusi Konstancija lyg ir turėjo būti švelni, gera, tačiau...
0: Turėtume atskirti teoriją nuo realybės, nes teorija buvo vienokia. Tuo tarpu gyvenimas visada buvo labai spalvotas, labai įvairus ir netoks vienareikšmiškas.

0: 1611 metų Birželio dieną nuo Vilniaus katedros Senamiesčio gatvėmis pajudėjo Dievo kūno arba Corpus Christi procesija. Ta kart ji buvo prabangesnė nei įprastai, nes eisenoje dalyvavo karališkos šeimos atstovai – Konstancija, Vladislovas, o galbūt ir mažasis Jonas Kazimieras.
1: Tuo metu, kaip tik vasara, eitynėse, kurios buvo iškilmingos, atsitiko vienas nemalonus dalykas. Pamatė žmogų, kuris ėjo tiesiai į procesiją su kalaviju rankose ir pikžodžiavo, sakydamas, kad na, karo metais pernelyg čia daug leidžiama. Žmonės, kurie nepriklausė katalikų konfesijai, būtent tą Corpus Christi procesiją Vilniuje papiktino ir žmogus, kuris taip pasielgė, buvo suimtas. Italas, kuris priklausė kalvinistų bendruomeniai, atrodo, lyg ir nieko nepadarė. Jis pikžodžiavo, jis pasirodė su kalaviju, bet iš kitos pusės po Tridento bažnytinio suvažiavimo buvo stengtasi kuo labiau suvaldyti va, tas protestantiškas bendruomenės. Tiesiogiai visą šitą įvykį stebėjo ir Petras Karga, kuris buvo gana artimas su Konstancija Habsburgaitė. Ir prasidėjo teismo procesas, kuris baigėsi tuo, kad kalvinistas buvo nuteistas gana žiauria mirties bausme.
0: Naktį rotušės rūsiuose
1: jam buvo išplėstas liežuvis
0: už tai, kad kalbėjo nederamus dalykus.
1: Ir jis buvo ketvirčiuotas.
0: Kitą rytą rotušės aikštėje, tarsi ant scenos, jo kūno dalis vilniečiai išvydo sukabintas ant gėdos stulpo.
1: Visas Vilnius kalbėjo, kad būtent dėl šio žmogaus mirties kalta Konstancija Habsburgaitė. Buvo manoma, kad būtent ji reikalavo, kad būtų nubausta kuo greičiau žmogus, kuris įžeidė procesiją. Ji kaip giliai religingas žmogus, tikrai giliai religingas žmogus turėjo būti labai įžeista.
0: Visuomenė tuomet buvo gal net žiauresnė nei dabar.
2: Su smurtu žmogus susidurdavo kiekvieną dieną nuo pirmųjų savo gyvenimo metų. Ir kuo žemesnę vietą visuomenėje jis užimdavo, tuo didesnė tikimybė, kad jis būdavo mušamas, stumdomas, gaudavo antausį, sulaukdavo kitokių fizinių bausmių visą savo gyvenimą.
0: Tai, ko gero, lėmė Konstancijos pasaulėjautą, ją galėjo paskatinti taip negailestingai nubausti italų kalvinistą. Šis jos matymu pasiklydo tarp tikėjimo vertybių. Istorikė Jolita Sarcevičienė pasakoja daugiau.
2: Įvairiuose pedagogikos traktatuose, įvairiuose sutuoktinių santykius aptarinčiuose publicistikos kūriniuose smurtas nebuvo ypatingai smerkiamas prieš moteris, prieš vaikus. Buvo sakoma, kad vaikai gali būti ir netgi turi būti auklėjami rykščių pagalba, kad išmoktų gerbti, išmoktų paklusti, kad nenueitų klystkeliais.
0: Iš tiesų, Konstancijos vaikų auklė rykštėmis auklėjo visas jos atžalas. Ir kas čia ypatingo? Konstancijai tai atrodė tinkama. Jono Kazimiero mokytojai jėzuitai ugdė riterį, kuriam svetimas minkštumas ir švelnumas, jis turėjo būti kietas, kūnu ir siela. Be to, motina jam kėlė didelius lūkesčius, sykiu užtvindė perdėtą globą ir meilę. Taip užaugo sudėtinga į depresiją linkusi asmenybė. Vėliau Jono Kazimiero aplinkiniai nesuprato ir dėl to nemiego. Bet ir
2: moteris taip pat galėjo būti sudraudžiama fiziškai, sutramdoma fiziškai, jeigu nederamai elgdavosi su savo sutuoktiniu, jeigu būdavo tuščia garbė, jeigu nesirūpindavo namais, priešgyniaudavo, ypač priešgyniaudavo vyrui ir panašiai.
0: Viename to meto muzikos rankraštyje moteris prilyginama riešutui ir asilui. Mat, cituoju, šie trys nieko teisingai nedaro, kol negauna rykščių. Turbūt vaikystėje rykščių gavo pati Konstancija. O ar vėliau? Kaip pavyzdžiui, jos įtaką nuteisti kalvinistą mirties bausme priėmė Zigmantas. Greičiausiai jie palaikė. Jis kryptingai siekė įtvirtinti katalikybę kaip vienintelę valstybinę konfesiją. Nes visi tie protestantai, liuteronai, kalvinistai, Zigmantui buvo tikras galvos skausmas. Bet
2: jeigu pasidairytume po Europą,
0: aukščiausiose visuomenės sluoksniuose rastume ir labai konfliktiškų santuokų.
2: Prisiminkime tą pačią Didžiąją Britaniją ir puikųjį Henriką,
0: kuris dviem savo žmonom liepė nukirsdinti galvas, nes girdi, jos buvo neištikimos. Lietuvos istorijoje
2: apie didikus, kurie smurtaudavo kumščiais prieš savo žmonas, iš tikrųjų mes šaltiniuose turime duomenų, turime pasakojimų visuomenės, tiek tyrinėtojų mylimoje Radvilų giminėje, pasitaikydavo smurtautojų prieš moteris. Ir kartais tas smurtas būdavo toks dažnas ir toks stiprus, kad moterys arba pačios pabėgdavo nuo tokių vyrų, arba tiesiog giminės vyrai jas atsiimdavo ir ieškodavo būdų santokai anuliuoti, nes kildavo grėsmė tiek žmonos gyvybei, tiek psichiniai sveikatai.
0: Visgi, istorikė Julita Sarcevičinė tikina, kad
2: apie smurtaujančius prieš savo sutuoktines Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovus man nėra pavykę aptikti. Galbūt tiesiog mums nesmurtingi valdovai pasitaikė, nes mūsų atveju tiesiog sėkmingai susiklostė situacijos valdovų sutuoktinėms, kad prieš jas, kažin, ar buvo smurtaujama. Bet iš principo, jeigu kalbėtume smurto lygis visuomenėje, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės visuomenėje, buvo nepalyginamai didesnis negu mūsų laikais.
0: O tuo metu žiaurioje visuomenėje Konstancija pražudė jos akla religinė aistra. 1631 metais jį ir vėl
3: dalyvavo Corpus Christi Kristaus kūno procesijoje, buvo labai karšta diena. Tai buvo Liepos mėnesis, nepaisant karščio ji nesileido atkalbėti, dalyvauti šitoje procesijoje. Ir kada jai pasakė, kad bus labai labai karšta diena ir kad šiaip jau kelinta diena jinai prastai jautėsi, ji atsakė, aš eisiu mirti ir atliksiu pamaldų tarnystę. Atrodo, kad jinai net netikėjo, kad gali taip jį įvykti.
0: Bet po procesijos,
4: kai karalienė atėjo į savo kambarį, ji buvo tokia nusilpusi, kad nebegalėjo kalbėti, miegoti, ji tapo labai melancholiška. Paskutinę naktį, 3 valandą ryto, ji nurimo. Jos pulsas buvo silpnas, ji nebereagavo. Gydytojai ir kiti dėl jos mirties kaltino judėjimą karštyje. Jos plaučiai buvo visiškai juodi ir supuvę. Negaliu žodžiais išreikšti, kaip labai karalienės mirtis nuliūdino karalių, karališkuosius vaikus, tarnus ir pavaldinius.
0: Viename laiške rašo Konstancijos artima dvariškė. Taigi Konstancija
3: patyrė saulės smūgį ir mirė po keleto savaičių 1631 metais Liepos 10 dieną. Jos mirtis sugniuždė Žygimantą.
0: Jis sužeidė jo širdį.

0: Albrechtas Stanislavas Radvila rašė.
1: Visiems buvo aišku, kad karalienės mirtis tapo Zigmanto pabaigos pradžia.
0: Tai liudijo minėta Konstancijos dvariškė.
2: Po karalienės mirties Zigmantas vos atsigavo. Jis dažnai kartojo, kad ilgai nebegyvens. Karalius pats norėjo nuvykti į Krokuvą su Konstancijos kūnu.
0: Tačiau Zigmantas Vaza nespėjo surengti tikrai karališkų laidotuvių savo karalienei. Dėl to, kad buvo senas ir iš sielvarto jis.
3: Susirgo ir taip pat netrukus mirė 1632 metų balandžio 30 dieną.
0: Laiškuose rašoma, kad tų metų balandžio.
2: Šeštadienį karalius pabudo naktį ir buvo visiškai mėlynas. Gydytojai diagnozavo lengvą insultą, kuris nekėlė pavojaus gyvybei. Tačiau kitą naktį buvo blogai. Karalius priėmė šventąjį patepimą, liepė pas jį atvykti senatoriams. Patikėjo jiems savo vaikus ir testamentą, ypač princesę. Ir jis sakė, kad princesė nebūtų ištekinta už jokio liuteronų princo.
0: Atlikęs išpažinti, karalius Zigmantas Vaza mirė tą pačią valandą, trečią ryto, kaip ir Konstantinas.

0: Prabėgus šimtmečiams susimastau, koks šios išskirtinės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės moters palikimas. Kaip ji prisimenama, klausiu istorikės Nelės Kostinienės. Žino tik nedaugelis.
1: Kad ją sutiko ir Lenkijos, ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės aukštuomenė gana su tokiu skepsiu, o tada, kai jinai mirė, jos visi gailėjo, tai yra jinai iš to, kad pavaldiniai iš pradžių jos nemėgo, susilaukė jau didelės pagarbos ir žinom, kad ir Vilniuje tuo metu, kada buvo išgirsta apie jos mirtį, unitų bendruomenė laikė iškilmingas pamaldas, buvo giedamos giesmės ir prisimenama būtent tas laikas, kada jinai lankėsi Vilniuje ir kada jinai rengdavo kažkokius ypatingus bažnytinius arba visuomeninius renginius.
0: Bet labiausiai ypatinga, ypač reta, netgi įstabu, kad...
1: Tai buvo laiminga valdovo santuoka. Nes tai iš tiesų labai retas reiškinys valdovų gyvenimo istorijose. Paprastai valdovų santuokos sudaromos pagal politinius interesus. Šiuo atveju ir politika, ir asmeniniai santykiai sutapo, jie buvo sėkmingi.
0: Konstancija buvo įvairi. Linksma ir kukli, nuolanki ir užsispyrusi, pamaldi ir kerštinga, įtakinga, žiauri, globojanti ir mylinti bei rūpestinga. Ir visą tokią Zigmantas mylėjo. Mirties akimirką Zigmantas Vaza
2: pasikvietė senatorius ir paskelbė princą Vladislovą Švedijos paveldimuoju karaliumi. Po 4 mėnesių turės įvykti princo Vladislovo rinkimai karaliumi.
0: Liudija laiškai. Nepaisant didžiulių Konstancijos pastangų ir noro sosto įpėdinių parengti savo sūnų Joną Kazimierą, 1632 m. Seimas valstybės vadovu išrinko sesers Onos sūnų Vladislovą. Šiuose rinkimuose jis neturėjo rimtų konkurentų, nes Jonas Kazimieras, gerbdamas tėvo valią ir dėl brolybės, savo kandidatūros neiškėlė. Tačiau gyvenimas turi nepaprastą fantaziją. Prabėgus 1,5 dešimtmečio po Vladislovo mirties, Jungtinės Lietuvos ir Lenkijos valstybės vadovu visgi karūnuotas Jonas Kazimieras, paskutinysis Vazų dinastijos valdovas, Konstancijos sūnus.

0: LRT klasikos eteryje girdėjote radijo dokumentiką Moterys iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Čia buvo Aleksandra Pister, redaktorė Rūta Dambravaitė, montažo režisierius Pijus Juška. Ištraukas įgarsino Adomas Zubė, Audronė Šopagaitė, Viktoras Paulavičius. Garso pasakojimas parengtas remiantis pirminiais ir antriniais istorijos bei muzikos istorijos šaltiniais. Šios ir kitų laidų klausykitės LRT radiotekoje.
1: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Prie mikrofono Darius Gumauskas. Šį vakarą jums paskaitysiu eilių iš Aurio Radzevičiaus Radzevičiaus rinkinio Tuštumos duomenis. Upė. Upė lėtai sualsuoja. Įsivadavusi iš gyvsidabrio ledo. Įsivadavusi iš pūvančių pakrantės žolių. Nusineša žemyn medinį tiltą. Keltą su apsnūdusiu keltininku. Bažnyčios bokštelį su baltu kryžiumi. Sugautas pakrantės krūmose, šaukdamas užkimsta vaikas. Paukščiai pakelia galvas ir ieško savo šešėlio, lyg skrisdami aukštai, ieškoto aukos. Neradę, purto plunksnas ir sparnus, sukiša po sparnais. Jų seniai nebejaudina skęstančios bažnyčios, pūvantis tiltai, vaikai mirštantis pakrantėse, jie žvelgia lyg viską žinotų iš anksto. Tarp skurdžių krūmokšnių sušmėžuoja veidai, atskiros kūno dalys tėra elementai gamtos ir keltininkas atsimerkia. Ramiai žvelgdamas į nebevaldomą, tolstantį keltą, jo akis lieka pakrantėj, o rankomis bando sugriebt baltą kryžių. Bet bokštelis panyra ir iškyla apsnūdų žuvis. Upės tėkmė sulėtėja, iki jūros toli dar, bet mažose apgaulingose įlankose daug laukiančių ryto garlaivio kelto mirties, mylimo veido bevardžio skenduolio, daugybė ieškančių stebuklingos gėlės, drėgnose paupio pievose, keltininko rankos tvirtai suima irklą, rankos siekia tolstančio kranto, jis pažįsta balsą apaugusi žolėm, apėjusi melsvais žiedeliais, tai keltininko balsas. Jis šneka magiškus žodžius, jis eina vandeniu, jis laiko rankoj irklą, jo pažymi rytą, tyloj, sklindančioj iš varpinių tikrovės suyra, sustingę žmonės, baimė šaukia, nutyla, vėl šaukia, stikliniai balsai jų nugrimsta į dugną, iš dugno kyla burbulai, iš burbulų pakyla paukštis, o paskui paukštį ant raudono žirgo atjoja raitelis, žvangėdamas šarvais. Šarvuotoj rankoj neša taurę, svaigindamas saldžiais nuodais, paliepia šaukiantiems sukluptant kranto. Štai jūsų upė, nešanti laimės, nelaimės, maitinanti tautą, maitinanti atmintį aukso ikrais. Štai, plaukit žaizdas ir purvą nuo veido. Gaivinkite skenduolius, pakelkite akis į baltą kryžių keltininko rankose. Klausykitės vaiko užkimusio raudomis, čia mano mirties guolis, čia motina stebuklinga. Žodžiai birėjo stikliniais karoliais ir smigo į dumblą ir rodėsi želmenys, žiedus jie sukrovė. Kol raitelis dingo gelmėsna, žydėjo pakrantės. Upė dengės gyvsidabriu, apaugo rausvom žolėm, saulės akivaizdoje užsimerkė į kypo sakis. Štai, upės dugne spindi pamiršti daiktai. Upės iškankintam paviršiui, kryžium plūdurioje keltininkas. Regi, danguje plaukia valtis, tamsiam jos dugne švyti Dievo akis. 96 eilutės apie tragišką vidinį judesį 1889 metais. Varnos lankstėsi prie žemės, lyg mechaniniai žaisliukai. Sunku švininis peizažas alsavo vandenyno. Aistros ir gailesčio ir nerimo sujauktoj krūtiniai girgždėjo vartai, atviri keistoms beprasmybėms. Prietemoje pleveno lėlės siela menueto niuansais paryškindama judesio ribotumą. Ilgesys vibravo sujauktas net pažįstamas, trūkus ir visa vienijantis rūkas drumzlinose akise migdė ir traukė į pelkę paklydėlį. Apsnūdusiose švariose sielose dvelkė negyvenamų rūmų tuštuma, titulai kaustė judesius ir surakindavosi dabro gniauštais veidrodžiai kupini švelnių judesių, šalo ir drėko, iškilnus paauksuotų portretų veidai, traukės pelėsiais, kardas rudyje makštise, tėvynės miglotas ilgesys, liūdesys, išgveręs kačiukas, nuniokoto švelnių prisilietimų. Žingsnis sunkus ir sulėtintas, netikrumas pasivėja juodas, įkimba į nugarą paukštis ir snapas kaip peilis. Varnos abejingai nusigrėžė, gudijos vidury baltos dykumos varžytinės laimi žydas, apgaulingų pirštų parodęs dangų, išplėštas lapas iš istorija lituana, išplėštas iš bibliotekų ramybės, vėjai sukas virš išalusio gruodo ir išnyksta negrįžtamam toli. Kruvina linija per saulėtekio dangų, vorai supina peizažus į vieną giją, margas raštas išblykšta, prabėgęs gyvenimas tampa kimirksniu, ritualai kartojasi raunamas plaukas, nuvalomi ašmenys kardo, giltinė prietemo į virvę apsivijus, laukia kirčio aušros spindulinio, mėno laukia ir temsta iš pykčio, paukščiai balų klikdami atgal į pelkę sugrįžta, nepažindami savo namų ir kalbos, girių gūdžių glūdumoje tarp medžių blaškos klydinėja, raudonas paukštis raudonom husariškom kelnėm, palikęs kepurę ir širdį Paryžiui. Melsvoje girios paunksmėje širdį taip maudžia baigėsi era, rėmo gipsatūroj lieka prieglauda 1889 metams, tai paskutiniai metai prieš kelionę. Žmona palikęs gėlių oranžerijoj, apdujęs nuo skausmo bajoras rytietiškų pavyzdžių, varpinės bokšte drebėdamas ir keikdamas, pasidarė charakirį. Kur Lietuva, kur Lenkija, Prūsija, Rusija, visur groja valsai, mazurkos, maršai, visur keikiasi rusiškai, visur caras kiša savo šlykštų pirštą, kazokai čaižo dulkės pakelėse, žydeliai varo žalsvą samagoną, mergos kelia aukštyn raudonos sijonus, kas dabar nesismagina. Akys atviros keistoms beprasmybėms, raudonos kelnės skrenda viršum pievos, jas seka naktiniai marškiniai ir nosinė su auksu suvinėtais inicialais, lieka data įspausta į gipsuotą rėmą, lieka kardo makštis visų pamirštas spintoje, lieka bepročio juokas, po 100 metų atrastas taurėje. Po negyvais rūmų skliautais, kur sustingo nelaukimas ir abejonės, vaikšto kaukšėdamas aukštais auliniais batais jaunas prosenelis, jo paklaikė žvilgsnis, sutinka veidrodžio pasipriešinimą. Jį persekioja visa svetainiai sukabinta giminė, iš portretų liejasi panika ir ištižimas, bet kardas paniekina tapytojo meistrystę, širdį suirutė stiklo žvilgsnis, užbėgas lydžiais varpinės laiptais, išbaidytas varnos iš griūvančio medžio, išbaidytas varnos iš griūvančio medžio, išbaidytas varnos iš nudžiūvusio medžio, išbaidytas varnos iš nudžiūvusio medžio, išbaidytas varnos iš nudžiūvusio medžio, išbaidytas varnos iš medžio.

0: LRT klasikos ir LRT plus eteryje laida Kultūros rengenas. Su jumis Marius Eidukonis. Seimo švietimo ir mokslo komitetas pritarė Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo ir papildymo projektui. Juo švietimo įstatyme įtvirtinama kultūros paso sąvoka, paskirtis, veikimo principai, administravimo tvarka bei finansavimo pagrindai. Projektu taip pat numatoma nuo 2027 kultūros paso paslaugas teikti visiems prieš mokyklinio ir bendrojo ugdymo programas lankantiems mokiniams, nuo 2028 šią galimybę išplėsti ir iki mokyklinio ugdymo programose ugdomiems vaikams, o nuo 2029 kultūros paso paslaugomis galėtų naudotis ir lituanistinio švietimo įstaigų užsienyje mokiniai. Taigi, kokios kultūros paso raidos norime ir kaip padaryti šį instrumentą dar patrauklesnį ir jo įtaką ugdymo procese dar didesnę, apie tai ir pasikalbėsime. Pirmoje pokalbio dalyje su mumis Seimo švietimo ir mokslo komiteto narys Liutauras Kazlauskas. Liutaurai, laba diena.
1: Laba diena.
0: Taip pat Teatrų vaikams ir jaunimo asociacijos prezidentė Ieva Brikė studijoje su mumis. Ieva, laba diena ir jums.
2: Laba diena.
0: Liutaurai, galbūt pradėkime nuo jūsų, kas keistųsi kultūros pasą įrašius į švietimo įstatymą.
1: Tai kalbant apie tai, kas keistųsi įrašius kultūros pasą į įstatymą, tai pirmiausiai įsitampa nebe projektas. Nes iki šiol jis buvo dviejų ministrų projektas, pasiteisinęs projektas. Ir matom, kad po tokio startavimo, kaip tokia išbandymas priemonės pasibaigė sėkmingai. Ir jeigu mes dabar įkeliame jį į įstatymą, mes tiesiog aiškiai pasakom, kad jis tampa labai svarbiu elementu ugdant mūsų vaikų kultūrinį ugdymą. Ir stipriname tarp ministerijų jau įstatymų tam tikrą suderinamumą, kad švietimo ministerija ir kultūros ministerija turėtų daugiau derintis ir tą kultūros pasą labiau susieti su ugdymo turiniu, ypatingai kai mes ugdymo turinį esame atnaujinę ir dabar pereidinėjame vis dar prie kompetencijomis grįsto ugdymo. Tai viena iš tų kompetencijų yra kultūrinė kompetencija pas mus įrašyta, kurie eina nuo pirmos klasės iki 12. Tai kultūros pasas ateina kaip instrumentas padėti mokyklai išpildyti tų kompetencijomis grįsto ugdymo kultūrinės kompetencijos temą. Ir ką norėtųsi dabar tikėtis to augimo, kokio augimo tikime, tai pirmiausia, kad kultūros pasas taptų integruota dalimi. Mokyklos pradėtų labiau koordinuoti jo įgyvendinimą, jį išplėstų, nes jeigu iki šiol buvo, kad kultūros pasas naudodavo tik porai veiklų nusipirkti, jame yra sukurtas modelis, kuris leidžia pažinti įvairias kultūrinės edukacijas ir per jas ugdyti tą kultūrinę kompetenciją. Tai yra pradedant plačiau bus galima apie tai dar pakalbėti, bet yra noras, kad mokyklos vadovas aiškiai formuluotų užduoti savo atsakomybę esantiems mokytojams, kad kultūrinė kompetencija yra svarbi mokyklai ir ugdymo dalis.
0: Jau.

0: Kol kas dėkoju ponui Liutaurui Kvasnovickui. Ieva, jūs na, dirbate su, irgi su, su mokyklomis, su mokytojais, užsakančiais paslaugas, įvardinkime taip, iš kultūros operatorių per kultūros paso programą. Tai, kad tai nebe projektas, kaip sakė Liutauras Kazlavickas, o na, įtvirtinta nuostata net švietimo įstatyme, kiek galvojat, na, tinkamas žingsnis, žvelgiant apie tą kultūros paso ilgalaikiškumą ir išlikimą.
1: Aš manau, kad tai vienareikšmiškai yra sveikintinas žingsnis, kad jis yra įtrauktas dabar ne tik tai į kultūros ministerijos, bet kartu ir į švietimo ministerijos darbotvarkę. Žinoma, tame yra ir šiokių tokių, kaip pasakyti, rizikos aspektų, nes vis dėlto kultūros pasas pirmiausia, jo tikslas tai yra ne tik profesionalių, bet kiek svarbiau kokybiškų kultūrinių paslaugų teikimas ir prieinamumas visiems Lietuvos vaikams. Ir čia norėtųsi, kad va, būtent ta paminėta kultūrinė kompetencija ir liktų fokuso laukas. Tai gal taip bendrai kalbant, galiu pasakyti tiesiog, kaip asitežas yra susijęs su kultūros paso sistema, kadangi mes esame asociacija, kuri vienyje 37 skirtingus kultūros operatorius, tarp jų yra valstybiniai, nacionaliniai, savivaldybės teatrai, kartu nepriklausomi teatrai ir nepriklausomi menininkai, tai spektras yra labai platus. Ir taip visi beveik mūsų asociacijos nariai teikia kultūros paso paslaugas. Kartu mes konsultuojame ir kultūros paso administratorius ir laikas nuo laiko vis primename ir galbūt dabar taip pat būtų labai puikus metas atsigręžti ir pasižiūrėti į kultūros paso paslaugų kokybę, nes vis dėlto mes turime nuostabią programą, kuri gali užtikrinti kultūros prieinamumą visiems Lietuvos vaikams, kuri integruota dabar jau bus su kultūros ir švietimo ministerija, bet jos kokybinis įgyvendinimas tikrai nėra aukštam lygiai.
0: Ko trūksta tam na, kokybiškam įgyvendinimui, jūs man sakytumėt, nes na, skaičiuojama, kad apie 6000 paslaugų kultūros paso tame krepšelyje arba pasiūloje yra. Ar tuomet na, čia žaidžiame kiekybę ir pamirštam kokybę?
1: Aš tai manau, kad vienareikšmiškai žiūrint į kultūros paso veiklos tą visą stebėseną, tai kol kas mes girdime vien tik tai kiekybinius kriterijus, kurie šiaip yra pakankamai geri, na pavyzdžiui, ten kiek jie dengia vaikų, kurie pasinaudojo kultūros paso programą, kiek yra išleidžiama lėšų, kiek mes turime edukacijų, bet kokybinis šios programos vertinimas jisai nebuvo atliktas. Tai aš manau, kad tikrai reikėtų čia politinės valios, kad būtų atlikta kokybinė peržiūra šios programos, kaip jinai veikia, ko mes norime pasiekti, ko mes pasiekėme ją, o jau pačiame įgyvendinime tai yra turbūt du tokie, kaip pasakyti, kokybiniai slenkščiai, tai vienas, žinoma, yra programų priėmimas į kultūros pasą ir kokie turėtų būti kriterijai, pagal kurios priėmamos programos, nes dabar jie yra tikrai per platus ir per laisvi. Žiūrint į tai, tiesiog nuėkite, pasižiūrėkite, kokios yra programos, na ir patys įsivertinkite, ar jos tikrai atitinka kokybiškos kultūrinės paslaugos kriterijų. Mano požiūriu, tikrai ne. Ir tada kitas aspektas yra, kaip užtikrinti, kad taip, kaip yra įrašyta programa, taip jinai yra ir įgyvendinama. Aš žinau tikrai atvejų, kada vienaip jinai yra aprašoma, o visiškai kitaip atliekama, tada jau suteikiant paslaugą moksleiviams. Ir čia yra labai svarbu tai, kad kada aplikuoja aplikantas su savo programa, vienas iš aspektų, kaip vertinama veiklos kokybė, tai yra žmogaus, kuris teikia edukacinę paslaugą išsilavinimas. Bet nėra užtikrinama, kad tas pats žmogus, kuris teikia edukacinę paslaugą, į sistemą ją ir teikia tam tikrai mokyklai arba klasiai. Tai man atrodo, šito vietoj aš matau labai didelį tiesiog tokį nekokybės dalyką ir yra gaila, kad taip yra leidžiami tie pinigai, kurie galėtų nueiti visai kitur.
0: Liutaurai, tai ką dabar išsakė Ieva Brikė, kad iš principo pats žingsnis įtraukti kultūros pasą į švietimo įstatymą yra sveikintinas, bet kartu tuomet kyla ir daug klausimų apie kultūros paso kaip instrumento arba kaip įrankio švietimo sistemoje kokybę. Kiek jūs galvojat, kad na, ir nuo 2024, ar ne, jūs Seimo komitete čia laukiat vyriausybės išvados,

0: kaip užtikrinti kokybę? Ir čia akcentus Ieva Brikė labai teisingai sudėliojo ir tiksliai sudėliojo, kur mato tos tokius prasilenkimus su kokybė sąvoka.
1: Kad kokybė turėtų būti gerinama, tai tikriausiai niekas neprieštarautų. Mes kalbėjome ir apie tai, jog turėtų atsirasti daugiau prieinamumo regionuose profesionaliam menui. Čia irgi neįspręstas klausimas, jog kaip matom savo rekomendacijose irgi atkreipiam dėmesį, kad kultūros ministerija, vertindama ataskaitas, kaip vyksta kultūros paso įgyvendinimas, pateikinėtų kiekvienais metais, kiek aukštos vertės kultūra irgi yra prieinama regionų vaikams. Ir ar nereikėtų diskusijose, buvom išsidiskutavę, nereikėtų kažkokios atskiros priemonės būtent aukštos vertės kultūros atvežimui arba bent jau vaikams iš regionų atvykimui iki didelių miestų tos kultūros patirčių pasisemti. Tai čia yra jau to tobulinimo momentai, bet juos irgi matome ir girdime. Galbūt dar kalbant apie tą paslaugų paketą, jis tikrai yra labai didelis. Bet čia buvo prieš tai taikoma viena iš esminių tokių prielaidų, kad turi jis būti pakankamai atviras įvairiems tiekėjams. Dabar norėtųsi tikėtis, kad pradėjus dviem ministerijom glaudžiau bendradarbiauti ir aktyviau įsitraukiant mokykloms ir mokyklų vadovams, atliekant tą stebėsiną, kokiam paslaugom naudojamas, kokias kompetencijas pavyksta arba kokias edukacijas labiausiai pavyksta užsisakyti ir geriausias grįžtamasis ryšys, ta kokybė atsiras.
0: Bet tai, ką įvardijo ar ne Ieva Brikė, kad mes turime tokius vienas dalykas, kaip atrodo programų priėmimas, tai taip mes turime tą programų krepšelį, bet tada iš principo turėtume galvoti ir apie tų programų patrauklumą, nes galbūt yra didžiulis skaičius, kuris palieka įspūdį, bet kas lemtų, kad programa vertinama gerai, ar ne, čia galėtume lyginti ir su aukštųjų universitetinių mokyklų programomis, kur nėra surenkami studentai. Tai tada keliame klausimą, tai kodėl ta programa yra, tai ar apie kultūros pasą mes negalėtume kelti to paties klausimo, kam ta kiekybė, jeigu galėtume orientuotis į kokybę?
1: Pritariu, kad prioritetas turėtų būti kokybė, o ne kiekybė. Ir čia yra jau įgyvendinimo klausimas, kurį mes kažkaip bent jau įsitraukę esame kitam etape parlamentinės kontrolės, kaip visą tai vyksta, nes mes turim suprasti, kad mes labai sunkiai tą paso įteikimą netgi į įstatymą tokį ilgą kelią turėjome, nes ministerijos buvo linkusios įlaikyti tiesiog tokiu projektu, projektiniame valdyme ir buvo atsakingos pačios už tą visą kokybę arba atrankos mechanizmus. Įtraukimas į įstatymą jau parodė, kad mes vis dėlto manom, kad tai yra rimtas švietimo instrumentas. Mes norime jį matyti kaip rimtą švietimo instrumentą ir be kultūros ministerijos jau turėtų atidžiau ateiti švietimo ministerija su savo lūkesčiais ir savo ugdymo kokybės reikalavimais. Ypatingai, kai kalbame, kad čia turi būti, atsirado vienas iš principų, dermės su ugdymo turiniu principas, tai reiškia, turi derėti ir papildyti mūsų ugdymo programas. Ir čia jau atsiranda nebe tai, kad tai yra tiesiog kažkoks pramoginis veikimas arba kažkokia pramoga vaikams pasiūloma, bet tai turi būti ugdymo turinį papildanti patirtis. Ir kiek tą ugdymo turinį papildanti patirtis yra pasiekiama, jau mokyklų vadovai ir patys mokytojai galės vertinti. Ar tikrai iš kurių tai patirtis yra kokybiška.
0: Ieva, kiek tai yra, man atrodo, irgi labai svarbus akcentas, nes tai, ką Liutauras Kazlavickas sako, kad galbūt kultūros paso toksai dabar panaudojimas būdavo, kaip pramogos suteikimo, čia visi juokauja, kad prieš šventes tada mokyklos urmu važiuoja kepti kučiukų arba, nežinau, virti kokio nors aguonpienio spausti, vasaros pradžioje prasidėjus artėjant atostogų metų vėl kažkokios tai edukacijos laukia, bet apie tai, ką dabar pabrėžė Liutauras Kazlavickas, kad kultūrinės patirtys turėtų derėti su ugdymo programa. Kiek jūs matot, kad tai buvo iššūkis likšiolinėme kultūros paso veikime, kad tai būdavo labai atskiras instrumentas?
2: Man atrodo, kad kultūros paso sistema labai skirtingai tvarkėsi, skirtingais laikotarpiais su šitu iššūkiu. vienu metu lyg, nes jie irgi reikia suprasti, kad ta pati administravimo sistema, jinai yra nuolat reflektuojama ir keičiama, bet jie tikrai reikia dar didesnio pokyčio. Šiaip nesinori reflektuojant sumenkinti to, kas yra padaryta, nes darbas yra padarytas žvėriškas ir jis yra labai svarbus, tiesiog dabar norėtųsi pereiti prie kokybės. Ir čia... Kalbant apie ugdymo programas, man atrodo, raktinis žodis, kuris jau viską nurodo, kaip čia turėtų santykiauti kultūros pasas būtent su švietimo visa sistema, tai yra kultūrinė kompetencija. Pagal dabartinės bendrojo ugdymo programas yra išgrynintos 7 kompetencijos, kurios taip pat yra visose ugdymo dalykose. Ir kultūrinė kompetencija kaip po tokia, jinai labai gražiai yra aprašyta, jinai labai gražiai atsidaro ir yra paaiškinta, kas tai yra. Ir jeigu mes tiesiog elementariai koncentruosimės į kultūros pasą, kaip į kultūrinės kompetencijos tam tikrą, kaip čia, centrą, kuris keltų kultūrinę kompetenciją, to ir užteks, kad jis iš principo veiktų kokybiškai. Todėl, kad pavyzdžiui, vienas iš kultūrinės kompetencijos aspektų yra kritiškai vertinti populiariąją kultūrą, ar ne? Tai tada, jeigu mes iš tikrųjų rimtai į tai žiūrime, tai visokie tokie pramoginiai turiniai, jie ir atsiduria to kritiško vertinimo, kaip pasakyti, vaizde. Tai man atrodo, kad raktinis žodis – kultūrinis ugdymas. Tada kitas raktinis žodis – kokybiškos kultūros paslaugos, kas visada buvo įrašyta į kultūros paso apibrėžimą ir dabar yra perkelta į švietimo įstatymą. Tai čia nėra, kad profesionalus menas yra dalis kultūros paso. Ne, visame absoliučiai kultūros pose turi būti pagal jo apibrėžimą tik kokybiškos kultūrinės paslaugos. Ir jeigu yra neaišku, kas yra kultūriškos kokybinės paslaugos, tai mes susieskim ir kalbėkim. Nes man, pavyzdžiui, tolerancija nekokybiškom kultūriniam paslaugom labai aukšto lygio mane asmeniškai žaidžia ir pykdo ir visą mūsų lauką, nes kažkodėl kitų sričių nekokybiškom paslaugom, nu, tarkim, maitinimo paslaugom, kuri irgi gauna visi vaikai, ar ne, tai mes labai jautriai tai žiūrim. Na, tarkim, jeigu vat vaikui prie kotletuko, ten šalia kokių vietų ten grikių ar kokių ryžių dar mes duotume ten traškučių, ar ne, pasirinkti kaip garnyrą, na, tikriausiai nebūtų patenkinti nei mokiniai, nei mokyklos administracijos, nei teveliai. O dabar, kada kultūros pase mes matome edukacijos, kurios atitinka traškučių lygį, kažkodėl visiems yra su tuo okei. Arba bent jau iš dalies okei. Tai man atrodo, kad geranoriškas visų tikslas būtų suremti pečius ir iš tikrųjų, iš esmės pažiūrėti, kas būtų tos kokybiškos kultūrinės paslaugos, kurias mes norim teikti visiems Lietuvos vaikam be išimties.
0: Jema, kiek, na, vėlgi, kadangi tai neišvengiamai, ką ir sakė Liutauras Kazlavickas, turėtų būti tas kultūrinio paso paslauga labiau siejama su ta bendrojo ugdymo programa ar su tomis naujomis programomis, kiek jūs matote ir jaučiate iš to, kaip dabar veikia kultūros pasas, kad kultūros operatoriai geba atliepti tą, kas yra įrašyta programoje.
2: Kultūros operatoriai geba atliepti tai, kas yra įrašyta programoje. Tikrai yra puikių, nuostabių programų. Man atrodo, vienas iš tokių galbūt sudėtingesnių momentų yra, kad visa programos kokybė ir jos kokybinis įgyvendinimas dabar yra ant mokytojų. Čia geriausių atvejų, blogiausių atvejų ant mokyklos administracijos pečių. Ir tada kokią kultūros paso programą gauna vaikai, priklauso nuo tų žmonių kultūrinių kompetencijų. Tai kitaip tariant, kokie yra mokytojų arba administracijos įgūdžiai vartojant kultūrą, ką jie mėgsta, ko jie nemėgsta, tą gauna ir vaikai. Ir jau yra tikrai ne viena ir ne dvi institucijos, ir dėl to yra labai svarbu atlikti kokybinį tyrimą, kurie metai iš metų užsisako paslaugas iš tų pačių tiekėjų, kurie nebūtinai teikia kokybiškas kultūrinės paslaugas. Ir dėl to mum, kaip dirbam ten slaukę, kai mes tai stebim, iš tikrųjų, na, yra skaudu ir pikta. Nes vaikas, kuris galėtų gauti, prisiliesi prie kultūros, jisai gauna, na, tuos traškučius savo lėkštėje. Tai... Aš nesuprantu, kodėl tai vis dar nesulaukia pakankamo tokio dėmesio ir kodėl nėra peržiūrima ta sistema, jau 8 metai praėjo, kai jinai vyksta ir kokybiškio kažkokio pokyčio jo nėra.
0: Jeva, jeigu mes kalbam apie na, tai, ką Liutauras Kazlavickas sakė, kad švietimo įstaigų vadovai sudarytų tas sąlygas integruoti į ugdymo procesą kultūros pasą, kad tai na, būtų vykdoma didesnė galbūt stebėsena, kas irgi švietimo įstatyme dabar turėtų atsirasti integravus kultūros pasą, kiek tai irgi svarbus elementas ir iš dalies galbūt pratesti

0: tęsiant tą jūsų atsakymą apie tai, kad na, turėtume matyti, kaip viskas vyksta ir galbūt na, kelti klausimus, jeigu visuomet tokio paties pobūdžio užsakomos tos edukacijos per kultūros pasą.
1: Na, aš, pavyzdžiui, nežinau, kodėl mes turėtume tą darbo dalį arba tą atsakomybės dalį perkelti mokytojams ir administracijom. Nes man atrodo, kad švietimo sistemoje, aš pati irgi dirbu švietimo sistemoje, yra jau pakankamas krūvis mokytojams. Ir jie puikiai, pavieniai mokytojai, integruoja tas patirtis ir tas veiklas. Kartais taip jam reikia pagalbos, bet galbūt čia ne monitoringas turėtų būti tom švietimo įstaigom, bet galbūt kažkoks gerųjų patirčių pasidalinimas. Argi mes jau nepribrendom po 8 metų vartojimo šitos sistemos, jos tobulinimo kažkokiai, nežinau, kultūros paso konferencijai. Susitikim, pasidalinkim, jeigu mokytojai pasidalina, jie puikiai dirba su šitu instrumentu. Bet problema yra tokia, kad ne visi. Dalis yra gal 10%, kurie jie idealiai naudoja, integruoja skirtingom, pritaiko pamokom, skirtingom amžiaus grupėm. Puiku. Na, pavyzdžiui, vienu metu toks vienas kaip iš kokybinių matų buvo atsiradęs kultūros paso edukaciniai sistemai, kad kiekviena edukacija jinai yra skirta labai siauram kažkokiam amžiui. Na, tai tarkim, ten pirmokam, antrokam, ar ten trečiokam, ketvirtokam, ar ten išskirtinai vien tik tai paaugliam. Dabar, pavyzdžiui, vėl atsirado, kad tu gali teikti edukaciją, kuri yra visiems. Na, tarkim, nuo 5 iki 12 klasės. Na, jūs man papasakokit kažkas, jeigu gali tokią edukaciją, kuri atitiktų ir 5-oko, ir 12-okų poreikius, jų mąstymą, jų raitą, tai, kas jiem yra aktualu. Tai yra absoliučiai du skirtingi pasauliai ir aš nesuprantu, jeigu mes dar kalbam apie integravimą į mokymosi sistemai, mokymosi turinį, na, jie ir mokosi skirtingų dalykų, jie ir ugdo skirtingas kompetencijas, jos yra visiškai skirtingam lygi. Tai kad ir koks edukatorius būtų patyręs, na, jisai negali tos pačios visiškai programos identiškos labai gerai pravesti ir 5-okui ir 12-okui, bei iš ankstinio pasiruošimo. Na, toks yra mano požiūris.
0: Dar vienas iš dalykų, ką kalba švietimo ir mokslo įstatymas ir tame kultūros paso integravimas, tai vėlgi ir ką Liutauras Kazlavickas prieš tai paminėjo, kad tas prieinamumas regionuose, jūs irgi kaip paminėjote, tas ITEŽAS, jūsų asociacija jungia veikiančius ir didmiesčiuose ir toliau nuo didmiesčių. Kiek yra iššūkis kultūros paso prieinamumas, pavyzdžiui, mažesniuose miesteliuose?
1: Tai yra milžiniškas iššūkis, bet ne dėl paties kultūros paso prieinamumo, bet dėl kultūrinių įpročių. Tai, ta prasme, teatro profesionalaus, teatro paslaugos kultūros pase, jos yra santykinai palyginus su kitom edukacijom ganėtinai brangios. Na, tai jos prasideda, tarkim, ten nuo 5-6 eurų ir gali siekti 10, 12, net kartais 15, kadangi dažnai reikia atvežti tada jau tą spektaklį į kažkokį kultūros centrą arba netgi į mokyklą yra galimybės atvežti. Ir regionuose esančios švietimo įstaigos dažnai yra nepasiruošusios mokėti tokią sumą iš kultūros paso lėšų pinigų. Ir jos ne tik nėra pasiruošusios, jos neturi įpročio tai daryti. Tai mes, pavyzdžiui, turėjom Panevėžį ir Panevėžio mieste ir rajone tarptautinį festivalį Jėga. Ir jo metu, čia 25 metais, sudarėm sąlygas trečdalį programos festivalio, kur buvo geriausi darbai iš visos Lietuvos, užsieniečių spektakliai taip pat pamatyti naudojantis kultūros pasu. Niekas iš mokyklų nepasinaudojo šią paslaugą.
0: Kodėl jūs keliat klausimą, na nežinau, tai tuomet mes kalbame apie mokyklų vadovų čia atsakomybę ar neturėjimą įpročio, kad na, kai jau šalia jų buvo iš principo, kaip suprantu, reikėjo tiesiog pakviesti, kad žmonės atvažiuotų per 15 minučių iki jų ugdymo įstaigos.
1: Taip, ir aš turėjau susitikimus ir su švietimo ten komitetais, buvo visiems pristatoma ir mokytojams buvo pristatoma tiesiog jiem tos paslaugos. Pagal jų įpročius, kaip jie naudoja kultūros pasą, yra per brangios. Todėl, kad jie kultūros pasą dažniausiai naudoja edukacijom, kurios, na tikrai, būkime nuo širdus, patys savo ne visada yra kokybiškos kultūrinės paslaugos.
0: Čia. Čia vienu metu Seimo narys Vytautas Juozapaitis juokaudavo, kad yra arklių uodegų šiena, šukavimo edukacija tokia galbūt kaip šaržas viso to buvo, kalbant apie edukacijų kokybės, bet tada kalbant apie tą prieinamumą regionuose, kas yra labai atrodo svarbu ir čia galbūt kartu liečiasi ir siejasi su kultūros ministerijos mintimis apie tai, kad na, reikia stiprinti tą profesionalų į meną regionuose, tai kiek čia yra na, tokios susiliečiančios tiesės, kuo daugiau profesionalų, kuriejų turėsime regionuose, tuo galbūt tas kultūros paso pasiekiamumas bus patogesnis tuomet ir toliau nuo didmiesčių.
1: Galbūt dar toksai gal vienas aspektas, kuris man atrodo labai svarbus žiūrint tą tokią tolygę kultūrinę raidą, mes jau čia labiau prie tos temos esame, tai kad nei viena jokia kita, kaip pasakyt, kultūros paslaugas finansuojanti valstybinė sistema, ar tai būtų ten Lietuvos kultūros tarybos įvairios programos, ar tai būtų valstybinės savivaldybės ar nacionalinės institucijos, nei viena iš jų nepriema tokio žemo kultūrinio profesionalumo lygio programų kaip kultūros pasas. Tai va čia, man atrodo, yra problema. Tai susilyginkim kažkaip ir tada mes metam pinigus į nei ten, kur jie yra labiausiai reikalingi, kad iš tikrųjų aukštos kokybės kažkokie darbai atvažiuotų, bet mes tiesiog toliau maitinam tą įsisenėjusią tokią, kaip pasakyti, sistemą. Pažiūrėkit, tikrai yra labai geri statistiniai Lietuvos kultūros tarybos pristatymai, kur yra profesionalus kultūros, kurie profesionalus kultūros operatoriai visoje Lietuvoje, kur vyksta renginiai, kur jų yra daugiausia. Ir regionai, nors po truputį atrodo šiek tiek geriau, na jie atrodo vis dar labai prastai. Ir jeigu mes eisime dar toliau, nes regionais pas mus yra laikoma ten ir Panevėžys, ir Šiauliai, ten situacija jau yra pakankamai gera, nuvažiuokite į dar mažesnius miestelius. Yra vaikų, kurie baigia mokyklą, nematydami nei vieno profesionalaus scenos meno darbo. Ar tai yra, ko mes norim? Ir šita kultūros paso programa, jinai gali, jinai suteikia vaikui kartą gyvenimą pamatyti spektaklį tokią galimybę. Tai man atrodo, nepasinaudoti tuo, neužtikrinti kokybės, kad būtų tai galima padaryti, na tai tiesiog yra mažų mažiausia kvaila.
0: Prie mūsų pokalbio jungiasi ir nacionalinio švietimo nevyriausybinių organizacijų tinklo direktorė Judita Akromenė. Judita, labas rytas.
2: Labas rytas,
0: laba diena, kas mūsų žiūrės galbūt per LRT plus vakare, tai čia tas mūsų pasisveikinimas galbūt nuskambės šiek tiek kitaip. Judita, jūs vertinate ir esate ir ekspertė, kalbant apie kultūros paso programas, tai iš tiesų čia Ieva Brikena įvardijo daug dalykų ir matyt pagrindinis lūkestis, kalbant apie kultūros paso instrumentą, yra tas kokybinis paslaugos užtikrinimas. Kiek įgalūs, sakykime, taip vertintojai kalbėti apie kokybę kultūros paso, na, o ne tik apie jo kiekybę arba tokią, na, kaip čia įvardinti, mažiausią kainą paslaugos?
2: Vertinant tikrai, vertintojai nežiūri į kainą ir net nevertina kainos, tai taip galiu pasakyti, kad tarp vertintojų labai išsiskiria nuomonės ir tas vertinimas yra skirtingas. Aš pati tikrai už tą, kad kultūrinės paslaugos būtų aukštos kokybės ir tai būtų pagrindinis kriterijus atrenkant šitas paslaugas. Deja, kol kas nuomonės yra skirtingos ir turime tai, ką turime, bet dar iš tiesų, kokias paslaugas renkasi, kokios paslaugos nu, yra paklausios, tai priklauso ir nuo pačių mokytojų, ką jie pasirenka. Tai galbūt irgi šiek tiek būtų gerai investuoti į tą mokytojų supratimą, ko reikia vaikam ir pačius vaikus bei tėvus įtraukti į programų pasirinkimą.
0: Judita, tai ką prieš tai čia Ieva Brikė sakė, kad na kartais ir tai, ką iš dalies atliepiant jūsų atsakymą, kad kartais mokytojai arba, na ne galbūt ne tik mokytojai, bet mokyklos plačiaja prasme ar mokyklų vadovai neturi įgūdžio pasirinkti tam tikras kultūros paso paslaugas arba sudėtingesnės, galbūt įvardinkime turinių kultūros paslaugas ir nueina tuo paprastuoju keliu, tai kaip jūs matytumėt užtikrinimą ir tą kultūrinių kompetencijų tų asmenų, kurie pasirenka kultūros paslaugą, ugdymą ir auginimą?
2: Čia yra mokyklos, kiek veikia demokratijos principai, aš sakyčiau, arba neveikia. Ne? Tai ne vienas žmogus turėtų pasirinkti, o iš tiesų mokyklos bendruomenė. Klasė, mokytojas kartu su vaikais, jeigu mažesni vaikai, galbūt įtraukiant ir tėvus, tai tai padėtų. Aš sakyčiau, aš įsivaizduoju, negaliu garantuoti, kad tai padėtų iš tiesų pasirinkti tas programas, kurių reikia vaikam, kurių reikia mokyklos bendruomeniai. Negalim sakyti ir aš nelinkusi piršti, kad tai būtų peršamas dalykas, tai turėtų būti pasirinkimas, bet ne vieno asmens, o visų suinteresuotų šalių.
0: Seimo narys Liutauras Kazlavickas, su mumis irgi vienas iš rengėjų išvadų parlamentinių dėl įstatymo, kultūros paso integravimo į švietimo įstatymą. Liutaurai, tai ką prieš tai Ieva Brikė, jūs buvo šiek tiek atsijungęs, kalbėjo ir ką dabar Judita minina apie tą bendruomenės platesnę atsakomybę ir įtraukiant daugiau žmonių galbūt į kultūros paso paslaugos pasirinkimą. Kaip turėtų vykti na, tas teisingas pasirinkimas, kad nebūtų palikta apspręsti, na nežinau, ar mokytojui, ar mokyklos vadovybei, kurios čia kultūros paso paslaugos būtų tinkamiausios?
3: Na, mes tikimės, kad pokytis gali ateiti ir su įstatymai įtvirtintų įsipareigojimu. Jau minėtų, kad vadovai turės sudaryti sąlygas būtent kultūros paso veiklas integruoti. Ir tam, aišku, reikės su mokyklų komandomis kalbėti, su mokytojų komandomis, ką mes darome, kaip darome. Tuo pačiu atsiranda ir stebėsina, kuri kiekvienais metais leistų vertinti, kaip mokyklai sekasi. Ir, aišku, kultūros paso dėgymas mokykloje yra toks pats sudėtingas procesas, kaip ir ugdymo programų atnaujinimas, nes čia reikės išmokti ir atsirinkti, ir pasirinkti, ir organizuotis, ir rasti tam laiko. Ir kitas labai galbūt svarbus elementas to kultūrinio pokyčio yra tai, kad mes esame protokoliniu pavedimu paprašę, kad įgyvendinant paso atnaujinimus būtų sukurta galimybė tėveliams matyti, kokias kultūrinės veiklas jų vaikai yra kaip čia, perėję per tos metus. Nes kultūros pase yra labai neblogas raktų rinkinys pasiūlytas, kur yra labai skirtingos edukacinės veiklos, kurias galima žaidybiškai atlikti ir pažinti tiek savarankiškai, tiek galbūt su mokyklos pagalba. Tai mes atikimės, kad tėvų įtraukimas per galimybę matyti prisijungus prie dienyno ir kultūrinės edukacijos, kurie vaikai išėjo, ir galbūt kai kurias padėti rinkti, nes ten per tą žaidybiškumą yra sudaryta galimybė atidaryti 9 raktus. Paskui pasiekti tam tikrą lygį nuo žinovo aukti tam tikrose veiklose tam tikrą lygio pasiekimas yra žaidybiškai vaikams patrauklus. Tėvai gali padėti, pavyzdžiui, aplankyti kartu su vaikais muziejų, nueiti į šiuolaikinį šokį, į spektaklį. Tai mes matome, kad tokį nuotykį, kaip integruoti kultūrą į ugdymo procesą, leidžiamės visi kartu, tiek švietimo bendruomenė, tiek tėvai ir, aišku, labai norėsis iš kultūros paslaugų tiekėjų irgi tam tikros atsakomybės siūlant maksimaliai kokybiškas paslaugas, kurios galėtų būti suderinamos su ugdymo turiniu, nes mokytojams patiems atsirinkti, kiek tai yra suderinta, irgi yra sudėtinga. Tai čia tiesiog dar metodologinis klausimas.
0: Bet tai čia, ką prieš tai Liutaurai Ieva Brikė paminėjo, na, kad yra tokių paslaugų, kur buvo teisinga pastaba, kuomet kultūros paso operatorius sako galinti suteikti paslaugą mokiniui, na, taip juokaujant, nuo 1 iki 12 klasės. Na, tai vėlgi, tai apie kokią kokybių mes kalbame, to turinio, kuris yra pateikiamas, nes matyt, visi pripažinsime, kad vienaip mes dirbsime su pradinukais, su gimnazijos klasės mokiniais ir abiturientais, kurie tą kultūros pasą naudoja. Tai kiek tai yra, na, vėlgi mes grįžtam prie tų kokybinių kriterijų kultūros paso sistemą.
3: Aš įsivaizduoju, kad kuo daugiau bus mokytojai įsitraukę į kultūros paso veiklas ir organizavimą, tuo mes turėsime didesnę kokybę, nes mokytojai pradės dalintis savo komentarais. Dabar turime tą tokią galimybę, bet jeigu tu tai žiūri tik tai kaip į kažkokias kelias pramogas, kurias užsisako mokykla per metus, tai tikriausiai tą pramogą taip ir įvertini kaip pramogą. Bet jeigu tu labai aiškiai supranti, kad tai yra mūsų kultūrinio, nes kompetencijos ugdymo dalis, tu skiri tam laiko, mokykla numato tam tikrus išvykimus iš mokyklos, nes tau reikia tada ir tavo darbotvarkę visą kitai perdėlioti. Tai yra tiesiog švietimo sistema, jeigu tai žiūrės atsakingai, jie žiūrės ir atsakingai teikiamas paslaugas, arba bent jau kels tikimės kartelę jų kokybei. Nes jeigu tu jau turi perdėlioti savo tvarkaraštį tam, kad tu nuvyktum į paslaugą, kuri nepasiteisino, tikėtina, kad tu neberekomenduosi tos paslaugos rinktis kolegai kitais metais.
0: Judita, dar šiek tiek klausimas apie tai, ką mes čia prieš tai ir su Eva Prikė aptarėm, ir tai, ką dabar Liutauras Kazlavickas paminėjo apie tą kultūros paso integraciją į visą ugdymo turinį, bet kartu, man atrodo, labai čia svarbus ir tų kultūros patirčių toksai nuoseklumas apie tai, kad, na, nebūtų kartais atrodo viena edukacija, nežinau, vėlgi, grįžkim prie to, kažkoks tai meduolių ar duonos kepimas, tada kita edukacija staiga važiuojam, nežinau, susipažinti su kažkokiais tai augalėliais, o trečia dar kokia. Tai kaip užtikrinti, kad, na, ta ir tada pažinti su kultūros kažkokiu tai produktu būtų nuoseklesnė, arba tai, kad tas, na, nuoseklesnė integracija būtų panašių, arba nuoseklus ugdymas tas kultūrinis būtų, o nesimėtymas.
2: Labai sudėtingas klausimas ir kompleksinis. Žinoma, pirmiausia, tai reikia tam skirti ir daugiau lėšų. Tai priklauso nuo to, kad tai nebūtų vienkartinis vieną kartą per metus ar du kartus per metus patirtis, bet kitas dalykas, kas man atrodo labai svarbu ir ką aš prieš laidą galvojau, kad ypač vaikam gyvenantiem mažesniuose miesteliuose, tokiesnėse vietose, tikrai svarbu ne tik kultūrinės edukacijos, nes yra dviejų rūšių arba paslaugos, bet daug svarbiau aukštos meninės vertės paslaugas patirti, nes jie turi to daug mažiau galimybių tai padaryti. Ir čia labai svarbus savivaldybių indėlis, nes mokyklos susiduria ir su pavėžėjimo paslaugos trūkumo. Tai ištrūkti iš to savo kultūrinio, ne burbuliuko, ir pamatyti kažko daugiau, man atrodo, labai svarbu. Ir aš vis tik manau, kad savivaldybių indėlis turėtų būti ne tik valstybės į kultūros paso krepšelį, bet ir savivaldybių. Ir vietos organizacijas, nesvarbu jų teikiamas paslaugos, nesvarbu ar jos yra biudžetinės ar nepriklausomos, galėtų ir netgi turėtų finansuoti savivaldybės.
0: Judita, tai jūs matytumėt, ar ne, mes čia turime tokį susitarimą, kalbant apie kultūros srities darbuotojų atlyginimus, kad kiek kelia kultūros ministerija, tiek turėtų kelti ir savivaldybė. Tai jūs matytumėt tada iš principo, kad šalia kultūros paso mes galėtume naudoti, na, panašų mechanizmą, ar ne? Jeigu valstybė kultūros pasui duoda 14 eurų, tai ir savivaldybė galėtų, na, prisidėti panašią sumą, kad mes galėtume tome sujungti finansavimo šaltinius.
2: Ar panašia, ar nepanašia, dabar čia reikėtų skaičiuoti, ne, ir, bet savivaldybių indėlis tikrai labai svarbus. Ir man atrodo, kad ypač tos kultūros organizacijos, kurios veikia vietose, tai jas galėtų finansuoti, šias paslaugas galėtų finansuoti savivaldybės. O valstybė iš tiesų papildomai sudarytų galimybės pamatyti tai, ko negali savivaldybės, tėvai ar tėvai, ar vaikai. Tai daugiau apie tą aukštą meninę vertę kuriančias paslaugas.
0: Liutaurai, tai ką palietė Judita dabar savo atsakymę ar ne apie atsakomybę, nes dabar mes apie kultūros pasą kaip instrumentą kalbame iš na, tokio valstybinio požiūrio, ar ne, kad kultūros ministerija į savo biudžeto, na, ar kartu su švietimo ministerija skiria tuos 14 eurų kultūros pasui, bet tai ką pabrėžė Judita, na labai svarbi čianais ir yra ir savivaldybių atsakomybė kažkaip dalyvaujant toje kultūros paso veikloje. Kiek jūs matytumėt, na galbūt, kad čia irgi dar verta, kalbant apie kultūros paso integraciją į švietimo įstatymą, kalbėti ir apie tai,

0: O kaip prie kultūros paso prisideda savivaldybės?
1: Mes šiandien turim tikrai iššūkį su savivaldybių prisidėjimu, nes taip, tiesa, yra kai kurios savivaldybės, kurios padeda vaikams nuvykti, tai yra finansuoja transporto pavėžėjimo paslaugas. Tačiau yra nemažai savivaldybių, kurios neprisideda prie pavėžėjimo paslaugos į kultūrinės patirtis ir tai tampa dideliu iššūkiu pasirinkti kokybišką edukaciją kur nors kitame mieste. Tai čia yra klausimas, yra nėra įspręstas, savivaldybės šioje vietoje lyg ir savarankiškai paliekamos spręsti. Mes turime švietime ir daugiau tokių temų, ten STEAM centrai yra įkurti, bet netgi bendradarbiaujant su savivaldybe, bet jas netgi į tuos centrus nenuveža savo vaikų pabandyti paeksperimentuoti. Tai mes turim tą tokią nemalonę patirtį, šitą kryptim reikėtų dirbti, bet kurio vietą norėčiau dar papildyti, atsakom, kad tai nebūtų, kad tai būtų sistemiškiau organizuojamas tas kultūrinis ugdymas, tai kultūrinės edukacijos gide, kuris tampa nu, vienu iš tų tokių programinių dalykų, diegiant tą kultūrinį pasą, buvo netgi priedė sudėliota, ką siūlytų pirmom, ketvirtom klasėm, penktom, aštuntom klasėm, bent jau kokiamis kryptimis judėti. Tai, pavyzdžiui, pirmos, ketvirtos klasės siūlo, kad kiekvieną mėnesį, pavyzdžiui, rugsėjo mėnesį būtų atidaromas pažinimo raktas, aplankomas aptariamas architektūros objektas. Antras, pavyzdžiui, per spalį išminties raktas, kultūros įstaiga ir vizitas aptariamas su mokiniais, ten gruodis, susitikimas su atlikėju, čia yra pažinties raktas, paskui sausį žiūrovo raktas ir tai perinama per visus raktus. Ir mūsų siekis, bet jau diskusijoje, kai diskutavom, bet jau tokia vizija, kad bent jau tuos devynis raktus skirtingas edukacijas per visus metus nu, gebėtų eilinę paprastą mokyklą atverti. Toliau yra klausimas. Dėl lygmenų, jeigu mes taip užsibrėžtume, kad atveriame bent jau po vieną ten tą raktą, yra klausimas, ar mes, nu, kokio lygmens, nes yra gylis toliau to rakto ir pažinimo raktas, ar mes toliau judame į
0: tai va, čia,
1: iš
0: kultūros man
1: mėgėjo,
0: atrodo,
1: į gerbėją, į žinovą, ar judam, ar nejudam. Tačiau yra tėvų galimybė įsiterpti arba padėti vaikui tapti, pavyzdžiui, žinovų kažkur tai skaitime, ar ten, nežinau, muziejose, scenos menuose. Aplankant daugiau patirčių negu vieną patirčių.
0: Bet čia labai sudėtingai, man atrodo, jeigu mes tuos visus raktus bandysim panaudoti ir spinas atrakinti, tai tikrai su tais 14 eurų toli nenueisim. Jeva Brikė čia šipsuojosi šiek tiek reaguodama į tai, ką pasakojo Liutauras Kazlauskas, kas kėlė šipseną, Jeva.
2: Man kėlė šipseną tai, kad aš žinau, kokios yra paslaugų kainos ir atverti 9 raktus per vienus metus, tai yra neįmanoma. Geriau yra panaudoti vieną, dvi edukacijas, bet jas gerai integruoti į ugdymo procesą. Aš taip pat dirbu su kūrybinėm jungtim ir, na, pavyzdžiui, galiu duoti kaip pavyzdį, mes dirbam Musninkų mokykloje su septintokais, mes nuvažiavom vieną kultūros paso edukaciją Skalvijos teatre. Jie vedė žmogus, kuris po to kitais metais gavo sidabrinės gervės kiaušinį per kino apdovanojimus. Ta edukacija truko 4 valandas, ji mums kainavo, man atrodo, 7 eurus. Su informacija, kurią mes gavom per tą edukaciją, mes su tais moksleiviais dirbom. Pusę metų. Ir mes ją toliau naudojom ir integravom pamokos, integruodami fizikos ir matematikos pamokas. Tai, man atrodo, esmė yra ne kiek tų paslaugų panaudoji, ne kiekybė, mes vėl grįžtam prie kiekybės, bet kokios kokybės yra tos paslaugos ir kokios kokybės yra tų paslaugų integracija po to į mokymosi procesą. Ir čia mes jau kalbam apie refleksiją, apie tai, kaip gali kultūros, pavyzdžiui, įstaigos padėti mokytojams tai daryti. Ir man vėl nesinorėtų grįžti prie to, kad čia va, mokytojai arba administracija yra atsakingi už kokio kokybės jie rinksis tas paslaugas. Mes esam atsakingi, kaip kultūros įstaigos pateikdamos ir kaip administruojanti organizacija, kuri atrenka tas kultūrinės paslaugas, kad jos būtų kokybiškos.
0: Tai iš principo jūs sakot, kad mokytojas neturėtų sukti galvos dar keldamas klausimą iš to sąrašo pasirinkdamas, ar aš čia gausiu kokybišką paslaugą ar ne. Jinai tiesiog tenais turėtų atsirasti kokybišką.
2: Taip, čia yra faktas. Ta prasme, pažiūrėkite kitas šalis, kokios ten yra praktikos. Mes su Skandinavijos šalim ir su Baltijos šalim turim labai panašią sistemą, kuri ten aišku skiriasi savo prašymu, bet ten pavyzdžiui, atsiduria mokytoja mane vienai klasiai 10 spektaklių. Ir iš tų 10 spektaklių su skirtingais aprašymais, tada jau jie renkasi. Ir dar tie 10 spektaklių, jie yra suorganizuojama bendrai jų keliavimas po kultūros centrus. Ir jeigu mes kalbam apie profesionalaus meno sklaidą regionuose, tai nekalbėkit apie pavežėjimo paslaugą iki tam tikrų teatrų. Kalbėkit apie tai, kad yra kultūros centrai, yra jų didelė struktūra. Trečdalis kultūros centrų turinio pagal jų įstatus turėtų būti profesionalus menas. Jie turi problemą prisitraukti profesionalų.

0: abipus gatvės kultūros centro ir pamato tą profesionalų spektaklį. Ir visos absoliučiai dalyvaujančios šalis išlošia, ir man atrodo, kas svarbiausia, tai kad išlošia mūsų Lietuvos ateitis vaikai, kas ir yra svarbiausia. Todėl, kad man atrodo, vienas aspektas, kuris yra labai svarbus kultūros pase. Kultūros pasas, koks jis yra dabar, įtraukia visus moksleivius ir prieš mokyklinukus. Po 2 metų jis įtrauks dar iki mokyklinio ugdymo vaikus. Ir va čia va jau, tai sukluskim, nes pagalvokit, kokios kokybės paslaugas jūs norit, kad gautų iki mokyklinukai. Pažiūrėkite tai, ką jie gauna dabar, kas pas jos ateina, kokie saviveiklininkai, už kokias kainas. Visi, kas turi vaikų, žino, ką aš turiu omeny. Ir dar pažiūrėkime į tą struktūrą, kad moksleivis nuo 16 metų pagal kultūros paso visą struktūrą gali pats rinktis kultūrinės paslaugas. Tai pažiūrėkime, kaip į kokybinį matą tai, ką 16 metų žmogus, kai jis įgauna teisę rinktis ir pats išleisti tos 14 eurų, ką jis renkasi. Ir čia bus geriausias įrodymas, ar mūsų ta kultūros paso sistema veikia ar neveikia.
1: Ir nes, kokį indėlį padarė.
0: Taip, nes jis rinksis tą, ką jis buvo pažinęs. Jeigu jis ir gavo vien tik tai edukacijas, ten odegų šukavimą ir ten kažkokių žvakučių lėjimą ir taip toliau, tai jis ir nenorėsi tą eiti. Bet jeigu jis bus pamatęs profesionalų, ten aš nežinau, kas jam patiks. Visi vaikai yra skirtingi. Ar profesionalų šokį, ar kažkokį dramos teatrą, ar lėlių teatrą, ar galeriją, ar nuėjasi kokį nors, nežinau, knygų pristatymą. Yra aibės dalykų, architektūra, galų gale filmų gamyba, galbūt jis sudomins. Tai pasižiūrėkime, dabar jau turbūt turėsim žmonės, kurie 8 metus turėjo tą kultūros pasą, ką jie rinksis. O gal jie nesirinks patys vieni? O gal mokyklos net nesudarys sąlygų, kad jie patys vieni rinktųsi? Tai apie kokią tada savarankiškai mąstančią kultūriškai išprusisę asmenybę mes galim kalbėti?
1: Jeva, tai ką jūs ir sakėt, ar ne, kad jau pats metas yra na, į tą sistemą pažvelgti giliau ir išgirsti visas tas patirtis, ar ne? 8 metai, Liutauras Kazlavickas, su mumis Seimo narys, ir Jeva jau kelintą kartą na, akcentuoja, kad mes turėtume labai kritiškai galbūt pažvelgti į kultūros paso sistemą, ta prasme, kad išsiaiškinti labai tuos skaudulius, na, ne tik kokybinius, bet ir apie tai, na, o ką po 8 metų patirties tie 16-mečiai išsirinks patys. Tai kiek jūs matytumėt, kad na, prieš tą tokią galutinę integraciją kultūros paso išvietimo įstatymą turėtume labiau panarplioti, kas ir kaip suveikia kultūros pase ir kur mes turėtume jį tobulinti. Liutaurai, čia jums.
2: Taip. Tai, kad kokybė iki galo netenkina, manau, kad čia nu, visi sutarėm ir kad turėtų kokybė nebūti pilnai mokytojų atsakomybė. Mokytojų atsakomybė galbūt bus įvertinti, ar tikrai buvo tai naudinga edukacijai. Tai čia ypatingai ar papildė ugdymo turinį ir ar vertėjo tą paslaugą rinkti. Čia galbūt greičiau kalbant apie tokį mokytojų vertinimą, o ne kažkokį tai atskirą kokybės kontrolę. Kad kultūros pase turėtų atsirasti kokybiškos paslaugos, manau, irgi visi sutariam. Klausimas yra...
1: Bet kaip tą užtikrinti? Sutariam visi, bet taip, kaip tą užtikrinti?
2: Kaip tą užtikrinti, čia jau yra nu, ekspertų diskusija ir ekspertai turėtų susitarti. Kaip šitoje vietoje mums rasti balansą. Pavyzdžiui, aš diskusiją galiu nu, savo nuomonę sakyti. Mačiau, jog tikėtina, kad turėtume... gavę įsivertinimą, čia dabar atlikus įvertinimą, kiek aukštos vertės buvo paslaugų regionuose įsigyta, galbūt diskutuot apie atskiros programos atsiradimą, kad būtent vaikams užtikrinti bent kelias kokybiškas paslaugas patirtis per metus būtent aukštos vertės. Čia galbūt būtų, nežinau, atskiras talčios tarp visų kultūros paslaugų siūlomų edukacijų. Kad 14 eurų nepakankama, tai čia irgi faktas. Kai vaizdu, kad yra vienai edukacijai arba dviems edukacijoms skirtas finansavimas. Tai čia irgi atskiras klausimas yra, kodėl šitas suma eilę metų nesikeičia, galbūt dėl to, kad tai buvo tiesiog projektas. Mes dabar tikimės, kai įstatymo lygmenį įtvirtinamės, šitą principą mes pradedame į tai žiūrėti kaip į švietimo ir kultūros nu, tam tikrą tikslą išsikeltą ugdyti kultūrinės kompetencijas vaikams.
1: Bet jau taurai, kaip įmanomas,
2: ar tam užtenka lėšų?
1: Kaip, bet tai kaip tada susieti, ar ne? Nes tas, jeigu mes kažkokiu tai atskiru kiekvieną sykį, nežinau, švietimo ir mokslo ir kultūros ministrų susitarimu nutarėm, kad na gerai, 2027 metais duosim 15 eurų, tada 2028 galbūt 16. Ar įmanoma susieti mechanizmą taip, kad jis tiesiog kas metus indeksuotus ir kažkaip tai auktų suma kultūros pasui?

0: Šiai dienai mes norėjome indeksavimą įdėti, nepavyko sutarti su ministerijomis ir vyriausybės išvada yra buvo neigiama. Tai yra tas klausimas neįspręstas, indeksavimo nėra. Ir yra netgi vienas toks ydingas principas įdiegtas biudžeto planavime, kurį irgi komitetas atkreipė dėmesį, kad sakom, čia reikia stebėti, koks finansavimas bus skiriamas kiekvienais biudžetiniais metais, ypatingai trimetėme finansavime. Tai, kad apibrėžta taip, jog skirtos lėšos kultūros pasui padalinamos iš visų esančių dalyvių skaičiaus. Tai čia gali netgi būti užprogramuotas to paso vienam vaikui tenkančių lėšų mažėjimas, jeigu nebus didinamas finansavimas. Bet čia turbūt labai valinis sprendimas. Tiesiog kultūros pasui įgyvendinti turi finansavimas augti. Šią dieną to nėra.
1: Na, čia nebent tik tiesiog galėtume džiaugtis, kad ta demografinė kreivė šiek tiek žemyn eina, tai gal tų pinigų labai ir nesumažės, ar ne?
0: Bet lygiagrečiai mes įtraukime iki mokyklinio ugdymo vaikus. Ir va čia yra klausimas, kaip į tai siūlymas kreipti dėmesį, planuojant biudžetą, ypatingai kitais metais, nu, pasiruošus tam iki mokykliniam, vyriausybė pritarė iki mokyklinį įtraukti. Tai prašom įtraukus, tai tik, bent jau tikimės, kad yra ne tose pačiose finansuose, nes jie buvo surašę, kiek tai kainuos, tai tikimės, kad tai nu, ne tiesiog žiniai, bet tai yra ir įsipareigojimas, kad tą finansavimą skirs. Bet kad finansavimą būtina kelti tai. Pritariu, kad kokybė turi būti užtikrinama ir patenkant į pasą. Dėl profesionalaus, neprofesionalaus, manau, kad vis tiek kažkada ten atsiskirs dvi kryptis su tom edukacijom, kad mokyklos norime, kad atvertų kuo daugiau tų vadinamų raktų, nu, siekis čia yra toks, link to mes eisime, labai norėtųsi, kad link to eitume ir aš labai norėčiau iš to vietoj pakviesti tėvus, ypatingai jeigu atsiras ta jungtis ir matys, kokius edukacijas vaikai praėjo, nu, tarkim, su savo vaikais atidaryti tai, ko nesugebėjo vaikas su mokykla atidaryti, nes kai kurios dalykus galima, nu, aplankant muziejus, teatrus, spektaklius, paveldo objektus, tos raktus atsidaryti šeimai, mokykla, kai kurias veiklas tikrai gali vykdyti be kultūros paso finansavimo. Čia labiausiai norėjosi tą tokią žinutę perduoti, kad kultūros pasas tai nėra dvi, trys edukacijos arba dvi edukacijos ar viena edukacija. Kultūros pasas yra tam tikras ir mąstymo būdas. Mes turime ugdymo tą kompetenciją ugdyti kompleksiškai ir tai turi tapti mokyklos dalimi. O čia yra galbūt tokia mintis.
1: Ačiū Jums labai visiems už išsakytas nuomonės apie tai, kad kultūros pasas bus traukiamas į švietimo įstatymą. Mes šiandieną ir kalbėjome, su mumis buvo Seimo švietimo ir mokslo komiteto narys Liutauras Kazlavickas, taip pat Teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos prezidentė Ieva Brikė, bendravome ir su Nacionalinio švietimo nevyriausybinio organizacijų tinklo direktorė Judita Akromenė. Laidą vedžiau aš, Marius Eidukonis, kultūros renginą tiesiogiai klausykite ketvirtadieniais po 10 valandos LRT klasikos eteryje, o žiūrėti galite per LRT plus penktadieniais 7:30. Ačiū Jums uždėmesi, kita laida po savaitės, gražaus laiko kartu su LRT.
2: LRT klasika.
3: Pakeliui su klasika.

nepilna valanda pakeliui su klasika laidos ir kultūros aktualijų laukia jūsų. Aš esu Indrė Kaminskaitė ir kviečiu šį laiką pabūti drauge. Airių rašytojos bestselerių Normalų žmonės ir Intermezzo autorė Sally Rooney knygos nebebus pardavinėjamos Jungtinėje karalystėje. Šią žinią pranešė Jungtinėje karalystėje autorės knygas platinanti leidykla ir sako, kad taip nutiko dėl to, kad Sally Rooney remia vieną palestiniečių aktyvistų grupę, kuri šioje šalyje pripažinta teroristinė organizacija. Taigi apie šią situaciją ir apskritai apie kūrybą bei cenzūrą pasikalbėsime apie pusę penktos. Netrukus jūsų laukia pokalbis su menininke Beatriče Mockevičiūte, kuri Vilniuje šiuo metu atidaro netgi dvi parodas, vieną solo, kitą grupinę. Taip pat kiek vėliau laidoje nusikelsime į Kelmės dvarą, kuris po renovacijos prisikelia naujam gyvenimui, ir į Kauno dramos teatrą, kuris kviečia į romantinės komedijos premjerą. Štai tokie maršrutai laukia šiandien jūsų, tikiuosi, kad pabūsite drauge su LRT klasika.

0: Šiomis dienomis Vilniuje pradeda veikti dvi parodos, kuriuose prisistato menininkė Beatričė Mockevičiūtė. Vakar Lietuvos nacionalinio muziejaus Kazio Varnelio namuose muziejuje atidaryta su kuratore Indre Urbelyte kurta paroda Bėgančios akys. Optinės šviesos savybės ir efemeriškus reiškinius tyrinėjanti menininkė parodoje pristato specialiai muziejaus erdvėje sukurtą judančių vaizdų kūrinį ir keletą kitų kūrinių, kurie įsilieja į nuolatinę muziejaus ekspoziciją. Na, o Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Radvilų rūmų dailės muziejuje jau šį vakarą atidaroma 6 šiuolaikinių menininkių, tarp jų ir Beatričės Mockevičiūtės paroda, kuratorės Viltės Visockaitės kuruota Siela, Siera, Druska ir Gyvsidabris. Šioje parodoje per alchemiją kalbama apie pokyčius mūsų kūnuose, gamtoje, santykyje su kitais žmonėmis ir pasaulyje. Taigi sveikinuosi su, kaip girdime, šiuo metu itin populiare Vilniuje Beatričė Mockevičiūtė. Sveiki, Beatričė.
1: Sveiki.
0: Tai, Beatričė, jūs skubate iš vieno atidarymo į kitą. Ar dažnas toks įvykis menininko karjeroje, kad per vieną savaitę net keli parodų atidarymai?
1: Turbūt atsakymas kiekvienam aiškus, kad ne, taip dažnai nenutinka. Ir tikrai gal nebūtinai tai yra labai gera praktika, bet tai yra taip reta, kad net įdomu stebėti, kaip tai pildosi.
0: Kokių jau turite įdomių pastebėjimų?
1: Apie tai apskritai manau, kad visą laiką yra įdomu stebėti tai, kas nėra įprasta. Tai nežinau, pasižiūrėti, reikia turbūt dar truputėlį atsitraukimo nuo šio proceso.
0: Taip, supratau.
1: Taip, vis tiesų tai ir komiška tuo pačiu metu.
0: Dabar, kaip ir jūs lakstote, galima sakyti, per parodas, taip ir mes taip pralėkime radio eteryje, tai vakar Varnelio namuose muziejuje pristatėte parodą Bėgančios akys. Tai kas yra tos akys ir nuo ko, ar į ką jos bėga?
1: Taip, tai apie akis čia tikrai verta pasikalbėti. Iš tiesų, paroda Kazio Varnelio namuose muziejuje yra skirta susitelkti pirmiausia į šviesą ir į jos projekciją. Apskritai, manau, kad akis jos šiuolaikybėje yra be galo dosniai tarnaujančios mums ir kasdienybė tiesiog yra lydima nuolatos šviesa, kuri turi tokį ir labai aišku pavadinimą, kaip LED šviesa, ne? Ir aš kalbu ir apie ekranus, ir apie apskritai visą dirbtinį apšvietimą, kuris palaipsniui keičia natūralią dienos šviesą. Ir mes gyvename apsitokiame užlietame pasaulyje šviesa, kuri neišvengiamai daro tam tikrus pokyčius mūsų organizmuose. Tai turiu galvoje ir cirkadinį ritmą ir apskritai galvojant apie tai, įdomu galvoti ir apie muziejų ir apie muziejaus eksponatus. Tai taip Kazio Varnelio namuose muziejuje per šviesą atsiveria atspindžiai, kurie pasakoja tam tikrų muziejinių objektų istoriją.
0: Galbūt dar geriau suprasti tai, ką jūs pasakojate, padės ir

0: aptarimas konkrečių kūrinių, pavyzdžiui, judančių vaizdų kūrinys Jūrų ausis. Ir jį kurdama jūs pasiskolinote kriauklės iš Tado Ivanausko zoologijos muziejaus Kaune. Tai ką jūs darėte su tomis kriauklėmis?
1: Taip, tai iš tiesų čia puikiai ir gali pasakyti, atsiskleidžia tas įvardintas ar ne muziejaus eksponatas. Taip, tai iš tiesų kriauklė, kuri yra pasiskolinta iš Tado Ivanausko muziejaus ir atsiranda mano rankose, yra ją sukoncentruojama šviesa ir kūrinys yra sukūriamas tam koncentruotam šviesos atspindžio stebėjimui. Tai, ką gali papasakoti tik paviršius. Iš tiesų, referuoju į laiką, kai žemės paviršius yra kupinas vandens. Ir tai yra turbūt pirmiausia nuojauta susijusi ir su tam tikru ir klimato kaitos momentu, ar ne, kad vandens paviršius iš tiesų plečiasi. Ir vanduo taip gali būti įsivaizduojamas ir kaip vienas pirmųjų optinių įrankių leidusių pastebėti tą tam tikrą optinį procesą, kai atspindys gali pasakoti ir apie spalvą. Tai ir apie atskritai erdvės formą. Galvodama taip pat apie jūsų paminėtą kūrinį Jūrų ausis, aš iš tiesų galvoju ir apie santykius su Kazio Varnelio muziejaus struktūra eksponatais, turiu galvoje ir optinius tapybinius paviršius, būtent pigmentai, kurie šiandien yra tokie įprasti, tos spalvos, kurias mes žvelgiame, matydami paveikslus, jų kilmė taip pat yra neišvengiamai susijusi su tam tikrais gamtiniais ištekliais. Ir čia taip pat kriauklės vaizdinys yra neišvengiamai svarbus. Tam tikri pigmentai galėjo būti išgaunami tik iš tam tikrų moliuskų kiautų. Tai iš tiesų tas tolimas, tarsi vandens pasaulis čia gali labai tapti artimas ir pažįstamas.
0: Taip, na ir minėjote, kad galvojote, kaip įsilieja kūrinys į Varnelio namų erdvę, jūsų kai kurie kūriniai visam laikui įsilies į tą erdvę, nes taps nuolatinės ekspozicijos dalimi ir muziejaus vadovė Rūta Kačkutė, nacionalinio muziejaus vadovė Rūta Kačkutė sakė, jog tikisi, kad per jūsų kūrybą galbūt žmonės jie susidomėja, tada atras ir Varnelio darbus bei apskritai muziejaus kolekciją. Tai kaip jūsų akimis tie darbai, kurie taps nuolatinės ekspozicijos dalimi, sąveikaus su Varnelio kūryba?
1: Iš tiesų sunku taip greit ir trupai atsakyti šį klausimą. Visų pirma, įvardintas įliejimas yra susijęs su dialogu tarp mūsų su kuratorė Indre Urbelyte, ar ne, ir taip, tam tikri kūriniai, jie kuria ryšius ir pirmiausia, turbūt, vėlgi galima kalbėti apie tam tikrą percepciją, kaip mes suvokiame atspindį, kaip mes suvokiame šviesotamsą ir kaip jie skirtingomis formomis gali apjungti universaliai galvoti apie dabartį, o tuo pat metu ir apie praeitį. Man atrodo, kad apskritai kūriniai, kurie atsiranda nuolatinėje ekspozicijoje, yra tik galimybės pastebėti tam tikrus kontekstus, kurie neišvengiamai leidžia pamatyti ir tą visą visumą, kurioje esame, jeigu esame muziejuje ar ne. Tiesą pasakius, turint tokį nemažą fizinį atstumą šiuo metu nuo ekspozicijos ar ne, ir kalbant tik tai audio formatu, tikrai atrodo pakankamai sunku iš karto įvardyti visus ryšius.
0: Taip. Tai palikim žmonėms, kurie susidomės patiems atrasti ir patikrinti. Tai tiek apie parodą bėgančios akys Varnelio namuose muziejuje. Ją vakar atidarėte, priminsiu, o šį vakar jūsų laukia grupinės parodos, kurią kuravo Viltė Visockaitė, Siera Druska ir Gyvsidabris, atidarymas Nacionaliniam dailės muziejaus Radvilų rūmų dailės muziejuje. Ir čia, kaip ir minėjau, per alchemiją kalbama apie įvairius pokyčius mūsų kūnoje, kūnuose, gamtoje, santykiuose ir taip toliau. Tai Beatriče, kaip jūs įkvėpė alchemiją šioje parodoje?
1: Tai iš tiesų šioje parodoje rodomas kūrinys yra jau sukurtas anksčiau. Ir man atrodo, kad labai svarbu įvardinti būtent kalbant apie Radvilų rūmuose vykstantį parodą, tai kuratorės Viltės Visockaitės idėja, ar ne, sujungti keletos šiuolaikinių Lietuvos menininkių kūrinius į nuoseklų pasakojimą ir įžvalgas apie būtent šias medžiagiškumo jungtis. Ir tam tikras įvardintas alcheminės savybės. Ar ne. Manau, iš savo perspektyvos galvodama apie šią parodą, man atrodo, kad yra labai įdomu pastebėti tokius tikrai labai, labai skirtingas praktikas, kurios vis dėlto sąveikoje sukuria tokį bendrą klimatą, kuriame mes esame galvojant nuogai apie medžiagą, ar ne, ir kiek tai yra, nesą pasakius, turtinga ir iš tiesų manau, kad kūrinys, kurį aš pristatau, ar ne, visų pirma, kalba apie kasdienybę ir ryšius su laiku, kuris jau yra praėjęs. Ir turbūt nesuklysiu sakydama, kad ir kitų autorių kūriniuose labai yra svarbus laikas. Ir man atrodo, kad ši laiko dimensija ir leidžia kažkaip keliauti šioje parodoje labai skirtingai medžiagiškais paviršiais į labai skirtingus kontekstus, bet tuo pat metu susitikti vienoje erdvėje.
0: Tai ir kviečiame susitikti toje erdvėje jau šį vakar Radvilų rūmų dailės muziejuje, parodoje Siera Druska ir Gyvsidabris. Čia prisistato ir Beatričė Mockevičiūtė, taip pat Vaiva Grainytė, Urte Janus, Morta Joninaitė, Kamilė Krasauskaitė ir Simona Rukujužaitė. Ir taip pat su Beatričė Mockevičiūtė aptarėme ir vakar Vilniuje atidarytą jos solinę parodą Kazio Varnelio namuose muziejuje Bėgančios akys, kurią kuruoja Indrė Urbelytė. Taigi tiek pokalbio su Beatriče, beje dar galima pasakyti, kad savaitgalį Beatriče galite sutikti ir Nacionalinėje dailės galerijoje. Ji yra Aurelijos Maknytės parodos kanalai architektė ir ves parodos atsisveikinimo ekskursiją.

0: Tęsiame laidą pakeliui su klasika. Po renovacijos naujam gyvenimui keliasi Kelmės dvaras. Jame jau rengiamos parodos kartu su paties dvaro istorija pasakojama ir Žemaitijos krašto istorija. Barokinis provincijos dvaras yra vienas įspūdingiausių krašto objektų. Iš Kelmės pasakojo kolega Tomas Misgirdas.
1: Kelmės dvaras buvo restauruojamas 3 metus. Nors nedideli tvarkymo darbai dar vyksta, dvaras jau atveriamas visuomeniai. Apie vieną žymiausių rajono ansamblių pasikalbėsiu su Kelmės krašto muziejaus vadove Danute Žalpienė. Direktore, kas sudaro dvaro ansamblį?
2: Dvaro ansamblį sudaro patys dvaro rūmai, dvaro vartai ir dvaro svirnas. Ir aišku, taip pat dvaro parkas ir visa sodyba, pats tas sodybos susiformavimas.
1: Išskirtiniai yra vartai. Kokia yra jų funkcija? Kokia buvo jų funkcija? Kalbama, kad čia buvo kalėjimas ir biblioteka.
2: Šie vartai turi trejopą funkciją. Tai yra reprezentacinis įvažiavimas į Kelmės dvarą, tai yra buvęs baudžiavinis kalėjimas ir taip pat tai yra biblioteka. Aišku, skirtingų laikotarpių. Kai kas persidengė, bet kalėjimu jisai tapo vos tik tai buvo pastatyti vartai. Tai jie buvo pastatyti 1680 metais. Ir tada jie buvo pastatyti kaip kalėjimas politiniams priešininkams, politinių kalėjimų vadino, nes Gruševskiai buvo reformatai, o Kelmėje tuo momentu buvo katalikų bažnyčia ir tarpusavį vyko kovos ir tokio reprezentacinio, tokio įspūdingo statinio pastatymas turėjo gąsdinti politinius priešininkus ir rodyti Gruževskių stiprumą. Politinis kalėjimas buvo numatytas pagrindinėje salėje, kuri buvo antrame aukšte, o apačioje buvo baudžiavinis kalėjimas nedidelės patalpikės. Laikui bėgant, nurimus koncesiniams ginčams, šitas kalėjimas nebebuvo reikalingas ir tenai 19 amžiaus jau pradžioje įsikūrė biblioteka, kuri buvo gana turtinga, joje buvo saugoma 5000 knygų. Tos knygos, numizmatikos taip pat kolekcija buvo, monetų kolekcija. Visi tie dalykai buvo iki pat Pirmo pasaulinio karo ir, kaip paskui Gruževskiai, pačios geriausios knygos jos buvo išvežtos į Petrapilį prieš Pirmą pasaulinį karą. Vėliau kažkiek tai dar kurį laiką buvo ten kaip sandėlis tarpukarių. Na, o šiaip ta reprezentacinė dalį sudarė ir tas dalykas, kad ten yra puikia arkada, kurioje grodavo muzikantai, kada pas Gruševskius atvykdavo svečiai.
1: O kokio stiliaus yra dvaro pastatas? Kuo jis

0: įdomus.
1: Kelmės dvaro sodyba yra vertinama kaip retas baroko stiliaus provincijos dvaras. Pagal savo senumą tai buvo trečias mūrinis statinys, mūriniai rūmai Žemaitijoje, ir kurie yra išlikę.
0: Garsiausias šeimininkas, kaip ir jūs jau minėjote, Julius Gruževskis, kuris pradėjo 31 metų sukilimą. Kodėl jis prasidėjo šiame dvare? Ir kiek šis istorinis faktas yra svarbus, na, Kelmės kraštui?
1: Nebuvo planuota, kad sukilimas turi prasidėti Kelmės dvare. Bet taip jau atsitiko, kad Žemaitijos krašto bajorai nebenorėjo laukti, kol bus iš centrinės vyriausybės paskelbta apie sukilimo pradžią. Jie susirinko tituvenus pas Adolfą Pšeševskį, tame tarpe ir Julius Gruževskis, ir jie tarėsi, kada sukilimą pradėti. Ir tada buvo nuspręsta, kad sukilimą reikia pradėti kovo 26 dieną Raseiniuose. Na, bet atsitiko taip, kada jau Gruževskis, kai grįžo į savo dvarą, Julius Gruževskis, jisai liepė lieti kulkas, amuniciją ruošti, ginklus daryti. Ir visai netikėtai pas juos užvažiavo caro valdininkas Paplonskis ir jisai pamatė, kas čia vyksta. Ir tada Julius Gruževskis kreipėsi į komitetą ir sako, ką daryt, mumis užfiksavo, kad mes darom ginklus. Na ir tada vieningai komitetas nusprendė, kad lukuriuoti nebegalima, reikia sukilimą pradėti čia ir dabar. Ir tada Kelmiai kovo 25 dieną apsiginklavo Juliaus matininko Jautoko vadovaujami ir Juliaus Gruževskio, nukeliavo į Kelmės centrą, susikvietė miestelėnus, prieš tai dar išvaikė caro valdininkus, paėmė nelaisvę ten buvusius, susikvietė miestelėnus ir paskelbė, viskas, mes pradedam sukilimą, kad nebenorim rusų matyti, caro kareivių nebenorim. Net tą pačią dieną nužygiavo iki Ventos kanalo, kur buvo atliekami darbai ir išvaikė ten dirbusius kareivius, o kai kurios dar paėmė nelaisvę. Na, o 26 dieną jau organizuotos pajėgos nuo Ariogalos, nuo Dubysos, nuo Kelmės, iš visų pusių patraukė į Raseinius ir užėmė Raseiniuose valdžią ir paskelbė apie sukilimą visoje Lietuvoje.
0: Vyko dvaro restauracija. Papasakokite, kas sutvarkyta, kas atnaujinta?
1: Visą laiką dvaras, kiek ten bebuvo laikotarpį, per nepriklausomybės laikotarpį, pagrindiniai darbai vyko dvaro išorės. Nuvyko tie darbai, kur buvo avarinės būklės, stogas, sienos ir taip pat buvo tvarkoma teritorija. O viduj iš visų darbų buvo tik tai atliktas geoterminis šildymas taip pat, nes kadangi nebuvo kaip dvaro normaliai apšildinti, kad ekonomiškesnis buvo įrengtas. Na, o 23 metais ir iki pat 26 metų jie buvo atliekama Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauracija ir pritaikymas muziejinėms reikmėms. Tai pirmiausia, aišku, buvo sutvarkyti visiškai iš naujo visi inžineriniai tinklai. Toliau buvo sutvarkytos perdangos, sienų tinkas, lubos, gana stipriai pasikeitė priestatas, kuris nebeturėjo tokių detalių, kurios būtų išlikusios iš to buvusio laikotarpio. Tai vidus pritaikytas ten veiklai, yra įrengta puiki salė, kurioje galima rengti parodas ir ekspozicijas.
0: O dabar keliaujame į dvaro vidų, kur vyksta kelios parodos. Apie jas pasikalbėsiu su muziejininku Vygantu Mažonu. Pradėsime pokalbį nuo parodos apie Kelmės dvarus. Kas eksponuojama šioje parodoje, Vygantai?
2: Mat, Kelmės rajone ganėtinai daug buvę dvarų, tik tai ne visiems pavyko sulaukti šių dienų. Apie tokius būtų galima išskirti ko gero Padubysio dvarą, kurio savininkės palikuonys atsiuntė dar praeitą savaitę porą reliktų mums į muziejų, tai būtų skara ir valgomieji įrankiai.
0: O kiek Kelmės krašte iš viso buvo dvarų ir kiek yra dabar nuo realiai išlikusių?
2: Kiek teko skaičiuoti, tų dvarų būta gerokai per 70, fiziškai išlikusių galbūt apie 20, bet taip, kad būtų, sakykime, dvaras, pavadinimas ir bent statinys kažkoks.
0: Ar daug vertybių yra išsaugota iš rajono dvarų?
2: Vertybių išsaugojimui didžiausią žalą, ko gero, padarė sovietinė okupacija, kada dvarų turtas nacionalizuotas ir vertingiausi daiktai suvežami su vyklas, na ir iš ten, kas galėjo papuolė į muziejus, kai kas greičiausiai buvo ir nusavinta, tai tų vertybių, na, sąlyginai nėra tiek ir daug, bet ikonografinis, fotografinis palikimas yra ganėtinai pakankamas.
0: Na ir dabar apžvelkime parodą. Galime prieiti prie Pakievio dvaro, Kelmės rajonas, Vaiguvos seniūnyje.
2: Pakievio dvaro, sakykime taip, žinomiausias žmogus būtų Liudvikas Adomas Jucevičius, kurio tėvai valdė, buvo išsinuomavę dvarą ir jis ten gimęs, sėjęs mokslus Kražių gimnazijoje.

0: Azijoje, vėliau tapęs kunigu ir leidęs knygeles etnografijos tema, tai ir Žemaitijos aprašymas, Lietuvos aprašymas ir panašiai.
1: Sekanti ekspozicija iš Užvenčio dvaro.
0: Užvenčio pats dvaras šiandien avarinės būklės, bet jo istorija išsiskiria tuom, kad 1922 metais šį dvarą buvo įsigijęs nepriklausomybės akto signataras Jonas Smilgevičius ir šį dvarą buvo pavertęs tokiu kaip ir kultūriniu dvaru. Augino kanapes, veisė kultūrinius gyvulius, stengėsi kiek įmanydamas išsilaikyti, kiek įmanoma didesnį žemės sklypą, nes dvaram buvo įvesta 80 hektarų riba ir jos viršyti nebuvo galima.
1: Na čia yra stendas apie Kelmės krašto kasdienybę.
0: Taip, dvarų kasdienybė, tai tiesiog dominuoja portretinės fotografijos, šventės ar sutikimai svečių ir panašiai. Aišku, fotografijos darytos dvaro aplinkoj, kas išsiskiria labiausiai, tai pati apranga, kaip kilmingesni žmonės rengėsi ir kaip jie leido laisvalaikį.
1: Iš Kelmės dvaro Tomas Mizgirdas.

0: airių rašytojos bestselerių Normalūs žmonės ir Intermezzo autorės Sally Rooney knygos nebebus pardavinėjamos Jungtinėje karalystėje. Šią žinią vakar pranešė autorės leidykla Faber su autorės sutikimu priėmusi tokį sprendimą dėl Sally Rooney paramos aktyvistų grupiai Palestine Action. Ši grupė Jungtinėje karalystėje laikoma teroristinė organizacija ir yra uždrausta. Rooney teigia nebegalinti gauti autorinių atlyginimų už Jungtinėje karalystėje parduodamas knygas, nes tai galėtų prieštarauti šalies kovos su terorizmu įstatymams. Taigi, ar šį atvejį galima laikyti cenzūra, daugiau pasidomėsime ir pirmiausia sveikinuosi su mums bendrą situaciją galinčią nupasakoti LRT radio bendradarbe Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Taip pat su mumis yra rašytojo filosofė humanitarinių mokslų daktarė Aušra Kaziliūnaitė. Laba diena.
2: Sveiki.
0: Ir tikiuosi, kad jau pavyko susisiekti su leidėja, leidyklos Lapas įkūrėja Ūla Ambrasaitė. Sveiki, Ūla.
2: Sveiki.
0: Pokalbio pradžioje norėčiau pacituoti Sally Rooney knygas Lietuvoje išleidusios Alma Litera direktorės ir Lietuvos leidėjų asociacijos prezidentės mūsų redakcijai atsiųstą atsakymą. Deja, Dovilė Zaidė negalėjo prisijungti prie šio tiesioginio pokalbio, bet štai ką jinai sako. Alma Litera Lietuvoje yra išleidusi 4 Sally Rooney knygas, paskutinė išleista 2025-aisiais. Lietuvoje Palestine Action organizacija nėra uždrausta, šiuo metu nematome pagrindo keisti autorės knygų platinimo ar imtis kitų veiksmų. Papildomų autorės kūrinių leidybos teisių šiuo metu nesame įsigiję. Manome, kad autoriaus ir leidyklos vertybinis suderinamumas yra svarbi ilgalaikio bendradarbiavimo sąlyga, kuriejų politinės pažiūros ir vieša veikla gali turėti įtakos leidybiniams sprendimams, tačiau kiekvieną situaciją vertiname individualiai. Mūsų Alma Litera praktikoje yra buvę atvejų, kai dėl esminių vertybinių nesutarimų nusprendėme neleisti kūrinio, sustabdyti leidybos procesą ar išimti leidinį iš prekybos. Kartu manome, kad svarbu gerbti kūrėjų saviraiškos laisvę ir atskirti asmeninę autoriaus poziciją nuo jo kūrybos, kiekvienu atveju atsakingai įvertinant aplinkybės. Taip sako Dovilė Zaidė, Alma Litera direktorė. Na, o dabar kreipiuosi į LRT radio bendradarbę Jungtinėje karalystėje Viktoriją Rinkevičiūtę. Tai Viktorija, pirmiausia apie organizaciją Palestine Action. Kas tai per organizacija ir kodėl ji Jungtinėje karalystėje pernai Liepą pripažinta teroristinė organizacija?

0: Na tai Palestine Action, jinai Jungtinėje karalystėje buvo įkurta 2020 metais ir jinai iš esmės yra propalestinietiška aktyvistų organizacija, kurios tikslas yra sutrikdyti Izraeliui ginkluotę teikiančių įmonių veiklą. Nemažai tų įmonių savo produkciją būtent ir gamina čia Jungtinėje karalystėje. Tai svarbu gal pastebėti yra, kad Palestine Action nėra organizacija, kuri rengia protestus, mitingus ar panašius dalykus. Jinai savo politinių tikslų siekia imdamasi tiesioginių veiksmų. Tai pavyzdžiui, įsibrauna į karinius objektus, gina įrangą ir taip trikdo gamybą. Tai būtent pernai, kai šita organizacija įsibrovė į Britų karinių oro pajėgų bazę, Jungtinės karalystės vyriausybė tuomet ir įtraukė organizaciją į teroristinių organizacijų sąrašą. Ir būtent nuo tos akimirkos, bet kokia parama arba narystė šitoje organizacijoje, yra kriminalinis nusikaltimas. Tai lygiai taip pat ir, pavyzdžiui, jeigu rašytojos knygų uždirbti pinigai būtų pervedami šitai organizacijai, tai iš esmės yra nusikaltimas. Šita organizacija negali būti legaliai remiama. Tai dėl to ir rašytoja, ir jos leidykla susitarė, kad knygos Jungtinėje karalystėje būtent dėl šito įstatymo jos negali būti platinamos.
1: Taip, ir čia dar papildant, kadangi Sally Rooney sakė, kad savo honorarą būtent turėjo dedikuoti ir šiai organizacijai, o leidykla sako, kad parduoti rašytojos kūrinius ir negalėti jai sumokėti už juos yra leidėjų morališkai nepriimtina situacija, todėl ir priimtas sprendimas nutraukti knygų platinimą Jungtinėje karalystėje. Viktorija, tačiau kai pernai Palestine Action gavo tą diagnozė dėl teroristinės organizacijos šioje šalyje, šis sprendimas sukėlė protestų bangą. Tai kodėl nesutariama, kaip vertinti šią organizaciją?
0: Na, iš tikrųjų, ir sukėlė protestų bangą, ir tos diskusijos, ar sprendimas buvo teisingas ar neteisingas, lygiai taip pat teisinė prasme, jos dar visiškai neišsisprendė, nes lapkričio pradžioje būtent Jungtinės karalystės aukščiausiasis teismas vėl iš naujo svarstys šitą klausimą, ar Palestine Action iš tikrųjų turėtų būti laikoma teroristinė organizacija, bet iš esmės didysis klausimas čia kyla tarp vėlgi Jungtinės karalystės vyriausybė sako, kad jeigu politiniais tikslais yra gadinamas turtas ar kažkaip kitaip trukdama organizacijoms ar kitiems žmonėms visuomenės nariam daryti tai, ką jie įprastai daro, tai nesvarbu, kokios būtų tos politinės priežastys, to daryti negalima. Kita vertus, ir dėl to būtent jie ir įtraukė Palestine Action į šitą teroristinių organizacijų sąrašą, nes jų motivacija yra politinė ir jie sukelia didžiulę žalą, ar ne? Bet laisvo žodžio šalininkai sako, kad iš tikrųjų tuomet atsiranda vyriausybėms ar Jungtinėje karalystėje ar kažkur kitur labai stiprus svertas iš esmės riboti žmonių galimybę išreikšti savo politinės pažiūras ne tik žodžiu, ne tik protestais, bet kažkokiais aktyviais veiksmais.
1: Ačiū, tai LRT radio bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė, o dabar pratęskime pokalbį su rašytojo filosofe Aušra Kaziliūnaite ir leidyklos Lapas kurėja Ula Ambrasaitė. Tai Aušra, kaip jūs vertinate šią situaciją, kad Sally Rooney knygos dėl to, kad ji remia Palestiną remiančią organizaciją, nebegali būti platinamos Jungtinėje karalystėje?
2: Na, man atrodo, kad šita susiklosčiusi situacija iš tikrųjų yra labai įdomi ir labai įdomi pirmiausia dėl to, kad, kai mes kalbam apie vienokią ar kitokią politinę cenzūrą, ar jį būtų ta vadinamoji negatyvi, kai įmamasi draudimų, ar pozityvi, kai skatinami tik tam tikri pareiškimai ir tam tikros ideologijos, o kiti kažkaip mažiau to paskatinimo susilaukia, tai mes dažniausiai vis tiek kalbam apie pačių kūrinių turinį, kas yra vaizduojama tose knygose, apie ką sukasi istorija, na, veikėjus, visa kita. Tai čia istorijoje galima prisiminti ir Aleną Ginsbergą, kuris dėl savo kuriamos poezijos buvo pasodintas irgi teisiamųjų suole Jungtinėse Amerikos valstijose tam tikrų metų. Na, ir galima, aišku, prisiminti ir Lietuvoje vykstančius, na, tokius cenzūros atvejus, pavyzdžiui, kai Neringos Dangvydės knyga Gintarinė širdis buvo išimta iš prekybos, na, dėl įstatymo prieš nepilnamečių, žodžiu, tą negatyvios informacijos gavimą. Ir, na, iš tikrųjų, tų situacijų ir tų įvykių tiek pas mus, tiek svetur yra labai daug, bet būtent šitas Sally Rooney atvejis dabar Jungtinėje karalystėje yra labai įdomus dėl to, kad būtent jos knygos išimamos iš prekybos ne dėl knygų turinio, ne dėl to, apie ką sukasi istorija, o būtent dėl pačios autorės politinių pažiūrų ir jų deklaravimo. Ir būtent šitą situaciją mums dar kartą primena prancūzų mąstytojo Mišelio Fuko tokį pamatinį tekstą, kas yra autorius. Tai vat, jeigu Mišelis Fuko kalba apie autoriaus funkciją, kaip tą funkciją, kai mes skaitydami kūrinį prisimenam autorių tam, kad dekoduotumėm kažkokius tuos kultūrinius, istorinius reiškinius, kad galų gale, na, jeigu mums trikdo tas turinys teksto, mes galim apkaltinti autorių, o čia mes turim visai priešingą išvirkščią situaciją, kai būtent dėl autorės pažiūrų mes tiesiog baudžiam kūrinį. Tai man būtent kaip tai yra labai įdomus atvejis.
1: Aušra, sakot, įdomus atvejis, ar galime sakyti, kad tai yra kūrybinė cenzūra?
2: Na, vienas vertus galima sakyti, kad tai yra cenzūra, bet sakyčiau, kad ne visų pirma kūrybinė cenzūra, nes kaip ir minėjau, kalba eina ne apie patį knygų turinį, bet greičiau tam tikro diskurso, kuris tildo tam tikras pozicijas visuomenėje slopinimas.
1: Mhm. Su mumis taip pat yra leidėja Ūla Ambrasaitė, tai Ūla, pokalbio pradžioje citavau Dovilės Zaidės pasisakymą ir jame užsiminta apie autoriaus ir leidyklos vertybinį suderinamumą. Tai kaip kūrėjų politinis aktyvumas lemia leidybinius procesus, kokia yra jūsų praktika?
3: Manau, kad nebejotinai, čia aišku, leidėjas visą laiką gali slėptis ir sakyti, kad mes tik darom verslą, bet manau, kad tiek ir mes su Lapu ir Vaga ir labai daugelis kitų leidėjų ir pasaulį jaučia atsakomybę, ką jie leidžia, kodėl jie leidžia ir kaip jie dalyvauja tame diskurse, kurį jų išleisti autoriai skatina arba formuoja. Dabar šiuo atveju, man atrodo, kad be galo įdomus yra Aušros pastebėjimas apie tai, kad čia cenzūruojama yra ne kūryba, o tarsi autorius, o iš tikrųjų autorius politinės pažiūros, bet man šito vietoj yra dar įdomiau, kad iš tikrųjų net ne autorius politinės pažiūros, o pinigų vaikščiojimas, ar ne, pinigai kaip mūsų vertybės atspindintis medijumas, iš pačios Sally Rooney pasisakymų, žinoma, kad jinai savo pinigais gautais iš honorarų dotuoja tą organizaciją. Man atrodo, čia dar tikslumo dėlį reiktų suprasti, ar jinai tikrai UK įsteigtą organizaciją dotuoja, ar to pačiu pavadinimu Airijoje. Tai šito aš nespėjau pasitikslinti, bet man atrodo, šitoje vietoje tam tikrą prasme atrodo, kad leidėjas su autorium susitarė ir priėmė paprastesnį sprendimą, kaip neįti gilyn į teisinius niuansus, nes aš žinau, kad Sally Rooney ir turėjo atšaukti vieną savo vizitą UK būtent dėl baimės, kad bus protestai. Tai turbūt tai nėra vien tik tai reguliaciniai dalykai, turbūt yra jaučiama ir kažkokia visuomenės galimi iššokiai. Bet šitoje vietoje, man atrodo, kad abu du jie, tiek leidėjas, tiek autorė, turbūt supranta, kad šiuo atveju jos knygų skaitimas turėtų tik pakilti. Tai šiame globaliam pasaulyje, kad vienos rinkos knygynuose negalima nusipirkti knygos anglų kalba, tai turbūt dar nėra banas kūrybai, gal net kaip tik yra proga iškomunikuoti autorės politinę poziciją ir išimti iš prekybos knygas, kurios galimai galėtų būti patenkančios į

0: sankcijų sąrašą kažkada vėliau, ar ne, kad jie tą sprendimą priėmė anksčiau, negu kad galėtų kilti problemą.
1: Na, kalbant apie Lietuvą, tai Lietuva neturi tokio atskiro teroristinių organizacijų sąrašo nacionalinio ir remiasi Jungtinių tautų bei Europos Sąjungos sąrašais ir Palestine Action į šiuos sąrašus, bent jau Europos Sąjungos teroristinių organizacijų sąrašą nėra įtraukta, tai čia galima priminti ir Dovilės Zaidės Alma Literos atsakymą, kad leidykla neketina nutraukti prekybos, bet ar mes turime Ūla Lietuvoje kažkokių analoginių situacijų, pavyzdžiui, griežtas mūsų požiūris, tarkim, į Rusiją ir panašiai. Ar ši situacija kažką primena, kas yra buvę kada nors Lietuvoje?
0: Tai yra tikrai buvę ir Aušra paminėjo puikų atvejį prieš 12 metų, man rodos, po pasirodžius Neringos Dangvydės knyga vaikams Gintarinė širdis. Ir ten buvo labiau žmogaus teisų klausimas liečiamas, ten buvo istorijos vaikams, dvi istorijos, kuriuose tarsi atvaizduojama homoseksuali meilė. Ir vėlgi, bijodama teisinių problemų, leidykla išėmė iš prekybos tas knygas. Ir dėl to buvo didžiuliai ginčiai ir teismai ir taip toliau. Ir tą knygą mes su leidykla Lapu perleidome prieš metus. Tai tam tikra prasme situacija yra buvus. Tai yra buvus ne dėl autorės pažiūrų konkrečio, dėl turinio. Čia tikrai labai svarbi, aš manau, Aušros skirtis yra, kad arba autoriaus pažiūros, arba turinys, ir šiuo atveju Selerūnė atveju tai yra autoriaus pažiūros, o ne turinys. Mhm. Ta knyga, kur aš miniu, tai turinio klausimų, ne, bet yra tikrai buvę.
1: Taip, ir beje, būtent leidykla Lapas jūsų įkurta vėliau šitos knygos naują leidimą ir išleido. Tai ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjausi su rašytojo filosofe humanitarinių mokslų daktare Aušra Kaziliūnaitė, taip pat leidėja leidyklos Lapas įkūrėja Ūla Ambrasaitė, airių rašytojos bestsellerių Normalų žmonės ir intermeco autorė Sally Rooney knygos nebebus pardavinėjamos Jungtinėje karalystėje dėl to, kad ji palaiko aktyvistų grupę Palestine Action ir ši grupė Jungtinėje karalystėje laikoma teroristinė organizacija.

0: Na ir paskutinė šios laidos stotelė. Nacionalinis Kauno dramos teatras kviečia į romantinės komedijos Lietaus pardavėjas premjerą. Kaip sako šio spektaklio režisierius Ridas Žirgulis, visuomenėje primetamos normos ir įvaizdžiai mus įkalina sausroje, iš kurios galima ištrūkti tik patikėjus savimi ir savo gebėjimu pačiam keisti savo likimą. Spektaklis sukūręs 6 naivių ir šviesių personažų tarpusavio ryšį akcentuoja, kad tikroji magija slypi žmogaus viduje. Spektaklio repeticijoje apsilankė kolega Andrius Baranovas.
1: Čia aš jau pradavau, kad mokau geografiją.
2: Neužkelk pykčio, nes ir čia.
1: Jo.
2: Jau pykai. Neužkelk pykčio, tada ir.
3: Pažintis su Richardo Nešo pjese Lietaus pardavėjas aktoriui Ridui Žirguliui prasidėjo dar prieš kurį laiką. Su šiuo kūriniu jis susitinka ir šiandien.
4: Šita medžiaga taip yra, kad, kaip sako, aš pradėjau 94-ais tam kontekste, kaip sakė, kad vaidinau tą berniuką Jimmy, kur dabar Adomas vaidina, o dabar praėjus tiek metų, dar kažkada tai stačiau be šitą pjesę ir KTU, kada vadovavau studijoje, tai prieš 10 metų, 16 metais stačiau dar su studentais, tai aš, kaip sako, toj medžiagoje gyvenu. Pjesė yra labai graži, yra būtinis realizmas, romantizmas, ir romantizmo be galo daug, tekstai yra gražus, tiesiog, kaip aš sakau, hebra, išmokstam, ir visą tai gyvendinam. Ir pasakom tai gyvai, publikai, to užtenka jau praktiškai. O visą kitą čia dar apsidalinsim, pasižiūrėsim, kaip tas vaikšto, kaip kas.
2: Pagalim dar kartę, gali nužiuoti lyzį visą šitą, vėl iki tos pačios vietos, gerai, kur tėvas pasako, ir jis nesuklyto, gerai?
3: Į Nacionalinio Kauno dramos teatro sceną atkeliaujantį spektaklį pagal amerikiečių klasiką tapusį kūrinį, aktorius Ridas Žirgulis režisuoja ir pats jame vaidina.
4: Dabar, kaip sako, transformacija, tai nuo Džimio vaiko iki to tėvo, reiškia, kuris ten tada žiūrėdavo į, žinot,

0: Nardas Elčius vaidino tą tėvą mano. Dabar jau aš sėdžiu to tėvo vietoj ir žiūriu į Adomą, kuris laksto berniuku. Šiaip tai faina vat, išbandyti, kaip sako, nuo to iki to, daugti iki to.
1: Spektaklis Lietaus pardavėjas nukelia į kraštą, kuriame gyvenantys žmonės kenčia nuo didžiulės sausros. Netikėtai atklydęs Lietaus pardavėjas pažada prišaukti lietų, tačiau vietoje to gražina šeimai pasitikėjimą ir meilę.
0: Gyvenu kartą, labai faina šeima, buvo sesuo, kuri niekaip negalėjo rasti vyro, nes buvo per protinga. Ten ir sako tokį tekstą, sako, per protinga, negalės būti laiminga dėl to, kad per protinga. Bet esmė yra turbūt viso šito pjesės, kas yra ta sausra, tai ne tiek, kad pati sausra kaip gamtos reiškinys, sausra čia. Širdy, sausra ir užtenka vat, kažkaip atvert, kad jinai gautų kažkokias drėgmės ir susikalbėti žmonės pradeda. Ta sausra yra, nu, kaip daugiau žmogaus vidus. Mes išdžiūstam, mes neišdrįstam pasakyti, mes bijom kažko pasakyti. Ir vat, tada yra sausra. Tada jinai atsiranda tarp tų žmonių sausra. Tai vat, o šiaip fabula, kad viskas bus gerai. Tai reikia svajoti, tai reikia tikėti ir surasti tą žmogų, kuris galbūt vienu žodžiu gali prikelt viską.
2: Na, bet jūs tikriausiai neturite laiko knygoms, ar ne? Nes jis toks užimtas žmogus.
1: Pagrindinę heroją Lizę vaidina aktorė Goda Petkutė.
3: Lizės personažas, jeigu galim taip sakyti, šitoj visoj pjesėj yra pagrindinis emocinis fonas. Lizė ir yra, sakykim, ta išdžiūvusi žemė, nes toj aplinkoj, kuri auga, jai nuolatos yra kartojama, kad ji yra negraži ir, kitaip tariant, kompleksuota moteris, kuri negali susirasti vyro, kuri negali ištekėti, kuri negali sukurti šeimos. Nors Lizė iš esmės yra labai protinga moteris, labai savarankiška moteris, bet ji yra įtikėjusi, kad na, iš tikrųjų kažkas yra su jie negerai. Ji neleidžia savo patikėti, kad jinai gali turėti tą vyrą ir kad jinai gali kurti pilnavertį santykį ir gyvenimą. Ir tas Lietaus pardavėjas, kuris ateina, pasirodo pjesėje, jai sukelia nesaugumo jausmą, nes ji pajaučia, kad jis gali ją atrakinti kaip moterį ir pasižiūrėti ir pamatyti ją, kokia yra iš tikrųjų, kur iš tikrųjų ir vyksta jos esminis lūžis. Tai yra scena su Lietaus pardavėja, kuri pradeda tikėti, kad aš galiu turėti pilnavertį santykį, aš galiu turėti vyrą, aš galiu būti mylima.
4: Aš nenoriu būti niekam skolingas, metė mane žmona, aš pripažįstu, aš dabar eisiu visiems išžiūrės ir tvirtinsiu, kad tai yra tiesa. Ir niekas ateityje nedrįsta mano rodinėti, kaip aš turiu gyventi.
1: Lietaus pardavėjo Starbako vaidmenį kuria aktorius Saulius Čiučelis.
5: Čia gal sudėtingesnis toks dalykas, nes mes į spektaklį aišku matom kaip žmogų, kaip personažą, kaip gyvą objektą, bet iš esmės traktuojam truputį kaip idėją, kaip mintį, kaip patį lietų galbūt, kurį aš dar sau traktuojuosi kaip būtent konkrečios va šitos šeimos apiplovimą ir suteikimą šanso pradėti kažkaip nuo nulio, pradėti savo santykius kurt nuo nulio, pradėti matyti vienas kitą naujai, ir domėtis vienas kitu, tarytum iš naujo jį pažint norėtum. Tai man tas Lietaus pardavėjas yra toks labiau gal kaip, na, sakykime, metafora, kuri atneša tą žmogaus apiplovimą.
2: O jūs, na, mėgstate rimtai kalbėtis, failai?
1: Anot spektaklio kūrėjų, nors pjesė parašyta daugiau nei prieš 70 metus, tačiau joje skleidžiasi temos aktualios visais laikais.
2: Ir toje knygoje rašo, kad jis yra mūsų tėvas.
1: Goda Petkutė, aktorė.
3: Apskritai šitą pjesę, kodėl nėra aktuali šiandien, apie tą va, pamestą gal tikėjimą. Žmonių, kai mes prarandam tikėjimą savim, kad mes galim kažką padaryti, kad mes galim turėti, kad mes galim mylėti, kad mes galim galų gale būti verti meilės. Ko Lizė va, neturi ilgą laiką, jinai netiki, kad jinai yra verta meilės, jinai jaučiasi nepakankama. Kažkuria prasme, iš tikrųjų, šitas personažas labai artimas ir man, ir aš manau, kad tikrai rezonuos ne vienai moteriai.
1: Ridas Žirgulis. Aktorius ir režisierius.
0: Pjesė aktuali visą gyvenimą, apie žmonių gyvenimą, apie nesusikalbėjimą, apie meilę, kada bijo pasakyti, paskui kartais būna per vėlu, bijo kažką daryti ir kartais užtenka postumę, kad žmogų pastumkė, jisai paims padarys ir paskui pasirodo, kad tai buvo labai paprasta. Arba kažkokios kibirkšties mažos, nu, čia bus finalinis truputėlį toksai, kaip sako, sprendimas, aiškiai, kai sako, mažos kibirkšties, kad pasaulyje kažkas pasikeitė.

0: nesikeistų, tai reikia būti žmogumi, nes kartais mes užmirštam tą žmogiškumą. Bet apie tai mes ir darom.
1: Žodžiu, visi miestelė galvoja, kad mano žmona yra mirusi ir aš esu našlys, tai aš atėjau pasakyti, kad tai nėra.

0: spektakliai gali būti, režisieriai ten turi tų kralikų galvoje ir jie ten prisigalvoja. Čia, kaip sakau, mes kiekvienas su savo problemom. Bet man yra daug artimesnis būtent klasikinis teatras, būtent, kad žmogus sėdi, atpažįsta save, kada jis išgirsta kažką, ko galbūt irgi kažkur nepasakė, kada jis atpažįsta. Vat yra fainiausia, turbūt, aš įsivaizduoju, vat, tu esu turėjęs tokių spektaklių, kada tu vaidini, po spektaklio prieina, sako, nu bliamba, mano kaimynas lygi toks. Tada yra, reiškia, pasiektas rezultatas ir tu pasiekė tą žiūrovą ir jisai gavo kažkokį, ir tada tu gauni atgal. Tai, nu, tai yra pirmin atgal tas, kaip sako, ping-pongas turi būti. Aš manau, kad žmonės yra pasilgę tokių dalykų, kada ne taip, o taip. Ta prasme, kada žiūrovui. Darykim teatrą žmonėms. O ne, kaip sako, pridaro dabar tų menų, tokių kartais aš seku, kas vyksta, nueini, pasižiūri ir galvoju, velnės, gaila kolegų laiko, gaila žiūrovų. Aš kaip norisi turėti tokį daiktą, į kurį nebūtų gėda ir nebūtų gaila pasikviesti draugų ir jie nesakytų, kad be reikalo praleidai laiką ir daugiau neįsim pas tavę. Tai va, tai aš noriu padaryti gražų kažkokį dalyką, kuris, nu, paimtų už širdies.
1: Nacionalinio Kauno dramos teatro premjera Lietaus pardavėjas spalio 16-ąją bus pristatyta Raudondvario kultūros centre. Iš Kauno Andrius Baranovas.
2: Taigi šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika, ją vedžiau aš Indrė Kaminskaitė, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Ir jeigu nespėjote išgirsti visų pasakojimų, galite susirasti laidos įrašą LRT radiotekoje, jis tenai turėtų atsidurti netrukus. Taigi gražaus vakaro su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Vakaras visiems, ačiū, kad esate kartu su LRT klasika ir LRT plus, o su jumis šį vakarą aš, Gerūta Griniūtė, ir su džiaugsmu pristatau puikų, nuostabų, ilgai lauktą pašnekovą, režisierių Saulių Baradinską. Labas, Sauliu.
2: Labas.
1: Ačiū, kad susitikom.
2: Ačiū tau.
1: Čia toks, galima sakyti, vyksta šiuo metu Pašilaičių mokyklos susitikimas prie šito stalo.
2: Taip. Aš šiaip iš tikrųjų labai džiaugiausi, kai aš sužinau tik šiandien, aišku, kad tu irgi esi iš Pašilaičių, tai man visą laiką yra labai gera.
1: Ar gera sugrįžti į Pašilaičius? Yra žmonių, kurie gal į savo praeities kiemus netaip nori žengia, nes nebūtinai ta nostalgija būna maloni.
2: Man labai, žinok, patinka. Aš esu, žinai, labai iš tikrųjų sentimentali asmenybė ir manau, kad jeigu žiūrovai ir klausytojai nežino, kas yra Pašilaičiai, šiaip kas yra įdomu, rajonas yra toks visą laiką tokie trys krituliai ir tokios gatvės, jos tokie apskritimai. Ir man visą laiką yra nuostabu grįžti, nes aš visą laiką einu pasivaikščio ten, vien prisimint dėl to, kiek kaip mažas būdamas vaikas, kuris lygiai taip pat vaikščiojo ten, nuėjau. Ir man visą laiką Pašilaičiai buvo toks atskaitos taškas, nes visą laiką kažkaip taip žiūriu romantiškai, kaip aš kurėjas galėjau suformuoti tokioje aplinkoje. Tai va, nes kai kuriems iš tikrųjų jie nepatinka. Mm-hmm. Man tai yra iš tikrųjų mano namai. Aš dar vadinu, kad tai yra Pašilaičių kaimas, nes anksčiau ten ir buvo.
1: Taip.
2: Jo.
1: Aš irgi gana nostalgiškai ten jaučiuosi ir irgi mėgstu vaikščiot, bet matau, kaip keičiasi Pašilaičiai. Mm-hmm. Šiandien jau kitokie yra.
2: Visiškai. Ir ten dabar jau tikrai jie nėra tokie, kokiais mes augom. Jie yra iš kur kas saugesni ir malonesni. Ir ten iš tikrųjų, jėga, bet aš jėgos, nes mano ten tėvas vis dar gyvena, tai aš visą laiką jį aplankau, pasivaikštau ir labai labai yra tiesiog gera ateiti ir būti, nes aš manau, kad tie žmonės iš tikrųjų, kurie ten augo, jie kūrė tą istoriją ir džiugios, kad jie tiesiog klesti.
1: Tu sukūrėjai savo istoriją, dar ją kuri ir toliau ir sakai mėgsti žvilgtelėti, kiek daug jau tau teko nueiti. Mhm. Ir jeigu šiandien galėtum sugrįžti į tą laiką, kai buvai mažas Saulius, mažas berniukas, ir kaip nors save padrasinti arba stumtelėti į priekį, ką pasakytum?
2: Aš, žinok, tiesiog didžiuojuosi

0: su tuo vaiku, nes aš vat, dar vat neseniai irgi prisimenu tokį momentą, kad aš kai gyvenau Amerikoje ir man reikėjo parodyti vienoje klasėje, iš kur aš esu, nu, kur aš augau kokiam rajone. Aš kaip rodžiau Pašilaičių daugiabučius, tai iš tikrųjų visa klasė tiesiog daug klausinėjo ir klausė, kaip ten aukti, kaip gyventi. Galiausiai pasibaigė tuo, kad aš jiems parodžiau savo filmus, kuriems labai patiko. Bet ką noriu pasakyti, kad aš gal niekados nebūčiau pagalvojęs, kad man teks nugyventi tokį įdomų gyvenimą. Nes visų pirma, mano didžiausias grožis, būnant mažu vaiku, kad aš tiesiog daug labai piešiau. Ir aš piešiau ten ne 10 piešinių, aš gal 100 piešinių piešiau. Tiesiog, nes aš norėdau pabėgti nuo tokios realybės, kurioje gal aš tiesiog buvau jautresnis. Ir man kas gražu, kad tas piešimas, jis niekur nedingo. Nes lygiai taip pat, jeigu aš kuriu filmą, aš lygiai taip pat piešiu kadruotės, tos pasaulius. Ir man kas yra gražu, kad aš jaučiu, kad kiekvieną kartą kurdamas, aš esu ištikimas tam vaikui. Tai man vat labai yra nuostabu, kad aš kiekvieną kartą tiesiog prisimenu ir dėkoju jam, kad jis yra su manim, kad jis niekur nepabėgo, aš jo neuždariau. Ir jo, ir tai yra nuostabu, tai yra iš tikrųjų labai didžiulė dovana, kurią yra su amžiumi netaip lengva laikyti, bet aš vis puosiliu tai.
1: Bet man atrodo, kad tie vaikai, tie betono vaikai, augia Pašilaičiuose, jie turbūt, kad mato labai daug spalvų net ir tame pilkume. Tu irgi apie akmenėlius sakėjai, kad tau labai svarbi buvo ir tekstūra namo, ir tie spalvoti akmenukai. Dabar pažvelgus, tai ne jie spalvoti labai nieką, bet tada turbūt tau atrodė mozaika beveik.
0: Taip, ir aš dėl to, nu, ir kuriu dabar vat, muziklą betono muziką, nes man atrodo, kad tas brutalizmas, kurį tarsi suplanavo Sovietų Sąjunga, kai statė tos daugiabučius, ypatingai dėl to, kad aš, kadangi esu baigęs architektūrą, tai dariau net savo bakalaurinį apie Lazdynų rajoną ir dariau labai daug analizės. Tai atrodo, kad buvo tie suplanuoti gyvenimai, bet ko tie daugiabučiai neparuošė mūsų, tai tai laisvė. Ir man atrodo, va, tas yra nuostabu, kad aš gimiau laisvoj Lietuvoj, kuri buvo labai tokia ir laukinė, ir nuostabi, nes vieną dieną, ta prasme, toj pačiu televizijoje gali parodyti nušautą žmogų, pasakyti apie kultūrą ir lygiai taip pat parodyti, tai nežinau, žiūrėjau tiesiog archyvus, nuogą moterį. Ir tame, kai formuojasi vaikas, kas man buvo nuostabu, kad aš tiesiog pamačiau, kad visi tie gyvenimai telpa į tos daugiabučius. Tai dėl to aš, vat, kadangi turiu unikalų santykį su muzika ir pradėjau kurti muziklą, kuriame aš noriu padaryti, aš taip vadinu jokavę, bet operos ir baleto teatrą, nu, Pašilaičių rajone, tai yra brutalistiniam rajone, kad parodyt pasauliui, kad iš tikrųjų taip, mes buvom dėliojami į dėžutes, bet lygiai tose dėžutėse gyvena laisvi žmonės, kurie ir kūrė šią valstybę ir man labai svarbu apie tai kalbėti ir aš tiesiog manau, kad tai yra ir mano identiteto dalis.
1: Taip, na žinai, dėžutės yra dėžutės, bet yra dar ir muzikinės dėžutės. Ir jos gražiai skamba, nepaisant to, kad yra dėžutės. Prie muzikos mes dar sugrįšim, bet kai tu pasakei, kad Amerikoje, Hollywood'e, tu turėjai parodyti mokiniams tai, iš kur tu išaugai, savo gimtasias vietas, ar niekada nebuvo, na, ne tik tai tuo momentu, bet apskritai ir niekada nebuvo gėda?
0: Aš kažkaip, vat, labai vat yra įdomu, kad vat labai daug galvoju, nes yra toks išmoktas gal požiūris Lietuvoj apie save, kad aš gal visą laiką nebūsiu pasiruošęs, arba aš nebūsiu, nežinau, gal sim nepasitikiu ir tarsi būna, kad net atvažiuoju, aš atsimenu, ne dabar, bet jeigu atvažiuoju ten užsienietį, tu paklausi, kodėl tu čia atvažiuoji, nes tarsi Lietuva kažkodėl tai būtų neįdomi. Bet ką galiu pasakyti, kad pragyvenęs ir padirbęs 3 metus Amerikoje, vieną dalyką, kurį aš pamačiau, kad nu, man niekur nereikia leidimo nei savim pasitikėti ar būti, nes tiesiog jau yra dovana, kad aš gimiau Lietuvoje, kad aš gimiau Pašilaičių rajone. Ir kas yra nuostabu, kad už žmonių klausimų buvo tiesiog nuoširdus noras suprasti, sužinoti, nes tai yra tiesiog irgi tos pačios istorijos. Tai man kas yra gražu, kad kai žiūri dabar į jaunus vaikus, kurie, pavyzdžiui, ne kiekvienas vaikasgi Lietuvoje, net ir pasaulyje, turi tą pačią galimybę į švietimą, į kultūrą, nes tai priklauso irgi nuo šeimos, kurioje tu atsiradai. Tai man, vat, kas yra gražu, kad kai aš ten stojau, pavyzdžiui, mokyklą, kur ten stojau, nu, 10 000 ir ten, pavyzdžiui, į režisūros profesiją tikrai 24 priėmėmi ir ten yra mažiau negu 0,1% kas patenka. Tai kai aš suprantu, kad aš užėmęs esu tais metais tą kėdę ir aš galiu papasakoti apie Lietuvą, tai yra didžiulė dovana ir aš džiaugiuosi, kad mano baigimasis darbas, aš nedariau vat, popierinį berniuką apie Amerikoje gyvenantį, čia aišku viskas yra fikcija, bet turiu Amerikoje gyvenantį labai garsų komiksų autorių Luką Šviesulį, kuris rašo paskutinį laišką savo motinai, kuri pasirodo yra tremtinė. Ir vat kas buvo nuostabu, kad atrodytų, kad tu galėtum kompleksuoti dėl šitos to, bet iš tikrųjų, kai tu eini tos daugiabučius, tu supranti, kad lygiai taip pat tuose daugiabučiuose gyveno ir tremtiniai. Ir aš papasakau istoriją, kuri iš tikrųjų labai yra įspūdinga, aš dar nekantrauju šitą filmą pasidalinti su pasauliu.
1: Kodėl aš klausiu, nes iš tikrųjų, kaip tu sakai, yra dalis žmonių, kurie galbūt tam tikrą savo istorijos etapą, pavyzdžiui, gimimo vietą, erdvę, ten, kur jie formavosi, kažkodėl nori patraukti ir jau būti tik tai ten, kur kažkas tai atsitiko labai labai tokio ypatingo ir įspūdingo. Nors man atrodo, aš pati visą laiką kartuoju, kad aš labai dėkinga Pašilaičiams už tas patirtis, nes ten buvo labai stiprių, gerų patirčių, kurių niekada gyvenime nenorėčiau nieko keisti. Ir sakyčiau, net drąsos ten išmokau. Kur tavo drąsa užaugo?
0: Tai kieme, tai aš mums kiekvieną kieme. Iš tikrųjų, jo, nu, va čia labai įdomu, nes lygiai taip pat kieme mes eidavom žaisti tą vadinamą amerikankę, bet dabar pasirodo jinai karavanas vadinas. Bet ta prasme, nu, kad kieme tu turėdavai tuo metu, ta prasme, užsitarnauti savo, nu, ta prasme, tu jeigu...
1: Išsikovoti vietą pasaulyje.
0: Būtent, taip. Ir pavyzdžiui, aš buvau kur kas jautresnis, aš buvau labai jautrus vaikas, kas reiškia, aš labai daug ir verkdavau, ir aš atsimenu, 4 klasės aš tarsi... Man taip sunkiai sekėsi, ir aš atsimu 5 klasėj, galiausiai pirmą kartą pradėjau muštis, kas man prieš mane irgi, prieš mano veiksmus, tai nėra kažkaip toleruotinas dalykas, bet kas yra įdomu, kad tas užtarnavo man pagarbą. Ir tai yra tiesiog tos vadinamos rajono pamokos, kur yra. Bet jo, kai iš Pašilaičių, ta prasme, tu žinai, arba ta prasme, nu, iš bet kurio... tokio mikrorajono posovietinio, tai tu žinai, kad mes kalbam tą pačią kalbą. Tarsi ir nuostabu, aš, pavyzdžiui, turiu labai daug artimų gerų draugų, kurie yra įspūdingų dalykų pasiekę, net ir mene, ir, pavyzdžiui, draugas yra ten iš Baltupių, mano geras kurėjas Benediktas Gylys, kuris daro portalus. Tai mes iki šiol, ta prasme, nueinam pamėtinti į krepšį ir prisimam, kaip mes ten muždavomės ir taip toliau. Tai čia yra, manau, tokia mūsų kultūrinis jau palikimas.
1: Ir labai daug įdomių supratimų turbūt ir apie save, ir apie pasaulį galima, na, tokių galbūt nebūtinai apibendrinimų, bet kažkokių tai išvalgų gauti, atsigrėžiant į tai, kas buvo. Ir dabar, sakykime, na, tu statydamas tiek trumpametražių filmą, jau daug kur ir įvairiais rakursais apkalbėta ir apdovanota Betono vaikai, ir dabar kurdamas Betono muziką, tikriausiai, kad tų patirčių ten prisirankioji labai daug, bet kiek tu, kaip režisierius, tame filme ir trumpametražėme ir tame jau muzikinėme, kiek tu ten sudėjai savęs ir to tokio tikro savo Sauliaus patyrimo?
0: Aš tai manau, kad tai yra labai natūralus dalykas, šiaip labai dar geras klausimas. Aš manau, kad aš šiaip... kaip režisierius visą laiką, aš, pavyzdžiui, 8 metus lankau terapiją ir aš esu labai susijungęs su savo asmeniniam patirtim. Tai ką reiškia, kad jeigu aš sugebu būti pažeidžiamas su savo jausmais, savo istorijom, kurias aš gyvenau, aš lygiai taip pat galiu sukurti istorijas, kuriuose sukuriu personažus, kurie lygiai taip pat išgyvena tos pačius jausmus. Bet kas yra nuostabu, kad tame tada atsiveria visas pasaulis, aš kai dabar gaunu žinučių, ten būna net iš Japonijos, ar ten iš Brazilijos, arba iš Amerikos, kad o, aš tam filme esu, tu papasakai apie mane istoriją. Bet ką noriu pasakyti, kad taip labai aiškiai, Pašilaičiuose aš tiesiog buvau tas menininkas vaikas. Tarsi, kai buvau paauglys, aš buvau tas pats menininkas, kuris muždavosi su kitais, vien dėl to, kad jis norėjo būti kurėjas. Ir čia yra tokia universali, vadinama ta coming of age, jaunimo istorija, kurioje tiesiog žmogus, kuris atsiranda sakykime, rajone, kuriam yra suplanuotas gal gyvenimas, kur galėtų gal turėti racionalesnę profesiją. Tačiau jisai ne, jis sako, kad jisai nori būti savimi. Ir šitas motyvas mano filmuose visą laiką jisai buvo. Ir dėl to, kad, nu, aš žinau, apie tai aš galiu pats kalbėti. Ir, pavyzdžiui, vat, betono muzika, kas yra nusabu, kad tai yra istorija apie jauną irgi jaunuolį roką, kuris pasirenka tą muzikos kelią, nes už jį yra suplanuotas gyvenimas. Ir aš manau, kad kiekvienas žmogus turi teisę į savo gyvenimą, į tokį, kokį jisai nori. Ir čia yra tiesiog tai, kas man yra svarbu, kaip kuriai kalbėti, iš tikrųjų. Tai jo, tai aš manau, neišvengiamai tai yra. Ir kas nuostabu, kad aš galiu net, pavyzdžiui, su aktoriais kalbant, nueiti į tą pažeidžiamumą, kur žmonės ateina kine ir jaučia tai. Mhm. Tai va. Tai man tai čia didžiulė dovana ir toks pasiekimas, kurį, nu, didžiulio darbo ir terapijos kabinetą išmokau.
1: Ir tai yra gražu, kad gali kalbėti visiškai drąsiai, kad gali reflektuoti ir galbūt padėti ir kitiems žmonėms atrasti ten dalelę savęs, tie, kurie stebės ir galės kažkaip susitapatinti, nes žiūrovai labai mėgsta susitapatinti tai su vienu ar kitu herojimu.
0: Aš vadar, vat, ką labai jaučiu, kadangi mano žmona jau be 5 minučių psichologija ir, pavyzdžiui, aš labai daug irgi skaitau psichologinių knygų ir Danutė Gailienė yra ne vieną kartus, kas yra mano labai, nu, aš žaviuosi labai jos veikla ir skaitėsiu knygas. Tai labai man rodos, kas yra nuostabu, ką aš labai sutinku, ką yra pasakę ne vienas iš psichologų, kad kūrėjai yra labai ne tik pažydžiami, bet jie kartu gydo mūsų visuomenę vien dėl to, kad mes pradam kalbėti apie dalykus, kurie mums rūpi. Ir man rodos, kad ta pati kūryba ir mano yra dialogas ne su savim, bet ir kartu su visuomenė, kad mes pamatytume, iš kur mes atėjom. Nes, pavyzdžiui, ir betono muzika, kurią aš darau dabar muziklą, tai yra muziklas, kuris irgi yra visiška fikcija, bet tai yra apie epochą, kurios jau nebėra. Ir man rodos, ją labai lengva užmiršti. Tai aš dėl to labai ir norėjau nufilmuoti tą muziklą tuose daugiabučių rajonuose, kur daugiabučių galėtų dainuoti, nes aš jau matau, kad ta renovacija be 5 minučių ateis, bet tuo metu irgi buvo visas gyvenimas, kur tam pačiam daugiabutį gyvena ir, pavyzdžiui, nežinau, žmonės, kurie išgyveno tremtį, žmonės, kurie ir buvo ūsinė ir kūrė Lietuvos valstybę, lygiai taip pat kūrėjai, bet lygiai taip pat ir, pavyzdžiui, kokio Afganistano karo veteranai, kurie neturėjo paramos. Ir man atrodo, kad visi mes turėjom sugyventi, tai man tas yra labai gražu, kad tai yra labai svarbi dalis ir mano kaip kūrėjo, jausti atsakomybę visuomeniai, bet lygiai taip pat ir kurti ir kalbėti su visuomeniai. Mhm.
1: Ir vis tiek aš galvoju, kad čia reikia drąsos tam. Reikia drąsos kūrėjui, kad jisai galėtų prabilti ir tokiu būdu galbūt mėgsti kažkokį pokalbį su žiūrovu, mėgsti pokalbį su visuomenė. Ir to irgi mokėsi. Grįžkim dar truputėlį į tavo kitas specialybės. Aš manau, kad dalis klausytojų ir žiūrovų žino, dalis tikrai nežino, kad tavo tą tokį bendrą vaizdą, bendrą matymą taip pat formavo ir architektūros studijos.
0: Taip.
1: Architektūros studijos, kurias tu pasirinkai, taip man pašnipždėjai dėl to, kad, na, tavo šeima, tavo aplinka tau sakė, kad reikia apčiuopiamesnės profesijos. Kokia dar dailė, kokie ten dar menai, ar ne?
0: Taip, nes aš 2008 metais, kai stojau, tai tuo metu, kai aš pasakiau, kad aš norėčiau būti, nu, su kinu, tai, ta prasme, tuo metu visur, visai kitam lygiai buvo kinas. Ir mano tėvai tiesiog niekaip negalėjo suprasti, kaip čia gali tilpti. Ir sako, tu žinai, jeigu tu nori būti kurias, tai tu turi turėti ir tos racionalios pusės, kad turėt profesiją, amatą. Ir mano mamos pastumtas, aš ėjau į architektūrą. Nors aš vaikystį irgi norėjau tapti architektu, bet kai aš studijau architektūrą, aš iš tikrųjų esu labai dėkingas ir savo akademijai dailės dėstams, kurie nuostabiai mane priėmė. Jie net taip nuoširdžiai juokavo, kad aš net ten įstojau, nes matė mano labai nuostabų vizualinį potencialą. Bet kas nuostabu, kad baigęs architektūrą, tu gali, tai yra visų menų mokykla. Tai, pavyzdžiui, aš jaučiu, kad man šiaip iš tikrųjų labai patiko studijuoti architektūrą, man labai patiko būti ten, bet aš manau, kad tiesiog aš įstojau ten per anksti. Aš manau, kad aš dabar tik galėčiau eiti į architektūrą, nes jo, bet jau dabar profesijos nekeisiu, bet kas yra nuostabu, kad ta architektūra grįžo pas mane. Nes aš, pavyzdžiui, kaip režisierius, kuo mano darbai yra unikalus, kad aš statau pasaulius. Nu, man labai svarbu magiškas realizmas, eskeipizmas, tie tam minimalus fantastikos elementai. Tai aš, pavyzdžiui, net su dailės departamentu mes statom tos pasaulius. Tai aš, pavyzdžiui, kai turiu visą pasiruošimą net juokauja pas mane visą filmo komandą, kad aš labai architektūriškai ruošiuosi, nes pavyzdžiui, jeigu aš dabar darau betono muziką, kur yra 450 kadrų, tai mano knyga buvo apie 1000 lapų. Nu, ir čia yra toks standartas, kurį aš išmokau tiek ir Hollywood'e dirbti, bet pavyzdžiui, iš tų 1000 lapų yra 100 lapų schemos, kuriuose yra visos kameros schemos, kaip aš filmuosiu kiekvieną kadrą. Ir tai yra nuostabu, nes man kas fainai, kad aš architektūrą pabaigiau su tokiu pagyrimu, nes mano darbą paėmė į fondą, aš suplanau kino institutą Lazdynuose, kino mokyklą, tai aš manau, kad aš labai gražiai taip uždariau savo, ir aš labai dėkingas dėstams, kurie mane palaikė, ir kas dar nuostabiau, kad per betono muziką aš grįžau lygiai taip pat į Vilniaus dailės akademiją, kur mes filmavom labai nuostabią sceną, nes ten labai daug mano tokių kaip čia architektūros grandų ne tik mokėsi, nasvyčiai tie patys jie ten ir dėstė. Ir aš nufumau tokią unikalią sceną, kurioje vaidina dar kiti trys muziklų, nes Žebriūnas, kuris baigė architektūrą, jis irgi VDA yra alumnis. Ir mes nufumavom sceną, kur vaidino Vaiva Mainelytė, Algirdas Kaušpėdas, Ilona Balsytė, Andrius Mamontovas. Tai man buvo nerealu, kad lygiai taip pat, kaip baigęs architektūrą, aš tą muziklinę dalį atidaviau, nes ten lygiai taip pat tuose pačios rūmuose sutiko ir kažkas atsitiko, geltonas plytų kelias, velnio nuotaka. Tai man labai gražu, kad tai veda ne tik mane kaip išmokusią profesiją, bet aš ir labai toks jaučiu tokią atsakomybę savo praeities autoritetams.
1: Ir nebejotinai visą tai, ką sugėrė tau, davė ir tebe duoda be abejonės tam tikrų paspirčių ir kažkokių tai apskritai galimybių. Kaip ir sakai, kad na, pasiruoši tada jau visą architektūrinį planą, kaip filmuosi, kur stovės kameros ir taip toliau ir panašiai. Bet vis dėlto po to vėlgi šitas drąsos motyvas nusprendė, kad na ne, vis tiek turi dabar jau kažką apčiuopimo ir jau tada, kai dabar, tai jau metas nerti ten, kur norisi.
0: Aš tiesiog gal studijų metais sukūriau tokį projektą Vilnius Temperature. Vilniaus temperatūrais buvo pakankamai žinomas, bet man labai dar padėjo Andrius Mamontovas, kuris tiesiog mane pakvietė daryti dokumentiką apie foje. Ir tuo metu aš, kai studijau architektūrą, aš pamačiau, kad tai, ką aš darau su kamera, man daug geriau sekasi. Ir iki šiol esu jam labai dėkingas, nes tai paskatino mane po studijų tiesiog išvažiuoti į Eurotripą. Aš pasiėmiau labai daug knygų ir aš tiesiog nusprendžiau tiesiog eiti muzikinių klipų keliu, kur paskui finaliai jai pateko festivalius ir man jau sakė, kad tau reikia padaryti ir filmą. Ir aš žinai, vat, gaunu iš tavęs tą komplimentą, kad tiek drąsos, aš žinai, ir noriu pasakyti, kad man kaip tik atrodo, kad ir tavo profesija yra labai drąsi, nes kiekvieną kartą, žinai, irgi būti prieš kameras ir kalbėtis irgi yra vienas iš dalykų, kad nu čia irgi lygiai tas pat pažeidžiamumas yra. Ir man kas yra gražu, kad aš, žinai, vat, apie tą drąsą net kalbant, aš tikiu, kad kiekvienas žmogus, kuris myli savo darbą, jis jau yra drąsus. Ir čia yra labai didžiulė pagarba, kurią gal aš neįskirčiau net ir savo drąsos, nes aš manau, kad kiekvienas darbas jis turi labai labai daug. Nu, tiesiog, kad tu pasiryšti eiti to keliu.
1: Aš manau, mes čia darom Pašilaičiam reklamą. Du drąsuoliai iš Pašilaičių sekasi.
0: Tikrai taip. Tikrai taip.
1: Taip. Bet grįžkim prie tavęs, nes tikrai labai įdomu klausytis, kaip tavo kelias vinguriavo. Ir aišku, kad daugelis Lietuvos na, gerbėjų ir kino ir vaizdo klipų, kurie tikrai žino, kad na, tu daug esi prikūręs jų ir dabar vėlgi galvoju, kur tu be pasisuktum, ten tau sekasi, nes apdovanoti ir video klipai, ir tavo filmai, ir sakai, kad na, štai net baigus architektūrą, tavo darbas buvo paimtas į fondus ir žodžiu, kad viskas pasisekė puikiai. Tai grįžtant prie to, kad eini labai drąsiai savo keliu, galiausiai atsitiko tas Hollywoodas. Tikrai daugelis žino, daugelis skaitė, bet galbūt nedaugelis žino, kokių ten iššūkių kilo ir kokie dalykai tave galbūt labiausiai nustebino, nes aš įsivaizduoju, kad na viena yra jau tos svajonės siekti ir darbai paskui kalba patys už save, bet visai kas kita, kai tu galbūt pasijunti ar vienišesnis, ar galbūt na, irgi nežinai, o ką ten atsidūrus, į kurią pusę dabar bėgti.
0: Aš tai šiaip labai norėčiau tiesiog nuimti nuo savęs tą tokį sėkmės, kaip čia paveikslą, nes aš manau, kad nu, dabar, kai gyvenam socialinių tinklų tokiam amžiuje, tai labai lengva kurti tą naratyvą, kad vat, vien sėkmingai taip toliau. Tai aš tikrai pasidarinu savo apdovanojimais, bet mano profesija iš tikrųjų yra labai sudėtinga. Ta prasme, yra labai daug, nu, ten, nežinau, mėnesių, kur nieko nevyksta ir tie apdovanojimai, jie tikrai nėra, tai yra tik gal koks 1%. Ir kalbant irgi apie, pavyzdžiui, Ameriką, tai mano, ta prasme, ta istorija, jinai irgi buvo labai tokia pilna iššūkių, vien dėl to, kad kai nuvažiuoji į beveik 15 milijonų miestą ir taip tu, kaip čia pasirinkai studijuoti vienoje geriausių mokyklų, tu esi priimamas į tokią organizaciją, kur ten, aš sakau, man teko garbė net susidalyvauti Francis Ford Coppola gyvenimo nuopilnų vakare, kur aš pamačiau visus savo žmonės. Aš šiaip susitikau su labai dideliais režisieriais, kur atrodo, nu, ta prasme, tai yra stebuklas.
1: Bet aš Šilaičiuose apie tai tikrai negalvoju.
0: Ne, niekados. Aš tiesiog žiūrėdavau jų filmus ir tada galvodavau, kas šie žmonės. Bet vat, lygiai taip pat tada tu grįžti ir gyveni 300 kvadratų bute. Tavo žmona yra, pavyzdžiui, ir visi artimiausi draugai Lietuvoje. Mano motina tuo metu labai sirgo vėžiu. Ir aš negalėjau būti su savo šeima. Ir nu, tai nėra labai maloni vieta būti tame. Ir labai jautiesi irgi vienišas, nes tam, pavyzdžiui, yra tokia Griffin observatorija Los Andželė, jinai yra labai žinoma, kad tu naini lygiai taip pat kaip ant tokio trijų kryžių kalno ir tu pamatai tą miestą. Ir ten iš tikrųjų yra, nu, ta prasme, milijonai lempučių. Ir tu supranti, kad tam mieste viena ta lemputė dega, nes ten yra tiek pat, nu, 100 000 žmonių, kurie to svajonės siekia. Bet kas yra gražu, kad aš per tą vienišumą labai daug atradau, kiek daug žmonių, kurie man padėjo išvažiuoti, padėjo susirinkti finansų studijoms, lygiai taip pat šeima, draugai stovi už manęs. Ir man buvo labai svarbu, net būnant vienišam, ta prasme, jausti ne tik atsakomybę, bet ir tokią dėkingumą, kad aš visą tai padariau savo nuostabiausiais, kaip čia, pasiekimais. Nes man labai yra graži istorija, vien dėl to, kad aš kai nuvažiavau, mano, pavyzdžiui, pirma studijų diena buvo labai liūdna, nes, sakau, aš sužinau, kad mano motina atsinaujino vėžys ir buvo labai sudėtinga. Bet ką aš padariau, vat, kas dar, nu, nesu pasakos, kad, pavyzdžiui, pirmais metais man liepė daryti baigiamąjį darbą. Ir tas baigiamasis darbas, jau tu turi galvoti, kai tu tik dar įstoji, ir aš galvojau, ką man padaryti, kaip čia padaryti. Ir aš tada sugalvojau, kad aš noriu iš tikrųjų papasakoti istoriją apie Lietuvos trėmimus, nes aš jaučiau, kad tiek daug žmonių padėjo, ir aš tiesiog noriu gražinti tarsi duoklį. Aš sukūriau tą istoriją apie papirinį berniuką, ir aš parašiau scenarijų kartu su amerikiečiu savo draugu, Juanu. Bet kas yra nuostabu, kad kai tu parašai istoriją, tai nešia, kad jinai bus padaromas filmas, nes tai yra 150 scenarijų ateina į tokį metamą į kibirą ir tik 26 scenarijai būna uždegami šviesa tokia žalia. Ir mūsų scenarijus buvo atrinktas ir tai buvo iš tikrųjų nuostabus laimėjimas. Bet tada sekė kiti iššūkiai, kad reikėjo be visų studijų dar susirinkti 60 000 dolerių vien filmui padaryti. Ir kas buvo nerealu, kad aš, būdamas net ir vienišas ir taip toliau, lygiai taip pat su savo draugų, žmonos pagalba, toliau, kaip čia, nežinau, taip pušinau, bandžiau viską padaryti. Mm-hmm. Ir buvo jėga, kad aš atkreipiau dėmesį, pristatydamas, pičindamas tokios vienos kino studijos, yra tokia Amazon MGM Studios, tai MGM tai yra čia kur tas liūtas, kur tipo
1: reikia.
0: Raumoja. Jo, raumoja, tai Metro Goldwyn Mayer vadinasi, čia žymus tokio Hollywoodo žmogu. Ir kas nėra, kad jiems labai patiko istorija ir jie parėmė filmą ir aš patikau tokią programą į inovatyvių, kaip čia, storytellers, tai pasakotojų. Ir kas nuostabu, kad mes šitą filmą padarėm. Ir šitas filmas buvo jėga, kad buvo atrinktas irgi mokyklos į studentų Oscarus, lygiai taip pat į BAFTA. Mes, aišku, nepatekom, nes nelabai didžiulis, kaip čia, konkurencija. Bet kas nuostabu, kad už viso šito, tai, ką aš išgyvenau ir jeigu aš jaučiau, aš vis tiek per savo kūrybą sugebėjau tai papasakoti. Ir aš labai džiaugiuosi, nes šitas filmas dar tik pradės savo kelionę ir tai yra mano irgi tos vat, kitos svajonės, amerikietiškos svajonės, kad tai yra ir ilgo metro filmas, kurį aš dabar vystau. Tai aš tikiu, kad visi šitie dalykai, kuriuos aš net jaučiau, aš tais išbuvau, bet sugebėjau ir sukurti per kūrybą tą ryšį, kuris grįžta vis tiek į Lietuvą.
1: Taip. Klausau ir atrodo, kad žiūriu filmą apie Saulių Baradinską, tam tikrą prasme, nes iš tikrųjų labai, labai gražiai pasakoja istorijas ir labai gražiai pasakoja apie tai, kas padeda eiti į priekį, nes paminėjai ir vienišumą, paminėjai tam tikras sukrečiančias patirtis, kurios kitą žmogų gal išmuštų iš vėžių ir tada na, nebūtinai įvyktų tai, kas turėtų įvykti. Tai ar atradai atsakymą, kas labiausiai tose situacijose tau padeda nenuleisti rankų? Ir čia turbūt net ir galima ir į vaikystę grįžti. Tu minėjai, kad buvai jautrus, paskui žinau, kad mokyklų pasikeitimai irgi šiek tiek išbalansavo.
0: Aš tai manau, kad aš labai kažkaip labai aiškiai apsisprendžiau, kad aš noriu būti kino režisierium ir aš pasirinkau šitą profesiją su visąja kaina. Ir tai tikrai nėra lengva profesija, nes sakau, tai nėra stabilios pajamos, tai nėra stabilus gyvenimas, labai dažnai reikia keliauti, tai labai daug iššūkių yra ir partneriui. Bet kas yra įdomu, kad mano gyvenimo prasmė didžiausia yra labai paprasta. Pavyzdžiui, kai būna premjera ir aš kai žiūriu filmą, aš jį matęs, nu tikrai, 100, 200 kartų. Man jau tas filmas, viskas, aš jau nieko nesuprantu. Man fanikai reaguoja auditorija, bet aš suprantu, aš jį jau paleidęs esu, nes jis jau gyvena savo gyvenimą. Bet dalykas, kur aš kiekvieną kartą susigraudinu, tai yra, kai prasideda titrai. Nes aš, kai matau titrus, aš kiekvieną vardą pavardę atsimenu, nes aš suprantu, kad su kiekvienu žmogum aš turėjau santykį. Ir kas man yra svarbu, kad tai yra didžiausia mano gyvenimo prasme, kad aš galėdamas kurti kiną, aš galiu rėminti šitas draugystės kūryboje, kurios ir egzistuoja tose titruose. Ir man labai yra svarbu, kad aš kiekvieną kartą, pavyzdžiui, prie mūsų filmo dirbo virš 600 žmonių ir aš kiekvienam iš šitų žmonių esu dėkingas, kai darėm betono muziką. Ir aš, pavyzdžiui, tiem žmonėms, su kuriais aš intensyviai dirbu, aš kiekvieną kartą padėkoju, nes tai yra didžiausia mano prasme, nes aš šiuo gyvenimu galiu kartu kurti ir mes kartu kalbam apie istorijas, kurios rezonuoja mums. Ir man yra didžiulė privilegija, kad aš per savo gyvenimą tiek dirbdamas sugebėjau, nu, kartu su savo komanda padaryti šitą filmą, nes aš be šitų žmonių net nieko negalėčiau padaryti. Ir man tai yra didžiulė dovana, nes iš tikrųjų kūryba, jinai gydo mane, jinai įprasmino mano gyvenimą ir man tiesiog labai svarbu dėl to, kad didžiausias grožis, kad aš, pavyzdžiui, net variau ir Holivudą, bet aš supratau, kad aš šitą patį noriu padaryti, kad aš noriu tam pačiam Holivudę papasakoti lietuviškas istorijas. Nes tai yra nuostabu, nes jos yra įdomios.
1: O popierinis berniukas, sakai, kad jis dar tik tai pradeda kelionę.
0: Jo, jis dar neturi pasaulio premjeros, tai mes vis dar laukiam, bet jisai pradės dar kelionę ir aš labai nekantrauju jį parodyti Lietuvoje, tai irgi...
1: Aš nekantrauju, pamatyti jau dabar.
0: Taip, ir buvo labai nuostabu, kad vat, per gimtadienį, aš dabar atšvenčiau savo gimtadienį, tai aš padariau privačią peržiūrą draugams, tai buvo iš tikrųjų labai nuostabi peržiūra, bet tai yra visiškai kitoks filmas, nes aš dariau vaikų filmą suaugusiems ir ten yra nuostabu, nes mes visam filme nirgo dirbo apie 200 žmonių ir dailės gal 100 žmonių, bet mes visam filme padarėm popierinį pasaulį. Tai vat, pavyzdžiui, mes dabar sėdėm vat studijoje, kurioje vat čia yra visi...
1: Popierinis.
0: Tai, jo, ir viskas buvo iš popieriaus sukurt. Ir kas yra įdomu, vat, kalbant apie jūsų studijos užvaldas, kad net filmavimo metu mirė žmogus, kuris mane net įkvėpė įstoti, tai Davidas Linčas, tai mes net filme padarėme Easter Egg'ą, jo užuolaidų popierinių, kur tam tikri sinefilai pamatys, bet jo... Jis...
1: Prislapstai simbolių vairiausiai.
0: Visada.
1: Taip. Tie, kurie klausosi LRT klasikos ir stebi mus per LRT+, aš tik tai primenu, kad šiandien laidoje be kaukių čia vieši režisierius, kino režisierius Saulius Baradinskas ir mes labai gražiai kalbamės, bet jau dabar, kadangi paminėjai Davidą Linčą ir kadangi paminėjai užuolaidas, mes labai daug kalbam apie vizualius dalykus. Grįžkim prie tų muzikinių dėžučių ir prie tavo muzikinių įkvėpimų. Sakai, kad turi unikalias muzikines patirtis, kurios na, tau gyvenime ir padeda, ir tave irgi turbūt kažkaip inspiruoja kūrybai. Tavo

0: tėtis grojo akordeonu.
1: Taip.
0: Ir tu pats paskambini pianinu, karts nuo karto.
1: Oi, tai tikrai taip paskambinu. Tai mano, pavyzdžiui, amžinatilsį seneliai, jie buvo giedotojai iš tėvo pusės. Ir šiaip visa šeima turėjo santykį su muzika. Ir jie giedodavo šventėse, taip pat laidotuvėse. Lygiai taip pat brolio sesė yra muzikos mokytoja, kuri ne vienerius metus dalyvavo dainų šventėje. Ir kas yra įdomu, kad ta muzika, jinai niekados nebuvo pagrindinis dalykas šeimoje, bet jinai ten nuvažiuodavo į kaimą, būdavo pianinas. Arba dar kur. Ir kas yra įdomu, kad aš visą laiką turėjau ją taip fone, bet kas buvo nuostabu, kad aš, būdamas gal 12 metų, pradėjau kurti grupę su draugais ir mes ten neturėjom instrumentų, mes juos ten susiveikėm. Ir kai net pradėjom muzikuoti, nu, mano draugai pastebėjo, kad aš turiu tokių, kaip čia, talentą girdėti muziką. Tai kad aš galiu suderinti gitaras, aš labai greitai išmokstu. Ir, pavyzdžiui, aš dainavau chore, bet mutacijos keliu tada išėjau. Bet kas yra nuostabu, kad ta muzika visą laiką pas mane buvo. Ir vat pianinas, jisai buvo gal visą ko ašis, kad aš vienu momentu, kai tapau kino režisierį, aš supratau, kad mano mėgstamiausia šiaip dalis yra iš tikrųjų visam filme, tai kurti muziką.
0: Prie to ir priėjom, aš labai norėjau paklausti, nes vis tiek dirbai ir su videoklipais labai daug metų. Ir tada čia kinas atsiranda ir natūralu, kad na, jame yra muzikos, jame yra daug muzikos, yra filmų tiesa, kuriuos esu mačiusi apskritai. Gurmaniškai Straberots filmo pavadinimas prancūziškas, kur muzikos iš viso nėra, yra tik tai garsai.
1: Tai
0: yra labai keista ir neįprasta, nes mes apskritai muziką girdim visur, visada, kur beeitume, mus lydi garsynai įvairūs.
1: Tai,
0: tai šiuo atveju, kai tu kuri, ar vis tiek yra kompozitorius,
1: tai
0: kaip jūs suderat?
1: Tai čia nuostabus klausimas ir va, labai teisingai pastebėjai, tai aš kai atėjau iš muzikinių klipų ir kai va, kine irgi buvau Venecijoje pripažintas režisierius, buvau pats pirmas Europos kino akademijos režisierius nominuotas už trumpo metro fiction filmą. Tai aš tas sujungiau tos du dalykus, kad pagaliau pradėčiau eiti į kiną. Ir kai mes sukirtom rankom dirbti su Andrea Bocadoro, kas yra italų kompozitorius, bet jis yra padaręs 120 filmų, ten 20 pilno metro filmų. Taip prasme, mus betono muzikoje konsultavo ne žmonės, kurie darė Wicked muziklą. Ir kas yra įdomu, kad aš turėjau irgi iš savo mokyklos labai garsų režisierių Alan Arkush, kuris ten darė daug visokių roko muziklų. Kas buvo nuostabu, kad mums reikėjo, aš dabar net galiu pasakyti, kodėl Lietuvoje užtrunka 50 metų padaryti kitą muziklą.
0: Taip.
1: Nes kai tu darai muziklą, tau reikia prašyti albumą. Tai reiškia, kad kai tu ne tik kai turi scenarijų, mums reikėjo prašyti 400 kūrinių albumą. Ir kas yra įdomu, kad tai yra ne tik, kad tu rašai muziką, bet tai nėra muzika, kurią tu girdėtum populiarioji kultūra. Tai yra muzika, kuri pasakoja istoriją. Tai reiškia, kad kiekviena muzika turi atitikti tavo istoriją ir kad scena veiktų. Ir kas yra įdomu, kad jų struktūros yra visai kitokios. Tai nėra, kad ten, nu, pagrindinis motyvas, ten, nežinau, intro, ten, kaip vadina, ten, chorusas ar ten bridžas, ten gali būti bele kokios struktūros. Ir dar reikia prašyti tekstus dainų, kur mes rašėm su visą komandą ir su pagrindiniu aktoriu Domantu Starkausku. Bet kas yra nuostabu, kad šis muziklas tai šiaip yra vienas unikaliausių projektų, nes Andrėja, kuo buvo nuostabus, kad, ir aš kodėl norėjau labai, kad būtų užsienietis kompozitorius, nes jisai labai daug turi meilės Lietuvos muzikai. Ir man rodos, va, čia yra kas nuostabu, kad aš kai išvažiavau į užsienį, aš pamačiau, kaip užsieniečiai mato Lietuvą, kaip jie myli. Ir va, buvo nerealu, kad mūsų muzikle mes rašėm savo muziką, bet mes lygiai taip pat paėmėm labai garsių Lietuvos kūrėjų, ta prasme, choro kūrėjų, klasikinės muzikos kūrėjų kūrinius, kuriuos išgirsite. Aš nenoriu jų išduoti, nes aš noriu, kad pirmą kartą.
0: Intriga.
1: Jo, bet kas yra nuostabu, kad Andrėja net atės į projektą, sako, čia yra lietuviškas muziklas, mes turim lietuvišką muziką pagerbti ir tai yra nuostabu, nes aš dar niekada taip negirdėjau gražiai. Ir čia vien dėl to, kad jisai pamatė ją visų gražumų, tai aš labai didžiuojas. Tai buvo labai didžiulis iššūkis, nes prie albumo su scenarijum, ta prasme, kur jau į filmavimas pusantrų metų dirbom. Ir tu, kai dar parašai visą

0: muziką, tau reikia sukurti visą aktorių ansamblį, kuris galėtų atlikti tą muziką. Jo, ir tai yra, nu, ta prasme, tai turi būti nepriekaištingai sukurta trupė, bet lygiai taip pat yra ir šokėjų trupė. Bet tada mes taip pat dirbom su Ąžuoliuku, su Vilniaus universiteto Virgo choru, kur buvo net 5 chorai, kurie dainuoja, tai ten tikrai buvo.
1: Aš dalyko. Matau, kaip tu, ja. Kaip tu su tokiu entuziazmu pasakoji.
0: Man tiesiog labai sunku nupasakoti, bet tai bus, ta prasme, nu, tai buvo įspūdinga patirti tą filmavimą.
1: Neabejoju. Ja. Ir vis tiek yra gražu, kaip tu kalbėjai apie muziką, dar truputį likim čia. Esu klausius ne vieno režisieriaus ir kadangi jau kitas režisierius čia sėdi priešais mane. Tiesa, šitose be kaukių formatuose dar apie tai nekalbėjom, tai bus įdomu iš tavęs išgirsti muziką kine, jeigu procentais reikėtų dėlioti. Ar tu būtum linkęs kažkaip tai persvarą vaizdą ar garsą į kurią nors pusę dėti? Nebūtina atsakyti, bet įdomu, kaip tu matai ir
0: kiek
1: kaip tu
0: procentų
1: girdi.
0: Muziką turėtų žinoti?
1: Taip.
0: Tai jeigu aš muziką darau, tai ten tai bus labai daug, ten bus gal 70%. Bet šiaip muzika visą laiką yra elementas, kuris padeda papasakoti istoriją. Ir jinai turi būti, jinai turi padėti istorijai, bet neįsakyti, kaip jausti žiūrovai. Nes yra labai svarbu, mus labai mokino Amerikai ir aš mokinu ir studentų savo šitą kine ir kūrybai yra 2 + 2 = 5. Ir tai buvo, kokia čia logika, kodėl. Ir ten yra labai paprasta logika, kurią mūsų mokino irgi Amerikoje, tai kad 2 yra vaizdas, kiti 2 yra garsas. O tas +1 atsiranda, kai žmogus sėdi kino salėje, jis mato vaizdą, jis girdi garsą, nes tai yra 2D vis tiek formatas, ir jis tai turi tą +1, kuris pats su savo patirtį, pats savo loginės išvadas, pats pradeda jausti. Tai dėl to muzika, jinai turi būti labai subtili, jinai turi tik papasakoti istoriją. Nes jeigu tu ten, nu, yra liūdna scena, tu leidi liūdną muziką, dar pradalyti, tai tas žmogus, nu, yra priverčiamas jausti tai, kol jis gal nenori jausti. Taip. Bet jeigu žmogus juokiasi ir yra liūdna muzika, tai visai kita turi interpretaciją. Tai...
1: Taip, bet labai didelę galią, bet kokiu atveju ir tų dalykų išmanimas irgi turi labai didelę galią, nes tais momentais tada gali arba papiknaudžiauti žiniomis šitomis, arba kaip tik jas labai subtiliai kažkaip tai sujungti ir tada jau artėti prie tų gražių kažkokių tai sprendimų, tai. Prie tų gražių, gražių kūrybinių išdavų, tai pasakykim. Sauliau, jeigu šiandien reikėtų tau pasakyti, kaip tu dabar jautiesi, kaip tu jautiesi savo kelyje, ir gali pasirinkti bet kokį apibūdinimą. Tai gali būti drąsiai, tai gali būti su maloniu alkiu, tai gali būti, na, bet kas tau šauna į galvą?
0: Tai aš manau, kad režisūros profesija yra nuolatinis augimas. Tai aš dabar šitam etape esu, kadangi pabaigėm pirmą dalį filmavimų, aš esu nuolatiniam augime. Ir man rodos, vat, kas yra nuostabu apie mano profesiją, kad aš lygiai taip pat jaučiuosi kaip mokyklos suolė, kaip studijų suolė, nes aš visą laiką privalau labai daug išmokti ir visą laiką būti atviras pasauliui. Tai šiuo metu etape aš esu labai didžiuliam augime ir jo tiesiog nenustojo. Ir aš manau, tai yra labai svarbu, nes nors man yra 36 metai, aš labai noriu atmesti cinizmą, kur yra tokia gynybinė reakcija tarsi į tam tikrus dalykus, kurie jeigu gyvenime gali, pavyzdžiui, nesisekti, arba, pavyzdžiui, tam tikrai ironija, aš vis tiek esu nuoširdus, aš labai, labai didžiuojuosi savim ir savo komandą ir tiesiog noriu nuoširdžiai aukti. Ir aš manau, kad tai yra didžiausia dovana, kurią gali, nes, tarsi, kuo daugiau gyvenu, tuo labiau mažiau suprantu apie šitą gyvenimą ir tuo yra nuostabu.
1: Ir negalvoju, kad nėra erdvės aukti čia.
0: Jo.
1: Negalvoju taip.
0: Ne. Aš manau, kad man tiesiog yra. Aš tiesiog tiek daug dirbu, iš tikrųjų, nu, aš kaip pagalvoju, kad tai yra vienintelis dalykas, kuris mane iš tikrųjų ir padaro to, kas esu. Nes aš, man tas augimas yra tai, kad aš labai, vat irgi, nu, man, vat ar čia šiaip į tą sėkmę kalbant, man, vat pasako, kad aš esu sėkmingas, bet aš iš tikrųjų nesijaučiu sėkmingu. Aš tiesiog būna, kad kai jau man reikia dirbti, aš tiesiog atsikeliu anksčiau, tą 5 ryto, 6 ryto ten, nežinau, pasportuoju, jau sėdžiu ten, nežinau, 7:30, ir aš tiesiog nuoširdžiai tiesiog daugiau dirbu ir gal taip pasirodo mano rezultatuose, bet iš tikrųjų dirbdamas aš pamatau, kad aš galiu tiesiog taip savirealizuoti, tai va.
1: Tai aš labai linkiu, kad tos savirealizacijos būtų kuo daugiau ir turbūt visų tavo filmų gerbėjų vardu galiu pasakyti ačiū, kad padedi ir mums ten surasti įvairių momentų ir atsakymų į klausimus, arba bent jau tuos klausimus savyje kažkaip tai padedi užčiuopti. Taip. Ačiū Sauliui ir už laiką, kurį skyrė šiandieną. Tikrai buvo labai įdomu pasikalbėti ir iškart pasakysiu, kad dabar jau nepaprastai laukiu ir Betono muzikos ir Popierinio berniuko. Mm. Tai kai tik tai žinosi premjerų datas labai tiksliai.
0: Tai Betono muzika 2028 metais vasarį. Tai galiu pasakyti, bet
1: taigi, palaukti. To mes labai lauksime. O visiems tiem, kurie esate kartu su LRT klasika ir LRT plus, primenu, kad šį vakarą be kaukių mes pasikalbėjome su kino režisieriumi Sauliumi Baradinsku. Ir jeigu norėtumėte jo minčių pasiklausyti dar kartelį, kviečiu užsukti į LRT radioteką, į LRT mediateką ar į YouTube platformą. Aš, Gerūta Griniūtė, sakau dar kartą ačiū, kad esate kartu. Būkit kartu visada ir būkit laimingi. Iki.

Kaip tai skamba? Sveiki, LRT klasikos eteryje ir vėl laida Kaip tai skamba. Prie mikrofono esu aš, Jurgis Kubilius, ir kaip ir kas savaitę keliaujame pažinti tai, kaipgi klasikinėje muzikoje skamba įvairiausi daiktai ir reiškiniai. Šiandien jums norėčiau pristatyti tikriausiai kol kas neįprasčiausią temą šiame sezone, o klausysimės, kaipgi vakarų Europos kompozitoriai savo muzikoje atspindi Indijos ir Pietryčių Azijos kultūras. Tai labai sudėtinga tema, nes čia muzika susipina su įvairiausiais stereotipais ir istorija, tačiau ko tikrai bus, tai intriguojančių kūrinių, kurių dalies pažadu tikrai dar nebūsite girdėję. Koks įvykis Paryžiuje pakeitė paviršutinišką vakarų kompozitorių požiūrį į Indonezijos muziką? Kaip į klasiką galima įtraukti Indijos, Karnatakos regiono ritminį dainavimą? Ir kodėl Benjamino Britano operoje Anglijos kaimelio bažnyčios varpai skamba tarsi egzotiškas Balio salos orkestras? Apie visą tai jau netrukus, bet pirmiausia tiesiog pasinerkime į garsus ir pasiklausykime. Tai kaip vakarų muzikos instrumentais skamba Indija ir Pietryčių Azija.

Eteryje girdite dviejų kompozitorių ir pianistų Benjamino Britano ir Colino McPhee skambinamą Balio salos ceremoninę muziką perrašytą dviems fortepijonams. Originaliai ją atliko gamelanas, Javos ir Balio saloms Indonezijoje būdingas orkestras, kuriame groja visa gausybė perkusinių instrumentų. O apie tai, kaip meilė šio regiono muzikai suvedė du kompozitorius Britaną ir McPhee, laidoje dar išgirsite.

Nors ką tik girdėjome europietiškais fortepijonais atkurtą pietryčių Azijos skambesį, jis į vakarų muziką atkeliavo tik prieš 100 metų. Iki tol europiečiai tikrai mėgo būtent Indiją. Štai italų kompozitorius Gaetanas Donicetis sukūrė operą Il Paria, kurios tema yra žmonių santykiai Indijos kastų sistemoje. Vėliau Žoržas Bizė sukurs operą Perlų žvejai, kurios veiksmas vyksta Šri Lankoje. Na, o 18 amžiuje pagal vieną ir tą pačią istoriją Aleksandras, makedonietis Indijoje, operą sukūrė daugiau nei 60 kompozitorių. Žinoma, čia svarbus suprasti, kad pati Indijos kultūra, tokia kokia ji yra iš tiesų, beveik niekada nebuvo vakarų klasikų dėmesio centre. Europiečius domino krašto egzotiškumas, kitoniškumas, tas tiesa. Tačiau ne tai buvo svarbu, ar įvaizdis realus, ar sukurtas kažkokių tai stereotipų. Pavyzdžiui, jau minėtos operos Aleksandras Indijoje centre juk yra europietis užkariautojas Aleksandras Makedonietis. Tai nėra opera apie Indiją tokią, kokia ji yra iš tiesų. Tad nenuostabu, kad dauguma vakarų klasikinės muzikos apie tuos kraštus skamba vakarietiškai. Na, o turbūt žinomiausia melodija yra gėlių duetas iš 1883 Leo Delibo operos Lakmė. Tikrai nesunkiai atpažinsite, nes ši melodija naudojama jau tarsi muzikinis memas gausybėje filmų. Įraše sopranas Abindevielio ir mecosopranas Marianne Crebassa, pritariant Lesieklio orkestrui diriguojamam François Xavier Vyro Roto dainuos apie jazminus, rožės ir kitas rytą kvepiančias gėles sode, bėgdamos palei upelį ir čiulbėdamos, dainuodamos kartu su paukščiais.

Žymusis gėlių duetas iš Indijos temomis sukurtos Leo Delibo operos Lakmė. Dar vienas, mažiau žinomas, bet mano galva net įdomesnis ir gražesnis numeris iš tos pačios operos – Varpelių daina. Čia operos herojė Lakmė dainuoja apie neliečiamųjų kastos mergaitę. Kurgi ji bėga, kai mėno šoka mimozų medyje. Mergaitė bėga per samanas ir neprisimena, kad ji neliečiamųjų vaikas stumdoma per dieną. Svajoja ji apie mielus dalykus, naktį ji juokiasi. Dainuoja Sabine de Vielle.

Na o dabar išgirskite, kaip indų šventikų luomo atstovės Lakmės arijos kulminacijoje solistė Sabine Devielle pritars išties magiškai skambantys varpeliai.

Lesieklių orkestras, diriguojamas Fransuo Ksaviero Roto varpeliais, pritarė Lakmės arijai iš Leo Delibo operos. Labai labai gražu, tačiau tikrojo Indijos skambesio, kaip vėliau suprasime, čia visai nėra. Kad ir štai šis mergaitės vardu Manu šokis, labai populiarus, atliekamas baleto šokėjos dažniausiai su asočio ant galvos, iš Liudviko Minkaus baleto Bajadere. Skamba gražiai, puiku, tačiau jokio autentiško Indijos muzikai būdingo atspalvio.

Baletas Bajadere šiandien neretai susilaukia kritikos, nes iš tiesų yra paremtas kiek apibendrintais stereotipais, kurie visai neatskleidžia kompleksiškos, prasmingos ir labai turtingos Indijos klasikinės kultūros. Tačiau viskas pasikeitė ir europiečiai tapo nebe tokie paviršutiniški, kai 1889-aisiais Paryžiuje prasidėjo pasaulinė paroda, kurioje buvo pristatomos viso pasaulio šalys. Na, o į šią parodą bilietą nusipirko ir užsuko ne kas kitas, o prancūzų kompozitorius Klodas Debiusy. Šis lemtingas jo apsilankimas pakeitė ne tik Azijos kultūrų perteikimą vakarietiškoje muzikoje, bet ir pastarai suteikė ypatingų dar negirdėtų orkestrinių spalvų.

Kai pasaulinėje parodoje Paryžiuje Klodas Debiusi išgirdo Pietryčių Azijos gamelano orkestrą, pamatė Indijos, taip pat Rytų Azijos meno ir muzikos lobius, pirmą kartą autentišką formą parodytus Paryžiuje, jis iš karto suprato. Čia, būtent čia slypi naujumas. Per paskutinį 19 amžiaus dešimtmetį Debiusi priserviravo tokios muzikos, kokios vakariečiai dar nebuvo girdėję. Čia atsirado daug spalvingos perkusijos, Azijos instrumentų tembro įkvėptų garsų, kuriuos atkurdavo vakarietiški instrumentai, naudojamos įvairiausios pentatoninės dermės. Apskritai susidūrę su Azijos šalių menu, Debiusi suprato, kad Europos muzika visada tvarkinga, jos melodijos logiškai prasideda ir baigiasi, tuo tarpu iš kito žemyno kultūros jis perėmė estetiką, kurioje tiesiog garsas, tiesiog akordas ar melodija gali skambėti patys sau ir tuo mėgautis. Visą tai galime pajusti ir dabar eteryje skambančiame 15 metų po pasaulinės parodos užbaigtame simfoninio eskizo jūra antroje dalyje Jeu de Vague, bangų žaismas. Vienas po kito čia keičiasi spalvos ir epizodai. Groja Cleveland orkestras dirigentas Pieras Bulezas. Pasiklausykime, kokių pietryčių Azijos spalvų dar aptiksime likusioje Klodo Debiusi bangų žaismės muzikoje.

Vis dėlto Klodo Debiusi kūryba, o ir visa vakarų muzika, pakeitęs apsilankymas Paryžiaus pasaulinėje parodoje, tai buvo pirmas žingsnis į autentiškesnį pietryčių Azijos ir Indijos kultūrų atskleidimą. Po maždaug pusės amžiaus kitas prancūzas, ne ir vėl tie prancūzai, Olivier Messiaenas, apie kurį jau pasakojau laidoje apie paukščius, vienas pirmųjų Indijos muziką savo kūryboje naudojo labai tiksliai ir dėmesingai remdamasis kone mokslinių požiūrių. Jis atidžiai studijavo sudėtingus Indijos klasikinės muzikos ritmus, gausybę dermių ir visą tai naudodavo savo modernistinėje muzikoje. Daug mums neįprastų ritmų išgirsime Messiaeno 48-ųjų kūrinyje fortepijonui pavadinimu Kanta Jodžaja, ir nors ši muzika gali skambėti ne taip meiliai kaip varpelių arija ar gėlių duetas, ji kur kas geriau atspindi tikrąją Indijos muzikinę kultūrą. Skambina Yvonne Loriot.

Kaip tai skamba? Primenu, jo klausotės LRT klasikos laidos Kaip tai skamba ir šį kartą čia tyrinėjame, kaipgi vakarų klasikinėje muzikoje skamba Indijos ir Pietryčių Azijos kultūros. Jau prabėgomis apžvelgėme, kaip iš stereotipinio požiūrio kompozitoriai tapo atidesni realiai kraštų kultūrai ir jos muzikos elementus pamažu įtraukė į savo kūrybą. Na, o dabar kviečiu susipažinti su dviem kompozitorių kūrybinėmis poromis. Kompozitorių, kurie buvo tiesiog pamišę dėl Azijos kultūrų muzikos ir ją labai originaliai panaudojo savo kūryboje. Apie pirmąją porą jau buvau šiek tiek užsiminęs anksčiau, tai britas Benjaminas Britenas ir dabar eteryje skambėsiančio kūrinio autorius kanadietis amerikietis Colinas McPhee.

Įraše girdite kompozitoriaus ir etnomuzikologo Colino McPhee kūrinį Tabu Tabuhan orkestrui ir dviems fortepijonams, kurį atlieka BBC simfoninis orkestras, diriguojamas Leonardo Slatkino. McPhee labai domino Balio salos Indonezijoje muzikinė kultūra. Jis nekartą ten vyko ir rinko muzikos įrašus, na, o kūrinyje Tabu Tabuhan siekė atspindėti gamelano orkestro skambesį. Gamelanas sudaro maždaug 10 skirtingų rūšių instrumentai, įvairūs gongai, ksilofonai, metalofonai, būgnai, taip pat fleitos ir keli styginiai instrumentai. Pasiklausykime, kaip iš tiesų skamba Balio salos gamelanas, autentiškas įrašas pavadinimo Gangbang Becek.

Kai Antrojo pasaulinio karo metu McPhee apsigyveno Niujorke, Brukline, tame pačiame kotedže gyveno ir iš Britanijos dėl pacifistinių savo pažiūrų pabėgęs Benjaminas Britenas. Jis iš McPhee tiesiog užsikrėtė meilę Indonezijos muzikai. Galime pasiklausyti dar vieno įrašo, kuriame abu kompozitoriai dviem fortepijonais skambina perrašytą Gamelano orkestro ceremoninę muziką.

Po daugiau nei dešimtmečio nuo pažinties su McPhee, Britenas karališkai operai Londone sukurs baletą Pagodų princas, tokią fantaziją Indonezijos kultūros ir pasakų temomis. Baleto muzikoje galime girdėti vakarietiškais instrumentais atkuriamų Balio salos gamelano atspalvių, Londono simfoniniam orkestrui diriguoja Edvardas Gar.

Na, bet visų įdomiausias gamelano garso panaudojimas Benjamino Briteno muzikoje mus pasitinka netikėtai, tačiau mažame Anglijos rytinės pakrantės miestelėje, kur bažnyčios varpai kviečia į lemtingomis tapsančias sekmadienio pamaldas. Tai opera Peteris Grimesas ir čia orkestro pučiamieji, kurdami šviesaus pajūrį,